0: že v prípade ďalšieho víťazstva švédski demokrati dostanú aj ministerské kreslá. Prieskumy síce v posledných mesiacoch väčšinou naznačovali víťazstvo stredoľavého bloku, jeho náskok sa ale pred voľbami výrazne zmenšil. Podľa prieskumu organizácie Ipsos predstavoval rozdiel medzi blokmi iba 0,3% bodu. Desiatky tisíc ľudí v sobotu v Nemecku protestovali proti krajne pravicovej strane Alternatíva pre Nemecko, ktorá minulý týždeň presvedčivo zvíťazila v krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku. Demonstrácie sa konali zhruba v 20 mestách vrátane Berlína, Hamburgu a Mníchova. Podľa organizátorov sa ich celkovo zúčastnilo okolo 150 tisíc ľudí. Protesty zvolalo hnutie Prüf, ktoré sa usiluje o zákaz AfD. V Berlíne sa podľa polície konalo niekoľko demonstrácií, na ktorých sa zúčastnili tisíce ľudí. AfD v meste usporiadala vlastnú protidemonštráciu. Od júla muselo opustiť svoje domovy v Jemene najmenej 76 tisíc ľudí. Tento počet sa za minulý týždeň štvornásobne zvýšil v dôsledku vyostrenia bojov medzi vládnymi silami a Iránom podporovanými povstalcami Húsíjami, oznámila v sobotu OSN. Medzinárodná organizácia pre migráciu varuje pred rýchlo sa zhoršujúcou krízou vysídľovania v Jemene, ktorá sa vyvíja z hodiny na hodinu. Húsíjovia, ktorí už roky ovládajú veľké časti severného Jemenu, spustili minulý týždeň rozsiahlu ofenzívu proti jemenskej vláde podporovanej Saudskou Arábiou. V bojoch, ktoré si vyžiadali stovky mŕtvych, zaznamenávajú jedno víťazstvo za druhým. Atletka Emma Zapletalová triumfovala v semifinále v behu na 400 metrov cez prekážky časom 52,93 sekundy na historicky prvých ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti.
1: Ten beh, myslím, že bol dobrý, bol to časom 53 sekúnd, čo beriem, a bol cieľ hlavne prvé tri prekážky byť rýchlo. My sa snažili na tom popracovať a myslím, že to bolo lepšie. Ten plán rytmicky bol dodržaný, bežala som po 9 na 15, záverečne na 16 a nebolo tam nejaké veľké zaváhanie, čo ma teší.
0: Vo finále sa Zapletalová predstaví dnes o 18. hodine a 8. minúte. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, cez deň od západu ďalšie pribúdanie oblakov, ojedinelé prehánky. Nočná teplota 13 až 7, lokálne najmä v dolinách do 1 stupňa, denná 18 až 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov. Fúkať bude slabý, prevažne severný vietor. Sú 2 hodiny 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Uzavreté tunely na D1 aj na Kysuciach, prinášame správy z dopravy. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patrónku. Na D1 sú uzavreté aj tunely Žilina a Ovčiarsko, obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. A na Kysuciach na ceste číslo 11 je pre údržbu uzavretý tunel Horelica, obchádzka vedie cez Čadcu. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: V ďalšej hodine si môžete vypočuť reprízu sobotných dialógov.
2: Sobotné dialógy.
5: Smer žiada odchod generálneho prokurátora, odvolať ho nemôže. Pokúša sa premiér svojou najnovšou iniciatívou prekryť koaličné problémy, alebo je reforma za dverami? Maroš Žilinka.
6: Sme svedkami dlhotrvajúcej politickej snahy o mocenské ovládnutie generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a orgánov prokuratúry, ktorá sa nedarí.
5: Mlčanie vlády pri chlebových témach. Ceny benzínu a nafty letia prudko nahor. Opatrenia zatiaľ neprichádzajú. V susednom Česku je cena palív témou. Premiér Andrej Babiš.
7: Tí rafinérie majú extrémne vysoké marže a je to celoevropská a celosvetová situácia. O tom jednáme, budeme jednať, ale v tejto chvíli nedospeli sme k nejakému riešeniu.
5: Nemecko a vzostup krajnej pravice. AfD prevalcovala krajinské voľby v Sasku-Anhaltsku. Kancelár Friedrich Merz hovorí o porážke 10-ročia. Aký signál vysiela Európe víťazstvo tejto strany?
8: Vieme, že Nemecko má vzhľadom na svoju históriu osobitnú zodpovednosť. Budeme vždy brániť náš politický systém a naše pevné zakorenenie v Európe.
5: Koniec Lukáša Machalu, generálny tajomník služobného úradu, ktorý bol považovaný za šedú eminenciu ministerstva kultúry, stratil dôveru šéfky rezortu. Zostane len pri tejto výmene? Začínajú sa sobotné dialógy. Dialógy, ktoré budú pokračovať aj po dnešnej sobote. Pri ich počúvaní vás víta Matej Baránek.
2: Rádio Slovensko. Sobotné dialógy.
5: Hostiami sobotných dialógov, ktoré nahrávame pre pracovný program Hosti v piatok, sú minister vnútra a predseda strany Hlas SD Matúš Utaještok. Dobrý deň.
9: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
5: A poslanec a predseda Hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka. Dobrý deň.
10: Dobrý deň a ja ďakujem za pozvanie.
5: Páni, ceny palív v Európe sa v dôsledku vojen v Iráne a na Ukrajine šplhajú do závratných výšok. Nafta na Slovensku atakuje hranicu 2 eur za liter. Benzín stojí 1,80 centov. Vláda zatiaľ mlčí. Vstúpi nejako do celého procesu pán minister Eštok?
9: Správne ste to povedali, že je to celosvetový a najmä celoeurópsky problém, rovnako ako to povedal aj pán predseda českej vlády Andrej Babiš. A je to z jednoduchého dôvodu, pretože sme svedkami konfliktu, ktorý stále prebieha na Blízkom východe, kde Spojené štáty americké jednoducho neupustili od svojej vojenskej aktivity. Ja vnímam tie ceny, ktoré sú aj na slovenské pomery vysoké, to si treba jasne povedať. Rovnako ale treba povedať, že ceny pohonných hmôt sú 8. najlacnejšie v rámci Európskej únie, ktoré máme. Ja tu mám za sebou tabuľku oficiálne čísla k 7.9. A medzi našimi partnermi v rámci V4 lacnejšie ceny majú iba Maďari. Samozrejme, je to o tom, že my sme pristúpili aj na začiatku jary, kedy začal tento konflikt, ktorý zásadným spôsobom ovplyvňuje ceny pohonných hmôt. K tomu, že ministerstvo hospodárstva zaviedlo aj dvojité ceny v prípade slovenských občanov a v prípade tankovania zo zahraničia. Dnes je aj pani ministerka hospodárstva v kontakte so Slovnaftom, ktorý je najväčší poskytovateľ.
5: Je na stole obnovenie tejto dohody, ktorá tu bola na jar? Tam vtedy Slovnaft kontroloval tie ceny, aby nerastli takým expresným tempom ako teraz?
9: Je to predmetom debát, pretože to je jeden jediný nástroj regulačný, ktorý má k dispozícii ministerstvo hospodárstva. Tie ostatné nástroje sú v kapacite ministerstva financií. Bavíme sa o fiškálnych nástrojoch, či je to zníženie spotrebnej dane, alebo dane DPH, ktorá sa ale, ako vidíte, napríklad ani v Poľsku nevyplatila, pretože je extrémne drahá z hľadiska toho, čo vám prinesie, a dovolím si povedať, že každý jeden výbuch takto obrazne v hormonskom prejive spôsobuje nárast týchto cien. Takže
5: mala by sa teda
9: to
5: témou zaoberať vláda, otvoriť túto tému hlas na vláde?
9: Určite je to téma, ktorou sa zaoberáme. My evidujeme rast týchto cien, ale evidujeme aj vyhlásenia, o ktorých povedal aj vo vašom vystúpení pán Babiš, že je to téma, ktorá je celoeurópska a my to musíme riešiť aj v kontexte krajín Európskej únie. Musí byť prijatý spoločný regulačný rámec. Ja sa teším, respektíve neteším sa, ale vnímam to, že tá cena u nás je 8. najlacnejšia v rámci Európskej únie. Áno, to tankovanie drahé je, ale máme limitované nástroje v rámci regulačných mechanizmov.
5: Robert Fico ako opozičný líder v minulosti obiehal čerpacie stanice. Ceny palív boli vtedy vysoké, no oveľa nižšie ako dnes. A nebolo to tak dávno, pán Šimečka, čo ste aj vy osobne absolvovali podobné pumpárske turné. Ako by dnes situáciu riešilo Progresívne Slovensko?
10: Ďakujem veľmi pekne, aj že ste pripomenuli vtedy to vystúpenie Roberta Fica ako ešte opozičného politika, ktorý povedal doslova, že vláda kašle na ľudí, a to bol rok 22, ak sa nemýlim, a vtedy bol benzín na 1,50 eur za liter. No teraz je benzín cez 1,70, takmer 1,80 a nafta sa šplhá k 2 eurám za liter. A tiež by som dnes mohol, a aj to hovorím, že vláda Roberta Fica kašle na ľudí. Treba ešte pripomenúť, že to nebolo tak dávno, keď premiér bojoval za to, vydieral Ukrajinu a všemožne sa snažil o obnovenie dodávok ruskej ropy, ktorá teda údajne má byť lacnejšia, a sľuboval tým lacnejšie ceny pohonných hmôt na Slovensku. No nič z toho sa nenaplnilo, naopak tie ceny ešte rastú. My sme aj vtedy vraveli, a poviem to aj dnes, že vláda má niekoľko možností, ako túto situáciu riešiť.
5: Čiže riešenie Progresívneho
10: Slovenska?
5: Čiže
10: riešenie je za prvé, sú tam 100 milióny eur, podľa niektorých odhadov až 500 miliónov, ktoré Slovnaft dlží Slovenskej republike. ktoré by sa dali použiť napríklad na kompenzáciu tým odvetviam alebo tým domácnostiam, ktoré sú najviac zraniteľné a najviac na nich dopadajú tie vysoké ceny pohonných hmot. V biznise sa bavíme napríklad o autodopravcoch. A áno, potom by mohlo byť na stole aj dočasné zníženie napríklad spotrebnej dane, ako to urobilo Poľsko, lenže tu je problém, že na rozdiel od Poľska Slovensko nemá ten fiškálny vankúš. Jednoducho náš rozpočet je v takom stave, vďaka vláde Roberta Fica, že si to už ani nemôžeme dovoliť.
5: Ako som už povedal, ceny palív netrápia len Slovensko. Na situáciu u našich českých susedov sa pozrela zahraničná redaktorka v Prahe Kristýna Chrenková.
11: Česká vláda tento týždeň opäť diskutovala o vysokých cenách pohonných látok, ktoré by mali podľa expertov aj naďalej rásť. Českí vodiči a vodičky aktuálne platia za liter nafty v priemere euro 93 centov a za benzín euro 78 centov. A hoci po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe pristúpil kabinet k regulácii cien a marží, teraz sa na podobný krok nechystá. Navyše podľa premiéra Andreja Babiša za vysoké ceny palív nemôžu domáci predajcovia, ale rafinérie, ktoré majú nedostatočné kapacity a výrazne zvyšujú svoje marže. Naopak marže predajcov sú podľa českého predsedu vlády Andreja Babiša nízke.
7: Tým, že došlo vybombardovanie tých kapacít a tomu Hormusu, rafinérii, tak tí rafinérie mají extrémne vysoké marže a je to celoevropská a celosvetová situácia. Niekoľko členských států prišlo s nejakým návrhem na úrovni Európy. Nejakým spôsobom o tom jednáme, budeme jednať, ale v tejto chvíli a nedospeli sme k nejakému riešení, pretože samozrejme tie rafinérie určujú tú malou obchodní cenu.
11: O riešení chce preto rokovať na úrovni štátov V4 aj v Bruseli. Český premiér Andrej Babiš takisto odmietol prípadné zníženie spotrebnej dane. Podľa neho by zmena výrazne zasiahla štátny rozpočet, ktorý v posledných rokoch vykazuje deficity vo výške stoviek miliárd českých korún. Jarné zníženie spotrebnej dane, ktoré vláda zaviedla spolu s vtedajšou reguláciou cien pohonných látok, spôsobilo podľa českej ministerky financií Aleny Schillerovej výpadok príjmov približne miliardu korún mesačne, teda zhruba 41 miliónov eur.
5: Pán Šimečka, očakávate, že Európska komisia príde s konkrétnym riešením? Má vôbec nejaké možnosti?
10: Má možnosti dlhodobé povzbudzovať členské štáty, aby napríklad diverzifikovali svoje zdroje, aby boli lepšie chránené a odolnejšie voči takýmto šokom. Úplne dlhodobé riešenie, a to sa objavujú tie nápady, tie idei, ktoré nie sú v princípe zlé, ale je to náročné a to je nejaký typ spoločného nákupu alebo teda spoločného postupu. V tejto chvíli bohužiaľ túto akútnu situáciu podľa mňa tie členské štáty budú musieť riešiť sami a to platí pre Slovensko ako aj pre Česko a my sme vo veľmi zlej situácii, lebo síce pán minister hovorí, že máme 8 najlacnejšie ceny pohonných hmot, ale zároveň u nás klesajú reálne mzdy. Zároveň je život na Slovensku oveľa drahší než v porovnateľných krajinách, čiže sme na tom horšie. A máme oveľa slabší rozpočet a slabšie možnosti to riešiť.
5: Ja si
10: myslím, že stále na Slovensku je dlhodobo problém s tým, že máme firmu dominantnú, a teda Slovnaft, ktorý patrí pod maďarský MOL, kde predseda vlády dlhodobo koná, ako by konal v jej záujme, namiesto toho, aby konal v záujme motoristov slovenských. A tam sú veľké peniaze, ktoré by sme mohli použiť aj na to, aby sme uľavili ľuďom.
5: Pán minister,
10: v tejto situácii.
5: Ako si vy predstavujete konkrétnu pomoc Európskej únie pri cenách palív?
9: No ja si myslím, že to nemá byť iba o riešení dôsledkov, ale najmä o riešení príčin. A tu je to o vytvorení tlaku aj lídrov Európskej únie smerom na to, aby sa ukončili konflikty, ktoré dnes vo svete sú, pretože tie sú zodpovedné za ten dramatický rast cien. Jednoducho, ak dnes Európa sa vie zjednotiť na tom, že je nevyhnutné zbrojiť a vynakladať obrovské miliardy, 100 miliardy na zbrojenie, tak si myslím, že je v prvom rade záujme európskych lídrov sa zjednotiť na tom, že by sa tieto finančné prostriedky mohli napríklad použiť na kompenzácie nárastu cien energií, pretože potom sa bavíme aj o konkurencie schopnosti Európy ako takej. A viete veľmi dobre, že tu strácame v porovnaní s Čínou, so Spojenými štátmi americkými, s Indiou. Jednoducho, ak si toto neuvedomia európsky lídri a Európska únia, že nie je cesta nekonečné zbrojenie, ale cesta je to, aby sme boli konkurencie schopnými a tým pádom regulovali aj nárast cien, aby sme boli diplomati, nie vojaci, tak v tomto prípade toto je jediné riešenie z môjho pohľadu.
10: Môžem iba veľmi krátko. Pán minister, nedá sa nesúhlasiť s tým, že Európska únia by mala byť aktívna pri diplomatickom riešení konfliktov, ako je ten v Iráne na Blízkom východe, alebo ako je ten v prípade ruskej agresie na Ukrajine. A Európska únia to aj robí s väčším alebo menším úspechom, ale pointa je, že Európska únia dnes nám, členským štátom, nevie v tej akútnej situácii vysokých cien pomôcť nejakou novou reguláciou. Počúvate, alebo aspoň som o žiadne nepočul. Ale možno niečo príde. Posledná vec, a to je poznámka k nekonzistentnosti toho, čo hovorí pán minister, že by sme mali prestať zbrojiť, aby sme mali peniaze na pomoc ľuďom v situácii vysokých cien pohonných môd. No len včera ohlásil minister Kaliňák, že ide kupovať nové stíhačky F-16 4 dokopy za asi miliardu eur so všetkými ďalšími zariadeniami. No tak,
9: pán Šimečka, viete veľmi dobre, minister, môj postoj smerom k zbrojeniu
10: slovenský priemysel rastie, vyvážame viac než kedykoľvek predtým zbraní a munície, tak aspoň buďme konzistentní, keď hovoríme o tom, že netreba zbrojiť a treba sa venovať kompenzácii.
9: Ja som presvedčený o tom, že ak tie 100 miliardy, ktoré majú smerovať na Ukrajinu, na zbrojenie, by Európska únia použila pre členské štáty na zníženie cien palív, tak by to boli násobne lepšie minuté peniaze ako to, že ich budeme posielať ďalšie 100 miliardy na Ukrajinu.
5: Počúvate Sobotné dialógy s Matúšom Šutajom Eštokom a Michalom Šimečkom, dialógy, o ktorých sa bude hovoriť. Pán minister, ako ďaleko je koalícia k dohode na štátnom rozpočte? Bude sa vo volebnom roku výrazne míňať alebo naopak šetriť? Ktorú z týchto variant presadzuje Hlas?
9: Myslím, že smerujeme k nejakej forme dohody. Samozrejme, každý si želá, aby ten rozpočet bol zodpovedný, ale my sme v Hlase jasne zadefinovali naše červené čiary, že nebudeme súhlasiť. Dlhodobo hovoríme to pri každom zostavovaní rozpočtu každom jednom roku so znižovaním sociálneho štandardu ľudí na Slovensku, že nebudeme súhlasiť so znižovaním 13. dôchodku, dávok, ktoré smerujú pre rodiny s deťmi a podobne. Samozrejme, máme my aj v rozpočte naše priority, ktoré sme jasne aj predstavili, ktoré majú smerovať na pomoc rodinám, pretože ak ja si mám vybrať, či to má byť kúpa F-16, alebo to majú byť peniaze, ktoré budú smerovať pre pracujúce mami, aby sme jej odpustili daň z príjmu, tak moja voľba je jednoznačná, že chceme pomôcť rodinám. Máme rovnako smerujeme k dohode na zvýšení kočikovného pre mamičky s deťmi.
5: Vyjasnili ste si, že aj otázku transakčnej dane, ktorá začína byť pre bežných ľudí absolútne neprehľadná a únavná.
9: Transakčné dane, pán moderátor, asi pre bežných ľudí je neprehľadná, pretože sa ich netýka. Týka sa podnikateľských subjektov. My sme ich transakčné dane...
5: Premiér nedávno naznačil...
9: Dostanem sa k tomu. My sme transakčnú daň od začiatku nazvali daňou Igora Matoviča, pretože bola zavedená ako nástroj pána ministra financií na to, aby ozdravil verejné financie. Nikomu z nás sa táto transakčná daň nepáči, že tu má fungovať do nekonečna. Preto aj na tlak Hlasu bola transakčná daň oslobodená platenie transakčnej dane pre drobných živnostníkov, pre podnikateľov s obratom do 100 tisíc.
5: Že je rušenie, na ktoré sám vydal pokyn, ešte nemusí byť definitívne.
9: Je to o tom, aby sme našli dohodu. Aby sme našli dohodu, pretože ak sa mňa opýtate, či chcem, máte radšej zrušenú transakčnú daň, alebo chcem, aby tu bol zachovaný sociálny štandard, aby štát bol schopný odpustiť daň z príjmov pre pracujúce matky. Ja si vyberám vždy matky pred podnikateľmi a rodiny.
5: Koalícia, tá otázka zatiaľ nie je vyjasnená.
9: Bude to otázka, ktorá nás čaká v najbližších dňoch. Tak, ako ju navrhol a zaviedol pán minister financií, musí to byť on, ktorý ju navrhne zrušiť a musí tým pádom dať aj jasné mechanizmy toho, kde sa vykompenzuje.
5: Odhad Michala Šimečku, bude transakčná daň napokon zrušená, alebo ju podnikatelia zaplatia aj v roku 2027?
10: Bohužiaľ, ani ja neviem a ani nikto nevie. Lebo predseda vlády pletie slovenské firmy, aktérov slovenskej ekonomiky protichodnými vyhláseniami. Raz povie, že teda dáva sa návrh na jej zrušenie k 1. januáru, potom o 2 týždne povie, že vlastne možno nie. Ja si myslím, že toto je veľmi nebezpečný hazard aj s dôverou, ktorú by mali podnikatelia mať voči štátu a voči tomu, že má nejaké predvídateľné pravidlá a zákony. Je to pre mňa absolútne nepochopiteľné, že týmto spôsobom sa vysmieva všetkým ľuďom, ktorí tú daň musia platiť. Keď pán Šutaj Eštok hovorí, že to nie sú bežní ľudia, no tak si myslíte, že v tých firmách nepracujú bežní ľudia? V tých firmách, ktoré musia platiť tú transakčnú daň, teda majú vyššie náklady a teda o to menej môžu zvyšovať mzdy? Veď dnes nám už klesajú reálne mzdy. A keď pán minister hovorí, že oni teda nechceli znížiť životný štandard ľudí, no tak ten už ste znížili. Máme pokles reálnych miest, za konsolidačný balíček, len napríklad ten minuloročný, zaplatí štvorčlenná rodina, napríklad, kde otec je živnostník, alebo mama, zaplatí proste 1000 eur, o ktoré príde. Čiže ten životný štandard už sa znižuje a táto hra na to, že či zrušíme, nezrušíme transakčnú daň, to je nedôstojné predsedu vlády a uráža to všetkých
5: obráti
10: podnikateľov.
5: Obráti sa Progresívne Slovensko na ústavný súd, ak vláda nepredloží do parlamentu vyrovnaný rozpočet. Na túto povinnosť kvôli vysokému dlhu upozorňuje opakovane Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Z hľadiska stavu ekonomiky je možné predložiť v súčasnej situácii vyrovnaný štátny rozpočet?
10: Nie len, že je to možné, je to povinnosť vlády. Povinnosť vlády, ktorá jej vyplýva z ústavného zákona. Presne tak. Ako je vyplývala povinnosť z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, aby bezodkladne v novembri minulého roku požiadala o dôveru, vláda to odignorovala a potom ju k tomu musel prinútiť ústavný súd. Na náš podnet. Toto je rovnaká situácia.
5: Obrátite sa na ústavný
10: rovnaká
5: súd?
10: Situácia. Áno, ja si myslím, že je potrebné urobiť všetko, aby na Slovensku zavládol ústavný stav. Dnes sme de facto v ústavnej kríze, lebo vláda má predložiť vyrovnaný rozpočet, odkazuje to aj ústavný súd a ak to neurobí, tak samozrejme, že budeme konať. Druhá vec je, že ten vyrovnaný rozpočet sa nemusí schváliť v parlamente a bola by to ekonomická sebevražda, keby sme mali dnes vyrovnaný rozpočet. Ale veď to sa dá normálne vyriešiť tým, že vláda predloží vyrovnaný rozpočet a poslanci ho v Národnej rade upravia na deficitný rozpočet, aký stále bohužiaľ musíme mať.
5: Debatujete v koalícii o týchto veciach, alebo je znovu v stave nefunkčnosti a koaliční partneri nie sú informovaní o zásadných veciach?
9: Môžeme povedať, že koalícia je plne funkčná, čiže nemusíte tu vytvárať nejaký dojem nefunkčnosti, iba vám pripomeniem, že tá predchádzajúca vláda takto, keď mala 3 roky za sebou, tak už bola trikrát vymenená. Už tu bola úradnícka vláda. Takže táto vláda je plne funkčná. Pán Šimečka veľmi dobre vie, že predloženie vyrovnaného rozpočtu by znamenalo rozvrat sociálneho štátu, že to je nereálne.
5: Je ale pravda, že parlament ho nemusí schváliť.
9: Samozrejme, my môžeme debatovať o formálnom naplnení tohto celého, ale na konci dňa je podstatné, v akej forme ten rozpočet bude schválený a každý z nás dnes vie, že ak by ten rozpočet bol predložený vyrovnaný, znamenalo by to koniec sociálneho štátu.
5: Ani formálne ho nepredložíte.
10: Pán minister, to nie je tak.
9: Je to na,
10: predložený,
9: je
10: to nebude znamenať koniec ničoho.
9: Nemusíte mi skákať do reči. Ja som vám neskákal. Buďte kľudní.
5: Čiže ani formálne ho nepredložíte.
9: Budeme debatovať v rámci aj koaličnej rady, aj vlády o tom, aby boli naplnené podmienky aj z hľadiska ústavnosti. Viete veľmi dobre, že to bol práve Hlas, ktorý konzistentne hovoril o tom, že je pripravený kedykoľvek so svojimi poslancami hlasovať v zmysle ústavného zákona o dôvere vláde, ktorú si ústavný súd vyžadoval. Čiže v tomto postoji Hlas je vždy konzistentný, ale hovoríme aj o realite. Že vyrovnaný rozpočet dnes nie je reálny, pretože by znamenal koniec sociálneho...
5: Strana Hlas má na jesennú schôdzu pripravených viacero zákonov. Aký bude osud odoberania dávok za záškoláctvo, nulových daní pre matky s viacerými deťmi alebo vyššieho kočíkovného? Očakávate, že sa ich napokon podarí schváliť alebo skončia ako obeť koaličných sporov?
9: Sú to naše absolútne priority. Za Hlas máme dve oblasti zákonov, ktoré hovoria o tom, že jedna je na ochranu. Ochranu primárne detí. Tu sa bavíme o tom odoberaní dávok rodičom, ktorí zanedbávajú svoje deti, primárne v rómskych osadách, to treba povedať. Potom je tu oblasť ochrany detí pred sociálnymi sieťami do veku 16 rokov. A je tu tretí zákon, ktorý hovorí o zákaze ružových automatov, pretože ja ako otec, ako rodič, nechcem, aby moje dieťa malo možnosť kúpiť
5: si drogy.
9: Pýtam
5: sa, že či tieto zákony neskončia ako obeť koaličných sporov.
9: Tá druhá oblasť, ktorú sú pre nás prioritou, budeme trvať na tom presadení, bez toho táto vláda nepôjde ďalej, je oblasť sociálnych zákonov, kde hovoríme o odpustení dane z príjmov pre pracujúce matky, ktoré majú viac ako 4 deti. Nerozumiem tomu ataku Progresívneho Slovenska, ktoré spustilo na naše zákony a rovnako hovoríme o druhom zákone, a to je zvýšenie kočíkovného na úroveň 1000 eur, pretože naša pozícia v tejto vláde je, že nám záleží na ľuďoch a presne pre nich, pre ich ochranu, aj pre ich lepší život presadzujeme návrhy zákonov v parlamente a bude to priorita Hlasu. Bez toho jednoducho nebude schválený
5: Sobotné
9: ani rozpočet, ani ďalšie vládne.
5: S Michalom Šimečkom a Matúšom Šutajom Eštokom pokračujú ďalšou témou. Smer vyzval generálneho prokurátora na odstúpenie. Podľa Roberta Fica robí Maroš Žilinka nadprácu v prospech opozície. Generálny prokurátor označil túto výzvu za frontálny útok na právny štát. V reakcii povedal toto.
6: Sme svedkami dlhotrvajúcej politickej snahy o mocenské ovládnutie generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a orgánov prokuratúry, ktorá sa nedarí. Dnes sme boli svedkami úplne bezostyšného tlaku a výzvy na odstúpenie generálneho prokurátora zo strany tých, ktorí majú eminentný záujem na spôsobe vybavenia niektorých trestných vecí a ktorí majú istú predstavu o výkone spravodlivosti. Na všetko sú zákonné postupy, na všetko sú zákonné orgány, ktoré majú svoju právomoc a zodpovednosť. Na to nie sú výzvy predsedu vlády, ktorými hecuje občanov.
5: Koalícia nemá nástroj na to, aby Maroša Žilinku odvolala. Pán minister, čo týmito vyhláseniami sleduje predseda vlády?
9: My v hlase vnímame tie dôvody, ktoré viedli stranu Smer k politickej výzve smerom na generálneho prokurátora. A rovnako berieme na vedomie aj postoj pána Žilinku v tejto veci. V hlase absolútne rešpektujeme ústavné rozdelenie moci na súdnu, výkonnú a exekutívnu a v tomto prípade je generálny prokurátor nezávislý. Samozrejme, podotýkam, že s tou nezávislosťou prichádza ruka v ruke aj zodpovednosť za apolitickosť, nestrannosť a v tomto prípade to musí rešpektovať aj pán generálny prokurátor. Viete veľmi dobre, že aj ja z pozície ministra vnútra, ktorý je zodpovedný napríklad za priebeh vyšetrovaní, som aj v pracovnom kontakte s pánom generálnym prokurátorom. Ja sa snažím o korektné vzťahy s generálnou prokuratúrou, napriek tomu, že máme v mnohých veciach rozličný názor aj právny. Rešpektujem tak generálneho prokurátora, ako beriem na vedomie aj výzvu.
5: Andrej Danko žiada výmenu Tomáša Tarabu, stále nie je dohoda na štátnom rozpočte a na prorastových opatreniach. Podľa všetkého zatiaľ asi na ničom. Opravte ma, ak sa mýlim. Budúci týždeň sa má začať rokovanie parlamentu. Slúži boj s Marošom Žilinkom Robertovi Ficovi na prekrývanie problémov v koalícii? Je to aj boj hlasu?
9: Je to vyjadrenie, ktoré dala politická strana Smer. Ako som vám povedal pred chvíľočkou, naše priority sú predsa jasné. My tu máme naše zákony, ktoré hovoria o ochrane detí pred sociálnymi sieťami, pred drogami, pred zneužívaním od nezodpovedných rodičov, že chceme bojovať za matky, ktoré dnes pracujú a vychovajú na Slovensku deti, že chceme bojovať za rodiny. Toto sú tie boj hlasu.
5: Podporili by ste reformu prokuratúry, ktorá by mohla viesť k odvolaniu generálneho prokurátora? Ale,
9: ešte raz, naše témy hovoria o bezpečnosti, o ochrane rodiny, o pomoci rodinám. Toto sú naše priority. Ak naši koaliční partneri prídu s nejakou témou, ktorá je dôležitá pre nich, ale pre mňa, ako sociálneho demokrata a pre hlas, je dôležité baviť sa o tom, aby sme deťom zakázali mať prístupné drogy, aby sme ich ochránili pred nezodpovednými rodičmi, aby sme ich chránili pred sociálnymi sieťami, aby sme matkám odpustili dane z príjmov, aby sme zvýšili kočikovné, ktoré pomôže našim rodinám.
5: Pán minister,
9: mňa dnes nezaujíma téma generálnej prokuratúry, pretože aj reálne v zmysle počtov v parlamente potrebujete ústavnú zmenu, ktorá vám ústavnú väčšinu, ktorá je potrebná na takúto zmenu. Ja rešpektujem, aj beriem na vedomie tie dôvody, ktoré strana Smer adresovala generálnemu prokurátorovi, pretože niektoré rozhodnutia prokurátorov v mnohých prípadoch, či to je v prípade momiek, v prípade darovania migov, sú minimálne diskutabilné.
5: Má koalícia ambíciu zvoliť nového generálneho prokurátora ešte pred riadnym termínom parlamentných volieb 2027? Je to prioritou aj vašej strany?
9: Priznám sa, že takúto debatu sme v rámci koalície ani v rámci hlasu neviedli.
5: Nie je to prioritou hlasu.
9: My sme takúto debatu vôbec neviedli. Prioritou hlasu je ešte raz pomoc rodinám, ochrana zraniteľných. Pán
5: Šimečka, ak by došlo k voľbe nového generálneho prokurátora ešte v tomto volebnom období, ako by sa zachovalo progresívne Slovensko?
12: Hneď, ak dovolíte, sa vyjadrím aj ku generálnemu prokurátorovi. K celému tomu ataku predsedu vlády proti generálnej prokuratúre a proti nezávislej inštitúcii, ktorá má garantovať právny štát. Ale veľmi krátko sa musím vrátiť k tomu, čo vraví predseda Šuta Eštok o rozpočte. Vy ste sa to spýtali aj vo svojej otázky, či tento útok na generálneho prokurátora nemá aj za cieľ prekryť fakt, že táto vládna koalícia nemá dohodu na rozpočte, nikto ten rozpočet ešte ani nevidel a absolútne nevieme, akým spôsobom sa vláda chystá naplniť svoj vlastný záväzok, že verejné financie odovzdá v lepšom stave, ako ich preberala, lebo na tej trajektórii nie sme. A s tým súvisia aj tie návrhy hlasu. Pozrite sa, každý
10: každý, kto je v parlamente, každá politická strana, vrátane progresívneho Slovenska by chcela pomôcť mamičkám, ktoré majú 4 deti a pracujú. Každá politická strana by chcela dať viac peňazí na kočíkovné. Ale sú politické strany, ako aj PS, ktoré si zároveň uvedomujú, že ak bude deficit budúcoročného rozpočtu cez 5% a tam smerujeme, tak Slovensko je na gréckej ceste a zaplatíme to všetci. Pretože už dnes iba na úrokoch z dlhu, ktorý je astronomický a rekordný, platíme niekde 2 miliardy eur ročne. A každý by si prial pomôcť, len bohužiaľ, 3 kolá konsolidácie a 7,5 miliardy, ktoré vláda vybrala od ľudí, nás dovedli do stavu, kedy sme reálne na ceste k bankrotu, ak sa niečo neurobí, ak nezačnú šetriť. A to je jeden z dôvodov, ale ten hlavný, prečo ďalšie návrhy, ktoré by míňali peniaze, proste v tejto chvíli si Slovenská republika nemôže dovoliť. A preto, keďže ten rozpočet stále nemáme, nie je na ňom dohoda, preto Robert Fico útočí na generálneho prokurátora. Takto, za nás je to naprosto bezprecedentný útok exekutívnej moci, ktorej je predseda vlády najvyšším predstaviteľom, alebo teda druhým najvyšším, proti prokuratúre, ktorá aj z podstaty veci a z ústavy má byť nezávislá.
13: Ak by došlo k voľbe a nového generálneho prokurátora,
10: to, čo sa teraz udeje, je, že politici a rôzni influenceri Smeru teraz budú mieriť všetky možné svinstvá na generálneho prokurátora, aby ho z tej pozície vyštvali. Dôležité je, že prečo sa to deje. Pretože máme pojednávanie očistec, ktoré napriek novele trestného zákona prebieha a kde si vypočujeme od svedkov, ako pán podpredseda parlamentu Tibor Gašpar bral úplatok. To sa deje v situácii, keď Smer má pocit, že generálny prokurátor nekoná tak, ako by Robert Fico chcel.
13: V prípade, ak vyhráte voľby a v prípade, zostavíte vládu,
10: vyhráme voľby a zostavíme
13: budete
10: vládu,
13: postupovať ako maďarský premiér a pokúsite sa preobsadiť všetky posty, ktoré zastávajú ľudia blízky tejto koalícii. Myslíte si, že Slovensko je potrebné postaviť na novo, tak ako to tvrdí bývalý šéf ústavného súdu Jan Mazák?
10: To sú dve rôzne otázky. Pokiaľ ide o post generálneho prokurátora, tak pánovi Marošovi Žilinkovi vyprší v decembri 2027, ak sa nemýlim. A logicky potom nový parlament by mal zvoliť nového generálneho prokurátora s väčšinou, aká sa tam utvorí. Ak by sa táto vládna koalícia snažila odvolať alebo zmeniť pravidlá tak, aby mohli odvolať Maroša Žilinku už skôr, len preto, že im nejde na ruku, tak to teda budeme veľmi tvrdo nielenže proti, ale budeme robiť aj presne to, čo sme robili pri novele trestného zákona. Obštrukcie, protesty, naozaj odpor, pretože to je nehorázne,
13: sa, ak
10: aby
13: ste
10: týmto
13: sa dostali
10: spôsobom
13: k moci,
10: účelovo menili zákon, aby jedného človeka odstránili.
13: Postupovať ako Peter Maďar v Maďarsku.
10: Bude strašne záležať od toho, že o aké pozície pôjde. Samozrejme, že vidíme, že v niektorých pozíciách nie sú ľudia, ktorí sú nezávislí, ale sú tam proste ľudia blízky Smeru. My si myslíme, že je veľa inštitúcií, nie len generálna prokuratúra, ale aj regulátori, kontrolné inštitúcie, proste kde majú byť ľudia, ktorí sú apolitickí, ktorí sú nezávislí, a teraz to tak nie je. No tak pozrieme si
13: nebude napríklad to v takom prípade
10: štatistický úrad, aby som povedal
13: príklad. Slovensko bude opäť začínať od znova, ako prakticky každé 4 roky. Neboli by ste rovnakí ako Smer, ktorý kritizujete?
10: Nie, takto. Ja si myslím, že celkovo sa má zmeniť spôsob, akým funguje naša štátna správa. Má byť výrazne zoštíhlená. Nepotrebujeme 36 štátnych tajomníkov, z ktorých každý má auto a každý má dvoch poradcov. Nepotrebujeme ani toľko ministerstiev. Je možné, že v rámci šetrenia sa niektoré úrady môžu zlučovať. Samozrejme, že profesionálov v štátnej službe, ktorí si dobre robia svoju prácu, či už v centrálnej štátnej správe alebo v štátom vlastnených podnikoch, ak si dobre robia svoju prácu, sú tam dlho, sú odborníci, tak majú naďalej pracovať pre štát. My nebudeme robiť to, že budeme vyhadzovať odborníkov a dosadzovať tam bratrancov našich poslancov, aby zarábali 15 000 mesačne na čele nejakej štátnej firmy.
13: Plánujete
10: to určite robiť nebudeme, ale samozrejme, že je potrebné, aby tam boli ľudia, ktorí sú profesionáli, ktorí tomu rozumejú, a nie aby tam boli okresní predsedovia SNS.
13: Plánujete po voľbách aj výmenu generálnej riaditeľky STVR? Pri novom názve inštitúcie by bola potrebná veľká dávka invencie, keďže doposiaľ ich už bolo niekoľko a počet písmenok v ABCD je obmedzený?
10: Nemyslím si, že to je o názve. Myslím si, že je to o verejnoprávnom charaktere tej inštitúcie, ktorý ministerka Šimkovičová jej zrušením a následným teda vznikom novej inštitúcie zásadne narušila. Vidíme to aj dnes. ako funguje rada, teda verejnoprávnej televízie a rozhlasu. Tam máme pripravenú, respektíve naša tieňová ministerka kultúry Zora Jaurová má pripravenú výraznejšiu zmenu, ktorá zabezpečí verejnoprávny charakter aj slovenskej televízie, aj rozhlasu, aby neslúžila žiadnej politickej moci.
13: Patrí podľa vás do kategórie prekrývania problémov v koalícii aj odvolanie Lukáša Machalu ministerkou Martinou Šimkovičovou?
10: Patrí to do vzorca, ktorým

0: vidieť. Naozaj chceli vidieť, že politici vedia vládnuť kompetentne bez týchto neustálých vzájomných rozbrojov, kde ide, a povedzme si pravdu, do veľkej miery iba o kšefty a
1: opleky. Pán minister, vláda vyhovela návrhu šéfky rezorty kultúry a odvolala Lukáša Machalu. Ako ste si tento krok vyhodnotili v Hlase?
2: Ak dovolíte, pán rektor, pán Machala ma vôbec nezaujíma, je to absolútne nepodstatný úradník, ktorý už je odvolaný, ale dve poznámky, ktoré tu boli dané. Pretože pán predseda Progresívneho Slovenska jasne odkázal, že v parlamente nepodporia slovenské rodiny, nepodporia ani zvýšenie kočíkovného a nepodporia ani pracujúce matky, ktoré dnes vychovajú deti a nechcú im odpustiť daň z príjmov. To je, myslím, že jasné zaramcovanie. Chcel by som sa, pán predseda, opýtať, ako budete reagovať napríklad na zmenu zákona ústavného pri referende, pretože keď sme naposledy dali zmenu zákona referenda cez pozmeňujúci návrh, tak to bol jediný dôvod, ktorý ste spochybňovali, inak ste boli za to, že by referendum teda malo byť schválené. Predpokladám, že dodáte hlasy na to, aby referendum bolo možné sfunkčniť. A rovnako sa vás chcem opýtať, ako budete reagovať pri legislatíve o ružových automatoch, ktoré majú dostať z našich miest drogy, pretože postoj vášho tieňového ministra vnútra k drogám, aj vášho bývalého predsedu pána Trubana je známy, že preferoval drogy. Druhá politická poznámka, ktorú mám a ktorá tu bola povedaná, pán Šimečka ako keby pred ňou utiekol, je to, čo sa deje v Maďarsku. Veď v Maďarsku sú veci, ktoré chce Progresívne Slovensko urobiť aj na Slovensku v prípade, ak bude úspešné. Hovorí o tom, myslím, že asistent pána Spišiaka. Ako tu vymetiete komplet všetkých, v rámci všetkých ustanovizní štátnych, ktoré sú. Ja si neviem predstaviť, že by niečo podobné, čo sa urobilo v Maďarsku, urobil Viktor Orbán, kde retroaktívne napríklad odobral možnosť poslancom kandidovať späť. Pán minister, kde za jeden deň boli vymenení šéfovia ústavného súdu.
1: Mal by skončiť aj v rade STVR.
2: Pán Machala, nikoho nezaujíma. Ja neviem ani, kto pán Machala je. Ak bol niekde zvolený, tak bude odvolaný. Ale v prípade Maďarska, toto je podstatné, pretože za jeden deň bolo tam urobené niečo, čo s demokraciou nemá nič spoločné a celá Európska únia ostala ticho. Predstavte si, že by takéto zmeny robil Viktor Orbán. Tak všetci by už neskákali a Progresívne Slovensko sa chystá urobiť niečo podobné podľa tých vyjadrení, ktoré vaši kolegovia majú. Pán Šimečka, ja budem iba rád, ak to tu dnes verejne dementujete. Vy ma nechajte dorozprávať. Ja som ešte neskončil, pán Šimečka, buďte taký dobrý, ja vám neskáčem do reči.
1: Jednou vetou,
2: buďte prosím kľudný. Čiže v tomto prípade sú tu zásadné rozdiely medzi Progresívnym Slovenskom a Hlasom. Vy ste to povedali, že v parlamente nebudete hlasovať za zákony, ktoré smerujú na pomoc ľuďom. Chcem počuť vašu odpoveď na to, ako sa zachováte pri referende. Či podporíte túto ústavnú zmenu, pretože ste hovorili, že ak príde reálny zákon do parlamentu, tak to podporíte. A chcem rovnako počuť vás postoj smerom k drogám, aký je, pretože pán Spišiak, pán Truban tu drogy velebili.
1: Pán Šimečka, ešte k pánovi Machalovi, mal by skončiť v rade STVR?
3: Samozrejme, že mal. On tam nikdy nemal byť. Ale vyjadrím sa k tomu, čo hovorí pán minister.
1: Stručne vás poprosím.
3: No, mal veľa priestoru, aby okydával moju politickú stranu. Tak musíte mi nechať priestor, aby som mohol reagovať. A za prvé, to, čo sa deje v Maďarsku, mňa zaujíma menej ako to, čo sa deje na Slovensku. A to, čo sa deje na Slovensku, je absolútny rozvrat štátu aj verejných financií, ku ktorému vy prispievate. Dnes Slováci majú menšie reálne mzdy, máme obrovský dlh, ktorý zaplatíme my všetci a vy iba organizujete predražené tendre, chcete si rekonštruovať vaše sídlo ministerstva obrany, nakupujete zbrane a ešte vy mi tu idete hovoriť niečo o tom, že moja politická strana nechce pomôcť rodinám. Vy ste
2: povedal,
3: rodinám zobrali 1000 eur ročne na svojej spackanej konsolidácii. Mne idete niečo hovoriť, všetkým ste zdvihli odvody, poplatky, zdvihli ste im DPH, čiže všetko je drahšie, máme najvyššiu infláciu vo V4 a teraz mne idete hovoriť, že my nechceme podporiť rodiny. A k tomu, čo sa deje v Maďarsku, pozor, to, čo tomu predchádzalo, bolo 16 rokov oligarchickej a nedemokratickej vlády Viktora Orbána, ktorý teda ovládol média, ovládol všetky aj nezávislé inštitúcie, vrátane ústavného súdu. Ja dlhodobo hovorím, že na Slovensku to ešte nezašlo tak ďaleko, aj vďaka tomu, že napríklad máme funkčný ústavný súd, ale to, že slovenské naše štátne inštitúcie proste nefunkujú, že napríklad buzerujú občanov, buzerujú podnikateľov, že sú proste neefektívne, že je tá štátna správa prebujnila a že sú tam ľudia, ktorí sú tam na vedúcich pozíciách len preto, lebo sú bratranci alebo synovia vládnych politikov, to je proste fakt a bude treba urobiť reformu štátu.
1: Vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba zastupoval Slovensko na štátu pohrebe norského kráľa. Zostane členom vlády aj naďalej?
2: Pokiaľ viem, tak informovala strana SNS o tom, že sa dohodla s predsedom vlády na tom, že 15.9. predseda vlády pána Tarabu dá návrh na jeho odvolanie.

0: Pracovať aj na inej pozícii vo vláde.
1: Sa mňa pýtate otázky, ktoré sú smerované na pána predseda, pánu predsedu SNS, pána Danka. Ale dovolte mi ešte tu sa vrátiť jednou poznámkou k tomu, čo povedal pán Šimečka, pretože pán Šimečka, ak tu hovoríme o nakladaní s verejnými zdrojmi, tak to bola vláda Petra Pellegriniho, ktorá v roku 2020 odozdala rozpočet a verejné financie v historicky najlepšom stave. A v roku 2023 sme po ľuďoch, s ktorými do budúcnosti chcete vládnuť, ktorých chcete brať do strany, pán Naď, Matovič a ďalší, prebrali verejné financie v historicky najhoršom stave. Čiže ak tu je konsolidácia, ktorá bola nutná, pretože vaši budúci koaliční partneri rozvratili verejný rozpočet, tak nebola preto, že by sme si ju vymysleli my, ale preto, že sme tu robiť museli. A ja sa netvárim o tom, že to bola ani najlepšie, že sa neurobili chyby. Množstvo chýb sa urobilo, ale množstvo vecí sme ochránili. Množstvo
0: hľadiska
1: 13. dochodu, hľadiska podpory rodín a jednoducho odmietam kreslenie Slovenska ako nejakej čiernej diery v tomto prípade.
0: Posunieme sa ďalej, pani, nebudeme iba otvárať ďalšie témy.
2: Veď to iba k tejto téme.
0: Lenže ja som ju neotvoril, otvorili poznámku, ste si ju sami.
2: Pán minister a vlastne celá vládna koalícia má taký vzorec správania, že kedykoľvek sa niečo deje, nejaký problém, tak sa vyhovárajú na všetkých ostatných a fňukajú, že to bola vláda Matoviča,
1: nie,
2: alebo Odora.
1: To sú
2: a, to, a vy to robíte veľmi často, keď sa napríklad príde na to, že ste chceli nainštalovať ruské kamery na slovenské územie, tak poviete, že ste boli uvedení firmou do
0: OMSK. Keď
2: napríklad sa príde na predražený tender na hasičské auta, kde vaša inšpekcia musela zadržať to auto, tak poviete, že
0: prezident
2: ten tender vyhlásil pán Odor. A toto už po troch rokoch vlády už to nefunguje.
1: Možno
2: za svoje činy a neskáčte mi do reči.
0: Pani, musíte už prebrať zostať pri tejto téme ďalších 10 minút, ale neposunieme sa ďalej. Prezident Peter Pellegrini prišiel v sobotných dialógoch s predstavou vytvorenia koalície dvoch najsilnejších strán. Vy ste to, pán Šimečka, nie neprekvapivo odmietli. V Česku v roku 1998 ČSSD Miloša Zemana a ODS Václava Klausa rovnako vehementne odmietali spoluprácu, napokon si dohodli opozičnú zmluvu a vznikla menšinová Zemanová vláda, ktorá vydržala celé 4 roky. Čo je Michal Šimečka ochotný urobiť preto, aby sa stal premiérom, ktorého vláda vydrží celé volebné obdobie?
2: Dať všetku svoju energiu a všetko svoje úsilie do toho, aby progresívne Slovensko vyhralo voľby a zároveň malo minimálne 76 viac poslancov spolu s opozičnými stranami KDH, SAS a Demokrati, aby mohla fungovať stabilná vláda, ktorá bude vedieť prijímať aj ťažké, ale dôležité rozhodnutia pre budúcnosť Slovenska.
0: Ak by malo PS
2: zostaviť vládu. To je to, čo ideme
0: vládu
2: urobiť a to je to, čo robíme. A ten nápad, alebo tá idea Petra Pellegriniho je z môjho pohľadu naprosto absurdná. Pretože je to Robert Fico a strana Smer, ktorá je najväčšou prekážkou toho, aby sme mali nádej, že na Slovensku sa niekedy bude
0: žiť. Ak by malo PS zostaviť vládu,
2: to je predpoklad. Porážka Smeru je predpoklad, aby sme sa mohli mať lepšie.
0: Pán Šimečka, ak by malo PS zostaviť vládu, nie je na čase začať ukazovať aj slovenskej spoločnosti, že súčasná opozícia je v zásadných veciach kompaktná a dokáže byť reálnou alternatívou voči dnešnej vláde?
2: Súčasná opozícia je v zásadných veciach kompaktná a je reálnou alternatívou tejto vlády. Strany ako PS, SAS, KDH a aj Demokrati majú zásadnú zhodu v tom, že treba nakopnúť ekonomický rast, že treba byť pevnou súčasťou Európskej únie a NATO, že Rusko je bezpečnostná hrozba. Videli sme to v posledných týždňoch, keď sme čelili, alebo firma pri Prešove Skyton čelila podpalačskému útoku, čo je súčasťou, ja som o tom presvedčený, ruskej hybridnej hrozby. Rovnako je opozícia zjednotená za tým, že je potrebné opraviť právny štát a opäť vrátiť dôveru ľudí v spravodlivosť.
0: Vie si hlas predstaviť sedieť vo vláde s progresívnym Slovenskom, alebo by ste podobne ako Peter Pellegrini pri posledných parlamentných voľbách, pán Eštok, odmietli experiment širokej koalície, pretože by skončila krachom?
1: Ja osobne si dnes neviem predstaviť spoluprácu s progresívnym Slovenskom, pretože sú predsa témy, ktoré sme tu dnes jasne ozvučili, kde nenachádzame zhodu. Veď progresívne Slovensko hovorí dlhodobo o rušení 13. dôchodkov. Máme rozdielný pohľad na boj proti drogám, máme rozdielný boj na pomoc rodinám. Jednoducho, pán Šimečka, nestačí dnes iba poraziť Fica. To je málo, to je pre tú krajinu málo. Vy musíte hovoriť o tom, čo urobíte deň po tých voľbách, a to sme my tu dnes nepočuli, a jednoducho ja to v tých oblastiach, ktoré sú pre hlas zásadné, sa nezhodneme. A myslím, že pán prezident aj pri tom svojom vyjadrení, keď bol u vás v sobotných dialogoch, hovoril o možnosti, ak tu nastane nejaký pad. Že si to vyžaduje zrelých lídrov. Pán Šimečka neukazuje, že by bol nejakým zrelým lídrom. Tá situácia na Slovensku predsa už raz bola. Nie raz, ale dvakrát. Pamätáte si, kedy bývali komunisti z SDL sa spojili s pravicovou SDKU? Pamätáte si situáciu, ktorú si na Slovensku asi nikto nevedel predstaviť, kedy Slovenská národná strana bola v jednej koalícii s maďarskou stranou? Pani. Jednoducho je to o tom, že ak chceme tú spoločnosť nejako spájať, tak prezident to povedal úplne správne. Len to si vyžaduje ozaj zrelých ľudí, ktorých jediným cieľom nie je iba porážka niekoho, pretože z toho sa ľudia nenajdia, z toho nebude hneď
2: opäť lepšie. Opäť sa začína, musím zareagovať, lebo tak pán Šutaj Štok je veľmi osobný.
0: Pán Šutaj,
2: teda dovolte, aby som zareagoval.
1: Jednou vetou. Ja som bol vecný.
2: Dovolte, aby som zareagoval. V zrelosti lídrov by som, pán minister, pán predseda, vo vašom prípade radšej nehovoril. Vy máte toľko škandálov za sebou, ste symbolom nekompetentnosti vo vedení ministerstva.
1: Ja som bol vecný, skúste byť aj vy.
2: Inšpekcia, veď rovnako som vecný ako vy. Váš tender, predražený, pochybný tender na hasičské auta.
1: Myslíte, ten
2: teraz
1: pána Odora?
2: Teraz zadržala policia, neskáčte mi do rečí, keď rozprávam. Vaša cesta do Abu Dhabi, ktorú neviete vysvetliť, ktorú vyšetrovateľ, ktorého manželka sa stala šéfkou dozornej rady, zamietol pod koberec.
0: Opäť
2: dostali ste svoju stranu
0: na verejnosti,
2: na hranicu zvoliteľnosti. Vy mi tu nehovoríte nič
0: Zuzana
2: o zrelosti lídrov. A ja chcem odpovedať na tú otázku,
0: pán Šimečka,
2: čo sa udeje
0: priestor,
2: po voľbách. Tak...
0: Opäť sa začína na verejnosti zviditeľňovať ex-prezidentka Zuzana Čaputová. Z oslav SMP uverejnila fotografiu s Ivanom Gašparovičom, doposiaľ jediným prezidentom zvoleným dvakrát. Pán Šimečka, bola by Zuzana Čaputová dobrou prezidentkou po Petrovi Pellegrinim?
2: Ona bola vynikajúcou prezidentkou pred Petrom Pellegrinim a bola by dobrou prezidentkou kedykoľvek.
0: Ako je PS spokojné s doterajším prezidentovaním Petra Pellegriniho? Postavíte vo voľbách v roku 28 svojho kandidáta na tento post?
2: To je ešte príliš skoro. Spokojní nie sme, pretože Peter Pellegrini, tak ako sme to očakávali, lebo to bol koaličný kandidát na prezidenta, tak ide koalícii na ruku. Ale s tým sme počítali. Ale dovolte mi jednu vec povedať. A to sa vraciam k tým aj jeho vyjadreniam o tom, že je potrebné zrelých lídrov, aby prekonali tie zákopy, ktoré v spoločnosti existujú. Ja vám pripomeniem, že po voľbách 2023 to bol Peter Pellegrini, ktorý mal možnosť preklenúť tie zákopy. My sme mu dokonca ponúkali, že môže byť premiérom, aby bola široká koalícia Hlasu a opozičných strán. On si radšej vybral, že chce byť so Smerom, lebo chcel byť prezidentom, pretože Hlas potreboval ministerstvo vnútra, aby mohli zametať pod koberec všetky kšefty.
0: Očakávate,
2: tak, to je k tej zrelosti lídrov.
1: Keďže som pri tom bol, tak mi dovolte zareagovať, pretože v roku 23 nevznikla vláda s Progresívnym Slovenskom, pretože sme mali diametrálne odlišné postoje smerom k tomu, že Progresívne Slovensko odmietalo, aby bol dôchodcom vyplatený 13. dôchodok. Pretože Slovensko, Progresívne Slovensko malo diametrálne odlišný postoj voči nelegálnej migrácii, veď ich bývalý premiér povedal, že na nelegálnu migráciu si máme zvykať, preto nevznikla vláda. Pretože Progresívne Slovensko malo diametrálny odlišný postoj na ukončenie vojny v polícii. To sú veci, ktoré jednoducho boli
2: vláda,
1: faktami.
2: Nevznikla vláda, potrebovali mať ministerstvo vnútra,
1: a preto
2: ktoré
1: sa iba ukazuje,
2: dať,
1: že bohužiaľ pán Šimečka a Progresívne Slovensko nevedia Slovensku nič podnúknuť, iba neustály osobný konflikt a spor.
0: Očakávate, že bude Peter Pellegrini kandidovať aj v ďalšom volebnom období?
1: Je to rozhodnutie Petra Pellegriniho, on sa musí rozhodnúť. Ak by to bolo reakcia mňa ako predsedu Hlasu, tak vám môžem povedať, že z môjho pohľadu Peter Pellegrini je najlepším prezidentom, akého Slovensko malo. A ak by sa rozhodol, že bude kandidovať opäť, tak Hlas ho celou svojou silou, celými svojimi štruktúrami určite podporí, pretože som presvedčený o tom, že si svoju prácu pán prezident
0: Sobotné
1: Peter Pellegrini robí najlepšie,
0: ako vie. Sobotné dialógy s predsedami PS a Hlasu idú ešte do finále. Víťazstvo krajnej pravice AFD v Nemecku, v nemeckom Sasku-Anhaltsku vyvoláva vášne aj niekoľko dní po voľbách. Aké ponaučenie prináša Progresívnemu Slovensku? Stručne vás poprosím, pán Šimečka.
2: Ja sa najmä chcem venovať tomu, čo sa deje na Slovensku. A aby na Slovensku nezvíťazila krajná pravica. Pre mňa je to ponaučenie celoeurópske, a to je to, že všetci politici, a to sa netýka len nemeckých, to sa týka aj Francúzska, to sa týka aj Slovenska, musia voličov presvedčiť, že reálne pracujú pre nich, pre ich blaho a nie iba pre svoje fleky a pre svoje kšefty a že zmena a nádej na zmenu je reálna. A vtedy nedajú voliči svoj hlas krajnej pravici. Ale ja sa obávam, vidiac napríklad slovenské komunálne a župné voľby, ktoré sa blížia, že tu si niektorí politici, vrátane politikov Hlasu, je mi to ľúto, neuvedomujú túto hrozbu krajnej pravice a spolupracujú so stranou Republika na tom, aby boli zvolení ich župani. To sa poučenie týka Košického kraja a to sa týka Nitrianskeho kraja. A posledná vec, ktorú k tomu poviem, to ponaučenie je, že keď sa niečo také udeje v inej krajine, tak sa nepatrí, je to krátkozraké a škodí to, aby predseda vlády to komentoval spôsobom,
0: Pani,
2: ktorý podráža nemeckú vládu, nášho
0: poučenie.
2: Partnera.
1: Poučenie je, že ak raz politici prestanú počúvať svojich voličov, tak sa udeje presne to, čo sa udialo v Nemecku. Ak jednoducho prestanú ich počúvať a prestanú vnímať ich problémy, ktoré tam sú, ktoré boli konkrétne v Nemecku s nelegálnou migráciou, s postojom k priemyslu, k likvidácii akéhosi zdravého rozumu, keď je niečo riešili, boli LGBTI témy, témy Green Dealu a jednoducho vítanie migrantov, tak sa to v Nemecku tým politikom vrátilo, pretože prestali počúvať svojich voličov a v tom momente, keď ktorýkoľvek z politikov prestane svojich voličov počúvať a začne žiť iba v akejsi bubline, tak je to začiatok jeho konca.
0: Jednou vetou, páni, už ani v prípade víťazstva republiky v parlamentných voľbách by dve najsilnejšie strany nemali uvažovať o nejakej forme spolupráce, napríklad prostredníctvom opozičnej zmluvy, pán Šimečka?
2: V žiadnom scenári.
0: Pán Eštok?
2: Ale dovolte mi veľmi krátko, je to také úsmevné.
0: Končíme, pán Šimečka.
2: Pán Šutaj Eštok hovorí, že politici by mali počúvať občanov, aby nestrácali dôveru. Je predsedom strany, ktorá za jeho predsedovania stratila dve tretiny
0: voľby. Prípad víťazstva republiky.
2: Takže nech neudeluje rady nemeckým politikom.
1: Ja vám iba pripomeniem, že pícha predchádza pád. Ja si pamätám,
2: ani neradím
1: ako ste strieľali šampanské, keď ste už pomaly zostavovali vládu a skončili ste v opozícii. Pamätám si, ako ste strieľali šampanské a skončili ste mimo parlamentu.
0: Ak by vyhrala republika.
2: Ale Šimečka, nepoučam nemeckých politikov
1: pícha predchádza pád.
2: Keď vám padajú
1: percentá. Ja nikoho nepoučam, pán Šimečka. Hovorím o tom, že ak politici prestanú svojich voličov počúvať, tak ich čaká cesta do pekla.
0: Pán minister, ako v prípade víťazstva republiky mali by uvažovať najsilnejšie strany o vytvorení nejakej širšej koalície alebo uzatvorení opozičnej zmluvy?
1: Na to, aby sme mali čo najlepší volebný výsledok, pretože ja chápem, že dnes republika môže byť na zostupe, pretože nesie žiadnu zodpovednosť za vládnutie, za nič. Je veľmi ľahké, jednoduché kritizovať, bez toho, aby ste museli čokoľvek urobiť. Je to sympatické veľkej časti voličov, ale my sa uchádzame o našich voličov, ktorých chceme tu mať, aby tu vznikla vláda normálna, sociálno-demokratická, ktorá bude v prvom rade hájiť slovenské záujmy.
0: Toľko predseda Hlasu SD, Matúš Šutaj Eštok, veľká vďaka.
1: Ďakujem pekne.
0: A Michal Šimečka, líder PS, ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujem pekne a prajem ešte pekný víkend.
0: Reláciu pripravili a vysielali dramaturg Peter Škorňa, zvukový technik Marcel Hosťovecký a Matej Baránek.
3: Sobotné dialógy. Rádio Slovensko.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Boh vína si od spokojnosti šúchal ruky. Hrozno vďaka horúča vám tento rok dozrelo skôr.
2: Moja nebohá mama mi vždy vravela, keď chceš vedieť, aký bude tvoj muž, opí ho.
1: Priznáva osvedčený recept herečka Zuzana Tlučková. O zážitky z vinohradov a z vína sa však radi podelia aj herci Barbora Andrešicová, Ivan Tuli Vojtek a spevák Mário Kulikolár. Degustácia v prvom podaní začína dnes 12 minút po 12.
3: Niekto si slušne zarobí. Už čoskoro.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Transakčnou daňou sa budú v koalícii zaobrať v najbližších dňoch, informoval Matúš Taještok. Pri antisemickom útoku v Berlíne utrpela zranenia jedna osoba. Bude jasno až polooblačno, cez deň od západu pribúdanie oblakov a ojedinele prehánky. Teplota 16 až 23 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Otázka transakčnej dane v koalícii stále nie je vyriešená. Podľa predsedu Hlasu SD a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka sa ňou budú zaoberať v najbližších dňoch. Povedal to v diskusnej relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu.
2: Tak, ako ju navrhol a zaviedol pán minister financií, musí to byť on, ktorý ju navrhne zrušiť a musí tým pádom dať aj jasné mechanizmy toho, kde sa vykompenzuje.
1: To, či k zrušeniu transakčnej dani dôjde, sa podľa lídra PS Michala Šimečku nedá predpokladať pre protichodné vyhlásenia predsedu vlády.
3: Raz povie, že dá sa návrh na jej zrušenie k 1. januáru, potom o 2 týždne povie, že vlastne možno nie. To je veľmi nebezpečný hazard aj s dôverou, ktorú by mali podnikatelia mať voči štátu a voči tomu, že má nejaké predvídateľné pravidlá a zákony. Týmto spôsobom sa vysmieva všetkým ľuďom, ktorí tú daň musia platiť.
1: Dvaja muži v Berlíne napadli ženu, ktorá mala na sebe Dávidovú hviezdu. Žena utrpela niekoľko rezných poranení na ruke a záchranári ju previezli do nemocnice. Podľa polície muži v noci na piatok oslovili 43-ročnú ženu v súvislosti s Dávidovou hviezdou, ktorú mala na sebe, a slovne ju urážali antisemickými urážkami. Následne na ňu jeden z nich zaútočil rozbitou fľašou. Obaja útočníci z miesta incidentu ušli. Privolaní záchranári odviezli ženu do nemocnice, kde jej ošetrili zranenia, ktoré utrpela. K tomuto incidentu došlo počas židovského novoročného sviatku Rosh Hashana. Somálski piráti tento týždeň nakrátko uniesli plavidlo pri pobreží Jemenu, informovali európske námorné sily a bezpečnostné zdroje v somálskom poloautonómnom štáte Puntland. 6 ozbrojených mužov vo štvrtok trhlo na palubu lode MT Glamour, plaviacou sa pod vlajkou karibskej krajiny Svätý Vincent a Grenadíny, ktorá sa nachádzala približne 38 námorných míľ od pobrežia. Somálski piráti v piatok po zaplatení výkupného prepustili náklad loď MV Sword, ktorú uniesli v apríli, pričom na jej palube bolo 17 členov posádky. V rukách pirátov naďalej zostávajú 4 tankery, vrátane lode Seamull, ktorá je súčasťou iránskej tieňovej flotily, obvinenej z vývozu iránskej ropy a podlieha sankciám USA. Hokejisti Nitry triumfovali vo štvrtom kole Ligy majstrov na ľade fínskeho Saipa Lapparenta 3-2 po predĺžení. Asistent trénera Dušan Milo.
4: Cenné víťazstvo pre nás, musím povedať. A zápas bol to výborný, korčuliarske mužstvo. Vedeli sme, chystali sme na to chalanov. Sú dobrí v útočnom pásme, silní na puku a úvod nás trošku zaskočili. Záver bol v ich režii, ale vydržali sme to a predĺženie bolo naše.
1: Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa stala víťazkou ženskej dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open v New Yorku. Vo finále v noci na nedeľu zdolala ako nasadená dvojka jednotku podujatia Arinu Sobolenkovú z Bieloruska 6-4, 5-7 a 6-2. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, cez deň od západu ďalšie pribúdanie oblakov, ojedinele prehánky. Nočná teplota 13 až 7, lokálne, najmä v dolinách do 1 stupňa, denná 18 až 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov. Fúkať bude slabý, prevažne severný vietor. Sú 3 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavreté tunely na D1 aj na Kysuciach, počúvate dopravné spravodajstvo. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku. Na D1 sú pre údržbu uzavreté tunely Žilina a Oučiarsko. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. A na Kysuciach na ceste číslo 11 je pre údržbu uzavretý tunel Horelica. Obchádzka vedie cez Čadcu. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Dnes v noci sme už navštívili miesta ďaleko od našich hraníc. Aj o chvíľu vyrazíme na výlet, no zostaneme na Slovensku. Dobrým víkendovým tipom môže byť návšteva Medvedej štôlne. Počúvajte nás a dozviete sa, kde to je. Vysielajú Juraj Tima a Milan Jeluš.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Máme tu víkend, pôjdeme na výlet. Vyberieme sa preskúmať, ako vyzerala práca baníkov na Liptove a aby sme sa aj niečo dozvedeli, do Medvedej štôlne v Žiarskej doline spolu s Kikou Malachovskou vošiel aj Peter Holúbek zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva.
1: Chlopačka, prvý mobilný telefón bez paušálu a bez viazanosti. Vlastne tým sa dávali informácie o tom, že začína sa fárať, alebo sa končí, alebo vlastne toto je dávny spôsob komunikácie banský.
2: Dostali sme všetci čelovky. Kráčame po dvoch latách spojených dokopy. Mimo to je vlastne všade len voda.
1: V bani sa viaže obrovské množstvo legend a polopravd. Napríklad prvá legenda, čo sme počuli od miestnych obyvateľov, že táto štvorňa viedla do Poľska a pašovali tu kone. Je to úplný nezmysel, lebo keď si predstavíš, že do Poľska je vzdušnou čiarou možno 10 km, tak vlastne kto by takú dlhú štvorňu vytesal, aby sa o tom nevedelo. A vlastne tie kone si ja neviem predstaviť, že ako by prešli pod zemou. Keď sme začali tu sprístupňovať tú baňu, tak vlastne sme chceli vyskúšať, že tú prácu toho baníka, tak som zobral modernú vrtačku a vlastne celý deň som ťažko robil s kladivom a s vrtačkou a možno 4 vedrá som vysekal. Takže vlastne klobúk dolu aj pred tou šikovnosťou, trpezlivosťou, pracovitosťou a vlastne tí naši predkovia, akí boli ako nesmierne životaschopní, keď dokázali ako raz takéto štvorne. Táto štvorňa bola úplne ufúľaná, no a náš kolega brat Vanek, on to dlhé týždne umýval, aby zvýraznil krásu tých stien, pretože to bolo také odšudené, vlastne teraz je také ako iskrivé a tak krásne vidno ten masív a jeho štruktúru.
2: Opatrne kráčame, naozaj je tu chladno, takže dobro, že sme sa vyobliekali.
1: Tu je rok 1832, ktorý charakterizuje zrejme to obdobie, keď to bolo písané, ale mohlo to byť vtedy, keď začali ťažbu, alebo mohlo, keď opustili ťažbu. Takže vlastne to je taká ako jediná vec, o ktorú sa môžeme oprieť a povedať, že tu v tomto roku 1932 tu bol baník, ktorý zväčšil ten rok, ktorý bol pre neho zaujímavý.
3: Volám sa Zuzana Lavčíková a som sprievodkyňou v Medvedej štôlni. Pôvodne tu aj ľudia to nazývali aj Medvedou dierou a nazývali to aj Medvedou jaskyňou.
2: A čo sa v bani kedysi ťažilo?
3: Táto baňa slúžila na ťažbu piritu, čo pirit je železo a síra a teda podľa takých všeobecných informácií sa využíval na výrobu kyseliny sírovej.
2: Čo dnes návštevník počas prehliadky v štôlni uvidí?
3: V prvom rade každý človek, ktorý má možnosť vstúpiť do podzemia, tak ho ohúri naozaj to, aký sa tam ocitne maličký a že všetky tie jeho bežné starosti a všetky trápenia alebo povinnosti, tak ako keby v tom prostredí zostanú odrezané. Človek si tam čiastočne vie aj mentálne oddychnúť, no a ako náhle vôjde do toho podzemia, tak má možnosť pozrieť sa aj na ten život tých baníkov, ako vlastne takedy oni pracovali, v akých podmienkach, ale celkovo aj na krásy toho podzemia.

0: Zástupcovia našej športovej obce sa stretli v Košiciach na konferencii Šport a spoločnosť. Počas dvoch dní si vypočuli 5 zaujímavých diskusií zameraných napríklad na športovanie mládeže, nedostatok športovísk, marketing či tému digitálne technológie a šport. S našou strelkyňou a zároveň aj členkou Medzinárodného olympijského výboru Dankou Hrbekovou sa rozprávala Svetlana Barátová.
1: Či je dobré, že Slovenský olympijský a športový výbor robí pravidelne už takéto športové konferencie s rôznymi témami?
2: Myslím si, že je to veľmi dobrá iniciatíva. Prinášame vlastne odborné témy, o ktorých sa málo na Slovensku hovorí, a to športové hnutie dostáva tak priestor nielen sa dozvedieť nejaké veci, ktoré je potrebné, aby sme si nahlas povedali, ale aj o nich diskutovať, o nich prinášať svoj vlastný pohľad. Všetci vieme, že potrebujeme zvýšiť pohybovú aktivitu a pohybovú zdatnosť našich detí, ale tu sa konkrétne dozvedieme, ako sa to dá. Takto je to jedinečná príležitosť pre nás sa stretnúť a porozprávať sa navzájom, zdieľať, nakontaktovať sa, a myslím si, že to je na nezaplatenie.
1: Áno, z toho, čo sme aj počuli, tak vidíme, že rôzne zväzy to zaujíma, pretože tých problémov v slovenskom športe je veľa.
2: Určite áno. Myslím si, že šport na Slovensku zažíva boom, najmä v tom, že sme konkurencieschopní vo svete, ale nielen v športoch, ktoré boli možno také tradičnejšie naše, ale už aj v tých najpopulárnejších a svetovo najrozšírenejších športoch, vrátane atletiky, vrátane teda cyklistiky, lyžovania. Tam rastieme, ale myslím si, že aj to, že máme stále väčšie problémy prihovárať sa tej mladšej generácii, ktorá tak prirodzene inklinuje ku všetkému inému, len nie športu. Vidíme alarmujúce štatistiky o obezite našich detí. Poriadne nevedia spraviť základné tie pohybové úkony, ktoré sme my ako deti museli robiť. Hovorím o kotule, hovorím o preskoku, hovorím o nejakých behoch. Takže aj toto je spôsob, ako sa pozrieť na celú túto problematiku komplexne, ako nájsť nejaké riešenie, alebo teda minimálne hľadať ich spoločne.
1: Vy ešte stále ste aktívna športovkyňa, strelkyňa, a čakajú vás dva veľké vrcholy, najväčšie v tejto sezóne. Ako celé aj toto dianie zapadá do tej vašej prípravy, že ste aj na konferencii, ale musíte myslieť aj na strelbu?
2: Ja mám vlastne 3 dní, ktoré som si dovolila odísť z prípravy, ale som aj trošku vypla fyzicky. Som tu v Košiciach využila čas aj na vynikajúcu regeneráciu. Ja tu mám dlhoročného fyzioterapeuta Vladimíra Ščerbanovského, takže aj u ňoho som vlastne absolvovala takú tú pripomienku, že áno, prídem domov a musím byť nastavená v poriadku, aby som celý víkend odstrieľala a potom od budúceho týždňa už dennodenne venovala tú energiu a prípravu, snahu len smerom k majstrovstvám Európy.
1: Aké je to pre vás, že na konci septembra máte majstrovstvá Európy a potom až v novembri majstrovstvá sveta?
2: Táto sezóna je mimoriadne dlhá. Ja som vlastne z tohto dôvodu vynechala prvé dva svetové poháre. Keď si mám predstaviť, že by som mala ťahať 10 mesiacov v kuse v tej najlepšej forme, alebo teda vo vyladenej forme, tak som začala až od mája. Takže trošku som si to ako keby posunula. Je to teda nezvyk, je to niečo, s čím sa musíme vyrovnať, ale všetci strelci na svete. Poviem to tak, že majstrovstvá sveta v novembri a finále svetového pohára v decembri je ozaj extrém, nielen preto, že teda u nás nebude možné sa pripravovať na tieto preteky, ale aj to, že tá sezóna je mimoriadne dlhá, ak by človek chcel naozaj absolvovať všetko. A ja v mojom veku, už s mojimi skúsenosťami a poviem, že so zásobárňou energie, ktorú mám, som sa rozhodla teda naozaj tú sezónu zredukovať na minimum a sústrediť sa najmä na tieto vrcholy.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Kľúč je podľa nej mať sa rád, legendárna Giska Oňová.
2: Mať rád sám seba je to, že tú lásku dokážeme potom aj dať.
1: Aké recepty má na energiu, humor aj dobrú náladu, prezradí dnes po 16.30.
3: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13.00 popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
3: Viac na radioslovensko.sk.
5: Zelená vlna. Uzavreté tunely na D1 aj na Kysuciach ponúkame dopravné správy. Na D1 pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden pruh. V Bratislave na D2 je pre údržbu zatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obídete to cez Patronku. Na D1 sú pre údržbu uzavreté tunely Žilina a Oučiarsko. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. A na Kysuciach na ceste číslo 11 je pre údržbu uzavretý tunel Horelica. Obídete to cez Čadcu. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Návrat k tomu, čo zaznelo vo vysielaní včera a úryvok z toho, čo si ako celok budete môcť ešte len vypočuť, ponúka na najbližšiu polhodinu od Juraja Timu a Milana Jeluša.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: tu, áno, povedzme, rodinný podnik, chceš te plný energie, túžby, teda toho hladu a vytvoríš čosi. Potom príde druhá generácia, ktorá už sa im narodí do relatívneho blahobytu, áno. A tá môže toto, čo vytvorili ešte tí ľudia hladní, povedzme, tie Čenkové deti, áno. To je moja väčšiná téma. Tak tí to môžu alebo len zdediť, alebo môže tiež priniesť určitý tvorivý potenciál do tohto, čo mi rodičia ponúkli. Áno? Je dosť dôležité, aby ten rodič akceptoval tiež možné tvorivé ambície tej druhej generácie. No a oni už toto tak zveladia a ten rodinný podnik sa rozrastie a zmohutne a získa na hodnote, no ale do tohoto sa narodia maznáci, lebo oni sa už narodia do blahobytu, do dobrých pomerov a nechápu, prečo sa treba snažiť, čak sa máme dobre, že pozri, mám toto, mám, a tata, pozri, ak sa tata o mňa stará, lebo tata ešte trošku pamätajúc na hlad, tomu tvoju dieťatku dá všetko, lebo teda on bol hladný, tak mu dá aj auto, aj hodinky, aj funkciu, aj peniaze, aj moc, bohužiaľ, aj moc dá týmto rozmaznaným detičkám, ktoré prišli vlastne k majetku a k hodnote bez námahy, bez osobného nejakého, dá sa povedať, bez osobnej zásluhy. A keď sa dostaneš k bohatstvu a k hodnote bez tvojej zásluhy, tak to je katastrofa. Obyčajne tam človek osprostie, lebo nadobudne moc, mal pocit a vôbec si myslím, že to, čo som povedal, dostať sa k moci a dostať sa k majetku bez toho, aby si sa bol o tom, ako si zaslúžil, je katastrofa, pokiaľ nie si dosť inteligentný. A zväčša tí rozmaznaní moc inteligentní nie sú. Sú v tom trochu nevinne. Áno, sú v tom trochu nevinne. On to dostane, no a čo, na čo by sa snažil? Čak, aha, pozri, to mám, hento mám, a čo to, hento, tamto, a tamten pozri chudobný. Tak no, nech sa snaží, ale tak ja na čo? No a toto nebezpečenstvo, že sa dostaneme do rúk týchto maznákov, považujem dnes za dosť akutné nebezpečenstvo. Lebo už, prepáče, už aký som rozkošatený.
1: Košate sa.
0: Ale že ozaj sa asi ocitáme v tej tretej generácii, kedy sa k bohatstvu vie dostať dosť ľudí bez osobnej ušlachtilej zásluhy. Ešte ja, keď nakradneš. No.
1: Áno, len ja som to len chcel povedať, že veľmi, veľmi podobným spôsobom historici vysvetľujú, prečo je ľudstvo nepoučiteľné. Preto to.
0: Preto to, áno.
1: Preto sú, ako, povedzme, prvá generácia, ktorá vojnu prežije, tak samozrejme si ju pamätá, tá ďalšia si ju pamätá z rozprávania a ešte z veľmi silných dozvukov. Tá tretia už tak celkom
0: neverí
1: a už to ide.
2: No. To boli Martin Huba a Pavol Danišovič v premiére relácie Dvojbodky, ktorú si budete môcť vypočuť dnes po 11. hodine v Rádiu Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko, s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Idem za krčmárom, dohliadne na chlapov.
3: Idem s tebou.
2: Nie.
3: Poznám ho od mala. Viem, kedy klame a kedy nie.
2: Presne o to ide. Ty poznáš jeho a on pozná teba. Práve preto tam idem ja.
0: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina očakáva, že rokovania s Ruskom a Spojenými štátmi sa uskutočnia v októbri. Čínske firmy poskytli Iránu satelitné snímky americkej základne pred útokom, ktorý zabil 3 amerických vojakov. Dnes jasno až polooblačno, od západu pribúdanie oblakov, ojedinele prehánky, teplota 16 až 23 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Tohoročná púť v Šaštine má osobitný rozmer v súvislosti so slávnosťou 7 bolestnej Panny Márie 15. septembrom, ktorý výnimočne nebude dňom pracovného pokoja. Povedal to predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
2: Na základe dohody medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou výlučne na rok 2026 došlo k prerušeniu vykonávania základnej zmluvy. Veríme, že budúce roky sa tento deň opäť vráti do kalendára dní pracovného pokoja.
1: Slovensko sa v zmluve so Svätou stolicou zaviazalo, že 10 konkrétnych dní bude rešpektovať ako dní pracovného pokoja. Nachádza sa medzi nimi aj 15. september, ktorý je sviatkom 7 bolestnej Panny Márie. Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Kirilo Budanov povedal, že Ukrajina očakáva, že rokovania s Ruskom sprostredkované Spojenými štátmi by sa mohli obnoviť v októbri. Zároveň potvrdil, že pôjde o trojstranné rokovania, no presný dátum ani miesto ich konania neupresnil. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tvrdí, že Moskva očakáva, že rozhovory medzi Ruskom, Ukrajinou a Spojenými štátmi bude možné obnoviť v blízkej budúcnosti. Ďalšou otázkou však podľa neho je, nakoľko bude tento dialog úspešný. Nádej na obnovenie rokovaní USA s Ruskom a Ukrajinou vyjadril pred týždňom aj americký vyslanec Jared Kushner po rokovaniach v Kyjeve. Pred iránskym raketovým útokom na americkú leteckú základňu v Jordánsku 17. júla, pri ktorom zahynuli traja americkí vojaci, získal Teherán vysokokvalitné satelitné snímky základne od čínskych subjektov. Informáciu získal denník The Wall Street Journal od vysokopostavených amerických predstaviteľov, oboznámených s podrobnosťami incidentu. Nespomenuli však názvy týchto čínskych subjektov ani nenaznačili, že by Peking niesol priamu zodpovednosť. Čínski predstavitelia pri konfrontácii zo strany USA odmietli priznať, že by ich firmy poskytli Teheránu satelitné údaje. Hlavnú cenu Zlatého leva na 83. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach získala historická dráma Neznáma žena dánsko-egyptskej režisérky Mei L. Toukiovej. Osobitnú cenu poroty potom dostal dokumentárny film NASA izraelských novinárov Yuvala Abraháma a Rachel Sorovej, v ktorom niekoľko bývalých aj súčasných izraelských vojakov anonymne vypovedá o zabíjaní palestínskych civilistov vo vojne v pásme Gazy. Cenu za najlepší ženský herecký výkon získala dánska herečka Matilde Arcelová, ktorá v dráme Neznáma žena stvárnila hlavnú úlohu mladej pestúnky. Ocenenie za najlepší mužský herecký výkon získal americký herec John Malkovich za rolu v špionážnej komédii Divoký kôň 9 britsko-írskeho režiséra Martina McDonagha. Britský pretekár Lando Norris na McLarene zvíťazil v kvalifikácii Veľkej ceny Španielska 14. podujatia Formuly 1. Druhý skončil líder priebežného poradia Talian Kimi Antonelli na Mercedese a tretí finišoval Holandian Max Verstappen na Red Bulle. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Od západu postupne pribúdanie oblakov. Popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinele slabé zrážky. Najvyššia teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. 4 hodiny, 4 minúty.
3: Zelená vlna. Uzavreté tunely na D1 aj na D2, pozrime sa spolu na cesty. V Kolárove na Orechovej budujú kruhový objazd, blokovaný jeden pruh podľa potreby, všímajte si dopravné značky. V Bratislave na D2 je pre údržbu zatvorený tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patrónku. Na D1 sú pre údržbu uzavreté aj tunely Žilina a Oučiarsko, obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. A na Kysuciach na ceste číslo 11 je uzatvorený tunel Horelica, obchádzka vedie cez Čadcu. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Aj po 4. hodine vám spoločnosť robia Juraj Tima a Milan Jeluš. Tipy na dobrý film či recenzie seriálov. Čo sa oplatí vidieť, nám povedia krotitelia filmov.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelé.

0: filmov. Počas studenej vojny havaruje americký pilot vo vtedajšom Sovietskom zväze a muž, ktorý ho nájde, ho chce stoj čo stoj zachrániť. Obaja chcú utiecť z krajiny a tak nechýba výborná akcia a veľmi prekvapivo aj skvelý humor. Herecké obsadenie je mimoriadne kvalitné a viac nám o filme Mayday povedia krotitelia filmov.
1: Pozdravujú vás krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček. Dnes nemusíte vstávať z kresla, pretože všetky naše tipy nájdete na streame. A presne tam dorazil aj film Mayday, ktorý na prvý pohľad môže pôsobiť ako ďalšia akčná komédia, ale keďže jedného z hlavných hrdinov hrá Kenneth Branagh, tak možno spozorniete, pretože v podobných príbehoch ho až tak veľmi nevidieť. Sekunduje mu Ryan Reynolds a to znamená, že bude prítomný i humor. Už takto v úvode je teda jasné, že Mayday by mohlo príjemne prekvapiť.
2: A naozaj Mayday je vlastne veľkorozpočtová hollywoodská produkcia, ktorá ale nemá premiéru v kinách, ale ide rovno na stream, s tým, že o režiu a scénu sa postarali John Francis Daly a Jonathan Goldstein, teda autori síce divákmi nedoceneného, ale inak mimoriadného fantasy Dungeon and Dragons 6 zlodejov, čo bol presne ten typ filmu, ktorý zaujal fanúšikov, ale teda masy príliš nie. No a takto teraz skúšajú John Francis Daly a Jonathan Goldstein rovno na streame, kde už je predsa len to diváctvo troška selektívnejšie. No a ten príbeh nás zavrie späť do 80-tych rokov. Máme tu príbeh amerického pilota, ktorý havaruje na nepriateľskom území v samých útrobách Sovietskeho zväzu, avšak tam má veľké šťastie, lebo narazí na miestneho fanúšika filmu Top Gun a teda vyslúžilo agenta KGB, ktorý mu je odhodlaný pomôcť za každú cenu.
1: Pre mladšie publikum, kde sa odohráva počas studenej vojny, kedy napätie medzi Amerikou a Sovietským zväzom bolo obrovské. Výprava nás pekne nasmeruje do tohto obdobia, do Moskvy 80-tych rokov a vôbec pritom nevadí, že tieto zábery sa natáčali v Budapešti. V každom prípade sa zabavíte na množstve narážok, na to, ako fungujú obe krajiny, na úplne inom zmýšľaní a pochopiteľne, že sem tam príde i na city. Aj keď je Mayday akčnou snímkou, tak napätie dosahuje skutočne nízke hodnoty a ďaleko viac si užijete dobrý pocit z toho, že veci idú presne tak, ako očakávate, respektíve chcete. Obaja hlavní hrdinovia sa túžia dostať do Ameriky. Jeden domov a ten druhý chce jednoducho ochutnať burger. A vy samozrejme viete, že sa to obom podarí a že vás to napriek tomu bude baviť.
2: Máme tu teda film o dvojici nepravdepodobných hrdinov, ktorí sú na úteku pred ešte väčším zlom. Samozrejme, to nás privádza k mnohým vtipným situáciám. Čo je zaujímavé, tak sú veľmi dobre riešené akčné sekvencie, kde naozaj vidíme Kennetha Branagha v pozícii, v ktorej ho teda nevidíme často ako akčného hrdinu, ale veľmi mu to sedí. A potom sú tu vtipy, ktoré sú aj situačné a sú to presne tie momenty, ktoré ten film povyšujú nad bežný priemer. Jednoducho máme tu niekoľko vizuálnych gagov, ktoré vás rozosmejú prakticky univerzálne. Je to taký ten krásny, radostný film, od ktorého čím menej čakáte, tým viac dostanete. No a napriek tomu, že ten film sa odohráva takmer pred 40 rokmi, tak je v ňom aj rovina, ktorá hovorí o tom, že súčasná politická situácia a tá minulá sú síce dramaticky odlišné, ale v chovaní tých špičiek sa zase tak veľa nezmenilo.
1: Čo všetko sa zmenilo od 80-tok si dnes ešte budeme môcť overiť, pretože si predstavíme seriál Črepy práve z tohto obdobia. A potom už prejdeme k britskej šlachte, ktorá si privyrába predajom omamných látok v seriáli Gentlemani. Zostaňte s nami.

0: Krotitelia filmov pokračujú na streame, venujú sa druhej sérii britskej detektívky Gentlemani a nešetria chválou. Predtým nám však porozprávajú o svojom prvom seriálovom type. Našli pre nás črepy.
1: Aj naďalej počúvate krotiteľov filmov, menovite Juraja Malička a Pavla Hubináka. Od filmu Mayday sa posúvame k mysterióznej thrillerovej dráme seriálového charakteru, ktorá má názov Črepy, The Shards, a ide o seriál, ktorý je vytvorený podľa literárnej predlohy aj u nás pomerne známeho a rešpektovaného amerického spisovateľa Brita Eastona Ellisa, autora dnes už kultového románu Americké psycho.
2: Opäť sa v tomto seriáli vrátime do 80-tok, konkrétne do 81. do LA, kde 17-ročný Brad Easton Ellis chodí na elitnú školu a pohybuje sa medzi bohatými deťmi hollywoodskej smotanky. Do tejto školy príde aj nový chlapec, Robert Mallory. Brad ho okamžite zaregistruje, pretože má pocit, že ho už predtým videl v kine, konkrétne na filmovom plátne, a ihneď tam vyšli na povrch nejaké city. Robert to však popiera a Bradová posadnutosť tak rastie a dokonca prerastie až do presvedčenia, že Robert je niekto s tajomnou minulosťou a možno aj sériový vrah nazvaný Rybár. Ten zabíja mladé ženy a jeho rukopis je taktiež veľmi zvláštny. Ale zvláštne v tomto seriáli všetko, pretože aj keď si myslíte, že sa to vyvíja nejakým predvídateľným spôsobom, tak zrazu sa všetko zmení a opäť sú všetky kocky zamiešané.
1: Seriál veľmi pracuje s návratom k takej tej retro politike 80-tych rokov, aj keď samozrejme ide o interpretáciu súčasnú, teda tie 80-tych roky vyzerajú v tom seriáli troška inak, ako boli naozaj, ale to je súčasť tej autorskej hry, v ktorej teda autori komentujú vlastne minulosť cez prizmu dneška. Je to také akoby porovnanie kultúrnych prístupov s tým, že máme tam vlastne dnešné témy, ale ďaleko v minulosti. No a ten kriminálny motív slúži ako jednotiaci prvok na skúmanie životných priorít dnešných 50-tikov a 60-tikov, ktorým sa svet troška vymkol z rúk. No a iné tajomstvá majú v Británii, kde sa na streame objavila druhá séria veľmi fajn seriálu Gentlemani, v ktorom sa režisér a scenárista Guy Ritchie vracia k svojmu filmu, avšak samozrejme tentokrát v seriálovej podobe. No a keďže ide o druhú sériu, tak v podstate tu máme to, čo sme videli poprvýkrát, akurát lepšie, viac, komplikovanejšie.
2: Mnohí z nás dopozerali prvú sériu Gentlemanov len z akejsi zotrvačnosti a pretože sme čakali, či Guy Ritchie nakoniec neprekvapí. Neprekvapil. Takže pri druhej sérii boli očakávania viac menej mizivé, lenže stalo sa, že Guy Ritchie napokon prekvapil. V príbehu stále sledujeme šlachtica a jeho družinu, ktorá si postavila biznis plán na tom, že na panstvách pestuje nelegálne rastliny a potom ich predáva na drogovom trhu. Lenže pôsobisko je už malé a tak je plán posunúť sa na juh do Talianska. Ako tušíte, mafia sa nerada delí. Po druhej sérii Gentlemanov môžem smelo povedať, že sa teším na tretiu sériu.
1: A tu máme ohlasov na rok 2027, takže zdá sa, že Gentlemani budú pokračovať a je výborné, že pokračujú v tom duchu, v ktorom je to síce akčný a kriminálny príbeh, ale stále dominuje možno miestami čierna až morbídna, ale komédia. Dnes sme teda boli vyslovene streamoví, avšak Mayday, Črepy i Gentlemani ukazujú to, že stream má stále čo ponúknuť, ba dokonca v tomto prípade prekonáva ponuku kín.
2: Pavol Hubinák a Juraj Malíček sa s vami lúčia a krotitelia filmov sa tešia na naše opätovné stretnutie.
3: Rádio Slovensko.

0: Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
1: Boh vína si od spokojnosti šúchal ruky. Hrozno vďaka horúča vám tento rok dozrelo skôr.
2: Moja nebohá mama mi vždy vravela, keď chceš vedieť, aký bude tvoj muž, opí ho.
1: Priznáva osvedčený recept herečka Zuzana Tlučková. O zážitky z vinohradov a z vína sa však radi podelia aj herci Barbora Andrešicová, Ivan Tuli Vojtek a spevák Mário Kulikolár. Degustácia v prvom podaní začína dnes 12 minút po 12.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na jednotke.
5: Zelená vlna. Uzavreté tunely na D1 aj na D2 ponúkame dopravné spravodajstvo. V Prievidzi na Bojnickej ceste Andreja Hlinku a Hviezdoslavovej opravujú elektrické vedenie, blokovaný jeden pruh. V Bratislave na D2 je pre údržbu zatvorený tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patronku. Na D1 sú pre údržbu zavreté aj tunely Žilina a Ovčiarsko, obchádzka vedie po D3 cez Žilinu. A na Kysuciach na ceste číslo 11 je pre údržbu zatvorený tunel Horelica, obídete to cez Čadcu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Na Slovensku je veľa regiónov, ktoré majú bohatú banickú tradíciu, od Horného Ponitria cez Kremnické vrchy až po Gemer. Doslova prevrtané sú aj kopce nedaleko Liptovskej obce Dúbrava. Ťažila sa tam vzácna surovina, ktorá sa dodnes veľmi cení. Ďuro Šimko zisťoval viac.
8: Rádio Slovensko v múzeu.
9: Dnes vás zoberiem na prehliadku Banickej falesky pri obci Dúbrava na Liptove. Je to múzeum, ktoré je nezvyčajné už len tým, kde sa nachádza, ale o tom už viac povie jeho správca Vlastimil Lučan, predseda Dúbravského banického cechu. Kde to teda sme?
10: Nachádzame sa v lokalite bývalých rudných baní, úsek Dechtárka, a vlastne budova, kde sa nachádzame, je najstaršia budova, ktorá tu bola postavená v areáli týchto baní.
9: Hovoríte o baniach, to znamená, že ich tu bolo asi viac, nebola tu jedna.
10: No tak celý tento pravý kopec je posiatý štvoľňami, je ich tam niekoľko 100 kilometrov. Zaujímavé, že sú len na pravej strane, na ľavej strane už do doliny zasahuje vápencový masív, čiže tam už bane nie sú.
9: Ale v súčasnosti už žiadna nefunguje.
10: V súčasnosti nefunguje žiadna baňa. Chceli by sme jednu baňu sprístupniť, flotačnú, ak sa nám to podarí, budeme veľmi radi.
9: Poďme teraz sa ale pozrieť na toto vaše múzeum a teraz, kde sa vlastne aj nachádzame. Kedy vzniklo vôbec, alebo ako vznikla tá myšlienka založiť takéto múzeum?
10: Myšlienka múzea sa vlastne odvíjala od vytvorenia historickej banskej cesty v našej doline a vtedy na otvorení som sľúbil, že do roka otvoríme aj banické múzeum, ktoré sme nazvali Faleska. Čiže roku 2022 sme vytvorili túto falesku.
9: Pohovorme teraz ale konkrétne o tomto vašom múzeu. Nie je to len jedna miestnosť, je ich tu niekoľko.
10: Tri miestnosti. Tak úvodná miestnosť, tá zahŕňa v sebe predovšetkým vysvetlenie, že kedy ťažba tu nás začínala, takzvané kutacie práce.
9: Čo tá ďalšia miestnosť?
10: No tá ďalšia miestnosť je vlastne miestnosť, kde sa banický cech stretávame, je to naša faleska. Faleska je miesto, kde sa ľudia stretávajú, robia nejaké činnosti, radia sa. My práve tam máme zasadnutia, učíme sa tam spievať a podľa miestnosti sme nazvali aj celé kvázi múzeum.
9: No ale je tu ešte ďalšia miestnosť, v ktorej aj teraz momentálne stojíme, tá je asi najväčšia.
10: No to je najväčšia miestnosť, kde sú artefakty, ktoré jednak zachovali bývalí pracovníci rudných baní a ich rodiny príslušníci, tí nám to aj podarovali a vlastne tie sú tu vystavené. Je tu oblečenie baníka, hej, takzvané fáračky na nohách, čižmy, prilba a posledne používaná elektrická lampa, ktorá vlastne sa každý deň pred prácou, alebo ako sme my vždy hovorili, šichtou, si založili túto lampu elektrickú. Po šichte, keď sme sa vrátili, sa to zložilo, zmotalo a baterkáni sa to znova nabíjalo, aby sa to mohlo znovu použiť.
11: Čo sa týka ďalších predmetov?
10: No ďalšie predmety. Toto napríklad je banícky voz, ktorý má asi 70 rokov. To je starý výklopný banícky voz. Náradie ako vŕtačky, šramačku, vŕtná podpera, vŕtné tyče. Máme tu ochranu hlavy, prilby a svetla, zariadenia na osvetlenie, ktoré používali baníci pri svojej banskej činnosti.
9: Jedno sme vlastne ešte nespomenuli. V tunajších baniach sa ťažil antimón. Čo to vlastne je a ako to vyzerá? Prečo je takou významnou surovinou? Odpovieme už po pesničke v Rádiu Slovensko.
8: Rádio Slovensko v múzeu.

0: Počúvate Rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu sme venovali Banickej faleske pri obci Dúbrava na Liptove. Kedysi tu boli v okolí bane, v ktorých sa ťažil antimón, hovorí predseda Dúbravského banického cechu a správca múzea Vlastimil Lučan.
1: Antimón v našej doline vznikol hydrotermálnym spôsobom. Vytvoril sa veľmi tesne až na povrchu zeme, pretože mal nízku teplotu tavenia a vlastne vďaka tomu starí baníci, ktorí sem prišli, nevieme, ako k tomu dospeli, ale oni vlastne po tej žile, ktorá vchádzala z povrchu zeme až do tých kamenných častí, tak po tej žile postupne vchádzali do útrob zeme a takto ťažili antimón.
0: Ako si máme ten antimón predstaviť a na čo sa to používa?
1: Antimón si vieme jednoducho predstaviť, je to šedý kov, ťažký, nikdy nebol vyťažený samotný, hej, lebo tie sloje žily neboli slojovité ako v Číne, no ale okrem tej šedej farby boli tam rôzne príjme si nie v kove, ale vedľa neho ako žula, kremeň, hej, čiže vždy sa vyťažil s takýmito prímesami a potom sa vlastne následne upravoval.
0: V porovnaní s inými baňami, kde sa ťažil, boli tieto povedzme v niečom lepšie, výnimočnejšie, alebo ako mali pozíciu?
1: Naše bane, to sú najvyššie položenie bane v strednej Európy, čo sa týka ťažby antimónu. No a

0: kolmo do zeme ide šachta a štôlňa je horizontálna štôlňa, ktorá ide po horizonte do kopcov. Okrem týchto horizontálnych štôlní boli aj tzv. Dovrchné chodby. To boli chodby pod určitým uhlom podľa toho, ako išla tá rudná žila.
1: Odkedy sa tu na Liptove ťaží antimón? Koľko ľudí tu našlo vďaka nemu prácu? Ťažilo sa tu aj niečo iné? Dozviete sa už o chvíľu v Rádiu Slovensko.

0: zlobilo. Máte naladené Rádio Slovensko a naša prehliadka Banickej Falesky pokračuje. Je to múzeum, ktoré vzniklo pri obci Dúbrava na Liptove. Bohatá banícka tradícia sa tu spája s antimónom, ktorý sa tu vlastne dodnes skrýva v tunajších kopcoch. Odkedy sa tu ťaží? Hovorí predseda Dúbravského banického cechu a správca Banickej Falesky Vlastimil Lučan.
1: No antimón sa tu ťažil od roku 1556. Celé obdobie ťažby antimónu bolo rôzne, že tá ťažba sa aj prerušovala, no ale napríklad v 17. storočí vedeli, že antimón je dobrý na vytvrdzovanie, čiže používali antimón spolu so železom na tzv. Chladné zbranie, ako boli tie šable a rôzne iné zbranie. A potom už v neskoršom období, 19. storočie, keď vznikali delá, tak dokonca antimón sa používal aj v tých delových lafetách a používa sa aj dodnes. Bez použitia antimónu v oceli by dochádzalo k deformácii.

0: formáciám týchto delových a tankových lafiet. No a kvôli tejto vlastnosti je antimon strategická surovina aj dnes. Údajne dnes, že stojí tona antimonu 30 tisíc eur, čo je neskutočná cena.
1: Kopce sú doslova prevrtané baňami, no, ale muselo to tým pádom aj pracovať veľmi veľa ľudí.
0: No, v období, keď sa začala likvidácia baní, to bolo od roku 1990, tak tu pracovalo 300 ľudí, z toho bolo asi 200 baníkov, ostatní boli administratíva, geológovia, meriči, šoféri, čiže cirka 300 ľudí to robilo.
1: Kam všade sa vyvážal ten antimon odtiaľto?
0: V roku 1939 sem prišli nemeckí inžinieri, ktorí zistili túto vlastnosť, potvrdili to, hej, tak celú druhú svetovú vojnu sme vlastne, náš antimon išiel na vyvražďovanie ľudí, hej, čo my sme za to nemohli. No a potom už po kapitulácii Nemecka aj po znárodnení celá produkcia antimónu sa využívala v zbrojárskom priemysle, čo bolo vtedy gro. Malá časť sa vyvážala do Veľkej Británie a v posledné obdobie sa antimón používal aj ako kov pri legúrach rezných náradí zubárov, lekárov a dokonca údajne aj v elektrotechnike malé množstvo.
1: Hovoríme stále o antimóne, ale určite sa tu vedelo vyťažiť aj niečo iné.
0: Takto, no, hovorí sa, že okrem toho, že antimón, ktorý sa rozdrvil, vymlel sa v guľovom mlyne, potom išiel do flotačnej úpravne, kde sa fyzikálne chemicky upravoval na tzv. Koncentrát, ktorý sa vozil autami na druhú stranu Nízkych Tatier do Vajskovej, kde sa už spražil na hotový kov, tak hovoria, že tam bolo aj 14 prvkov. Malo množstvo zlato, striebro, meď, wolfram. No sú tu obrovské odkaliská, ktoré sú už dneska, hej, zarastené. A hovorilo sa, že ešte za socializmu celé tieto odkaliská chceli kúpiť vtedy západní Nemci. Čo? Ale sa to nestalo.
2: Ako sa vôbec ťažil antimón a koľko času musel taký baník stráviť v podzemí počas jednej zmeny? Aj o tom budeme hovoriť už o pár minút v Rádiu Slovensko.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu patrí Banickej Faleske. Je to múzeum, ktoré uchováva spomienku na bohatú banickú tradíciu v obci Dúbrava na Liptove. S predsedom Dúbravského banického cechu a správcom Banickej Falesky Vlastimilom Lučanom sme sa teraz zastavili v jednej z miestností, kde ma zaujali nezvyčajné vyobrazenia. Čo to je?
1: Toto je ťažba starých baníkov. Oni používali jednoduché náradia, kladiva, majzle, hej. Vyťukali dieru do kameňa. Čierny prach už bol vtedy známy. Ten sa nasypal do diery a vlastne potom zápalnou šnúrou, ktorú nasunuli do toho prachu, sa to zapálilo a odstrelili určité množstvo toho kameňa. Novodobí baníci, čo vidíme tu, tí vlastne mali vrtné súpravy, to bola klasická vrtačka poháňaná vzduchom, aby to baník nedržal v ruke, bola to na takom vrtnom stojane. Do tzv. Čelby sa vrtali diery. Do týchto dier, ktoré mali aj 2 metre dĺžku, sa nasúvalo drevenou tyčou, ktorú sme tak z nemčiny baníci volali láštok. Vtedajšie strelivo sa volalo danuby, to sa natlačilo do tých dier. Hovorím drevenou tyčou, pretože keby sme to napríklad nejakou tyčou z kovu, mohlo by dôjsť zaiskreniu a skončilo by to výbuchom a teda by to bola katastrofa.
0: Ako vyzeral ten pracovný režim? Robilo sa 7 dní v týždni, 24 hodín denne?
1: My sme tu robili 7 dní v týždni a robili sme, tí, čo pracovali v bani, v štvoľniach, pod povrchom, robili na 2 smeny. Flotačná úpravňa, kde sa upravovala teda už antimona na ten koncentrát a robila na 3 smeny. A dobrý baník, ten vedel za mesiac vyraziť aj 30 bežných metrov chodby. Čo je obdivuhodné, no.
0: A bolo to tak, že keď už raz zliezli do tej bane, tak vychádzali až na konci zmeny? A ako to vyzeralo potom napríklad, keď sa chceli najesť, alebo také niečo?
1: Tak toto bolo, no. Keď sme vyšli z Falesky, z miestnosti, kde sme sa prezliekli do pracovného, tak sme šli vlastne pred baňu, kde bola, ako môžeme pozrieť vonku, búda, hej, tam sme si posedeli, prejedli a išli sme fárať. No a bani boli baníci zhruba tých 7 hodín, potom zase vyšli vonku, znovu sa najedli a išli na tú hlavnú Falesku, kde sa prezliekli. V tejto Faleske sa kúrilo noc, deň, sviatok, piatok, aby to oblečenie, ktoré bolo mokré, zašpinené, aby to cez tú noc alebo popoludne zase vyschlo.
0: Sezóna sa síce skončila, ale návštevu Banickej Falesky si môžete naplánovať kedykoľvek.
1: Po telefonickej dohode je múzeum otvorené kedykoľvek, keď sa dohodneme, hej, na termíne. Kontakt na múzeum nájdete aj na stránke obec Dúbrava pri Liptovskom Mikuláši.
0: Pozvánkou sa končí aj tento diel relácie v múzeu. Všetky sú v archíve na webe Rádia Slovensko, ale počúvať ich môžete aj ako podcast. Lúčia sa s vami Juraj Tima a Ďuro Šimko.
2: Rádio Slovensko v múzeu.

Nedeľa sa prebúdza, dúfajme, že do príjemného rána, a to nemusí závisieť len od počasia. Pohodu, úsmev a dobrú náladu vám želajú Juraj Tima a Milan Jeluš.

0: čo si spomalený.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Dvojbodky. Nedelný zábavník Pavla Danišoviča so stálym hosťom Martinom Hubom.
2: Keď sa dostaneš k bohatstvu ako hodnote, bez tvojej zásluhy, tak to je katastrofa.
1: Počúvajte po letnej prestávke v premiére Dvojbodky. Dnes po 11:00 v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Slovensko. Slovensko.
1: 9-ročný Šimon s diagnózami detská mozgová obrna a epilepsia potrebuje rehabilitácie, ktoré mu zlepšia kvalitu života.
4: Aj to málo nám určite bude stačiť. K tomu, aby Šimonko mohol napredovať dopredu. Lebo iba tak môžeme mu zaručiť nejaký lepší život. Hej.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS Medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump kritizoval NATO za neochotu pomôcť pri znovu otvorení Hormuzského prielivu. Voliči vo Švédsku dnes rozhodnú o novej vláde. Čaká sa tesný súboj ľavice a pravice. Bude jasno až polooblačno, od západu pribúdanie oblakov a ojedinele prehánky. Teplota 16 až 23 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schneider. Americký prezident Donald Trump počas návštevy Dublinu vyhlásil, že by bol rád, keby sa Írsko zjednotilo. Okrem toho opäť kritizoval Severoatlantickú alianciu za neochotu pomôcť pri znovu otvorení a zabezpečení Hormuzského prielivu. Počas prejavu na americkom veľvyslanectve dodal, že sa mu nepáči smer, akým sa Európa uberá.
2: Milujem Európu. Moja mama bola zo Škótska a starý otec z Nemecka. Mám k Európe prirodzený vzťah a je mi ľúto, keď vidím, čo sa tu deje. Nerád vidím, čo sa deje v oblasti obchodu, energetiky a v oblasti imigrácie. Ničíte tým sami seba.
1: 5 rokov po návšteve pápeža Františka pozvala konferencia biskupov Slovenska na pastoračnú návštevu aj súčasnú hlavu katolíckej cirkvi Leva 14. Biskupy vyjadrujú nádej, že ich pozvanie príjme, vysvetľuje predseda konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup Bernard Bober.
3: Návšteva pápeža Leva 14. by bola pre našu krajinu veľkým povzbudením a zároveň príležitosťou hovoriť o pokoji, rešpektovaní ľudskej dôstojnosti, rodine a chýbajúcej úcte a dialógu.
1: Voliči vo Švédsku dnes rozhodnú o novom zložení parlamentu. Vo voľbách proti sebe stojí stredoľavý blok vedený opozičnou šéfkou sociálnych demokratov Magdalenou Andersonovou a stredopravá strana súčasného premiéra Ulfa Kristerssona. Výsledok podľa prieskumov bude veľmi tesný. Kristerssonová menšinová vláda sa od roku 2022 opiera o podporu krajne pravicových švédskych demokratov, ktorí sa zameriavajú na migráciu a boj proti kriminalite. Kristersson strane sľúbil, že v prípade ďalšieho víťazstva švédski demokrati dostanú aj ministerské kreslá. Prieskumy síce v posledných mesiacoch väčšinou naznačovali víťazstvo stredoľavého bloku, jeho náskok sa ale pred voľbami výrazne zmenšil. Podľa prieskumu organizácie Ipsos predstavoval rozdiel medzi blokmi iba 0,3% bodu. Dvaja muži v Berlíne napadli ženu, ktorá mala na sebe Dávidovú hviezdu. Žena utrpela niekoľko rezných poranení na ruke a záchranári ju previezli do nemocnice. Podľa polície muži v noci na piatok oslovili 43-ročnú ženu v súvislosti s Dávidovou hviezdou, ktorú mala na sebe, a slovne ju urážali antisemickými urážkami. Následne na ňu jeden z nich zaútočil rozbitou fľašou. Obaja útočníci z miesta incidentu ušli. Privolaní záchranári odviezli ženu do nemocnice, kde ošetrili zranenia, ktoré utrpela. K tomu incidentu došlo počas židovského novoročného sviatku Rosh Hashana. Na španielskych pretekoch Vuelta a Espania zvíťazil v predposlednej 20. etape domáci cyklista Mikel Landa. Druhý skončil Nor Johansen a tretí Belgičan De Bruyne. Domáci pretekár Enric Mas si udržal vedenie v celkovom poradí pred Slovincom Rogličom a s najväčšou pravdepodobnosťou sa stane víťazom 81. ročníka podujatia. V záverečnej etape mu prakticky stačí prísť do cieľa, aby mohol oslavovať najväčší úspech v doterajšej kariére. Bude jasno až polooblačno, ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť, od západu postupne pribúdanie oblakov. Popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinelé slabé zrážky. Denná teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavreté tunely na D1 aj na D2 prinášame dopravné správy. Na severnej D1 medzi Popradom a Spiským štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. V Bratislave na D2 je pre údržbu zatvorený tunel Sitina, v oboch smeroch obchádzka vedie cez Patronku. Na D1 sú pre údržbu zavreté aj tunely Žilina a Ovčiarsko, obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. A na Kysuciach na ceste číslo 11 je pre údržbu zavretý tunel Horelica, obídete to cez Čadcu. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli.

Rád som chodil na návštevu k najstaršej sestre mojej starej mámy, k tete Alžbete. Bola vdova a mala byt plný nádherného nábytku, sošiek a obrazov. Piekla pre mňa výbornú bábovku a rada ma prekvapovala. Raz zo škatule od drahých bombónov končekmi prstov vybrala podlhovastý obal z luxusného kriedového papiera. Žiarilo z neho vyrazené zlaté slnko. V obale si hovel hodvábnym papierom chránený lodný lístok. Bol na ňom obrázok zaoceánskej lode a nad ňou nápis White Star Line. Teta Alžbeta roky uchovávala nevyužitý lístok na prvú plavbu zaoceánskeho parníka Titaniku z Európy do Ameriky. Poslal jej ho starší brat, ktorý sa pred rokmi vysťahoval do Spojených štátov a stal sa úspešným podnikateľom v Chicagu. Pozval svoju sestru, aby prišla za ním a zapojila sa do jeho podnikania. Obal a lístok pôsobili ako luxusný dokument z múzea zaoceánskych plavieb. Čudujem sa, že mi teta takú vzácnosť dala do rúk, ale to bolo súčasťou zážitku. Pochopil som to pri dotyku s materiálom obalu. Bol z takého ťažkého papiera, ktorý na dotyk pôsobil ako jemnučká koža. Vyrazené zlaté slnko žiarilo, ako keby vyšlo z tlačiarne včera. Ten tetín lístok na slávny zaoceánsky parník mal svoj vlastný osud, zhodnotený tragédiou stroskotania Titaniku. Keď teta Alžbeta dostala poštou taký mimoriadny dar, pochválila sa všetkým známym a oni nešetrili obdivom. Bolo to, ako keby dnes niekto dostal miesto v posádke kosmickej lode na mesiac. A ešte k tomu prvá trieda. O to viac boli šokovaní, keď teta Alžbeta 2 týždne pred odchodom oznámila, že tou loďou do Ameriky nepôjde. Pretože svoje rozhodnutie nekomentovala, začali sa šíriť reči, že sa s bratom pohádali a on jej cestu zrušil. Prípadne, že sa bála odísť z domu na takú dlhú cestu, lebo si svoj život v Amerike jednoducho nedokázala predstaviť. Nakoniec teta Alžbeta prezradila dôvod, ktorému nikto neveril. Priznala sa, že sa jej noc čo noc začalo snívať, že tá všetkými obdivovaná technicky dokonalá loď stroskotá a väčšina cestujúcich sa utopí. Niektorí sa usmievali, iní si klopkali na čelo. Tá hysterická ženská nevie, že Titanic je nepotopiteľný. Bol jeden muž, Krištof Kolumbus, ktorý sa objavením Ameriky preslávil. Iní tam zbohatli alebo skrachovali. Sestra mojej starej mamy sa vo svojej dobe preslávila tým, že zostala doma.

Yorku som sa ubytoval v malom neútulnom hoteli, ktorého majitelia sľubovali k izbe kráľovské raňajky. Spomenul som si na Vlastu Buriana, ktorý si v takej situácii objednal plnené labutie krky. Až na izbe som si uvedomil, že celý personál sú Indovia a v krajine, kde sa umiera od hladu, môžu mať o raňajkách veľmi skromné predstavy. Na druhý deň ráno ma ospalý Ind zaviedol dlhou podzemnou chodbou do podozrivej miestnosti bez okien. Zažal neonové svetlo a s úsmevom sa uklonil a zmizol. Dúfal som, že do nedalekej kuchynky, kde mi obratne pripraví slúbené hody. Zatiaľ som si prezeral tú miestnosť. Bol tam okrúhly stolík s umakartovou doskou, tri stoličky, pri stene bufetový pult ako v mliečnom bare a na ňom niečo pod obrúskom. Veľká chladnička, kávovar a dva televízory, z ktorých jeden hral. Je pozoruhodné, že trpezlivosť v ľudskom tele je vždy nepriamo úmerná hladu. Po polhodine sledovania televízneho kvízu som preklial americké raňajky, indických čašníkov a pustil som sa do sliedenia. Pod obrúskom na stole boli tri druhy čerstvého pečiva. Čerstvý rožok posypaný makom a sezamom, sladký rožok posypaný mandľami a niečo okrúhle plné niečoho a hrozienok s orechmi. To som zhltol ako prvé a moje zábrany padli. Vlámal som sa do chladničky, ktorá bola plná údenín, mlieka, džusov, medu, džemu, masla, vajíčok, kečupová ovocia. Menší z tých dvoch televízorov bola mikrovlnná rúra a za ňou škatuľa s jednorázovým plastickým príborom a papierové poháriky. Teraz už potešený čašníkovou neprítomnosťou som si naozaj pripravil kráľovské raňajky. Len čo som dojedol a všetky zvyšky aj s príborom zahodil do veľkého smetného bubna, priviedol ten mladý ospalý Ind muža a ženu, ktorí rozprávali po maďarsky. Aj Maďari sa usmievali a čakali, kedy im začnú servírovať. Vedel som, že im nesmiem nič povedať. Pripravil by som ich o poučenie, ktoré som získal iba za 100 dolárov. V cene izby neboli iba raňajky, ale aj skúsenosť. V Amerike je všetko, ale musíš si to sám zobrať.

Zástavy milujú pátos, sentiment, slávnosti, silné slova a hymnickú hudbu. Sú zástavy vznešené, tradičné, dôstojné, ale iba jedna je pre mňa vyložene sympatická. V časoch tzv. Studenej vojny sme ju videli zriedka, z diaľky a s pocitom, že už pohľadom na ňu robíme niečo nedovolené. Aj v celej rodine zástav všetkých krajín žiari ako klaun na recepcii. Nazývajú ju Stars and Stripes alebo Old Glory. Americká zástava má 13 vodorovných pruhov, 7 červených a 6 bielých. Má modrý kantón v šírke 7 pruhov, v ktorom je umiestnených 50 bielých 5-ramenných hviezd v 9 radoch, striedavo po 6 a 5. Vždy to tak nebolo. Jedného dňa v roku 1776 George Washington, Robert Morris a George Ross oslovili krajčírku a čaluničku pani Rossovu a požiadali ju o pomoc pri zhotovení americkej zástavy. George Washington jej ukázal papier s návrhom. Dizajn mal 13 červených a bielých pruhov a 13 hviezd. Kým pani Rossová zákazku prijala, navrhla jednu zmenu. Namiesto 6 cípich hviezd použiť 5 cípe. Ľahšie sa budú robiť. A hneď jednu takú hviezdu z preloženého papiera vystrihla, čím budúceho amerického prezidenta presvedčila. George Washington odovzdal návrh komisii a tá Rossovej návrh schválila. Ona starostlivo ušila prvú verziu tej zástavy. Dnes sa označuje verzia s 13 päťcípimi hviezdami ako Betty Ross Flag a symbolizuje rovnosť 13 pôvodných štátov. Ten dizajn sa stal ikonickým a často sa používa na historických rekonštrukciách, pamätných predmetoch a niekedy aj v politickom kontexte. Betty Rossová sa stala ikonickou postavou americkej histórie.

Príbeh Betsy Rossovej znie takmer ako neuveriteľný, ale to nie je okolo modernej americkej zástavy ešte všetko. Na jednej strednej škole dostali v roku 1958 žiaci za úlohu vytvoriť projekt, ktorý ukáže ich záujem o americkú históriu. Žiakovi Robertovi Heftovi sa žiadny nápad nezdal dosť originálny. Až ho niečo osvietilo, rozhodol sa navrhnúť novú americkú vlajku s 50 hviezdami, hoci Spojené štáty mali zatiaľ iba 48 štátov. Robert mal 17 rokov a bol veľmi zvedavý a sčítaný. Vedel, že Aliaška a Havaj sa čoskoro stanú štátmi Spojených štátov. Zariskoval a stavil na budúcnosť. Vzal starú 48 hviezdičku vlajku, ktorú dostali jeho rodičia ako svadobný dar. Potom išiel do obchodu a kúpil modrú látku na nové pole a bielú nalepovaciu látku na hviezdy. Stalo ho to $2.80. Prácou na svojej školskej úlohe strávil celý víkend. Roztrihol pôvodné modré pole so 48 hviezdami a prišiel nové modré pole. Vystrihol 100 bielých hviezd, 50 na každú stranu vlajky. Nažehlil ich na nové pole. Výsledok? Vlajka s 50 hviezdami usporiadanými do 9 striedavých riadkov. Robert sa nevedel dočkať pondelkového vyučovania. Nepochyboval, že všetkých prekvapí a nadchne. Učiteľ Stanley Pratt sa na novú vlajku pozrel a povedal niečo, čo Robertovi zlomilo srdce. Chlapče, usiloval si sa, ale chýba ti originalita, a dal mu známku B-. Učiteľ videl na Robertovi, že je sklamaný, a povedal mu niečo, čo mala byť ironia, ale zmenilo to dejiny. Ak sa ti tá známka nepáči, choď do Washingtonu a ponúkni svoj nápad kongresmenom. Ak ho príjmu, vráť sa a ja ti tú známku zmením na Ačko. Učiteľ žartoval, ale Robert to zobral vážne. Zabalil svoju vlajku a priložil k nej list svojmu kongresmenovi Walterovi Millerovi. Miller bol projektom nadšený a začal v Senáte lobovať, aby sa ten Heftov dizajn stal oficiálnou vlajkou. Medzi tým sa udiali dve dôležité veci. 3. januára 1959 sa Aliaška stala 49. štátom a 21. augusta 1959 Havaj 50. štátom Spojených štátov amerických. Amerika zrazu potrebovala novú vlajku a Robert Heft mal pripravený dizajn. Po dlhom procese schvaľovania kongresom a prezidentom Dwightom Eisenhowerom sa Heftov dizajn stal oficiálnou vlajkou Spojených štátov. 4. júla 1960 bola nová 50-hviezdičková vlajka prvýkrát oficiálne vstýčená. Robert Heft mal vtedy 18 rokov a jeho školský projekt sa stal národným symbolom. Robert nezabudol, ako učiteľ jeho nápad nedocenil. Navštívil ho a učiteľ svoj sľub dodržal. B- zmenil na A. Malo to v sebe malú chybičku. Robert už medzitým odišiel na vysokú školu, takže oficiálne to Ačko nikdy nedostal. Robert Heft sa so svojím úspechom neuspokojil. Navrhol aj 51 hviezdičkovú vlajku. Medzi časom v roku 2009 ako 67-ročný zomrel. Ale nikdy nebola Amerika k splneniu jeho sna tak blízko. Teraz už ide iba o to, či bude 51. hviezdičkou Grónsko alebo Kanada.

Boli sme celá rodina v Spojených štátoch, keď naši priatelia zorganizovali oslavu Dňa nezávislosti. Mali dom v Beverly Hills s veľkou záhradou, kde sa konala party. Prišlo veľa hostí, žoviálni Slováci, zopár Čechov a miestni kolegovia a známi. Zrazu prikvitla jedna blondína, ktorá rozdávala šarm ako prskavka iskričky. Bola celá oblečená v americkej zástave. Mala pruhovano hviezdnaté šaty, sako aj klobúk. Môj našepkávač Stano Velický mi povedal, že to je jedna slepice z Liberce, ktorá keby mohla, tak by si prišila americkú zástavu aj na holú riť. Je v Spojených štátoch aj s cestou rok, ale už predstiera, že zabudla po česky. Spýtal som sa, ako to berú Američania. Stano povedal, že väčšine je to jedno a niektorým sa to naozaj páči. V Spojených štátoch sa pestuje kult ich zástavy. Nečudujem sa. Viem prečo. Americká zástava je senzačná, lebo je taká milá a veselá. Ako dieťa som nechcel veriť, že dáky štát má takú farbistú rozprávkovú zástavu. Vtedy dávno Američania všeličo kvalitné vyrábali a na tých vzácnych veciach boli malé americké zástavky. Oni s vlajkovými ceremoniami a vlastenectvom naozaj nešetria. Keď kto si prišiel s nápadom, že by sme mohli u nás na Slovensku v školách spievať hymnu, tak všetci prevracali očami. V Amerike je to normálne. Na školách, na športových podujatiach, kdekoľvek. Ale tam to sedí, lebo oni majú vlastenectvo ako náboženstvo. Nikdy sa mi nezdalo, že by niečo predstierali, silili, alebo sa niekomu podliezali. Je senzačný príbeh o tom, ako skupina amerických vojakov počas druhej svetovej vojny vstyčila zástavu na japonskom ostrove Iwo Jima. Japonci aj Američania ho považovali za strategický a veľmi dôležitý. Skupina príslušníkov americkej námornej pechoty postupovala smerom k vrcholu Mount Suribaki. Po heroickom výkone umiestnili americkú zástavu tak, aby ju videl každý vojak na ostrove. Pre nás je zaujímavé to, že ich odvážny veliteľ sa volal Michal Strang a pochádzal zo spišskej dediny Jarabina. Teraz o ňom nakrútil dokument režisér Kaboš a ja sa na ňoho už teším. Konečne začíname byť hrdí na našich krajanov. Iwo Jima je dobrý príbeh so zlým koncom. 10 dní po slávnom styčení zástavy seržant Strang kreslil svojim vojakom do piesku plán novej akcie, keď ho smrteľne zasiahol šrapnel z náboja, ktorý vystrelilo ich vlastné delostrelectvo. Doktor Víťazstvo a doktorka Smrť majú svoje ordinácie hneď vedľa seba.

Keby sa ma niekto spýtal, či ma môj dnešný host niečím prekvapil, tak by som povedal, že tým, ako ma vždy znova prekvapil. Prvý raz som ho stretol na vystúpení Silné reči. Pred aj po vystúpení som bol v šatni. Teraz poruším sľub, ktorý som mu dal, ale tak to bolo. Vtedy dávno sa mi zdalo čudné, že jeden z tých účinkujúcich sa v reči zajakáva. Uvidím, ako to zvládne pred obecenstvom. Vyšiel na scénu a mal monológ o koktani, ale senzačne, vážne a tým zábavnejšie. Medzi ostatnými, ktorým sa príbehy a vulgarizmy sypali z úst, on statočne bojoval o každé slovo a tým si ho všetci zapamätali. Stand-up komik Tomáš Hudák. Potom počase vznikol v slovenskej televízii program Zlaté časy. Bol som jeden z pozvaných hostí a ozval sa mi scenarista toho programu, Tomáš Hudák. Vedel som, aké je náročné vyťažiť z populárnych ľudí zaujímavé informácie a poskladať ich do celovečerného zábavného programu. S Tomášom sme sa stretli na káve a on ma potešil správaním sa a vedomosťami. Raz, dva sme si prihrávali príbehy a témy, ako artisti trblietavé kúžely. Spolupracovalo sa mi s ním tak príjemne, že som ho pozval do rozhlasovej pálenice. Tomáš vedel o všetkom niečo a o niečom všetko. On vyrastal na dedine nedaleko Košíc. Prázdniny strávil u starých rodičov, ktorí chovali všetky možné domáce zvieratá. Vedel, ako sa dojí kráva, ako chytiť zajaca, ako česať kone. Prezradil mi, že má 6 súrodencov a byť najstarší z nich, to je vysoká škola života. Tomáš bol v každom smere dobre vyškolený. Po starom otcovi zdedil humor a túžbu po diaľkach. Keď prečítal všetky knihy v miestnej knižnici, vyrazil do sveta. Vyštudoval vysokú školu muzických umení, 2 roky žil v Londýne, nasával vedomosti a jazyky, hovorí po anglicky a po taliansky, vyzná sa v literatúre, vo filmoch a má senzačný suchý humor. Neviem, či úmyselne, ale udržiava si povesť komika. Možno aj to ma pomýlilo. Ja som odveký knihožrút a namiesto prírody sa prechádzam po knihkupectvách. Zo zvedavosti vždy omrknem rebríček predajnosti. Viete, aj u knih platí, že je jedno, či ste prvý alebo druhý, keď ste prvý. Ako raketa sa na prvom mieste ocitol román Amerikáni. Autor, akýsi Hudák. Hudák čudák, takého slovenského romanopisca nikto z nás nepoznal. Jedno nám bolo jasné, že to nie je ani jeden z Hudákov zábavačov. Komici také veľké, vážne sociálne romány predsa nepíšu. Ale všetci sme sa mýlili. Tomáš znova prekvapil. Nikto z nás netušil, že on svoju pracovnú metódu odpozoroval od perlorodiek. Do mysle mu vklzlo zrnko dávneho príbehu o odchodoch našincov za prácou do Ameriky. Dráždilo ho a on ho obaľoval ďalšími perleťovými príbehmi a zaľudnil skvelými postavami, až stvoril nečakanú perlu. Pozval som ho, aby som mu pogratuloval a ospravedlnil sa mu za moju nedôverčivosť.

0: Mojím dnešným hosťom je Tomáš Hudák, ktorého si už nikto s nikým nemýli, lebo predviedol parádny kúsok. Zakorenil sa priamo do slovenskej národnej literatúry. Napísal naozajstný vážny pôvodný slovenský román Amerikáni, ktorý krátko po vydaní obsadil prvú priečku najpredávanejších kníh. Tomáš Hudák dnes v Palenici. Dobrý deň.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Tomáš, zmenili vám Amerikáni život?
1: Zmenili mi kvôli tomu, že som sa zrazu stal akýmsi mentorom tejto témy, čo som nikdy nechcel, ale hlavne veľa ľudí sa na mňa zrazu obracia s prosbami, či neviem vyhľadať ich predkov v tých databázach lodných, alebo v rámci sčítania ľudu v Amerike a tak, lebo zrazu je to veľký boom a ľudia hľadajú tých svojich predkov, ktorí stratili, takže v tomto mi to zmenilo, ale veľmi ma to tešilo, sú to príjemné stretnutia, príjemné rozhovory.
0: Nechcem sa vás dotknúť, ale chvíľu mi trvalo, kým som uveril, že ten autor Tomáš Hudák ste vy. Bolo viac takých neveriacich ako ja?
1: Bolo a hlavne mnohí čakali, že to bude vtipný, humorný román, ktorý bude rozoberať nejaké veselé príhody z toho vysťahovalectva. Vlastne všetci boli prekvapení tým, že je to naozaj že vážny, niektorí vravia, že sociálny alebo dokumentárny román, ale ja si myslím, že to tak je, že my komici v sebe nosíme aj ten druhý pól, len ono ju nie je vonkajškovo vidieť. My do nej stúpame ako tí baníci do bani, aby sme načerpali tú inšpiráciu pre ten humor a potom vyjdeme hore na povrch a sme tí veselí, vtipní, ale bez tej hĺbky, ktorú máme, by sme takýto nikdy nevedeli byť.
0: Súhlasím, ale mnohí ako Jim Carrey alebo Charlie Chaplin v tej bani zostali. Ja vám vysvetlím svoje dôvody. Ja som to zažil, keď som napísal román Klimtov Bosk. Počul som, ako sa rozprávajú moji kamaráti textári. Boris naozaj napísal román taký ako Hemingway. Neverili mi, lebo textári nebehajú maratony. Iba krátke trate, ideálne 110 metrov prekážok. Ja by som mal byť prvý, kto vám uverí, veď my máme veľa spoločné. Vyštudovali sme scenaristiku, sme textári, živíme sa hovoreným slovom. Čo ste sa zbláznili napísať 400-stranový román?
1: Čudujem sa tomu, lebo keď sa na to pozerám, si vravím, neviem, ako ste to mali vy, ale ja si dnes už nepamätám ten proces. Ja mám pocit, že ako je možné, že som to dokázal v tom čase vlastne napísať a že to takto vyšlo von. To bolo nejaký trans alebo niečo. Myslím, že tí ľudia, čo píšu, by o tom mali viac rozprávať, lebo to je veľmi zvláštny proces. Ale na druhú stranu, ja sa z toho veľmi teším, aj kvôli tomu, že tá téma vo mne zrela 10 rokov. A ja už som sa začínal báť, že odídem z tohto sveta skôr, ako ju vyrozprávam. Ja sa priznám, keď to prišlo a zavolal ma vydavateľ, aby som teda prišiel a on chcel tie prvé kusy aj trošku v rámci propagácie, aby tam bol ten autogram a že sa to predáva. Ja som to podpisoval. Ja som sa pozeral na tú knihu a chvíľu som mal pocit, že podpisujem niekoho iného knihu, že vlastne znehodnocujem to dielo.
0: Koľko razy ste začínali a nedokončili ten román?
1: To skôr bolo tak, že ja som rozpísal nejakú kapitolu a zrazu som mal taký pocit, že zrazu ako keby mi niekto vypol televízor uprostred nejakej scény. A myslím, že to boli vždy veľmi správne osvietenia, že to bolo, keď sa to buď začalo niekde zle posúvať, nie takým smerom, ako by som chcel, alebo skrátka, keď som mal pocit, že neviem, či to tiež niekedy máte, že tak človek uverí a zrazu má pocit, že tu už sa hrám na literatúru. Taký hlas mi vravel, na toto nie je čitateľ zvedavý, ty nemáš zavádzať tomu príbehu. A tohto hesla som sa snažil držať.
0: Písať romány ako zápasiť s medveďom. Ten text hryzie a driape. A v jednej chvíli sa postaví v zopru. Stalo sa vám to?
1: Stalo sa mi to a je to veľmi pekný moment. Ja totiž to mám takú vec, že aj keď som si robil takú miernu osnovu, tak v istom momente som si nechal taký priestor, že tu si nedávaj nič, lebo budem zvedavý, že v tej časti knihy, kam tie postavy vlastne dospejú úplne sami. A niekedy to naozaj tak, že oni sa na tom papieri začali rozprávať bez toho, aby som im ja na to dal dovolenie. A to sú tie podľa mňa najkrajšie časti knihy, lebo v niečom vznikli z nejakej inej hmoty, ako len máme my v našich hlavách.
0: Ja predstieram, že nie, ale keď boli moje knihy na prvom mieste predávanosti, chodil som do knihkupectiev a jedným očkom som sa pozeral na ten panel a okolo žalúdka sa mi rozlievalo také teplo, taký príjemný pocit. Čo ste cítili také, čo ste ešte nikomu nepovedali, až nám to teraz poviete?
1: Ja som cítil takú vec, ktorá ma celkom akože na tom zarazila. Bolo mi strašne ľúto, že sa toho nedožil môj starý otec, ktorý toho prastarého otca ešte zažil, lebo si poznal, bo to jeho otec. A niekedy je to taká škoda, že človek vlastne tie veci začína písať, keď je už vyzretý, a to znamená, že už je vo veku, keď tí starí rodičia, ktorí mnohí z nás mnohom formovali, už tu nie sú. Tak som tam stál a tak som si vravel, že strašne by som teraz tam chcel byť, chytiť ho za ruku a povedať mu, je to aj tvoja zásluha.
0: Ocitli ste sa v situácii, keď ste ten rukopis začali nenávidieť?
1: Ocitol, keď sme ho asi na 4 krát s korektorkou a jazykovou redaktorkou prechádzali a mal som pocit, že predsa nie je možné, aby niektoré veci boli takto. Ja som napríklad nikdy nevedel, že vy ste vedeli, že huty alebo huta železiarska, že sa to sklonie v hutách, nie v hutiach. A v hutách to mi znelo, ako keď niekto nad niečím hutá. To je u nás taký na východe výraz, mm-hmm. rozmýšľať nad niečím. Čiže niekedy som mal taký pocit, že sa mi menia významy slov, ale slovenčina nepustí.
0: Cítite sa byť spisovateľ, alebo ste chlapík, čo napísal dobrú knihu?
1: Ja sa necítim byť spisovateľom ešte úplne. Ja počul som niekde také vyjadrenie, že spisovateľa robí z autora až jeho druhá kniha.
0: Nie, spisovateľa robí pocit, že musí písať, aj keď nemá o čom.
1: Tak to ešte nie som. Ne? Ameriku sa...

0: Ďalší brat si našiel manželku v Čechách a tiež žije v Prahe. Takže vlastne viac ako polovica mojej rodiny je mimo Slovenska, ale je to zase príjemné, lebo sa navzájom stretávame, je to obohacujúce a hlavne baví ma sledovať môjho otca, ktorého, keďže jeden z mojich synovcov hrá hokej, ktorého tak vnútorne trošku ako správneho Slováka trápi, že jeho syn vychováva reprezentanta pre Českú republiku.
1: Kedysi dávno som bol na dovolenke v Poľsku na Mazurských jazerách. Býval som v horárni a hneď vedľa mal chalupu bývalý riaditeľ konzervárni. Prvý večer sme si spolu sadli a vypili sme pol fľaše rumu, ktorý som priniesol. Dohodli sme sa, že ráno o 8:00 sa stretneme na raňajkách. Lenže ja som sa zobudil o 8:30 a na raňajky som dorazil o hodinu neskôr. Oni tam sedeli okolo stola nad vychladnutou praženicou, vychladnutými lievancami a studenou kávou. Šéf mi nič nevyčítal, ale tak ma zahambil, že dodnes som sa neprestal hambiť, ale vďaka tomu som celý život presný.
0: Ja keď som bol malý chlapec, tak my sme boli taká zorganizovaná rodina, že všetky veci u nás doma mali svoj poriadok a museli sme pracovať, každý mal svoju úlohu a ja som väčšinou s bratom sme museli vždy popolievať záhradu. A k tomu patrilo aj to, že keď ste skončili, bolo treba to narade upratať a hlavne tú hadicu pekne stočiť, dať na svoje miesto, keď sme už dokončili, sme sa ponáhľali za kamarátmi na futbal, tak sa to nedialo. A na moje 12. narodeniny ja som strašne chcel futbalovú loptu. Tedy boli tie majstrovstvá a všetci sme tým futbalom žili. A otec, ja som tak čakal, že keď príde, že z tej práce, on chodil z východoslovenskej železiarny, presne o 15:00 prichádzal autobusom, tak stál na okne a som ho nevidel. A zrazu vošiel cez zadný vchod domu a povedal, hadica nie je zase uprataná. A poslal ma ju upratať. A ja som bol tak sklamaný. Na moje narodeniny otec zabudol na ten môj darček a ešte príde domov a predtým, ako mi zablahožela, ma pošle poskladať tú hadicu. Trikrát mi to musel povedať, som naštvaný, odišiel od tej záhrady, slzy mi skoro tiekli a keď som vošiel do tej záhrady, tak som zistil, že tá hadica je pekne stočená a hore v nej, v tom kruhu bola uložená tá futbalová lopta. To nezabudnem, pretože jednak som si uvedomil, že on nielen to, že tú loptu mi daroval, že prišiel cez zadný vchod a ma prekvapil, ale nechcel mi tú radosť toho darčeku pokaziť tým, aby ma musel donútiť tú hadicu skrútiť. Ovtedy nikdy sa mi už nestalo, aby sme tú hadicu neposkladali tak, ako mala byť.
1: Tomáš, vy ste 2 roky žili v Londýne, ja iba 0,5 roka, ale to mi stačilo, aby som niečo pochopil. Londýn je naozajstné svetové veľkomesto. Je moderný aj historický, vľudný aj nebezpečný. Kde ste sa tam cítili doma?
0: Ja som sa cítil doma v takej umeleckej štvrti Bloomsbury, kde to naozaj bol krásne, lebo to boli nádherné írske bary, škótske bary, ale teda aj anglické. A mal som veľmi veľké šťastie na priateľov. Ja som na rozdiel od iných Slovákov nefungoval v slovenskej komunite, ale mal som vlastne Angličanov za priateľov. Jedný z nich bol môj veľmi dobrý kolega David A. Campbell, ktorý ma zasvetil do veľa vecí, zobral ma na muzikály. Veľmi miloval divadlo, aj študoval divadlo, ale on bol jeden z prvých, ktorý môžem povedať, ktorý ma zavolal k ním domov. To bolo moje prvé stretnutie s rodinou afroamerickou, tak môžeme nazvať, alebo teda neviem, či môžem takto povedať, že išlo o černochov a takých tých pravých, naozaj tmavých. A pre mňa ako chlapca 23 rokov som vtedy mal. A bolo to veľmi príjemné, pretože to bolo na Vianoce. Väčšina mojich známych odcestovala domov na Vianoce, ja som bol sám, tak som googlil v práci, že kde sa dá v Londýne kúpiť ryba, ale taká tá naša, ten proste kapor. A on keď to videl, hovorí, preboha, to nemôžeš na Vianoce takto, na Vianoce sa je moriak. A ja som hovoril, nie, to u nás je takáto tradícia, my jeme na Vianoce kapra. A on len kýval hlavou, ale videl som na ňom, že si myslí, že tým len zatajujem svoju chudobu a zlé finančné pomery, tak ma zavolal k ním domov, že budem si jesť s nimi. A keď sme prišli k ním domov, tak ja som vedel, že ten David síce svojej rodine oznámil, že príde jeho kamarát a nepovedal im, že bude biely. Lebo tí sa na mňa pozerali ako na zjavenie. A po chvíli ten David svojej mame hovorí, chcel mať na Vianoce rybu. A presne vedel, čo povedal, lebo tá mama tej sa hnevom rozžiarili tie oči a povedala, hom, Pane Bože, na nebi nemôže byť niekto tak na tom zle, aby musel na Vianoce jesť rybu, okamžite sa vyzuj, príď, budeme jesť nášho moriaka. A ja som sa len tak po podfúzu usmieval, lebo som si vravel, keby len ona vedela, ako veľmi sme na tom celé Slovensko na Vianoce.
1: Jedno vydavateľstvo ma poslalo do Spojených

0: tátov robiť reportáže. Išiel som z Los Angeles a končil som v New Yorku. Nechal som si na New York týždeň. Chcel som tam zažiť Vianoce a Nový rok. Predvianočný New York je fantastický. Je to ako jeden obrovský muzikál. Výklady upravené Santa Clausovia. Po uliciach sa predávajú stromčeky, ale nie iba zelené, ale aj oranžové, rúžové. Všetko je sviatočné a veselé. A ako som tak chodil po tej 5. Avenue, zrazu som pocítil v sebe takú clivotu. Predstavil som si, ako na štedrý večer sedia naši okolo stola. Išiel som na hotel, zbalil som sa, išiel som do najbližších aeroliniek a tam som si vymenil letenku a na štedrý večer už som bol doma na Slovensku. A vtedy som si to ocenil, aké je úžasné byť so svojimi. Ja si myslím, že zo mňa by nikdy žiaden emigrant nebol. Tomáš, vám sa stalo, že ste niekde v cudzine chceli zostať?
1: Ja sa priznám, že chcel som ísť študovať do Ríma film. Jedno obdobie som naozaj chcel ísť do Ameriky a potom, keď som tam dvakrát bol, ešte ako novinár, tak ma tá chuť rýchlo prešla a naposledy ma lákalo ísť do Kanady, ale ja sa vám priznám, že pochopil som jednu vec pri cestovaní, že nám úplne stačí tam ísť na chvíľu. Jan Verich, ktorý si veľmi mudro hovoril, že každé cestovanie je vlastne v prvom rade veľkou cestou k nám samým, jasne, ku samému sebe. A myslím si, že je to obrovská pravda. Čiže kdekoľvek by som bol, myslím si, že vždy by som mal chuť sa zase posunúť ďalej, takže radšej ostanem na jednom mieste a budem robiť takéto výjazdy.

0: Mojím dnešným hosťom je Tomáš Hudák, autor románu Amerikani. Tomáš, váš román je zaludnený fantastickými typmi. O tom období, keď Slováci odchádzali za oceán za prácou, sa vždy hovorí s takou nostalgiou, ako keby tí ľudia boli takí chudáci, čestní, pracovití, útlačaní. Ale v každej emigračnej vlne sa najdú aj takí, aj takí. Narazili ste pri rešeršoch na nejaké správy o takých figliaroch a darebákoch?
1: Keď si otvoríte noviny z tej doby, a nie jedno, či americké alebo slovenské, ktoré vychádzali, lebo len v Pittsburghu vychádzalo okolo 8 až 10 novín v slovenčine pre Slovákov. Jedna celá strana bolo, ako dneska máte v bulvári, takú tú čiernu kroniku, kde sa rozoberalo kto čo komu, a tam boli neskutočné, naozaj neskutočné príbehy. Ale mňa dostal hlavne jeden, ktorý bol o jednom chlapíkovi z New Jersey, už ktorí fungovali v Amerike tie slovenské vzájomné svojpomocné spolky, kde vlastne ľudia posielali nejaké mesačné vstupné alebo nejaké členské, ak to nazvať. A potom, keď sa niekomu niečo stalo, utrpel úraz vo fabrike alebo zomrel, tak z tých peňazí sa vyplácalo tým pozostalým rodinám, ženám nejaké odškodné, nejaké peňažky, aby sa vedeli postarať sami o seba. A tento Slováčisko vymyslel takú vec, že si vymyslel tzv. Mŕtve duše asi 6 ľudí, vymyslené mená, za ktorých 6 mesiacov posielal do tých spolkov členský príspevok, a potom ich v priebehu 2 týždňov nechal postupne zomrieť pri vymyslených úrazoch. V bani jedného zasypalo, ďalšieho niekde v železiarni, nejaký plech na ňo spadol a tak. Ale tým pádom si nechal vyplatiť z tých spolkov asi okolo 6000 amerických dolárov, čo v tej dobe, pred prvou svetovou vojnou, to bola obrovská suma peňazí. A samozrejme sa na to prišlo, keď jeden kňaz prišiel na zasadnutie takéhoto spolku, a on bol z toho New Jersey, a tam sa opýtali, že to je hrozné, čo sa vám tam udialo v jednom týždni. Toľko chlapov zomrelo a on netušil, o čom sa rozprávajú. Takže nakoniec ho našli, aj ho uväznila americká polícia. Takže špekulantov sme mali aj za morom.
0: Mňa oslovil príbeh o mužovi, ktorý sa v Amerike stal nechtiac bigamistom. To je tragikomický osud.
1: Áno, tak ale to zďaleka nebol ani prvým a ani posledným, ktorému sa to vtedy stalo. Tí chlapi odchádzali od svojich žien a mnohí netušili, že keď vypukne vojna, tak na ďalšie 4 roky ich to vlastne odsekne od návratu domov, lebo naozaj niektorí išli s tým, že pôjdu rok, dva, zarobia si, vrátia sa. A keď sa zatvorilo more, museli tam ostať. A vieme si predstaviť, chlapi bez žien za morom, navyše tam boli naozaj veľmi vydajachtivé ženy v Amerike, tie Slovenky, ktoré tam prišli, lebo potrebovali čím skôr mať rodinu, aby mohli normálne fungovať a vymaniť sa vlastne z tej chudoby. Mnohí chlapi takto podľahli, zaklamali, že sú slobodní a oženili sa v Amerike. Medzi tým ale po skončení vojny prichádzali manželky hľadať svojich mužov aj s deťmi a nachádzali svojich manželov v domoch s úplne s inými ženami, už s ďalšími deťmi, ale rovnako právoplatne zosobašenými v slovenských chrámoch a kostoloch. Takže mne sa páčil jeden list jedného kňaza, ktorý sa sťažoval biskupovi na Slovensku, že písal, že sám diabol ma sem poslal do Ameriky, lebo oni to vlastne nevedeli, čo s tým majú robiť. Vlastne oni mali 2 sobašné listy a museli uznať, že pred Bohom sú to vlastne 2 právoplatne uzavrené manželstva.
0: Vy ste výborný pozorovateľ a chirurgicky presný ironik. Našli ste v tom materiáli pre tú knihu niečo, z čoho by mohol byť stand-up?
1: Ja keď som to čítal, tie zápisky tých ľudí, alebo teda aj správy v novinách, tak sú tam niektoré krásne opisy, hlavne pri tých vypočutiach na imigračných úradoch. Lebo od nás tam veľakrát prichádzali ľudia, ktorí nevedeli po anglicky ani slovo. A tam bola jedna z tých podmienok bolo, že vás museli vlastne pustiť, museli si niečo vedieť. Slováci si odovzdávali na lodi informácie, že túto vetu sa naučte doslovne, ako znie, lebo to bol nejaký verš z Biblie, ktorý im dávali, či vedia prečítať. A veľakrát sa na tom vlastne tí úradníci zabávali, lebo im dávali čítať niečo úplne iné a Slováci sebavedomo recitovali niečo v angličtine, ale hlavne vychádzali také noviny vo východoslovenskom dialekte, v šariščine tuším, volali sa Naša zástava a oni prekladali tieto príbehy do slovenčiny. To bola taká uhorská propaganda, aby to odrádzalo ďalší ľudí na odchod. A tam bola jedna fantastická správa, že nejaká Marča z Prešova bola poopatraná lekármi na Ellis Islande a tí skonštatovali, že je úplne glupa a poslali ju naspäť. A ona samozrejme nebola hlúpa, len ona nerozumela, čiže na každú otázku odpovedala H, a vlastne poslali u nás späť, ale teraz si predstavte, že vraciate sa, tá cesta trvá niekedy aj 2-3 týždne, vraciate sa domov do svojej rodnej dediny, ale tá už 2 týždne má o vás túto správu v novinách, že vás americkí lekári uznali za úplne glupu, ako sa vraví na východe. Čiže hrozné veci sa tým ľuďom diali.
0: Možno aj mňa tí colníci pokladali za hlúpeho. Lebo na letisku si ma vždy niekto vybral a pol hodiny ma trápil a tvárili sa, že nerozumejú mojej angličtine. Raz so mnou prichádzal do New Yorku fotograf Tibor Husár. Taká veľká černoška sa ho spýtala: "Do you have any money?" A Tibor povedal: "Yes, I do." A ona ho pustila a mňa potom trápila pol hodiny.
1: Pri vstupe do emigračného úradu, ja som teraz bol naposledy v marci, bol som na univerzite rozprávať o mojej knihe na pozvanie pani Renaty Kamenárovej, ktorá tam vedie katedru slovanistiky. Bolo to úžasné, lebo už tri ľudia varovali, že máme taká situácia aj len toho Donalda Trumpa, že treba opatrne sa vyjadrovať, keď budeš na tom imigračnom. Tak ja som tak na to nemyslel, ale keď už tam som stál pred tým úradníkom, tak som bol taký jemne vytrasený, tak som musel zalichotiť. A bolo to práve po olympiáde, kedy sme v semifinále prehrali s Američanmi 2-6. Tak mu hovorím, že gratulujem vám k zlatej olympijskej medaile hokejovej. On sa u obrovský úsmev, ten zabudol, že mi má otlačky brať z prstov, vôbec niekto vie, že sme vyhrali olympijské zlato, a on mi hovorí: "No áno, áno, vyhrali sme nad vami 6-1. A ja som viem, nie, bolo to 6-2, ale vnútorne som nechcel protirečiť Američanovi, som v takejto situácii, tak som tak podotkol: nie, ja si dokonca myslím, že to bolo 7-1. A on sa tak posmiel, hovorí: "A môže byť."
0: Východka sa môže niekomu zdať prehnaná, ale nikdy nie nezaslúžená. Ja nemám rád, keď nejaký autor tvrdí, že má rád všetky svoje knihy, lebo sú to jeho deti. Ale nie je to nepresné. Je v tom niečo podobné. Povedzte, už ste znova tehotní?
1: Knižne nie, ale dramaticky áno. Som napísal divadelnú hru, komédiu, čiže žánrovo som ostal v tom svojom fachu, ale teraz sa vlastne z minulosti prenesiem do budúcnosti. Viac o to nemôžem povedať, ale priznám sa, že bol to úplne iný proces a začínam mať presne to, o čom ste hovorili, že pozerám sa na tie svoje dve deti a rozmýšľam, že ktoré mi prinesie väčšiu radosť.
0: Nech je tá dráma rovnako úspešná ako román Amerikani. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.
0: Mojím hosťom bol Tomáš Hudák.
2: Nepôjdem do Ameriky!

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Kľúč je podľa nej mať sa rád, legendárna Giska Oňová.
2: Mať rád sám seba je to, že tú lásku dokážeme potom aj dať.
1: Aké recepty má na energiu, humor aj dobrú náladu, prezradí dnes po 16.30.
3: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Riko, hlavný partner Esprit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Transakčnou daňou sa budú v koalícii zaoberať v najbližších dňoch, informoval Matúš Taještok. Ukrajina očakáva, že rokovania s Ruskom a Spojenými štátmi sa uskutočnia v októbri. Dnes jasno až polooblačno, cez deň od západu pribúdanie oblačnosti, teplota 16 až 23 stupňov. Príjemné skoré ráno vám želá Peter Daniš. Otázka transakčnej dane v koalícii stále nie je vyriešená. Podľa predsedu Hlasu SD a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka sa na ňom budú zaoberať v najbližších dňoch. Povedal to v diskusnej relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu.
2: Tak, ako ju navrhol a zaviedol pán minister financií, musí to byť on, ktorý ju navrhne zrušiť a musí tým pádom dať aj jasné mechanizmy toho, kde sa vykompenzuje.
1: To, či k zrušeniu transakčnej dane dôjde, sa podľa lídra PS Michala Šimečku nedá predpokladať pre protichodné vyhlásenia predsedu vlády.
3: Raz povie, že dáva sa návrh na jej zrušenie k 1. januáru, potom o 2 týždne povie, že vlastne možno nie. To je veľmi nebezpečný hazard aj s dôverou, ktorú by mali podnikatelia mať voči štátu a voči tomu, že má nejaké predvídateľné pravidlá a zákony. Týmto spôsobom sa vysmieva všetkým ľuďom, ktorí tú daň musia platiť.
1: Opozícia nemá riešenia, kde nahradiť výpadok za prípadné zrušenie transakčnej dane, po ktorom dlhodobo volá, tvrdí premiér Robert Fico. Vláda sa má témou zaoberať v rámci štátneho rozpočtu, ktorý bude predmetom pondelkovej koaličnej rady. Zároveň kritizoval postoj strany Hlas SD, ktorá pri rozpočte hovorí o červených čiarach týkajúcich sa sociálnych opatrení.
4: Nikto s nami o žiadnych sociálnych zákonoch nehovoril, iba sme si ich prečítali na billboardoch. Rovnaké vyhlásenia môžem aj ja za Smer, napríklad, tak nebude súčasťou rozpočtu niekoľko 100 miliónový balík na boj proti suchu či na kompenzácie slabej úrody, Smer rozbije vládu. A takto môže postupovať aj Slovenská národná strana. Nedovolím, aby rozpočet bol pre niekoho nástrojom na vydieranie koaličných partnerov.
1: Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Kirilo Budanov oznámil, že Ukrajina očakáva, že rokovania s Ruskom sprostredkované Spojenými štátmi by sa mohli obnoviť v októbri. Zároveň potvrdil, že pôjde o trojstranné rokovania, no presný dátum ani miesto ich konania neupresnil. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov tvrdí, že Moskva očakáva, že rozhovory medzi Ruskom, Ukrajinou a USA bude možné obnoviť v blízkej budúcnosti. Nádej na obnovenie týchto rokovaní vyjadril pred týždňom aj americký vyslanec Jared Kushner. Jemenskí povstalci Husíjovia oznámili, že dronmi a raketami zaútočili na vojenskú základňu na juhu Saudskej Arábie. Cieľom tohto útoku boli sklady zbraní a veliteľské a kontrolné centrá, ktoré riadia útoky proti Jemenu. O dátume tohto útoku však neinformoval. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Dominik Eďházy skončil v C1 na finálovom podujatí Svetového pohára v Španielsku na 8. mieste. Na víťazného domáceho pretekára Travého stratil 6,37 sekundy. Marko Mirgorodský sa umiestnil na 9. pozícii. Zuzana Paňková obsadila vo finále medzi single kanoistkami 12. miesto, keď za vynechanie bránky dostala 50-sekundovú penalizáciu. Víťazkou sa stala Brazílčanka Sátilová. Dnes má byť jasno až polooblačno, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, od západu postupne pribúdanie oblačnosti. Popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinele slabé zrážky. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov, prevažne slabý vietor. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Cestári na D1 aj uzavreté diaľničné tunely. Počúvate dopravné správy. Cestári pracujú na D1 za Bernolákovom smerom do Senca na 20. kilometri, opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžna do stredného a ľavého pruhu. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patronku. Na D1 sú uzavreté tunely Žilina a Učiarsko, obchádzate po D3 a cez Žilinu. A na Kysuciach je pre údržbu uzavretý tunel Horelica, obchádzate cez Čadcu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Dobré ráno, Slovensko. Dobré ráno, dnešný deň bude naozaj vynikajúci. 13. september je totiž deň pozitívneho myslenia a zároveň aj medzinárodný deň čokolády. Aj v minulosti sa udiali veľké veci. V roku 1788 sa New York stal prvým hlavným mestom Spojených štátov a v roku 1959 na povrchu mesiaca pristal prvý objekt pozemského pôvodu. Bola ním sovietská mesačná sonda Luna 2. Narodeniny dnes oslavuje Pavol Barabáš, slovenský dokumentarista a cestovateľ, Adam Žampa, slovenský zjazdový lyžiar, ale aj Adonis, slovenský spevák. Vlastným menom Adam Pavlovčin. Pokojné ráno želajú zo štúdia Rádia Slovensko Jakub Slovinec a Adam Bačkoraj takto 5 minút po 6.

0: Možno sa o tomto čase vraciate zo svadby, oslavy alebo vinobrania, tak práve pre vás, pre večne mladých, Jema Drobná a Hex z Rádia Slovensko. Úcta kresťanov k Panne Márii získala v dejinách nášho národa charakteristickú črtu a jej výsledkom je sedembolestná. Nad významom a dopadom tohto výberu sa dnes zamyslel publicista a teológ Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, každý národ, ktorý sa hlási k kresťanským koreňom, má svojho patróna. Maďari svätého Štefana, veľkého kráľa. Rakúšania svätého Leopolda III, veľkého markgrófa. Česi svätého Václava, veľkého kráľa. Poliaci panu Máriu, kráľovnu Poľska. Aj Slováci si za svoju národnú patronku vybrali Máriu. No nie ako kráľovnu, ale ako ženu bolesti. Charakter patrona do istej miery ukazuje aj mentalitu národa, ktorý si ho vybral. Národy s veľkou históriou túžiace po veľkej budúcnosti si vyberajú silné či kráľovské osobnosti. Je pravda, že Slováci si v dejinách prežili dosť vojen, náboženských konfliktov, politické tlaky či zápas o svoje miesto pod slnkom a vlastnú identitu. Naše múzea naozaj nie sú plné vojnovej koristi. Zároveň mariánska úcta bola v našom národe prítomná už od počiatku. Bola za tým túžba po prijatí, nehe, materinskom cite, počom si lásky plnom. Kdejaký cudzinec by sa na naše spojenie so sedembolestnou mohol pozerať cez prsty? Jasné, ubolený, uplakaný národ si zvolil za svoju patronku bolestnú Máriu. To je však nedorozumenie, chyba v preklade. Cirkev nevyzdvihuje, neoslavuje a neokiadza Máriinu bolesť. Oslavuje to, ako sa k tejto neskutočnej bolesti Mária postavila. Evanjelium ju nachádza pod krížom. S hrstkou ďalších žien a Jánom učeníkom so ženskou dušou. Kde je Peter, ktorý vyťahoval meč, že pôjde bojovať za Ježiša? A keď mu tieklo do topánok, tváril sa, že je cudzinec, ktorý o ňom ani len nepočul. A pri prvej príležitosti zdúchol. Kde je Jakub, ktorý chcel naštvaný zoslať blesky na obyvateľov dediny, ktorí ho odmietli? Kde sú iní velikáni? Cirkev ukazuje na ženu, ktorá napriek nekonečnej bolesti neutiekla. Zostala. Pevne. Navzdor risku, že rímski vojaci s jej synom ukrižujú aj ju, ako to vtedy bývalo zvykom. Ak teda sedembolestná Mária vyjadruje vnímanie sveta, ktoré ako národ máme, potom sme na dobrej ceste. Život nás zabolí, ale neujdeme. Je to ťažké, ale vezmeme to na svoje plecia. Situácia nás niekedy priamo vyzýva rezignovať, ale my to nevzdáme. Vybrali sme si dobrú patronku. Avšak druhý krok po celonárodnej oslave je inšpirovať sa jej silou, prameniacou z prežitej bolesti. Pekný sviatočný deň vám prajem, priatelia. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Naša koža plní množstvo fyziologických funkcií nevyhnutných pre náš život a je aj zásadná pre vnímanie ľudskej identity. Dnešný knižný typ nás pozýva na výpravu po povrchu ľudského tela, ktorý je omnoho zázračnejší, než si dokážeme predstaviť. Slovo má Dado Naď.
1: Niekedy sa necítime vo svojej koži. Ideme s kožou na trh, prípadne sa dostaneme niekomu pod kožu. Koža patrí v porekadlách a prísloviach medzi najčastejšie spomínané časti tela. Podľa knihy Pozoruhodný život kože, cesta po povrchu ľudského tela britského autora Montyho Limana, je koža našim najväčším a najviditeľnejším orgánom a napriek tomu ho lekárska profesia až donedávna najviac prehliadala. Hoci môže vážiť až 9 kg a mať plochu 2 štvorcových metrov, až do 18. storočia nebola považovaná za samostatný orgán. Monty Liman pracuje ako lekár a výskumný pracovník na Oxfordskej univerzite a vo svojej publikácii sa neobmedzuje iba na čisto medicínsky pohľad, ale zaoberá sa kožou aj z psychologického, sociologického či duchovného hľadiska. Ako píše, koža je obrazovkou našich vnútorných emócií, či už ide o drobné zášklby tváre, červenanie sa alebo nežiadúce prejavy fyzického či psychického ochorenia. Liman účinne spája lekársku vedu so zaujímavými osobnými príbehmi priekopníkov poznania ľudského tela a kultúrnymi postrehmi. Podrobne vysvetľuje, aké podivné mikroorganizmy sa na koži vyskytujú. Napríklad na tvári sú to roztoče, ktoré sa pevne držia stromovitých vlasových folikulov nášho obočia. Monty Liman rovnako zdôrazňuje, že odlišná farba pleti bola a dodnes je dôvodom prenasledovania či dokonca zabíjania. Spomína napríklad smutný osud afrických albínov, ktorí sú podľa niektorých domorodcov démonickými prízrakmi či dokonca plodmi ženskej nevery s belochom. Rizikovým faktorom zostáva farba pleti Afroameričanov aj v Spojených štátoch. Ak sa pozrieme na heslá ako Black Lives Matter alebo whitewashing, čiže obsadzovanie bielých hercov do úloh iných etník, podľa autora sa aj v demokratických krajinách točí verejná debata okolo farby pleti viac ako kedykoľvek predtým. Toľko publikácia o fenoméne ľudskej kože. A aká kniha zaujala nemeckú prekladateľku slovenskej literatúry Marie-Thérèse Cermann?
2: Mňa veľmi ešte aj zaujala Volajte ma Mandy od Alenky Zabuchovej, lebo to je výborný príbeh v starej Bratislave a aj o hudbe a celkom taká plná emócie. Teda určite si prečítajte Alenku Zabuchovú Volajte ma Mandy.
3: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Naďa. Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond Country Girl.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Naša atlétka Ema Zapletalová splnila na záverečnom podujatí roka ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti prvý cieľ. Zvládla úlohu favoritky vo svojom semifinálovom behu na 400 metrov prekážok a dnes večer zabojuje vo finále o tučnú prémiu, konkrétne 150 000 dolárov. Viac povie Zlatica Mokrá.
2: Posledný beh sezóny však pre slovenskú rekordérku nie je o finančnej odmene. 26-ročná nitrianska rodáčka priznala, že viac túži po triumfe na historicky prvom šampionáte vyvolených.
3: Je to pekné, samozrejme, že vyhrať čo najviac peňazí, ale pre mňa to není tá motivácia. Ja zbieram tie uvestenia a aj keby mám vyhrať a získať nula peňazí, tak som stále šťastná, že som vyhrala a mala by som kvázi ten titul. Takže je to pekné zarobiť si takéto peniaze, ale vždy akoby ja sa teším z toho úspechu viacej ako z toho zárobku.
2: Prvý z dvoch večerov v maďarskej metropole vyšiel Eme Zapletalovej na výbornú. Postrážila si úvod, frekvenciu krokov na všetkých prekážkach a s prehľadom dobehla na prvej pozícii v čase 52,93 sekundy.
3: Ten beh myslím, že bol dobrý, bol to čas po 53 sekúnd, čo beriem a myslím, že to, na čo sme pracovali na posledných tréningoch, tak bolo teraz lepšie, teda to bol cieľ, hlavne prvé tri prekážky byť rýchlo. Plán rytmicky bol dodržený, bežala som po 9 na 15, záverečne na 16 a nebolo tam nejaké veľké zaváhanie, čo ma teší, pretože tie posledné preteky, ten Zurich a Brusa boli také neideálne, takže teraz som to zvládla dobre a idem bojovať do finále.
2: Bojovať vo finále by mala naša atletická hviezda a úradujúca majsterka Európy aj s podporou slovenských fanúšikov. Už na semifinále ich na tribúnach Národného atletického centra v Budapešti vnímala a príjemne ju naštartovali.
3: Som zacítila obrovský príliv radosti, keď som videla, koľko Slovákov mi prišlo fandiť a koľko ľudí na mňa kričala. Videla som slovenské vlaky publiku, takže ma to veľmi potešilo a už na štarte som cítila takú radosť z toho. Cítila som takú tú hrdosť, že som Slovenka a proste, že ma prišli pozrieť. Pak som takú energiu z toho cítila, že nečakala som, že toľko Slovákov tu príde, aj keď je to za hranicami, takže som sa cítila vlastne skoro ako doma.
2: Napriek tomu, že zverenkyňa holandského trénera Brama Petersa už má v tejto sezóne na konte 12 štartov nad prekážkami, ešte stále sa cíti byť fyzicky silná. Ťažšie je pre ňu nastaviť sa na konci súťažného kalendára mentálne.
3: Z fyzického hľadiska sa cítim dobre. Na tých tréningoch to posledný týždeň vyzeralo super. Tréner povedal, že som stále v dobrej forme, čiže žiadne výhovorky nemôžu byť, že už je záver sezóny. Možno po tej mentálnej stránke som dneska už cítila znova také, že už tá hlava pracuje dosť, že asi už potrebujem vypnúť, ale ja to sa snažím si nepripúšťať. Áno, sú to posledné preteky, ide do toho všetko, čo sa dá. Na to sa čo najlepšie pripraviť a potom môžeme dať bodku a verím teda, že budem sa snažiť túto úžasnú sezónu ukončiť ešte nejakou čerešničkou na dorte. Tak verím, že to podarí.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Boh vína si od spokojnosti šúchal ruky. Hrozno vďaka horúča vám tento rok dozrelo skôr.
2: Moja nebohá mama mi vždy vravela, keď chceš vedieť, aký bude tvoj muž, opí ho.
1: Priznáva osvedčený recept herečka Zuzana Tlučková. O zážitky z vinohradov a z vína sa však radi podelia aj herci Barbora Andrešicová, Ivan Tuli Vojtek a spevák Mário Kulikolár. Degustácia v prvom podaní začína dnes 12 minút po 12.
3: Nie rýchlo, nie ľahko. Zarobte chytro. Od 28. septembra s Rádiom Slovensko.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
5: Zelená vlna.
6: Vinobranie v Bratislave, uzavreté diaľničné tunely. Pozrime sa na cesty. V Bratislavskej Rači sú pre vinobranie uzavreté ulice Detvianska a pri Vinohradoch. V okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov. Počítajte aj s obmedzeniami na linkách mestskej hromadnej dopravy. V Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta počítajte s viacerými uzáverami aj obmedzeniami. Na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina, v oboch smeroch obchádzka vedie cez Patronku. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Ovčiarsko, obojsmerne obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu, a pri Čadci je uzavretý tunel Horelica pre údržbu. Smerom do Česka obídete cez Čadcu a Oščadnicu, smerom do Žiliny cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Obmedzenie potrvá do polnoci. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
7: V nedeľu hladný nebudeme, je tu obdobie jarmoku a vinobraní. Vo Svidníku však dnes budú súťažiť vo varení pyrohov. V Úľanoch nad Žitavou budú zasa hľadať najkrajšie jablko a hrušku dediny a v Banskej Bystrici vyvrcholí radvanský jarmok. Ale zaujímavo vyzerá aj nedeľný beh okolo Spišského hradu. Štartuje sa už o 9 ráno. No tak po takom burčiaku to sa beží najlepšie. Hovorí sa dobré ráno, prajú Jakub Slovinec a Adam Bačkor. Dobré

0: Dobré ráno, aj krátko po pol siedmej máte naladené Rádio Slovensko. Toto bol Time Impala a jeho Dracula. No a takúto legendárnu postavu teraz sa strieda povesť. Tá dnešná bude o Bačovi, Haďom Kráľovi a o poklade.
1: Túto povesť porozprávali údajne spisovateľke Božene Nemcovej chlapi z Trenčianskej stolice. Ale podobnú povesť vraj rozprávali aj v Bošáci, aj kdesi inde. My vám ju prerozprávame tak, ako sme si ju zapamätali.

0: a podriemkaval, keď tu zrazu začul syčanie.
1: Oh, čo to? Sníva sa mi, či naozaj počujem akési čudné zvuky? Baveru nesníva. A tam, pri tej skale, sa to hemží hadmi. Toto musí byť sen. Hady odhryzli dáku zelinku, čo pri skale rastie, a keď sa ňou skaly dotkli, tak tá sa pred nimi otvorila. Lezú dnu. Nedá mi to. Skúsim sa tam za nimi dajako prešmiknúť. Ešte, že som sa tam nevopchal. Isto by ma skala pripúčila. Neostal by zo mňa ani masný fľak. Ale ako sa tam teraz dostanem, keď sa otvor uzavrel? Už viem. Odtrhnem tú zelinku, ktorou hady skalu potreli, a oprobujem s ňou vykonať to isté. Podarilo sa mi to. Musím prísť na to, čo sa vo vnútri deje. Žena mi vždy vraví, že na tú svoju zvedavosť raz doplatím. Asi by som sa mal vrátiť domov. Čaká ma. A ovečky by som už mal zahnať, ale nemôžem si pomôcť. Ako by mi niekto vnútri vravel?
2: Pozri sa tam. Žena počká. Musíš sa tam pozrieť.
1: Musím, áno. Teraz len potichu vojsť dnu.
3: Bača poslúchol ten tajomný hlas, zahnal zlú predtuchu a prešiel zo pár krokov v tme. Zrazu mu udrelo do očí jakavé svetlo. Vôkol neho sa to ligotalo samým striebrom a zlatom. Uprostred stál veľký stôl, na ňom ležal obrovský had schúlený do klbka a spal. Vôkol neho ležali všetky ostatné hady.
1: Na čo som sem liezol? Zasa som neposlúchol svoj pocit. Ako by ma nejaký čert nahováral na takéto činy?
2: Videl si ten poklad. Nenechaj ho tu. Zaslúžiš si trochu šťastia. Vezmi si ho.
1: Dosť! Buď už ticho. Nebudem ťa počúvať. Bojím sa tých hadov. Vrátim sa k ovečkám. Ale ako teraz otvorím skalu? Zelinku som stratil v tej tme. Tak mi treba hlúpa zvedavosť.
0: Bača od vyčerpania zaspal. Keď sa prebudil, chvíľu mu trvalo, kým si spomenul, kde je. V tej chvíli hady prehovorili.
2: A či už?
0: Odpovedal im ich obrovský hadí kráľ s korunou na hlave.
2: Už je čas.
0: Hady sa plazili k vchodu do jaskyne, ich kráľ skalu zelinkou potrel, tá sa pootvorila a hady sa cez škáru preplazili von. Bača sa tadiaľ tiež chcel prepchať, ale v tom ho zastavil hromový hlas.
2: Stoj, človek, stoj! Kam si sa vybral?
1: Nuž, dobre som si pospal a už mi je treba domov sa vrátiť.
2: Nepustím ťa, tu ostaneš.
1: Juj, veľmi rád by som tu ostal, ale doma ma čaká žena. To vám je taká zlá stvora, že si to ani neviete predstaviť, pán kráľ. Bude ma vypočúvať, kde som sa toľko táral.
2: Nesmieš jej nič prezradiť. Ani žiadnemu inému smrteľníkovi, ak sa čo i len slovkom zmieniš o tom, čo si tu videl, bude to tvoj koniec.

O tom nepochybujem, keď vidím ten váš jazyčisko a obrovské zubiská. Ale neurazte sa, viac sa bojím svojej mrcha ženy. Prisahaj, že budeš mlčať, inak si synom smrti. Prisahám.

0: otvorila a Bača vyšiel na denné svetlo, ktoré ho oslepilo. Keď sa mu po chvíli rozjasnil zrak, poobzeral sa vôkol seba a nevedel, ako si má vysvetliť to, čo vidí. Neveril vlastným očiam.
1: 100 striel do košiara, všetko sa zelená. Keď som vchádzal do jaskyne, stromy mali farebné lístie. Tak ako sa na jeseň patrí, iba že by som tam s tými hadmi prespal celú zimu? Baveru, prespal? Žena ma roztrhne ako žabu. Radšej som mal s tým hadom ostať. Ach jaj.
2: Bača sa pomaly blížil k kolibe a z diaľky zbadal svoju ženu a akéhosi rúčeho junáka, ktorý k nej pristúpil a dal sa s ňou do reči.
1: Podídem bližšie, schovám sa za ten krík. Odtiaľ hádam, budem počuť, o čom sa tí dvaja zhovárajú, a keď si budem na istom, že sa môžem žene ukázať, až potom sa s ňou zvítam. Možno ma pred cudzím chlapom hneď pod čiernu zem nezvozí. A snáď sa dozviem, či je jej naozaj cudzí. Predsa som celú zimu nebol doma.
3: A kdeže máte muža, krásna pani?
4: Varie muž, amen, úbožiakovi. Ach, ja stvora nešťastná. Vdovou ma urobiť takú mladú.
3: A prečože tak vravíte? Mne sa môžete zdôveriť.
4: Na jeseň odišiel ako každý deň s našimi ovcami a psom na pašu. A dodnes sa mi nevrátil. Koľko slz som za ním vyronila. Hľadali sme ho aj s dedinčanmi celú zimu, ale ako by sa po ňom zem zľahla. Len psík sa mi vrátil domov sám. Ovce isto vlci roztrhali. Ja nešťastná. Ja osamelá, opustená. Muža mi isto strigy zo sveta zniesli.
1: Nezniesli, žienka moja. Tu som, živý a zdravý. Vrátil som sa ti, nepláč. Nebolo mi zlé. Nemaj už strach. Celú zimu som v košiari prespal.
0: Ty paskuda jedna. Čo máš? Pľuha! Fuj! Odroň akýsi. Ale... Vraj v košiari som zimu prespal. Tu máš. No. Na. Keď ťa ja dostanem do rúk, na Frankfurte ťa roztrhám. Pľuh jeden.
1: Neby ma, žienka moja nežná.
3: Upokojte sa, milá stvora. Nechajte nás na chvíľu o samote. Presvedčím vášho muža, aby povedal pravdu mne. A potom mu dám plný mešec zlatých dukátov, ktoré bude musieť odovzdať vám za to, čo ste si pretrpeli.
2: Žene zasvietili oči pri vidine bohatstva a nechala muža s fešným pocestným o samote. Bača so strachom hľadel na čelo pocestného, z ktorého pozeralo na neho tretie oko. Svitlo mu, že pred ním stojí mocný čarodejník.
3: Naposledy ti vravím, ak ti je život milý, povedz mi pravdu, kde si bol a čo si tam videl?
1: Dobre, poviem. Všetko vám poviem, len na mňa tak škaredo nezazerajte tým okom na čele.
2: Bača zabudol na svoju prísahu a všetko prezradil. Zatúžil po poklade, ktorý sa predtým neodvážil vziať. Dúfal, že hady sa budú černokňažníka báť, ale černokňažník mu videl až na dno duše. Šiel s ním do jaskyne, premenil starého hada na strašného šarkana a Bačovi prikázal osedlať ho a hodiť mu na hlavu ohlávku. Šarkan s Bačom na chrbte vyletel z jaskyne a chrlil vôkol seba síru a oheň. Vody v potokoch zovreli, z neba šľahali blesky, spustila sa prudká búrka, z kopca sa valila voda, až z nej vznikla mohutná rieka Váh. Bača obrátil oči k nebu a prosil.
5: Bože milostivý, odpusť mi moje hriechy, spas moju hriešnú dušu a zachráň môj úbohý život. Z celého srdca ťa prosím.
0: Malý škobránok začul Bačovu prosbu a zvestoval ju nebeskému otcovi. Ten napísal čosi zlatým písmom na brezovú kôru. Škovránok ju vzal do zobáčika a pustil z výšky Šarkanovi na hlavu. Ten sa v okamihu zniesol s Bačom na zem. Vtedy sa Bača zobudil a zistil, že leží nedaleko svojho salaša. Počul bľačať svoje ovečky a štekať verného psíka.
5: Vari sa mi to celé len prisnilo? Aký som šťastný. Škovránok milý, odkáž nebeskému otcovi, že som mu vďačný za svoj jednoduchý život. Nepotrebujem ja žiadne poklady sveta. Ďakujem ti za tento zvláštny sen.

0: Túto povesť si vraj rozprávali aj v Pošáci. No viete o tom, že v Španej doline v roku 2009 našli poklad, ale nálezcovia si ho nenechali iba pre seba a vďaka tomu sa ľudia môžu dozvedieť niečo z histórie. Skúste vypátrať, o aký hromadný nález išlo. Ako pomôcku vám prezradíme, že nešlo o zlato ani o striebro a ak viete, akú medailu dostávajú športovci na treťom mieste, tak sa vám bude pátrať o niečo ľahšie. Svoje odpovede nám pošlite do štvrtka 17. septembra na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste mali vypátrať, kto dal radvanskému Richtárovi súhlas na usporiadanie jarmoku, no a bol to rakúsky cár a uhorský král Leopold I. Habsburský. Ďakujeme vám za všetky e-maily a odpovede. K výhre blahoželáme Samkovi a Aťkovi Kryžanovičovcom.
1: Kamaráti, máte radi rozprávky? Viac rozprávkových hrdinov, príbehov a dobrodružstiev na vás čaká v internetovom rádiu Junior. Rádio Junior.

0: V rádiožurnále o 7:00 budete počuť.
1: Vláda sa zaoberá cenami pohonných hmôt. Švédi si práve dnes volia nový parlament a rozhodnú tak o budúcom smerovaní krajiny. No a pozrieme sa aj na úspech Emmy Zapletalovej. Rádiožurnál už o chvíľu, presne o 7:00.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Kylie Minogue pre vaše dobré ránko, ale po 7 z Rádia Slovensko aj Shawn Mendes. Ale aj súčasná novinka od Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Pomohol jej David Guetta. Viac skvelej hudby už o chvíľu. Jakub Slovinec a Adam Bačkora želajú dobré ráno.
1: Dvojbodky. Nedeľný zábavník Pavla Danišoviča so stálym hosťom Martinom Hubom.
2: Keď sa dostaneš k bohatstvu ako hodnote, bez tvojej zásluhy, tak to je katastrofa.
1: Počúvajte po letnej prestávke v premiére Dvojbodky. Dnes po 11. v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka by na Slovensku opäť mohli platiť dvojaké ceny palív. Premiér tvrdí, že vláda sa cenami pohonných hmôt zaoberá. Vo Švédsku sa dnes konajú parlamentné voľby. Podľa prieskumov pôjde o vyrovnaný súboj medzi pravicou a ľavicou. Dnes má byť jasno až polooblačno, cez deň od západu pribúdanie oblačnosti a teplota 16 až 23 stupňov. Príjemné skoré ráno vám želá Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: Na Slovensku by opäť mohli platiť dvojaké ceny palív pre obyvateľov Slovenska a ľudí zo zahraničia. Pripustil to v relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu minister vnútra a predseda strany Hlas SD Matúš Šutaj Eštok. Predseda PS Michal Šimečka pripomína, že riešením by mohol byť dlh, ktorý má Slovnaft voči štátu.
2: V dôsledku vojen ceny palív stúpajú a tak sa aj u nás nafta dostáva k 2 eurám za liter a benzín k euru 80 centov. Vláda zatiaľ s riešením neprišla, no podľa ministra vnútra a predsedu Hlasu SD Matúša Šutaja Eštoka rokuje o dohode z jary, podľa ktorej má Slovnaft kontrolovať ceny palív, aby nerástli príliš rýchlo. Zdôraznil, že ide o celoeurópsky problém.
3: My to musíme riešiť aj v kontexte krajín Európskej únie. Musí byť prijatý spoločný regulačný rámec. Áno, to tankovanie drahé je, ale máme limitované nástroje.
2: Predseda PS Michal Šimečka tvrdí, že vláda má niekoľko riešení na túto situáciu.
4: Sú tam 100 milióny eur, ktoré Slovnaft dlží Slovenskej republike, ktoré by sa dali použiť napríklad na kompenzáciu tým odvetviam alebo tým domácnostiam, ktoré sú najviac zraniteľné a najviac na nich dopadajú tie vysoké ceny pohonných hmot. Potom by mohlo byť na stole aj dočasné zníženie spotrebnej dane.
2: Pristúpiť k dočasnému zníženiu dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane z minerálnych olejov je najlepší, ale nie jednoduchý spôsob, ako pomôcť občanom, tvrdí energoanalytik Andrej Lednár. Podľa neho by takáto strata v rozpočte mala výrazný dopad a financie by museli hľadať inde. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Slovenská vláda sa podľa premiéra Roberta Fica cenami pohonných hmôt zaoberá na každom svojom zasadnutí. Ministri podľa neho situáciu konzultujú aj so zástupcami spoločnosti Slovnaft. Zatiaľ však konkrétne opatrenia na ich stropovanie nepredstavil, s tým, že od podobných opatrení ustupujú aj okolité štáty.
5: Pretože to na jednej strane nevedia ich národné rozpočty udržať, na strane druhej vplyv takýchto národných rozhodnutí v stovkách miliónov až miliárd zo štátneho rozpočtu nie je dostatočne efektívne. Našim legitímnym cieľom je držať ceny na Slovensku v druhej polovici najlacnejších členských štátov únie, čo sa nám aj darí.
1: Vláda a premiér by sa mali zaoberať reformou verejnej správy. Vyzývajú ich k tomu Združenie miest a obcí Slovenska, SK8 a Únia miest Slovenska. Žiadajú zmeny nielen vo financovaní a kompetenciách samospráv, ale aj ich územnom usporiadaní. Vládny splnomocnenec upozorňuje na nejednotnosť predstav jednotlivých organizácií o fungovaní samospráv.
6: ZMOS a SK8 v marci predstavili spoločný pozičný dokument k reforme verejnej správy na Slovensku. Odtedy uplynulo takmer pol roka a zástupcovia samospráv necítia odozvu zo stran politikov a vlády, pokračuje predseda Združenia SK8 Jozef Vyskupič.
7: Fungovanie verejnej správy na Slovensku musí byť premiérska téma, musí táto téma mať svoj jasný plán. Na ten plán je teda už čas.
6: Podľa predsedu PS Michala Šimečku chce jeho hnutie po parlamentných voľbách, ak v nich získajú mandát, pomôcť naštartovať reformu. Aj preto už rokovali so samosprávnymi organizáciami.
4: Vieme, že samosprávy dnes zodpovedajú asi za 80 verejných služieb. Stoja pri nás doslova od škôlky až po domovy seniorov. Súčasná vláda, a to bohužiaľ bol prípad aj tej minulej, samosprávam berie peniaze.
6: Samosprávne združenia vyzývajú premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, aby sa reforma stala premiérskou témou. Predseda vlády ešte v lete vyhlásil, že ak sú samosprávy presvedčené o potrebe zmeny, musia prísť vlastným návrhom.
8: Opätovne odtadiaľto vyzývam samosprávu. Ak chcete urobiť reformu, tak ju musíte urobiť vy.
6: Plnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák pripomína, že tri najväčšie samosprávne združenia z MOS, SK8 a Úniami Slovenska nemajú ani jeden spoločný návrh.
8: Ak každé združenie bude mať inú predstavu, tak je jasné, že neexistuje spoločenská zhoda.
6: Úniami Slovenska má totiž svoju víziu reformy verejnej správy, ktorú zverejnila ešte v roku 2020. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Kirilo Budanov povedal, že Ukrajina očakáva, že rokovania s Ruskom sprostredkované Spojenými štátmi by sa mohli obnoviť v októbri. Potvrdil, že pôjde o trojstranné rokovania, no presný dátum ani miesto ich konania neupresnil. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tvrdí, že Moskva očakáva, že trojstranné rozhovory bude možné obnoviť v blízkej budúcnosti. Ukrajinský námorný dron potopil ruské bezposádkové plavidlo v neurčenej oblasti Čierneho mora. Námorníctvo Ukrajiny tvrdí, že ide o vôbec prvý stret bezposádkových člnov v histórii. Maďarská vláda zmení zákon prijatý v roku 2020 vtedajšou vládou Viktora Orbána, ktorý fakticky zakazoval adopciu detí homosexuálnymi pármi. Oznámil to premiér Peter Maďar. V Konžskej demokratickej republike zaznamenali už viac ako 7000 prípadov infekčného ochorenia ebola v rámci najnovšej epidémie, ktorá si vyžiadala takmer 3400 obetí. Viac ako 1600 osôb sa vyliečilo.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Švédi si dnes volia nový parlament a rozhodnú tak o budúcom smerovaní krajiny. Prieskumy predpovedajú mimoriadne vyrovnaný súboj medzi švédskou pravicou a ľavicou. Ak viac hlasov získa pravicový blok, do vlády sa poprvýkrát môže dostať aj krajne pravicová strana Švédski demokrati. V opačnom prípade by sa do premiérskeho kresla mohla vrátiť líderka sociálnych demokratov Magdalena Andersson.
9: Denník Guardian pripomína, že už v roku 2022 súčasný švédsky premiér Ulf Kristersson porušil dlhodobé tabu a uzavrel dohodu o podpore so švédskymi demokratmi, aby jeho menšinová koalícia mohla zostaviť vládu. Teraz však zašiel ešte ďalej a sľúbil krajine pravicovej strane ministerské posty, ak po voľbách zotrvá pri moci. Experti varujú, že takýto výsledok by mohol ešte viac podkopať povesť Švédska ako globálneho obhajcu ľudských práv. Medzi imigrantmi v Štokholme možný vstup krajnej pravice do vlády vyvoláva obavy. Sociológ Karin Ahmed, pôvodom zo Somálska, hovorí, že keby imigranti zostali doma, Švédsko by nefungovalo a ľudia by mali byť vďační, že prisťahovalci tvrdo pracujú, odvádzajú dane a pomáhajú rozvoju spoločnosti. Hoci migrácia vstúpila do predvolebného boja, nebola ústrednou témou predvolebných diskusí. Debatovalo sa v nich najmä o otázkach každodenného života Švédov, o školstve, dostupnosti, bývaní či pracovných miestach. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Atletka Ema Zapletalová triumfovala v semifinále v behu na 400 metrov cez prekážky časom 52,93 sekundy na historicky prvých ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti.
10: Ten beh, myslím, že bol dobrý, bol to čas po 53 sekúnd, čo beriem a bol cieľ hlavne prvé tri prekážky byť rýchla. My sa snažili na tom popracovať a myslím, že to bolo lepšie. Nebolo tam nejaké veľké zaváhanie, čo ma teší.
1: Vo finále sa Zapletalová predstaví dnes o 18. hodine a 8. minúte.
10: Ja sa budem snažiť neriešiť tie superky. Teraz to bude o tom hodiť za hlavu, s kým bežím a sústrediť sa fakt, aby som podala ten svoj najlepší výkon.
1: Futbalisti Trnavy zvíťazili v 8. kole Nike ligy nad Košicami 5-2. Obranca hostí Sebastian Kóša.
11: Tak škoda toho, do zápasu sme vstúpili veľmi dobre, po sme to už trochu nepostrážili a dneska nás bohužiaľ Trnava vyškolila z efektivity, takže určite veľké sklamanie ten zápas, ale musíme sa z toho poučiť.
1: Dunajská Streda si upevnila priebežné prvé miesto v tabuľke po výhre na trávniku Trenčína 4-1. Úvodný gól zápasu strelil Matej Trusa.
12: Teší nás ďalšie víťazstvo, takisto osobne ma teší, že som mužstvu pomohol gólom a asistenciou. Som rád, že sme to ako mužstvo znovu úspešne zvládli.
1: Ružomberok si poradil s Michalovcami 3-0 a Banská Bystrica vyhrala nad Skalicou 3-2. V 8. kole Monaco Bad Ligy zvíťazil Inter Bratislava nad Petržalkou 4-0, Lehota pod Vtáčnikom si poradila so Žilinským Bčkom 1-0, Považská Bystrica vyhrala nad Humeným 2-1 a Galanta prehrala na trávniku Šamorína 2-3. Hokejisti Nitry triumfovali vo štvrtom kole Ligy majstrov na ľade fínskeho Saipa Lapenaranta 3-2 po predĺžení. Asistent trénera Dušan Milo.
13: Cenné víťazstvo pre nás, musím povedať. A zápas bol to výborný, korčuliarske mužstvo. Vedeli sme, chystali sme na to chalanov. Sú dobrí v útočnom pásme, silní na puku a úvod nás trošku zaskočili. Záver bol v ich režii, ale vydržali sme to a predĺženie bolo naše.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, od západu postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinele slabé zrážky. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov a prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická a zo štúdia Jakub Slovinec a Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 7 hodín 10 minút.
14: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
15: Uzavretý tunel Horelica je neprejazdné diaľničné tunely. Počúvate dopravné spravodajstvo. V Bratislave vo Vrakuni sa konajú hody. Počítajte s obmedzeniami aj zvýšeným pohybom chodcov. A v Banskej Bystrici je jarmok. V centre mesta počítajte s viacerými uzáverami. Cestári pracujú na D1 pri odpočívadle Čataj na kilometri 35 a polopravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. Na bratislavskej D2 je pre údržbu uzavretý tunel Siti na oboj smerne, obchádzate cez Patronku. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Oučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu, sledujte dopravné značky. A uzavretý je aj tunel Horelica pri Čadci pre údržbu. Smerom do Česka obídete cez Oščernicu a Čadcu, smerom do Žiliny cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. A v Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa. Úsek je tiež uzavretý obojsmerne. Obchádzate cez Košice. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek. Bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna. 0800 900 800.
14: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
16: Dobré sladké ráno, pretože dnes je medzinárodný deň čokolády. Starovekí Majovia a Aztekovia nepili takú sladkú čokoládu, ako poznáme. Ich nápoj bol studený, horký, penistý a dochutený čili, vanilkou či morskou soľou. Prvú pevnú tabuľkovú čokoládu vyrobila britská firma až v roku 1847. Do tej doby sa čokoláda konzumovala výhradne ako nápoj. No a v akej podobe ju máte najradšej vy? Ktorú čokoládu zbožňujete, že najviac? Dajte nám vedieť, potešíme sa na napríklad hlasovke. Naše číslo na WhatsApp je 0919 24 23 24. Pokojné a ešte raz sladké čokoládové ráno prajú Jakub Slovinec a Adam Bačkor.

0: Niekedy vám porozprávam, ako som prespal jej koncert v Las Vegas, ale to je na inú tému. Jennifer Lopez z Rádia Slovensko krátko po 7:45. Minulý týždeň vám v relácii Opri sa o mňa priniesla Dagmar Mozelová príbeh vojnového veterána Vladimíra Strmeňa. Ťažký život mal od detstva, mal len 3 roky, keď mu zomrel otec.
1: Prekladol, zavialo ho do veľkého závoju, keď išiel z harmanických papierní peši domov.
2: Keď otecko zomrel, vy si to pamätáte trošku, tú emóciu alebo niečo z toho obdobia?
1: Viete čo, ja si pamätám aj pohrab mojho otecka. Viem, že ma krstný otec držal v náručí na pohrabe mojho vlastného ocka. Bol pochovaný tu v Banskej Bystrici a číslo hrobu mal 272. To si budem pamätať do smrti, lebo vždy, keď sme mali povolenú vychádzku, tak som sa šiel vyplakať na jeho hrob.
2: A čo sa zmenilo v rodine, keď otecko zomrel?
1: No, tak mama zobrala tú ťažkú zodpovednosť, aby mňa vychovala. Najťažšie to mala, keď som začal chodiť do školy, tak ma musela v zime prísť prevziať do školy, aby som nezamrzol tie 4 kilometre domov na Richtárovú. Mala lopatu a sneh musela odhazovať zo závejov, aby sme prešli.
2: A z čoho žila mamička?
1: V lete robila u štátnych lesov, chodila sadiť stromky. Cez zimu robila čípky.
2: Prišiel čas, kedy mama bola nútená dať vás do sirotinca. Čo ju k tomu viedlo?
1: Už som mal ísť do druhého ročníka, keď miestny farár Bory vybavil s mamou, že predsa by jej tak trošku uľahčil ten ťažký život, že do sirotinca. Mama najprv nesúhlasila, ale potom, keď zvážila, že naozaj tá dochádzka do školy a s ťažkým srdcom ma dala do toho sirotinca.
2: Keď ste tam išli, aký to bol pocit?
1: No hrozný, to bol ešte august, tak polovici augusta to bolo, v 37. roku. Dosť som bol tak na tú mamu, hej, napätý, viete, že mama je len jedna, keď dá aj facku, ale to bolo od mami. Také to bolo ťažké obdobie. Odtiaľ nás púšťali len na sviatky, ako boli Vianoce, veľké prázdniny, Veľká noc.
2: Návraty domov počas tých sviatkov, prázdnin boli aké pre vás?
1: Keď prišiel deň D, no, tak to bola neúnosná, úžasná radosť. Keď sa narodil braček, už som bol tedy prvý rok na vojne. 14-ročný som rukoval. Keď mi poslali správu, že mám bračeka, tak som dostal opušťák. Ja som prišiel domov a som bol veľmi rád, že mám brata.
2: A keď si mamička našla toho otčima?
1: To bolo pre mňa hrôza, lebo som predpokladal, že si ma zoberie ten nový otec do rodiny. No ale keď bolo po svadbe, ja sa pamätám, že som pláčom šiel na ten autobus a nazad do sirotinca. No a predstavená mi hovorí, buď rád, lepšie sa tu budeš mať ako u nevlastného osa. Ona mala pravdu. Viete, vlastný otec je vlastný a nevlastný je nevlastný.
0: Celý príbeh vojnového veterána Vladimíra Strmeňa nájdete v našom archíve alebo na podcastoch a dnes večer vás pozývame počúvať v relácii Opri sa o mňa po 9. rozprávanie Martiny Magdovej a Mateja Randisa o ich službe ľuďom bez domova, a to konkrétne v Banskej Štiavnici.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Veľkú radosť môže spôsobiť aj zdanlivá drobnosť, napríklad pohľad na jemnú svetojanskú mušku. Na severe Anglicka o tom vedia svoje. Rado Tomáš nám to priblíži.
2: V prírodnej rezervácii Nostrofield sa po viac než 100 rokoch opäť rozsvietili svetojanské mušky. Ekológ Pete Cooper odchoval stovky lariev v záhradnom domčeku v Bristole a v roku 2024 ich premiestnil na územie bývalého kameňolomu. Keďže svetojanské mušky dospievajú 2 roky, na výsledok si ochranári museli počkať. Toto leto napočítali až 12 svietiacich samičiek. Ich zelenkasté svetlo je prvým dôkazom, že druh dokáže v obnovenej krajine dokončiť celý životný cyklus. Úspech priniesla najmä trpezlivá práca miestnych dobrovoľníkov, čo skoro v rezervácii pribudne ďalších približne 1900 lariev. V Ríme chcú regulovať golfové vozíky, ktoré prevážajú turistov po historickom centre. V meste ich môže byť už približne 500 a počet letných rezervácií sa oproti roku 2024 zvýšil o 147%. Vozíky síce nevypúšťajú výfukové plyny a zaberajú menej miesta než autá, na druhej strane však zhoršujú dopravnú situáciu v meste, často parkujú na nepovolených miestach a celkovo spôsobujú chaos. Ich počet preto zredukujú. Navyše sa pre golfové vozíky pripravujú pevné trasy aj výber licencovaných prevádzkovateľov. Mesto takto hľadá rovnováhu medzi pohodlím turistov a životom svojich obyvateľov. Obyvatelia Kodane môžu sami navrhnúť, ako by sa ich ulica mohla zmeniť na zelenšie a príjemnejšie miesto. Nápady sa zbierajú v rámci mestského programu Billiusgedr, ktorý je zameraný na premenu častí ciest a parkovísk na malé záhrady. Z ukrojenej cesty potom vzniknú okrem záhrad aj bezpečné miesta pre chodcov s lavičkami. Návrhy obyvateľov potom rozpracuje a zaplatí mesto. Doteraz Kodani vybrali 19 ulíc na ozelenenie. Ďalšie lokality postupne pribúdajú. Zeleň pri cestách pomáha uliciam lepšie zvládať horúčavy a zadržiavať dažďovú vodu. Kodaň tak postupne uberá priestor autám a vracia ho stromom, susedským stretnutiam a každodennému životu.
0: Euroskop.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Kľúč je podľa nej mať sa rád, legendárna Giska Oňová.
2: Mať rád sám seba je to, že tú lásku dokážeme potom aj dať.
1: Aké recepty má na energiu, humor aj dobrú náladu, prezradí dnes po 16.30.
3: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
4: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
3: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
5: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
6: Mal takú schopnosť osloviť masy.
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére dnes večer na Dvojke.
7: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
8: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Helgas.
9: Zelená vlna.
10: Uzavretý tunel Horelice a neprejazdné diaľničné tunely, pokračujeme s dopravou. V Bratislavskej Rači sú pre vinobranie uzavreté ulice Detvianská, pri Vinohradoch v okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov aj s obmedzeniami na linkách mestskej hromadnej dopravy. Cestári pracujú na D1 za Bernolákovom smerom do Senca na 20. kilometri, opravujú pravý jazdný pruh, premávku zúžili do stredného a ľavého pruhu. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina, obojsmerne obchádzate cez Patronku. Na D1 sú pre údržbu uzavreté tunely Žilina a Oučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu, sledujte dopravné značky. A pri Čadci je uzavretý tunel Horelica. Smerom do Česka obidete cez Oščadnicu a Čadcu, smerom do Žiliny cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Helgas.

0: Dobré ráno, pred nami je 13. september, je to Medzinárodný deň čokolády a tak zistujeme, ktorú máte najradšej. Dobré sladké ráno prajeme aj Patrikovi.
1: Keď som bol mladší, jedol som hociakú čokoládu, bolo mi to vlastne jedno, či to bola biela, alebo tmavá s orieškami, hociaká. No a teraz, keď som už starší, tak si vlastne potrpím, aby to bola čokoláda horká a aby obsahovala aspoň 70% kakaa.
0: Dobre, tak to sme na jednej lodi. Mám taký pocit, že Patrik teraz aj jedol nejakú čokoládu. Inak strom kakaovníka rastie len v úzkom pásme okolo rovníka a trvá približne 5 rokov, kým rodí prvé plody. No a z jedného celoročného zberu zo stromu sa vyrobí len okolo 400 gramov čokolády, si predstavte. Potešíme sa aj ďalším hlasovkám. Sme na WhatsAppe 0919 24 23 24. Kubo Slovinec a Adam Bačkor želajú dobré ráno.

0: Viac skvelej hudby z Rádia Slovensko aj k nedeľným raňajkám. Dobrú chuť je 7.36. V útorok 15. septembra je sviatok 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Aká symbolika je v tomto sviatku a čo znamená, tak aj o tom Štefanovi Chrapovi porozprával grécko-katolícky arcibiskup Cyril Vasil.
1: Keď hovoríme o úcte, mariánskej úcte, úcte k Bohorodičke, tak nejde o nejaký nový fenomén, alebo o slovenský fenomén, či slovanský fenomén, ale môžeme hovoriť o úcte k Panne Márii, Bohorodičke od najstarších čias cirkvi, aj keď potom tá forma akéhosi liturgického zvýraznenia sa menila behom stáročí, ale od prvých storočí máme zmienky teda o úcte k Bohorodičke alebo úcte k Panne Márii. Samotné evanjelia hovoria o Kristovej matke vždycky s úctou, ako o tej, ktorá je slávou a pýchou židovského národa, pretože cez ňu a v nej sa naplnili tie očakávania, ktoré mesiášske. Takisto ju môžeme vnímať uprostred apoštolov pri zoslaní Svätého Ducha, ktorí boli na modlitbách spoločne s Ježišovou matkou. To, že Mária stála pod krížom spolu s milovaným učeníkom, je takisto zdôraznené v Jánovom evanjeliu. Takže tie najstaršie spomienky sú spomienky evanjeliové.
2: Ľudia, ktorí zvyknú tak vyčítať niečo kresťanstvu, tak hovoria, že kresťanstvo si neváži ženu alebo nedávajú na takú istú úroveň ako napríklad tá sekulárna spoločnosť, čo je ale teda taký, povedzme, že klamlivý argument, lebo práve to, že dejiny spásy sa odohrávajú prostredníctvom ženy, znamená aj to, že žena bola vyzdvihnutá práve v tej temnote času na, ako to povedať, no na rovnoprávnu úroveň s mužom, alebo čo to vlastne symbolizuje, veď to je veľká revolúcia.
1: Musím odlišovať jeden nejaký bežný sociologický rozmer, v ktorom sa kresťanstvo nachádza a ktorý odzrkadľuje niektoré prvky aj vývoja rovnoprávneho postavenia ženy, ale nič viac nezvýrazňuje rovnosť a rovnakú hodnotu a dôstojnosť muža a ženy práve ako biblický vzťah k mužovi a žene, veď v konečnom dôsledku od samotného stvorenia hovoríme o človeku ako o mužovi a žene, ale kým starozákonný rozmer a ten opis bol častokrát podmienený aj s tým miestnym, tradičným, patriarchálnym vnímaním. Od Kristovho príchodu, hovorí apoštol Pavol, už nie medzi vami ani muža, ani ženy, ani Gréka, ani Barbara, všetci ste jedno v Kristovi. Takže maximálne zdôraznenie tej istej dôstojnosti a tej istej hodnoty a hodnosti človeka ako muža a ako ženy. Isté, v niektorých situáciách tá sociológia, miestna kultúra mohla mať prejavy, ktoré stále ešte nedoceňovali rovnoprávne postavenie ženy, ale aj tá rovnoprávnosť bola vnímaná možno nie tým pohľadom dneška materiálnej a matematickej rovnoprávnosti, ale išlo skôr o rôzne sociologické postavenie vzhľadom aj na iné odlišnosti, ktoré existujú medzi mužom a ženou. Nič tak neprospelo, ale práve celému procesu zdôstojnenia ženy ako kresťan. Stačí si porovnať postavenie žien v kultúrach a civilizáciách, ktoré nie sú kresťanské, a pripustiť aj to, že k najvýraznejšiemu posunu v hodnotení dôstojnosti a rovnoprávnosti ženy došlo v kultúrach, ktoré vyšli z kresťanstva, ktoré sú kresťanstve. Možno sa k nemu dneska explicitne nehlásia, ale je to práve európska kultúra, ktorá bola

0: najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
1: 7.43, dobré ráno z Rádia Slovensko, želáme aj do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Na linke je Janka Čerbová.
2: Dobré ráno želám.
1: Dobré ránko, dnes máme Medzinárodný deň čokolády. Mimochodom, toto je náš poslucháč Emil, on má najradšej takúto čokoládu. Myslím, že z chili by mala byť.
3: A mne najviac chutí čokoláda z chili. Tá chuť je nenapodobiteľná a je super.
1: Janka, ako máte najradšej vy, povedzte nám takto z rána. No
2: tak teraz určite nie, ale kedysi som mala rada všetky čokolády, ale teraz skôr s horkou, s métovou príchuťou alebo s pomarančovou príchuťou.
1: No dobre, či sa nám bude tá čokoláda topiť, to zistíme o chvíľočku. Dajme si teraz to aktuálne počasie, aké máme ráno. Bol aj ten prízemný mraz?
2: Tak v tých dolinách bol o čosi chladnejšie, ale vyzerá to, že nie, bo teplota bola vyššia. Čo sa týka aktuálne, tak je oblačno zamračené západ a východ. Stredné Slovensko má najmenej oblačnosti, je bez zrážok. Aktuálna teplota v tých severných okresoch je to momentálne okolo 4 stupňov a v tých južných do 13 či 14 stupňov, fúka prevažne slabý vietor.
1: A cez deň budú aké teploty? Bude sa topiť tá čokoláda vo vreckách?
2: Nie, nebude sa, pretože bude aktuálna teplota, alebo vlastne teplota maximálna 18 až 23 stupňov. Na Orave a pod Tatrami očakávame teplotu okolo 16. Čo sa týka tej oblačnosti, tá bude dosť taká premenlivá, pretože, ako som spomínala, západ a východ má veľa oblačnosti, stred menej. Bude polooblačno postupne, skôr tá veľká oblačnosť, zrážky na západe ojedinele, prehánky či alebo skôr slabý dážď. No a k tomu slabý vietor na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov do poludnia, hlavne v tých vysokých polohách aj burlivý vietor.
1: A čo začiatok nového týždňa? Mal som taký pocit, že začiatok školského roka bol trošku ešte taký letný, prázdninový, čo sa počasia týka. Už nebude deckám ľúto za slnkom?
2: Vyzerá to, že nie, najmä pondelok nebude, nebude slnečný, alebo bude skôr oblačno zamračené, zrážky miestami, dážď, prehánky. Na východe ešte do poludnia môže byť alebo zmenšená oblačnosť. K popoludni zase od západu ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Denná teplota podobná ako dnes 18 až 23, v Žilinskom kraji na východe a hore Hroní väčšinou tých 16 až 18 stupňov. K tomu prevažne slabý vietor na západ.

0: západe, severozápadný s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: Ďakujeme za odmenu, si môžete dať tú metovú horkú čokoládu.
0: Ďakujem.
1: Pekný deň, do počutia.
0: Pekný deň.
2: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.

0: A prečo by sme si nemohli pri príprave raňajok alebo cestou do kúpeľne aj zatancovať? Z Rádia Slovensko temperamentný Ricky Martin a teraz Jozef Banáš so svojou glosou.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.
2: Za roky môjho života som pochopil, že sa mám zaujímať o veci, ktoré sú v mojej moci. Snažím sa mať dosť schopnosti rozoznať, čo v mojej moci je a čo nie. Je to ťažké učenie, pretože naše ego nám nahovára, že je v našej moci ovládať svet okolo nás. Keď sa o to snažíme, uniká nám svet v našom vnútri, ten jediný svet, ktorý má zmysel ovládať. Snažíme sa ovládať iných a pritom nemáme silu a schopnosť ovládnuť samých seba. Sme nanajvýš bitkári. Mali by sme však byť bojovníkmi. Bojovník je ten, kto bojuje v každej chvíli so svojimi slabosťami. Bitkár potrebuje protivníka, silný si vystačí sám. To je akýsi vysvetlenie skutočnosti, prečo sa toľky tlačia do politiky a chcú vládnuť. Samozrejme iným, lebo seba ovládať nedokážu. Je históriou overená postupnosť. Myšlienka, slovo, skutok. Slabý rozpráva, silný koná. Osobný príklad je najsilnejším výchovným prvkom. Počuli ste už od akéhokoľvek predsedu v jeho prejave slová? Vediem našu stranu nielen do šírky a veľkosti, ale aj do hĺbky, aby sa každý náš člen snažili byť nielen dobrým straníkom, politikom, ale najmä dobrým človekom. Snažím sa menej rozprávať o tom, aký má byť dobrý človek, snažím sa ním byť. Vyzývam vás, aby ste sa nestarali o to, akí sú tí druhí, zaujímajte sa o to, aby ste vy boli nasledovania hodní. Chcem vás viesť osobným príkladom a keď uznáte, že nie som hodný toho, aby ste ma nasledovali, tak odídem. Slabý človek verí v to, čo dosiahne, silný dosiahne to, v čo verí. Nesnažme sa v živote niesť ľahké bremená, snažme sa mať silné ramená. Nesnažme sa prekážky obchádzať, považujme ich za výzvy na naše vlastné posilnenie. Štefánik hovoril, rastúcimi prekážkami rastie moja energia na ich prekonávanie. Prekážky nepovažujme za niečo, čo by hatilo našu cestu. Sú súčasťou našej cesty, ak sa k ním postavíme správne, tak nás neoslabia, ale posilnia. Bez prekážok by sme sa neposúvali, nevyvíjali, nezušľachtovali. Len vďaka ním sme silnejší, odolnejší, vytrvalejší. Nepriateľ je našou prekážkou, je našim učiteľom a preto mu buďme vďační. Poskytuje nám skvelú príležitosť cvičiť sa v tolerancii, pochopení a trpezlivosti, teda v práci na sebe. Seba zdokonalovanie je omnoho ťažšie ako zdokonalovať iného. Pre silného a sebavedomého človeka súper neexistuje. V roku 2021 sme prehrali vo futbale so Španielskom na ich pôde 5-0. Spomínam si, ako náš tréner analyzoval súpera a stanovoval taktiku. Budeme hrať so zabezpečenou obranou. To ako by vravel, len aby sme nedostali 10. Hrali sme so zabezpečenou obranou a dostali sme 5. Prehrali sme hanebne. Keď som bol kapitánom volejbalových dorastencov Slovana, hrali sme proti jasnému favoritovi zo Žiliny. Povedal som chalanom, na druhej strane siete nemáme žiadneho súpera. Jediným našim súperom je náš strach. Nebudeme bojovať proti ním, ale každý bude bojovať sám proti svojmu strachu. Každý z nás nechá na hrisku dušu, aj keď zápas prehráme. Podstatné bude osobné víťazstvo každého z nás. Strach z nás napokon opadol a my sme prekvapujúco zvíťazili. Súper bol pre nás len prostriedkom, aby sme vybojovali víťazstvo nad sebou samými. Nebili sme sa, bojovali sme. Takže vďaka za každého protivníka, ktorý z nás robí bojovníkov.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.
0: Začína sa nám Medzinárodný deň čokolády. Poslucháči Rádia Slovensko majú najradšej horkú. Toto je napríklad Euka.
3: Milujem všetky druhy čokolády už od detstva, ale v posledných rokoch som si zvykla na horkú. Najlepšie, keď je tá horká čokoláda s kúskom marcipánu, alebo keď je v tej horkej čokoláde obalená višňa, alebo poliaty. Dobrý čokoládový nanuk.
0: Jakub Slovinec a Adam Bačkor želajú dobré a sladké ráno každému. Dnes si tú čokoládu dajte, pretože vyplavuje endorfíny aj serotonín. Krásnu a pokojnú nedeľu.

0: Slovensko. Rádio Slovensko, štúdio Slovensko, s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Zdá sa, že smrť chodí už aj po studniach.
3: Toto hľadal páchateľ.
4: Toto mal v žalúdku.
5: 130 tisíc.
6: 4 rovnaké mince.
7: Hej.
6: Možno je kúpil niekto, kto sa vyzná.
3: Je to krv?
5: Tak vodič zdrhol.
8: Už sme ho mohli mať v CPZ-ke.
9: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie Vraždy v dolinách. Premiére v pondelok večer na Jednotke.
10: Športoví fanúšikovia, pozor, máte poslednú šancu zakúpiť si vo vašich novinových stánkoch nový magazín Denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turem, kvíz o knihy a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách nového magazínu Denníka Šport.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico tvrdí, že vláda sa zaoberá cenami pohonných hmôt. Trajekt v Jaovskom mori zasiahla búrka, nezvestných je vyše 100 osôb. Dnes jasno až polooblačno, cez deň od západu pribúdanie oblačnosti a teplota 16 až 23 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Slovenská vláda sa cenami pohonných hmôt zaoberá na každom svojom zasadnutí, tvrdí premiér Robert Fico. Ministri podľa neho situáciu konzultujú aj so zástupcami spoločnosti Slovnaft. Zatiaľ však konkrétne opatrenia na ich stropovanie nepredstavil, s tým, že od podobných opatrení ustupujú aj okolité štáty.
2: Pretože to na jednej strane nevedia ich národné rozpočty udržať, na strane druhej vplyv takýchto národných rozhodnutí v stovkách miliónov až miliárd zo štátneho rozpočtu nie je dostatočne efektívny. Našim legitímnym cieľom je držať ceny na Slovensku v druhej polovici najlacnejších členských štátov únie, čo sa nám aj darí.
1: Líder PS Michal Šimečka tvrdí, že vláda má niekoľko riešení na túto situáciu.
3: Sú tam 100 milióny eur, ktoré Slovnaft dlží Slovenskej republike, ktoré by sa dali použiť napríklad na kompenzáciu tým odvetviam alebo tým domácnostiam, ktoré sú najviac zraniteľné a najviac na nich dopadajú tie vysoké ceny pohonných hmot. Potom by mohlo byť na stole aj dočasné zníženie spotrebnej dane.
1: Podľa aktuálnych dát sa suma za liter benzínu pohybuje na úrovni 1,70 € a nafta atakuje sumu 2 eurá za liter. V Hormuzskom prielive bola zasiahnutá obchodná loď, uviedli iránske úrady. Jeden človek zomrel, traja sú zranení. Kto loď zasiahol, zatiaľ nie je jasné. Francúzska misia pri Organizácii spojených národov uviedla, že ľutuje svoj príspevok na sociálnych sieťach, v ktorom kritizovala Spojené štáty za to, že hlasovali proti predlženiu funkčného obdobia Volkera Turka vo funkcii šéfa OSN pre ľudské práva. Misia tvrdí, že verejné rozdiely v názoroch na jedno hlasovanie nebránia úzkemu dialógu s USA a nespochybňujú spoločné historické spojenectvo ani schopnosť spolupracovať na presadzovaní mieru, stability a prosperity. Washington toto vyjadrenie prijal pozitívne. Najmenej jednu obeť si vyžiadala nehoda indonéskeho trajektu, ktorý sa na trase medzi ostrovmi Java a Borneo zasiahlo nepriaznivé počasie. Viac než 100 ľudí sa podľa tamojších záchranárov podarilo zachrániť, ostatní sú zatiaľ nezvestní. Na palube bolo dohromady 213 pasažierov a 30 členov posádky. Podľa nemeckého denníka Bild úrady zoznam pasažierov zatiaľ nespresnili. V Šaštíne Strážach sa od včera koná púť pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Jej program potrvá do stredy 16. septembra. Nesie sa v duchu témy Sedembolestná Panna Mária, Matka života. Konferencia biskupov Slovenska vyzvala ľudí, aby sviatok oslávili účasťou na národnej púti v Šaštíne v nedeľu, keďže 15. september tento rok nebude dňom pracovného pokoja. Dnes má byť jasno až polooblačno, ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, od západu postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinelé slabé zrážky. Teplota cez deň vystúpi na 18 až 23, na Orave a pod Tatrami bude okolo 16 stupňov, prevažne slabý vietor. Je 8 hodín 3,5 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Cestári na D1-tke aj uzavreté diaľničné tunely. Počúvate dopravné spravodajstvo. V Šaštine Strážach je pre podujatie uzavreté kláštorné námestie a Hviezdoslavová. Obmedzenie potrvá do 13. Obchádzate cez Čári a Kuklov. V Bratislave vo Vrakuni sa konajú hody, počítajte s obmedzeniami. Cestári pracujú na D1-tke za Bernolákovom smerom do Senca na 20. kilometri, opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžna do stredného a ľavého pruhu. Na bratislavskej D2-ke je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patronku. Na D1-tke sú uzavreté tunely Žilina a Učiarsko, oboj smerne obchádzate po D3-ke a cez Žilinu. a uzavretý aj tunel Horelica pri Čadci. Smerom do Česka obídete cez Oščadnicu a Čadcu, smerom do Žiliny cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. A v Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa. Úsek je uzavretý obojsmerne, obchádzka vedie cez Košice. Prajme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Rádio Slovensko, host nedeľného dobrého rána so Štefanom Chrapom.
7: Milí poslucháči, prajem vám príjemné nedeľné ráno. 20. septembra sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Jeho krédom je Láska je za život. A našou dnešnou hostkou bude hovorkyňa Národného pochodu za život Milena Olšovská. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: Milí poslucháči, dnes ráno je našou hostkou Milena Olšovská, hovorkyňa Národného pochodu za život. V Bratislave sa bude konať Národný pochod za život. Je to v poradí koľký pochod na Slovensku?
1: Na Slovensku je to v poradí už piaty pochod. Piaty národný pochod za život. Potom sa konalo viac takých, aj takých lokálnejších, že Bratislava za život a tak.
0: Ja som veľmi rád, že ste sa stali hovorkyňou tohto pochodu, pretože má to, povedzme, že takú inú silu, ako keď o tom hovoria muži, a má to takú inú jemnosť a také iné vyžarovanie. Čo to pre vás znamená, že ste akoby tvárou tejto celoslovenskej akcie?
1: No ja mám pocit, že ja ako mama to beriem dosť emočne a ironia je, že sa cítim tak trochu menej ako keby, že profi častokrát ako moji kolegovia, ktorí tak vedia možno aj lepšie odargumentovať. Ale je to pre mňa silné. Ja som to vnímala naozaj aj tak, ako také božie pozvanie. Vlastne hovorcami sme spolu aj s manželom a obidvaja sme to tak individuálne rozlišovali a vnímali sme to aj ako také božie pozvanie, že vstúpiť do toho, aj keď možno sa necítime na to tak nejak 100% pripravený. Ale je to vzácne. Beriem to ako takú veľkú vec. A možno aj preto, že vlastne sami sme prišli o dve bábätka a v jednom momente som si vlastne uvedomila, už keď nás oslovili byť hovorcami, že vlastne to bábätko, ktoré som vlastne doma porodila v tom prvom trimestri, že malo ručky, nôžky a že mi tak v jednom bode došlo, že toto je aj ten limit, kedy sa na Slovensku dejú umelé potraty a že to proste nie je z hluk buniek, že tu sú naozaj malé detičky a že možno aj keď to budem robiť nedokonale, že toto pozvanie by som mala prijať, sa ich zastať.
0: V tom je aj také veľmi silné to osobné svedectvo, ale predsa sú pnutia, a to nie len u nás, ale aj vo svete, keď sa v podstate táto tematika nejako že zľahčuje alebo dezinterpretuje. A toto hovoria pro-choice ľudia, ktorí hovorí, že katolíci to dezinterpretujú, alebo kresťania. Zase pro-life scéna hovorí, že na tej druhej strane sú nejaké klamstva. Vidíme napríklad, že je to veľmi silná politická téma. Francúzi si dali do svojej ústavy ako právo, ústavné právo na potrat. V Spojených štátoch pri voľbách to zohralo veľmi veľkú úlohu práve. Ako toto celé vnímate, že sa téma života takto spolitizúva?
1: No mám pocit, že v histórii boli viaceré takéto témy, ktoré sú veľmi dôležité a ktorým bolo vyčítané, že možno aj rozdeľujú a že sa akože prelínajú do politiky. Takým veľmi dobrým príkladom je otroctvo a boj za zrušenie otroctva, že dnes spätne už vlastne nevyčítame tým bojovníkom za zrušenie otroctva, že to polarizovalo, že to išlo do politiky, že to prinášalo nezhody. Čiže mám pocit, že je to taká inšpirácia aj pre nás, že nezľaknúť sa toho, že to prináša veľakrát aj také emócie a nezhody. A je to aj politická téma. Ako keby, že my nevieme úplne rozdeliť seba, že sme len spoločenská, nie politická bytosť, to sú všetko také sféry, ktoré sú poprepájané. Čiže v niečom, ako, mám pocit, že je to prirodzená súčasť vlastne života, že sa tým zaoberajú aj politici a mali by, lebo oni sa vlastne zaoberajú aj kopou iných otázok, nastavujú zákony tak, aby spoločnosť dobre fungovala. Čiže keď sa deje neprávosť, a toto je tiež neprávosť, že z určitej skupine ľudí na základe veku, že sú to ešte nenarodené bábätka, je upierané právo na život. Čiže podľa mňa je správne, že táto téma ide aj do politiky.
0: A tá výbušnosť toho je v čom?
1: No výbušnosť, lebo je to riadne citlivá téma, nie? Že naráža to na tému toho, ako vidíme sexualitu, ako vidíme manželstvo, ako vidíme ženy, materstvo, otcovstvo. Čiže sú to všetko také veľmi ako keby, že emočné témy. A znie to potom, ako keby človek chcel zasahovať niekomu do súkromného života. Ale keď sa možno vrátim aj k tej téme politiky, že aj zákony v iných sférach vlastne zasahujú do tých súkromných sfér života ako keby, lebo keď niekto, neviem, chce kradnúť a my vieme, že to pre spoločnosť nie je dobré, tak je dobré, aby zákon to nejak ako keby ošetril. Čiže áno, toto je veľmi citlivá ako keby téma, ale zároveň má ten spoločenský presah absolútne, čiže hej, dáva to zmysel.

0: zase milovať.
1: Dnes, milí poslucháči, je našou hostkou hovorkyňa Národného pochodu za život Milena Olšovská. Rozprávame sa o tých kontextoch a o tých pnutiach, ktoré sa spájajú s tým, ak sa niekto postaví na ochranu života. Ja som aj tak spomenul, aj som ocenil, že je dobré, že na čele tohto pochodu za život alebo na tom hovorcovskom mieste je žena, že vy idete do médií a rozprávate o tom. Má to oveľa väčšiu váhu, ako keď sa niekde postavia muži a rozprávajú o tejto problematike a potom vyčítajú, že čo vlastne vy chlapi sa do toho montujete, veď vás sa to vôbec netýka. Tieto narratívy ale idú viac menej z takej, že hovoríme, že z tej lavicovej scény alebo extrémnej lavicovej scény. No ako na toto odpovedať? Vy máte takú vzácnu skúsenosť so životom v Spojených štátoch?
2: No ja k tomu by som rada doplnila takú vec, že ja sa pamätám, že pýtala som sa na to vlastne viacerých žien na tej americkej scéne, ktoré sú také známe svojim verejným vystupovaním. A jedna z nich mi dala takú veľmi silnú odpoveď, že ona vraví, že kiež by to možno tak nemuselo byť, že kiež by vlastne bolo dosť mužov, ktorí sú ochotní ísť do presne takéto verejnej obhajoby, že by oni ako ženy nemuseli. A to bolo vlastne ako keby, že aj jej reakcia na to, keď som jej vysvetlila, že na Slovensku sa to často vyčíta, že chýbajú ženy na tej konzervatívnej scéne alebo celkovo, alebo konkrétne v pro-life odvetví. Čiže mi to prišlo také veľmi, taký silný postreh od nich. A zároveň ja si aj myslím celkovo, že je to taký skôr ľavicovejší narratív, že presne, že ak nie si žena, nemáš sa k tomu čo vyjadrovať. V rôznych iných podobách to, na rôznych iných miestach sa to vyskytuje, ten argument. Ale vlastne to dieťatko má aj otca, aj mamu. Že vždy musí mať otca, aj mamu. Čiže ja si myslím, že tá úloha mužov v tomto celom boji je veľká, je nenahraditeľná. A zároveň príde mi veľmi silné aj svedectvo mojich kamošiek, ktoré keď spomínajú, že keď sa dejú aj také ťažkosti v tehotenstve a tak, že ako veľmi čerpajú z manželov, že ten manžel je pevný a stojí pri nej, že aj keď je zlé, aj keď sa dejú nejaké ťažkosti, že nemusíme ísť ani do tém, že teraz rozmýšľa napríklad nad potratom, ale že tá rola muža, ktorá tak dodáva takú pevnosť a v tých aj výkyvoch možno emócií počas tehotenstva, že je naozaj taká nenahraditeľná v tomto.
1: S problematikou potratov, keď sa to vo verejnom priestore nejak prednáša a sa človek postaví na stranu života, tak je tam taký silný, veľmi manipulatívny narratív, ktorý hovorí, že nestarajte sa ženám do materníc, dokonca až takto, moje telo, moja voľba. Inak všetko to pochádza z anarchoscény, ale preniklo to do, povedzme, do toho mainstreamového myslenia. Čo povedať na tieto argumenty? Lebo tak v zásade v niečom je to pravdivé.
2: Len pri tele bábätka tam ide ako keby, že už nie len o jednu osobu, to je jeden element, je tam druhá ľudská bytosť, ktorá má vlastné DNA, ktorá je závislá od mami, ale nejde teda len o vlastné telo ženy. To je asi jedna taká perspektíva. A rozmýšľam, že vlastne druhý taký silný bod je aj to, že áno, že my máme ako keby, že právo robiť so svojím telom, čo chceme, ale ak by som teraz ja, neviem, prišla k vám na ulici, začala vám byť dieťa, a teraz poviem, že to je moje telo a moja voľba, čo so svojím telom robím, tak už to zasahuje do zóny ďalšieho človeka. Čiže toto je ďalší taký element, že uvedomiť si, že tá naša sloboda tiež končí tam, kde začínajú práva toho druhého človeka, ktorému môžeme ubližovať. A toto je v iných kontextoch, je to chránené veľakrát aj legálne zákonom a pri bábätkách na to veľmi často zabúdame. Že Olivia Maurel, ktorá príde na pochod, ktorá bola narodená zo surogátneho materstva, tak ona napríklad presne na to upozorňuje, že aj pri téme surogácie sa stále hovorí o tom, že rodič má právo na dieťa alebo chce dieťa, ale že ona hovorí, že na tie deti samotné sa v tom celom zabúda a že právo na dieťa ako také vlastne neexistuje, ale práva dieťaťa áno. Čiže ona tiež prináša tú optiku, že častokrát zabúdame práve na to, že tam ide aj o ďalšiu ľudskú bytosť.

0: je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Boh vína si od spokojnosti šúchal ruky. Hrozno vďaka horúča vám tento rok dozrelo skôr.
2: Moja nebohá mama mi vždy vravela, keď chceš vedieť, aký bude tvoj muž, opí ho.
1: Priznáva osvedčený recept herečka Zuzana Tlučková. O zážitky z vinohradov a z vína sa však radi podelia aj herci Barbora Andrešicová, Ivan Tuli Vojtek a spevák Mário Kulikolár. Degustácia v prvom podaní začína dnes 12 minút po 12.
3: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Plánujete konferenciu, kongres, business meeting či spoločenské podujatie v Košiciach? Hotel Double Tree by Hilton Košice ponúka moderné priestory, profesionálny servis a kvalitnú gastronómiu pre malé aj veľké podujatia. Vďaka atraktívnej polohe v centre mesta a skúsenému tímu bude vaše podujatie presne podľa vašich predstáv. Doprajte svojim hosťom zážitok v príjemnom prostredí. Viac na sales@hiltonkosice.sk. Double Tree by Hilton Košice. Miesto pre vaše úspešné podujatie. Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
7: Zelená vlna. Jarmok v Banskej Bystrici, uzavreté tunely na D1 aj D2, pridávame aktuálny pohľad na cesty. V Šaštine strážach je pre podujatie uzavreté kláštorné námestie a Hviezdoslavová, obmedzenie potrvá do 13. Obchádzate cez Čári a Kuklov. V Banskej Bystrici je jarmok v centre mesta, preto vorátajte s viacerými uzáverami aj obmedzeniami. Na Bratislavskej D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patronku. Na D1 jednotke sú pre údržbu zavreté tunely Žilina a Jovčiarsko v oboch smeroch, obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu a uzavretý je aj tunel Horelica pri Čadci v oboch smeroch. Smerom do Česka obídete cez Oščadnicu, smerom do Žiliny cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. A radar nám hlásite na R1 pri odpočívadle Veľké zálužie smerom do Trnavy a namerajú vás aj v Košiciach Barci smerom do centra. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek. Bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
9: Rádio Slovensko, host nedeľného dobrého rána so Štefanom Chrapom.
10: Milena Olšovská, hovorkyňa Národného pochodu za život, je našou dnešnou hostkou. Rozprávame sa o Národnom pochode za život, ktorý sa bude konať 20. septembra v Bratislave. Prídu sem ľudia z celého Slovenska a nielen veriaci, ale aj neveriaci, všetci, ktorým záleží na ochrane života od počatia po prirodzenú smrť. Vy ste spomínali v tom predchádzajúcom stupe surogátne materstvo. Tento pojem nie je u nás až tak zažitý a to pochopenie je trochu komplikované. V zásade o čo ide?
11: Surogátne materstvo sa niekedy nazýva aj náhradné materstvo a vlastne ide o to, že keď si nejaký pár, najmä ženu, ktorá im má vlastne dieťa vynosiť. Niekedy tá žena, ktorá vynosí dieťa, je aj biologickou matkou a v dnešnej dobe veľakrát už aj nie je. Čiže ide o umelé oplodnenie v tom procese. No a dôvod, prečo my sa chceme viac tak zaoberať touto témou surogácie aj na tomto národnom pochode za život je ten, že vlastne bola prijatá novela ústavy, kde bolo zakázané surogátne materstvo, avšak nie je to zatiaľ reflektované v zákonoch. Čiže chceli by sme veľmi, aby toto bolo dotiahnuté a aby surogácia bola zakázaná. Príde ako taký vzácny host pani Olivia Maurel, ktorá je sama dieťaťom narodeným zo surogácie. A ona robí teraz takú veľkú osvetu vlastne celosvetovo a bojuje za to, aby bola surogácia celosvetovo zakázaná. A ona hovorí o takom veľmi bolestivom boji, že celý život vlastne ona tušila, že niečo nie je dobré, že túžila spoznať tých svojich ako keby, že biologických rodičov a ona hovorí o tom, že to je vlastne taký celoživotný príbeh takej bolesti, že na tie deti naozaj, že tie deti boli zabudnuté v tom procese a ona hovorí takú silnú vetu, že tá prax náhradného materstva zneužíva ženy, väčšinou ženy v hmotnej núdzi a mení dieťa na tovar a predmet obchodovania. Čiže ona vlastne hovorí, že síce obchodovanie s ľuďmi bolo zastavené oficiálne už dávno, ale toto je taká novodobá prax obchodovania s ľuďmi, ktorá sa tak nejak... Hej, novodobá prax obchodovania s ľuďmi.
10: Sem tam človek narazí na články, ktoré rozprávajú presne o tomto a zrazu to znie, ako by to bola nejaká konšpirácia. Veď toto sa nemôže vo vyspelom svete diať, že by nejakí ľudia si objednali dieťa akoby na zákazku a dokonca sú tam prípady, kedy reklamujú tieto deti, keď nesplňajú ich predstavy, alebo keď sa narodí choré dieťatko, alebo keď tam príde k niečomu. No skrátka, veď nie je to hračka, ktorú si človek objedná, je to živá bytosť. Ja viem, že tam sa stávajú aj nejaké zločiny, alebo to dieťa je usmrtené, alebo niekde odložené. Čo s týmto vlastne? Veď to je, keby to niekto napísal, že science fiction, nejaká desivá dráma z budúcnosti, tak si poviem však dobre, lenže toto sa deje.
11: No, Olivia presne toto hovorí, že keby si človek prečítal už len tú zmluvu, ktorú má vlastne tá náhradná mama s objednávateľmi dieťaťa, tak ona vraví, že každý, kto by si tú zmluvu prečítal, by pochopil, že toto nie je ľudské, že to je neľudské doslova. A ona dáva úplne také mrazivé príklady, že vlastne tá žena stráca vlastne právo na svoje telo na nielen tých 9 mesiacov, kedy nosí dieťa, ale veľakrát už na týždne a mesiace predtým, aby ju vlastne lekári pripravili na uhniezdenie bábätka. Čiže ženy dostávajú obrovské dávky hormónov, je to obrovská aj psychická záťaž a zároveň musia podpísať podmienky, ktoré sú dosť také mrazivé. Ona tam napríklad uvádza príklad, že ak by žena, ktorá je v procese surogátneho materstva a nosí dieťa, ak by mala zdravotné potiaže, že by bola na umelej ventilácii, tak objednávatelia a nie rodina sú zodpovední za to, či bude odpojená s prístrojov alebo nie. Zároveň sú tam podmienky, že nemôže vlastne fyzicky ani žiť, ani keby bola vydatá so svojím manželom po dobu trvania tejto zmluvy. Sú tam veľmi striktné podmienky na to, čo môže jesť, čo nemôže jesť. Čiže sú to veľmi, je to zmluva, na ktorej vidno, že tu ide ako keby o obchodovanie s tovarom, že tá žena, tie práva tej ženy nie sú ošetrené rovnomerne, takisto ako práva objednávateľov.
10: No a teraz otázka, toto robia ľudia, ktorí sú vzdelaní, jednak právnici, ktorí tie zmluvy pripravujú, ľudia, ktorých považujeme za veľmi vzdelaných, to sú lekári, ktorí sa podieľajú na tomto celom. No a kde je teda chyba v programe, že sa toto deje? A deje sa to na tých najzraniteľnejších ľuďoch, ktorými v tomto prípade sú ženy z nejakého vylúčeného prostredia, ktoré sú v nejakých chudobných pomeroch, ktoré nemajú na výber a idú do takéhoto nevýhodného obchodu. Tak kde to je?
11: Ja si myslím, že ten problém je trochu aj v tom, že žijeme v dobe, kedy empatia niekedy naberá také toxické rozmery, ak môžem použiť taký výraz. A sama Olivia to hovorí, že my máme tak silnú empatiu s ľuďmi, ktorí by chceli mať dieťa, nemôžu, a to je jedno, či sa jedná o manželský pár alebo homosexuálny pár. pár, lebo toto sú často prípady práve tých objednávateľov, ktorí si objednávajú deti. A ona vraví, že tá empatia s týmito ľuďmi a týmito prípadmi je tak vysoká, že my absolútne zabudáme na to, že to dieťa sa stáva tovarom. A ona sama o tom svedčí, že bola ako dieťa vlastne hneď po pôrode odlúčená od biologickej mamy, ktorú vlastne ako jedinú poznala, ktorú a to puto je celý život chýbalo a bola predaná vlastne práve preto v mene tejto empatie. No ona vraví, že to je dobrá motivácia, len nepokrivená a fakt na tie deti sa úplne zabúda v tom celom.

0: Dnes, milí poslucháči, našou hostkou Milena Olšovská, hovorkyňa Národného pochodu za život. Tento Národný pochod za život bude 20. septembra v Bratislave. Je tam aj nejaký konkrétny program, či už kultúrny, alebo nejaký taký, ktorý prinesie informácie, alebo duchovný program. Je to pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska, čiže je to dôveryhodná akcia podporená cirkvou, ale aj aktivistami a občianskymi združeniami. Čo tam všetko nájdeme?
1: V sobotu 19. septembra začne taký kultúrny program vlastne po obede okolo 16.30 a bude trvať až do okolo 10. Hlavným úplne takým headlinerom bude slovenský Godzone, ale kopa iných umelcov. A potom samotný pochod sa uskutoční v nedeľu 20. septembra. Program začne o 12. a ten hlavný program s rečníkmi 13.30. A nezabudli sme ani na deti a po pochode vlastne bude tiež taký detský koncert od Mira Jila.
0: No a keby sme to mali ešte rozložiť na drobné, tak na čo sa môžu účastníci tešiť?
1: Tak v nedeľu vystúpi Dominika Gurbaľová a napríklad rapper Momo a potom kopa zaujímavých rečníkov Olivia Maurel, ktorú sme už spomínali, ktorá stojí za deklaráciou z Casablanky, ktorá sa snaží presadiť zákaz surrogácie vo svete, ale bude tam aj francúzska lekárka, ktorá je zároveň hovorkyňou francúzskeho pochodu za život, alebo napríklad aj slovinský aktivista Aleš Primc, ktorý stal za úspešným slovinským referendum proti eutanázii, čo bola veľká vec vo Slovensku. Bude sa to konať na námestí Slobody.
0: Súčasťou Národného pochodu za život sú aj duchovné podujatia a tam je čo?
1: Tak otcovia biskupy budú slúžiť omše v nedeľu do obede na rôznych miestach v Bratislave. Každá diecéza bude mať určený svoj kostol a tam je dobre si pozrieť potom konkrétne rozpisy, že ktorá omša bude kde.
0: S Národným pochodom za život sa bude spájať aj, povedzme, nie že antikampaň, ale také, že kritické reči, že to sú takí a takí. Zase tí katolíci tu otravujú a svoje veci chcú nanúcovať a ľuďom pozerať do spálne a v mene neexistujúcej veličiny, ktorú nazývajú Boh, chcú meniť zákony a pretvárať spoločnosť, ako to robili celé stáročia a potom do toho ešte inkvizícia, neviem, čo všetko sa zamontuje. Tak ale skúsme z tej strany inej povedať, prečo by tam ľudia mali prísť.

0: ľudia, ktorí sú možno skeptickí, či je to pre nich, že príďte si to vyskúšať, príďte si to skúsiť. Ja sa pamätám aj na národný pochod za život, ktorý sme zažili vo Washingtone DC v Spojených štátoch a ja som bola skoro celé podujatie maximálne dojatá. Tam boli že autobusy mladých ľudí, ktorí niesli transparenty, berú to za svoju takú, svoj tak boj našej doby, že toto je nepravosť našej doby, za ktorú sa potrebujeme postaviť a toto je jedno z takých duchovných gest, ktoré vieme spraviť, že nechceme, aby táto nepravosť sa diala v našom mene. Lebo vlastne žijeme v demokracii, kde aj zákony a politici, ktorí sú zvolení v našom mene. Čiže toto je jeden z takých spôsobov povedať, že my nechceme, aby sa toto v našej krajine dialo, my chceme, aby ľudský život bol chránený od počatia až po prirodzenú smrť. Čiže srdečne pozývam všetkých, aj tých, čo váhajú, že príďte si to zažiť, príďte to skúsiť, príďte tak načítať tú krásnu atmosféru a uvidíte, že ten pochod je naozaj plný radosti a je častokrát úplne opačný, než to, ako ho niektoré médiá vykreslia.
1: Spomínate tiež tú skúsenosť neutrálnych médií, ktoré informovali, povedzme, manipulatívne o týchto pochodoch za život. Čo ste o tom čítali, kým ste to nevideli? A dialo sa to napríklad aj v tých Spojených štátoch, že boli tam takéto nejaké strašiaky?
0: V Spojených štátoch je to trošku iné. Tam mám pocit, že no však veľká tie médiá, ktoré vlastne o tom nechcú písať, tak to častokrát odignorujú. Že toto je ich taká taktika. O tom proste vôbec nepísať. Ale ten pochod bol veľmi silný, že mám pocit, že v Spojených štátoch je taká asi menšia citlivosť na to, že keď tam niekto vytiahne nejakú náboženskú vlajku, že veľa denominácií, ktoré tam boli hrdé na to, že tam boli. Že na Slovensku častokrát zažívam takú, ja neviem, či to nazvať hanbou, ale že ľudia veľakrát tak povedia, že to vyzerá ako katolícka akcia. A v Amerike toto nie je, to je úplne naopak. A ja tam mám zažité, že protestanti sa nás pýtali, že prečo to tak je, že prečo katolíci vedia tak oduševne bojovať za život, prečo protestanti to robia možno trochu menej, alebo že ako by to mohli oni robiť viac. Že tam, keď aj vystupovali na stage predstavitelia rôznych cirkví, tak boli na to hrdí a boli hrdí na to, že tam chodia rok po roku. Čiže v tomto je tam to trochu iné. Že je tam viacero ako keby že rôznych táborov, ktoré sa priznávajú za život. No na Slovensku ja sa len pamätám, že v období, kedy ja som bola skeptická ohľadom pochodov, tak to bolo také, že to príliš rozdeľuje, alebo že je to príliš taká, akože, že prečo stále sa riešia potraty a že možno je taká téma, čo sa príliš rieši. A v tomto mám pocit, že práve to americké prostredie mi zmenilo pohľad, že hej, že tým ako keby, že tým bojovníkom za zrušenie otroctva dnes nikto nevyčíta, že tá téma polarizovala, že sú proste témy, ktoré sú hodné nepríjemných konverzácií, keď ide o život a tu ide doslova o život.

0: Milena Olšovská, hovorkyňa Národného pochodu za život, je našou dnešnou hostkou. Už tu zaznelo viacero takých podnetných tém, nad ktorými môžeme premýšľať, ale potom je ešte taká námietka, keď už tieto filozofické a etické námietky teda akoby zlyhajú, tak potom je tu námietka, ktorá zaznieva zo všetkých strán, a to je, že je ťažká doba, veď vojna za hranicami, nie sú peniaze, ďalšie dieťa pre pána, veď to nezaplatíme. Demografia to úplne čo potvrdzuje, potom tam vidíme traumy, ktoré majú ženy, ktoré sa stali matkami, ktoré nenávidia svoje materstvo. Toto všetko v médiách je. Niekedy to nebolo vidieť, alebo teda nejako sa o tom asi nepísalo. No ako toto vlastne uchopiť? Ako sa v tom vyznať? Ja ako muž, priznám sa, nemám šancu, ale vy ako žena, ako matka, zrejme tam nejaký kľúč máte.
1: Mne samej veľmi zmenil názor, ktorý som počula od Kim Bedley Hanovej, je to manželka Scotta Hana, a ona povedala, že v Biblii nie je ani jedno miesto, kde by Sväté písmo hovoril o dieťati inak ako o požehnaní. To sa pamätám, že vtedy som bola z toho taká, že wow, že toto som nikdy nepočula. Zároveň aj moja vlastná skúsenosť s materstvom, že ja sa pamätám, keď som bola prvýkrát tehotná s našou Maruškou, tak často som počúvala také, teraz sa nevyspíš a čo všetko príde. A vlastne moja skúsenosť, keď som prišla domov z pôrodnice, a teraz nehovorím, že všetko je akože nejaké rúžové, veď to sú také aj ťažkosti, aj fyzické, kým sa telo lieči a tak a hojí, ale ja by som tú moju skúsenosť s materstvom nazvala, že bola až taká liečivá, že naozaj ma prekvapila, a mám doteraz taký pocit, že nerozumiem, prečo mi to nikto nepovedal, že prečo v tej spleti tých všetkých poznámok nezaznelo aspoň niečo také, čo by ma pripravilo na to, že to vie byť naozaj veľmi pekné a až liečivé pre ženu. Čiže toto je podľa mňa tiež taký veľký problém, že ako dnes o materstve hovoríme a ako ho prezentujeme, a to, že veľakrát ženy sú na veľa vecí same, že myslím si, že mami potrebujú pomoc aj od okolia, určite. Tam možno pridám takú skúsenosť tiež zo Spojených štátov. My keď sme tam prišli, tak sme mali 10-mesačné bábetko a susedia len keď počuli, že teda príde tam rodinka s malým bábetkom a sú noví, tak nám 2 týždne nosili proste jedlo, aby sme to nemali ťažké. A dokonca tá univerzita, kde môj manžel pôsobil, tak mala iniciatívu na pomoc, že bezdomovcom, mamám, študenti sa mohli prihlásiť, a nešlo vôbec o mami, ktoré mali nad nejaký počet detí, ale proste, že mamám, aby mami proste neboli na to materstvo same. Čiže myslím si, že bolo by pekné, že je to taká pekná inšpirácia možno aj pre nás a pre našu kultúru, že snažiť sa pomôcť tým mamám, aby to nemali ťažké na tej materskej takzvanej dovolenke. No a k tomu, že je ťažká doba, prečo prijať ďalšie dieťa, tak na to som čítala taký veľmi silný bod v knihe od Catherine Pakaluk. Je to ekonomka, myslím, že pôsobí na Harvarde, má 14 alebo 15 detí, teraz neviem. Ona je vlastne, zobrala si vdovca, čiže 7 detí je, myslím, že z prvého manželstva, a potom majú 8 ďalších detičiek. A ona robila taký výskum v Amerike, že prečo niektoré ženy, napriek tomu, že teda priemer je mať možno 1, max 2 deti, tak prečo niektoré ženy majú že 12, alebo 10, alebo 8 detí. A mala tam zaujímavé zistenia v tej knihe, myslím, že tá kniha ešte nie je preložená do slovenčiny, ale jednu vec, čo tam chcem z toho vypichnúť, je, že predmet na ďalší výskum, ktorý si ona určila, je, že bábätka majú aj liečivý efekt. Že ona si to všimla, že v rodinách, kde bola depresia a prišiel novorodenec, a možno už aj boli tínedžeri, tí starší súrodenci, tak tá depresia zmizla. Že tie bábätka majú naozaj taký liečivý efekt. Tak ja tak často na to myslím, keď sa spomína, že je ťažká doba, že možno práve tie bábätka sú liek na to.
0: Čas vyhradený pre naše dnešné rozprávanie už sa naplnil. Skúsme na záver ešte nejaký odkaz pre našich poslucháčov. Niečo možno aj s tým krédom, ktoré sme nespomenuli, lebo Národný pochod za život má aj svoje krédo, tak nech sa páči.
1: Tak krédom alebo motom Národného pochodu za život tento rok je láska je za život, láska je pro life. No vysvetlujeme to asi tak, že keď niekoho máme radi, tak chceme mu prieť dobre, chceme, aby sa mal dobre, chceme, aby žil a prajeme mu život. Čiže aj toto je vlastne takým našim prianím, že aby aj tento Národný pochod za život tak motivoval ľudí možno znovu objaviť takú radosť zo života.
0: Milí poslucháči, našou dnešnou hostkou bola hovorkyňa Národného pochodu za život Milena Olšovská. Náš rozhovor nájdete v rozhlasovom archíve a nachádza sa aj v podcastoch STVR. Za pozornosť vám ďakuje a od mikrofónu sa s vami lúči.

0: dvojbodky. Nedeľný zábavník Pavla Danišoviča so stálym hosťom Martinom Hubom.
1: Keď sa dostaneš k bohatstvu ako hodnote, bez tvojej zásluhy, tak to je katastrofa.
0: Počúvajte po letnej prestávke v premiére Dvojbodky. Dnes po 11. v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Slovensko.
0: 5-ročný Janík má poruchu autistického spektra. Vaša pomoc mu môže zmeniť život k lepšiemu.
3: Určite by sme ich využili na pobyt v centre Neurorest. To je kľúčové a prvé. A popri tom tú delfinoterapiu.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
5: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Prednostný predaj pre abonentov z minulej sezóny potrvá do 18. septembra. Jeden nákup vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. Vami vybraná séria koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Abonentky pre nových záujemcov budú v predaji od 21. septembra. Filharmónia SK.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico nie je šťastný z vývoja vzťahu medzi ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a SNS. Útok na loď v Hormuzskom prielive si vyžiadal jednu obeť a troch zranených. Dnes jasno až polooblačno, cez deň od západu pribúdanie oblačnosti a teplota 16 až 23 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Premiér Robert Fico na sociálnej sieti uviedol, že je nešťastný z vývoja vzťahu medzi ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a SNS, keďže konflikt sa medzi ním a stranou, ktorá ho na post nominovala, neutlmuje, ale hrotí do extrému.
2: Je zrejmé, že aj v prípade tohto ďalšieho vážneho vnútrostranického konfliktu jedného z koaličných partnerov bude musieť zohrať aktívnu úlohu. Ale ako som zdôraznil, na báze držania slova a rešpektovania dohôd.
1: Hoci predseda SNS Andrej Danko najprv hovoril o odchode ministra z vlády o 30. septembri, neskôr požadoval koniec Tomáša Tarabu skôr už 15. septembra, keď sa po letnej pauze začína rokovanie Národnej rady. Tomáš Taraba v piatok vyhlásil, že keď skončí ako minister životného prostredia, ostane radovým poslancom, vylúčil presun do diplomacie či inej funkcie. Pri útoku na iránsku obchodnú loď v Hormuzskom prielive zahynul jeden človek a traja ďalší utrpeli zranenia, uviedli úrady v Iráne. Obchodné plavidlo bolo zasiahnuté pri pobreží ostrovov Hengam a Kešom. Americká armáda bezprostredne nevydala k situácii žiadne vyhlásenie. V minulosti už viackrát zaútočila na lode plávajúce pod iránskou vlajkou, čím udržiava blokádu iránskych prístavov. K incidentu došlo len deň pred stretnutím Iránu a predstaviteľmi štátov Perského zálivu v Ománe. Minister obchodu Howard Lutnick tvrdí, že prezidentom Donaldom Trumpom slúbených $5,000 pre dospelých Američanov, keď republikáni vyhrajú voľby, nezaplatia daňoví poplatníci. Celkovo ide o čiastku $1.2 bilióna. Lutnick pre NBC vyhlásil.
3: Existuje veľa spôsobov, ako prezident Trump môže použiť našu obrovskú ekonomiku na to, aby získal peniaze. Nepôjde o peniaze daňových poplatníkov. Rád ako príklad uvádzam Trumpovú platinovú kartu, ktorá boháčom umožní zostať v USA 270 dní a zaplatia za ňu $5 miliónov. Na čakacej listine je 100 tisíc ľudí. Dokážeme zarobiť peniaze na tieto odmeny nie cez deficit alebo dane.
1: Komunálne voľby v okresoch, mestách a miestnych samosprávach sa dnes konajú v nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko, len týždeň po historickom víťazstve krajnej pravice vo východonemeckom Sasku-Anhaltsku a krátko pred dvoma ďalšími kľúčovými krajinskými voľbami. AFD, označovaná za krajine pravicovú stranu v Dolnom Sasku a ďalších západných spolkových krajinách, ani zďaleka nedosahuje takú silu ako v štátoch bývalého východného Nemecka. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, od západu postupne pribúdanie oblačnosti. Popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinele slabé zrážky. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 9 hodín 3,5 minúty.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
5: Zelená vlna. Cestári na D1 aj uzavreté diaľničné tunely. Počúvate dopravné správy. V Šaštine strážach je pre podujatie uzavreté kláštorné námestie a Hviezdoslavova obchádzate cez Čári a Kuklov. V Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta preto rátajte s viacerými uzáverami. Cestári pracujú na D1 za Bernolákovom smerom do Senca, na 20. kilometri opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžená do stredného a ľavého pruhu. Na D1 sú pre jesenú údržbu zavreté tunely Žilina a Ovčiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu, sledujte dopravné značky. A uzavretý je aj tunel Horelica pri Čadci. Smerom do Česka obídete cez Oščadnicu, smerom do Žiliny cez Krásno nad Kysucou. A radar nám hlásite na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie smerom do Trnavy. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.

vážení poslucháči, v dnešnú 24. nedeľu v cezročnom období vysielame v priamom prenose rímskokatolícku svätú omšu z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebruje docent Radoslav Lojan, dekan teologickej fakulty v Košiciach. Na orgáne hrá Martin Vernársky, spieva spevácky zbor Gregoriana pod vedením Mareka Kleina. Spievať budeme piesne 256 a 377.

0: V jméně Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Drahí bratia a sestry, drahí mladí priatelia, milí poslucháči Slovenského rozhlasu, bratia a sestry, slávime 24. nedeľu v cezročnom období a Božie slovo nám dnes pred náš duchovný zrak kladie veľmi dôležitú tému pre kresťanský a každodenný život, tému odpustenia. Peter sa pýta Ježiša, koľkokrát má odpustiť svojmu bratovi. Ježiš mu odpovedá, nie 7 ráz, ale 77 ráz. Ježiš mu chce priblížiť, ako aj nám, že téma odpustenia nemá byť nielen cudzia nám, kresťanom a ľuďom vo všeobecnosti, ale že odpustenie patrí ku každodennému životu. Pretože tak, ako Boh nám odpúšťa a dennodenne prejavuje svoje milosrdenstvo, tak sme pozvaní aj my odpúšťať svojim bratom a sestrám. Uvedomujúci, že my sami potrebujeme odpustenie, stojíme dnes tu pred Božou tvárou v dome svätej Alžbety a prosíme všemohúceho Boha, aby sa zmiloval nad nami a aby nám odpustil naše hriechy. Urobme tak v krátkej chvíli ticha, zostúpme do seba, poprosme o odpustenie a pripravme si srdcia na slávenie Eucharistie. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina, preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.
2: Amen.

Modlíme sa. Bože, Ty si všetko stvoril a všetko riadiš. Zhliadni na nás a daj, aby sme Ti slúžili celým srdcom a cítili v sebe účinky Tvojho milosrdenstva. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna,

0: Čítanie z knihy Sirachovho syna. Hnev a nenávisť, obidvoje je odporné, a len hriešník sa ich pridrža. To sa chce pomstiť, zakúsi pomstu od Pána, ktorý si zachová jeho hriechy v pamäti. Odpusť krivdu svojmu blížnemu, potom sa aj tebe, keď budeš prosiť, odpustia hriechy. Ak človek prechováva hnev proti blížnemu, ako môže žiadať uzdravenie od Boha? Nemá súcit s človekom sebe podobným a odprosuje za svoje hriechy. Prechováva v sebe hnev, hoci sám je iba smrteľným človekom a žiada odpustenie od Boha. Kto potom bude prosiť za jeho hriechy? Pamätaj na svoj koniec a zanechaj nenávisť. Mysli na rozklad a smrť a ostaň verný prikázaniam. Pamätaj na prikázania a neprechovávaj hnev voči blížnemu. Spomen si na zmluvu s Najvyšším a povznes sa nad urážku. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu.

0: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, nik z nás nežije pre seba a nik pre seba neumiera. Lebo či žijeme, žijeme Pánovi. Či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi. Veď Kristus práve preto zomrel a ožil, aby vládol aj nad mŕtvými, aj nad živými. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu ďakujem.

0: Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva Tebe, Pane.
0: Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda 7 ráz? Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie 7 ráz, ale 77 ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžen 10 000 talentov. Ale pretože nemal skadiel vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu, aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: Pozhovej mi, pane, a všetko ti vrátim. A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel von, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval 100 denárov. Chytil ho pod krk a kričal: Vráť, čo mi dlhuješ. Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a dlžobu ti vrátim. On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. Počuli sme

Drahí bratia a sestry, drahí poslucháči Slovenského rádia, milovaní bratia a sestry, na dnešnú 24. nedeľu v cezročnom období nám otcovia biskupy zasielajú svoj pastierský list k národnému pochodu za život 2026. A tak si ho prosím s úctou a láskou vypočujme. Drahí bratia a sestry, vojnové konflikty nás naliehavo upriamujú zamyslieť sa, aká je hodnota ľudského života. Oveľa intenzívnejšie si uvedomujeme, aké je nezmyselné, keď kvôli mocenským ambíciám jednotlivcov zomierajú vojaci či civilisti. Plačujúce matky, ovdovelé manželky, ubolené sestry a osirelé deti sú desivým následkom vojen, v ktorých sú v konečnom dôsledku všetci porazení a najväčšie utrpenie znášajú tí najzraniteľnejší. Hnev a zúrivosť, to obidvoje je odporné. Len hriešný človek sa ich pevne drží, čítame v knihe Sirachovho syna. Na vnútorné súvislosti medzi vonkajšou a skrytou agresiou človeka výstižne poukázala svätá matka Teresa z Kalkaty, keď bezmála 50 rokmi preberala Nobelovú cenu za mier. Pred zatíchnutou sálou, plnou vplyvných osôb, neváhala pokojne predniesť silné slová pravdy o živote. V tejto dobe je najväčším ničiteľom mieru potrat, pretože je to otvorená vojna. Bezprostredné zabitie zo strany samotnej matky. Ak matka môže zabiť vlastné dieťa, čo iné môžeme čakať, ako že aj ja môžem zabiť teba a ty mňa? Nie je nejaký rozdiel medzi potratom a tým, že sa budeme navzájom zabíjať. Toľko matka Teresa. V tomto duchu nám Matúšovo evanjelium stavia pred náš duchovný zrak odstrašujúci príklad nemilosrdného sluhu, ktorý ako dlžník zakúsil blahosklonnosť svojho pána a odpustenie dlhu a predsa zostal krutý voči vlastným dlžníkom. Vo svojej najvnútornejšej logike to nastavuje zrkadlo všetkým, ktorí žijú, ale iným to nedoprajú. Sme tu, zdôraznila spomínanom prihovore matka Teresa, pretože nás naši rodičia chceli. Chceme a tiež milujeme naše deti. Ale čo tie milióny zabitých potratom? Pýta sa matka Teresa. Slová o miliónoch v nás možno evokujú rozšírenú informáciu, že na Slovensku počet potratov klesá. Samozrejme, každé zachránené dieťa je skvelá jedinečná správa. Ale deti nie sú štatistik. A stále platí, že každé jedno jediné dieťa je ako plnohodnotná bytosť, hodné ochrany od samotného počatia. K tomu má smerovať konkrétne konanie v kontakte s matkami v kríze, k tomu má smerovať aj legislatíva, aby chránila život od počatia až po prirodzenú smrť. V duchu evanjeliovej výzvy zatiahnuť na hlbinu a mať na pamäti vlastnú hriešnosť si samozrejme uvedomujeme aj širšie súvislosti. Za mnohými tragickými rozhodnutiami podstúpiť potrat sa skrýva strach či obavy, a to uprostred bezradnosti, osamelosti či tlaku partnera. Cirkev nechce ženy v takomto rozpoložení odsudzovať. Chce ich sprevádzať a pomáhať im. Vo vedomí, aké krásne je materstvo a aká dôležitá je zodpovedná odvaha k otcovstvu, podporujeme a ponúkame najrozličnejšie centrá pomoci každému, kto sa ocitne na osobnej morálnej križovatke. A súčasne si uvedomujeme potrebu chrániť život aj po narodení vrátane matiek,
ktoré niekedy zo strany zamestnávateľov nemajú vytvorené dôstojné podmienky na výchovu svojich detí. Preto sme my biskupi prevzali záštitu nad národným pochodom za život, na ktorý vás všetkých pozývame v nedeľu 20. septembra do Bratislavy. Je dôležité prísť vo veľkej osobnej vnútornej slobode, v rámci ktorej spoločne vyjadríme úctu k ľudskému životu a jeho stvoriteľovi. Úctu k materstvu osobnému, pokojnému, empatickému a chránenému pred komerčnými záujmami. Úctu k manželstvu, ku ktorému netreba dodávať, že muža a ženy alebo akékoľvek ďalšie vzťahové experimenty už nemôžu byť manželstvom. Úctu k rodičovstvu s garantovaným právom vychovávať deti podľa Božieho a prirodzeného zákona. Ježiš neraz na viacerých miestach aj v Evanjelia prizvukuje, že postoj lásky voči blížnemu nemožno improvizovať. Postoj lásky nemôže byť len občasný a čiastkový. Keď náš Pán žiada odpúšťať 77 ráz, a to každého jedného z nás bez výnimky, vyhlasuje lásku za univerzálny postoj. Univerzálny v čase i priestore voči všetkým bez výnimky. A preto z lásky k tým najviac bezbraným chceme spolu vykročiť ako pútnici a spolupútnici, ktorým záleží na každom človeku. Žehnajú vám katolícki biskupi Slovenska v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

0: Bratia a sestry, vieme, že Pán Boh nám odpustí naše viny, ak aj my odpustíme tým, ktorí sa previnili voči nám. Pokorne prosme nebeského Otca, aby sme boli milosrdní a tak dosiahli milosrdenstvo.
1: Aby služobníci cirkvi milosrdne a s láskou vysluhovali sviatosť zmierenia, prosme Pána.
2: Prosíme, aby slyšel nás.
1: Aby si všetci ľudia i všetky národy navzájom odpustili krivdy a priateľsky sa zmierili, prosme Pána. Aby schopnejší ľudia nepohrdali menej schopnými, ale vychádzali im v ústrety. Prosme Pána. Aby rodičia mali v starobe oporu vo svojich deťoch. Prosme Pána. Aby vo všetkých rodinách našich farností panoval pokoj a bratská láska. Prosme Pána. Aby nám Pán dal nového diecézneho biskupa, ktorý bude mužom plným Ducha Svätého a bude mať srdce otvorené pre potreby všetkých veriacich. Prosme Pána.
0: Nebeský Otče, vyslíš naše prosby, nauč nás odpúšťať všetkým, ktorí nám ublížili, a byť k ním milosrdný, lebo aj my potrebujeme Tvoje veľké milosrdenstvo skrze Krista, nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu svojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej Svetej Cirkvi.
0: Pane, vypočuj naše dary a láskavo príjmi to, čo ti prinášame na obetu, aby to, čo každý z nás obetoval na slávu Tvojho mena, všetkým slúžilo na spásu skrze Krista.

0: Naozaj si, svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posvätí tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.
1: Hľa tajomstvo viery.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Panie, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť.

Prelí v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče, všem

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeli svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.
1: Pokoja, Pane.

Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažený tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pani, nie som tebe, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi postane.

Služby, ale spásonosné účinky tejto sviatosti skrze Krista nášho Pána. Milí bratia a sestry, milí poslucháči Slovenského rozhlasu, odpúšťajme a odpustí sa nám. Ako často očakávame a dokonca si aj žiadame, aby nám Boh dennodenne odpustil naše hriechy. Ale tak ako je Boh milosrdný voči nám, buďme milosrdní aj my voči svojim bratom a sestrám. Odpustenie nie je iba výsada, nie je iba privilégium. Odpustenie je veľkým darom, oslobodzujúcim a žehnajúcim pre toho, kto ho dáva, ale aj pre toho, kto ho prijíma. Prajem vám všetkým požehnanú nedeľu a na záver prijmite Božie požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn.

Vážení poslucháči, počúvali ste rímskokatolícku svätú omšu, ktorú sme v priamom prenose vysielali z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebroval docent Radoslav Joan, dekan teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach. Na organe hral Martin Vernarsky, spieval spevácky zbor Gregoriana pod vedením Mareka Kleina. Pre Slovenský rozhlas pripravili zvukový majster Gabriel Nikházy, zvukový technik Otto Novák a redaktor Milan Kandrát.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V útorok sa po letnej prestávke začne riadna schôdza parlamentu. Na programe je takmer 300 bodov. Momentálne na Slovensku pracuje zhruba 155 tisíc dôchodcov, ich záujem o prácu rastie. Dnes jasno až polooblačno, cez deň od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky, teplota 16 až 23 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Poslanci Národnej rady po letnej prestávke opäť zasadnú do lavíc. V utorok 15. septembra popoludní sa začína ďalšia riadna parlamentná schôdza. Má takmer 300-bodový program a trvať by mala 4 týždne. Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD však pripustil, že vzhľadom na počet návrhov môže trvať dlhšie. Na tejto schôdzi sa má preberať napríklad úprava voľby zo zahraničia, nový občiansky zákonník či návrh na reguláciu sociálnych sietí. Riešiť sa majú aj viaceré návrhy na zmenu ústavy, niektoré riešia možnosti skrátenia volebného obdobia parlamentu. Rokovať by sa malo tiež o prezidentom vetovaných zákonoch. Záujem dôchodcov o prácu rastie, ukazujú najnovšie dáta pracovného portálu Profesia. Dôchodcu, ktorý popri penzii ďalej pracuje a platí odvody, môže výsledné zvýšenie dôchodku prekvapiť. Podobný prípad nedávno preveroval verejný ochranca práv Robert Dobrovodský.
2: Podávateľku prekvapilo, že napriek vysokému príjmu zo zamestnania a zaplateným sociálnym odvodom sa jej starobný dôchodok zvýšil len o relatívne nízku sumu.
1: Pracujúcim penzistom sa podľa zákona pri zvýšení dôchodku ráta polovica osobného mzdového bodu, vysvetľuje Igor Horvát z dôchodkovej poradne.
3: Ak dôchodca v roku 2025 zarábal celý rok presne priemernú mzdu, čo bolo minulý 1620 eur, jeho zvýšenie dôchodku bude v roku 2026 cirka o 9,85 eur. Do poistného systému spolu so zamestnávateľom naďalej prispieva, ale o 7,5% invalidného poistenia a poistenia v nezamestnanosti menej.
1: Pracujúcich dôchodcov je na Slovensku zhruba 155 tisíc. Najmenej 2 mŕtvych a 6 zranených si vyžiadal nálet ukrajinských dronov na Nižnekamsk, informoval starosta mesta v ruskom Tatarstane. Celkom bolo podľa úradov v regióne zranených 12 ľudí. Terčom náletu sa podľa serveru Ukrajinská pravda stali miestne petrochemické závody. Mŕtvych a zranených po ruských útokoch hlásia aj ukrajinské úrady. Obe krajiny v noci útočili stovkami dronov. Do školského vzdelávania poskytovaného základnými a strednými školami bolo vlani celkovo zaradených 463 odsúdených, z toho 5 odsúdení plnili povinnú školskú dochádzku. Vzdelávanie vo forme akreditovaných kurzov umožnilo 206 odsúdeným získať čiastočnú kvalifikáciu alebo rekvalifikovať sa, a to najmä v technických a remeselných odboroch, ktoré sú žiadané z dôvodu dlhodobého nedostatku pracovníkov. Vyplýva to zo štatistickej ročenky zboru väzenskej a justičnej stráže za rok 2025. Dnes prevažne jasno až polooblačno, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, od západu postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinele aj slabé zrážky. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov, prevažne slabý vietor. Je 10 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Cestári na D1, ale aj uzavreté diaľničné tunely. Počúvate dopravné správy. Začneme ale dobrou správou. Tunel Sitina na bratislavskej D2 po údržbe už otvorili. Prejdete bez zdržania. Krátka kolóna sa ale vytvorila z Mlynskej doliny smerom na Patrónku. Tunel bude opäť uzavretý dnes od 20. hodiny. V Šaštine strážach je pre podujatie uzavreté kláštorné námestie a Hviezdoslavova. Obmedzenie potrvá do 13. Obchádzate cez Čári a Kuklov. V Bratislavskej Rači sú pre vinobranie uzavreté ulice Detvianská pri Vinohradoch. V okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov. V Banskej Bystrici je jarmok. V centre mesta rátajte s viacerými uzáverami a tiež s obmedzeniami. Cestári pracujú na D1 za Bernolákovom smerom do Senca. Na 20. kilometri opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžna do stredného a ľavého pruhu. Na D1 sú pre údržbu zavreté tunely Žilina a Učiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Sledujte dopravné značky. A Pritčáci robia údržbu tunela Horelica. Úsek je úplne uzavretý. Smerom do Česka obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu. Smerom do Žiliny cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
6: Máte doma krasohľad alebo kaleidoskop? Ak hľadáte rýchly spôsob na dotankovanie pocitu šťastia, určite si poň zbehnite do najbližšej predajne hračiek. Veľká mágia malých zrkadiel a kamienkov za pár drobných. A rovnaký pocit ponúkame nasledujúcich 55 minút s reportérmi Štúdia Slovensko. Takúto podobu má šťastie na Hornej Nitre.
7: Varím slivkový lekvár. No, musíš dať slivky, musíš ich nakrájať, musíš dať potom dole kôstky, potom ich dáš do hrnca a potom pomiešaš.
6: Náš kolega zo zahraničnej redakcie Michal Dzurik vie, že mnoho ľudí zmešká malé šťastie, lebo čaká na veľké.
8: To som možno zistil, až keď som sa vrátil sem naspäť, že čo mi chýbalo, to je napríklad čerstvý vzduch.
6: No a vyplavenie hormónov šťastia zaručí aj nová športová aktivita, folklórny aerobik.
9: Momentálne sme takto čisto ženské, lebo teda ja som žena a ja viem teda najlepšie tie ženské tance nejak posunúť ďalej. A keby som našla nejakého švárneho šuhaja, ktorý mi s tým pomôže.
6: Cesta za piatimi podobami šťastia sa môže začať.
0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Adam Ďurica, Iskry.

0: snu. Spojiť ľudovú hudbu s poriadnym kardiotréningom sa ukázalo ako skvelý nápad. Z folklórneho aerobiku Tancuj, vykrúcaj časom prirodzene vznikol aj samostatný tanečný súbor Slovenské devy. Dvere do oboch projektov sú pritom otvorené pre všetky ženy, bez ohľadu na vek či skúsenosti. Vyskúšala si to aj Michaela Bagalová.
1: Prichádzam na tréning do bratislavskej Juventy. Zvuk ľudoviek ma doviedol do veľkej zrkadlovej sály, kde sa súbor práve chystá na folklórne vystúpenie v Taliansku. Ešte predtým, ako vznikli Slovenské devy, sa dievčatá stretávali iba pri cvičení, vysvetľuje šéfka súboru Kamila Zarela.
2: Je to taká novodobá aktivita, kde vlastne není tá náročnosť toho folklóru až taká ako v tých súboroch, že naozaj sa prídu tie ženy odreagovať, zacvičiť si a teda naučia sa popri tom aj nejaké tie základné kroky, ale teda je to tak viac kondične postavené, aby naozaj skackali a potili sa, že sú tam vlastne aj rôzne silové cvičenia, nie iba ten tanec.
1: Pre mnohé ženy sa cvičenie stalo odrazovým mostíkom priamo na pódium. Hoci súbor funguje len zo pár mesiacov, za sebou má už vystúpenia v poľskom Krakove či na Dni kroja v Banskej Bystrici a v septembri ich čaká medzinárodný festival v talianskom Jezole. Prechod z telocvične do súboru potvrdzuje aj banskobystričanka Magdaléna Morháčová.
3: Ja som ako dieťa tancovala v Bratislave v detskom folklórnom súbore, tak som sa k tomu takto vrátila a keď Kamilka povedala, že otvára takto Slovenské devy, tak to sa nedalo odmietnúť.
1: Tancovanie v súbore tak dáva šancu každej žene bez ohľadu na vek či profesionálnu minulosť, čo pomáha odbúravať aj dlhoročný strach z pódia. Svoju osobnú výzvu si prežila aj Lucia Švihranová.
4: Moje posledné vystúpenie bolo, keď som mala 5 rokov a chodila som na balet. A prestala som práve kvôli pódiovým vystúpeniam. Teraz som sa nechcela nechať odradiť tým, keď ma niečo baví, že nemôže byť proste pódium niečo, čo ma odradí, lebo vlastne všetko ostatné je úžasné a vlastne nakoniec sa mi aj to pódium veľmi páčilo.
1: Zatiaľ čo folklórny aerobik Tancuj, vykrúcaj je otvorený pre stovky žien po celom Slovensku a v mestách ho vedú licencované lektorky, súbor Slovenské devy tvorí 33 tanečníc. Na spoločné nácviky neváhajú dochádzať aj desiatky kilometrov, ako Jana Korcová z Topoľčian.
5: Som zistila, že si absolútne nič z toho nepamätám, lebo som sa pripojila k jednému súboru v Nitre, ale bola som úplne mimo rytmus, tak som to vinila na matersku, alebo taký ten mozog zmeknutý, ale tu som to všetko ako keby tak obnovila. To bolo ako keby tým prostredím, že sme taká skupina, ktorá nie je profesionálna, ale zase nie je ani úplne laická a človek sa tu mohol uvoľniť v tej atmosfére a tým pádom som si na to ľahšie spomenula.
1: Hoci Slovenské devy dnes fungujú ako čisto ženský kolektív, zakladateľka projektu Kamila Zarela už teraz premýšľa, kam celý nápad posunúť ďalej.
2: Momentálne sme takto čisto ženské, lebo teda ja som žena a ja viem teda najlepšie tie ženské tance nejak posunúť ďalej. A keby som našla nejakého švárneho šuhaja, ktorý mi s tým pomôže, tak možno by sme boli otvorené aj teda párovým tancom a mužom, ale zatiaľ iba takto. Možno sa nám podarí nejakú hudobnú skupinu otvoriť, že teda huslistky a nejakú cymbalistku.
1: Plány do budúcna sú veľké. Na sociálnych sieťach dievčatá ukazujú nielen zábery z tréningov či vlastnoručné budovanie krojového fondu a zháňanie stúch, ale pamätajú aj na tie ženy, ktoré to majú do sály ďaleko. Cvičiť s nimi totiž možno aj z domu cez online kurzy.

0: žár. Vrbové patrí medzi najmenšie mestá na západnom Slovensku, čo však neplatí o ich význame. Tamojšia fabrika na dámsku spodnú bielizeň bola vlajkovou loďou tohto priemyslu v Československu. Mesto spojené s cestovateľom Moricom Beňovským má však aj jedno ďalšie prvenstvo. Židovská komunita pred holokaustom za vojnového slovenského štátu tvorila až tretinu obyvateľstva mesta. Tamojšiu synagógu postavili v rokoch 1882 až 80. podľa projektov architektov Ferdinanda Kittlera a Karla Gracla. O príbehu stavby sa Martin Jurčo rozprával s turistickým sprievodcom Rastislavom Jobusom.
1: Bola to vlastne už tretia synagóga na území Vrbového. Tá prvá, ani vôbec o nej nevieme nič, ani kde bola lokalizovaná, o tej druhej vieme, kde bola, ale po nej nezostalo nič. A táto vlastne bola najhonosnejšia, no bola v období postavená, kedy tu bola už veľmi početná židovská komunita.
2: V tom čase, teda na prelome 19. 20. storočia bola až jedna tretina obyvateľov Vrbového židovského vierovýznania a budova synagógy, ktorá stojí dodnes, bola súčasťou centra Vrbového.
1: Je postavená v tzv. Maurskom slohu, takže sú tam vidieť také orientálne prvky, čo bolo typické pre to obdobie. Významná je v tom, že väčšina týchto stavieb sa nezachovala. Predu sú tri vchody, ktoré sú od seba oddelené, tým, že vlastne muži a ženy museli byť oddelení pri bohoslúžbách, takže hlavný vchod a prízemie patrilo mužom a balkón, na ktorý viedli bočné vchody, tam boli ženy. Veľmi peknou pamiatkou pôvodnou sú ornamentálne fresky na strope.
2: Rovnako nájdeme rôzne dekorácie aj z vonkajšej strany synagógy. Dokonca ju niektorými prvkami porovnávajú s budapešťanskou synagógou.
1: Bohoslúžby sa tu konali do roku 1942. Potom vlastne vieme, čo sa dialo počas druhej svetovej vojny. Väčšina židov tým, čo sa podarilo, poutekali hlavne do zahraničia z Vrbového do Ameriky. Ostatní boli vyvezení do koncentračných táborov a potom slúžila synagóga vlastne hlavne ako skladisko. Po znárodnení vo Vrbovom bol podnik Trikota, čo bol vlastne najväčší výrobca dámskej spodnej bielizne v Československu, tak oni využívali ako sklad textilu. Je tu vidieť, že vybudovali si tú vlastnú bránu a tu môžeme vidieť, to je pozostatok nákladného výťahu. Dôležitý milník bol rok 2016, kedy sa podarilo synagógu získať mestu do výlučného vlastníctva, lebo strecha bola v strašne zlom stave, zatekala, hrozil pád. Podarilo sa strechu zrekonštruovať a teraz už vlastne po etapách postupne sa snažíme synagógu rekonštruovať.
2: Z interiéru synagógy sa toho veľmi nezachovalo, aj keď časti výzdoby sa isto podarí reštaurovať, ako hovorí turistická sprievodkyňa Iveta Vavrová.
3: Tieto dva poloblúkové výklenky po pravej strane, ani by sme nepovedali, že to bol takýto poloblúkový výklenok, boli rituálne umývadla. Umývadla s vodou, nie s točkou, ale s vodou, s hrnčekom, kde si umývali ruky pri vstupe do synagógy. Z pôvodného sa nám zachovali vlastne vrchné poschodie. Naproti centrálneho vchodu je výklenok, ktorý slúžil ako skriňa Áron, kde bola schovaná Tóra, ktorá sa vyťahovala na sviatky a z ktorej sa potom čítalo v pôvodnom mieste pre určené pre rabína. Tu treba povedať, že tu sa piekli macesky, maces, nekvasený chlieb, ktorý používajú Židia na svoje veľkonočné sviatky, ktorý konzumujú. Takže tu bola pekáreň macesiek pre celé Rakúsko-Uhorsko. Tu vo Vrbovom.
2: Synagóga vo Vrbovom je stehál, keďže ju v čase výstavy sponzorovali veriaci, ktorí vlastnili tehelne. Dodnes do Vrbového chodia aj turisti, ktorí pátrajú po stopách preživších.
3: Sú to od Austrálie, Kanada, Amerika, celá Európa, autobus mladých ľudí. Vozí ich sem taký rabín, ktorý hovorí po anglicky, ja som sa s ním rozprávala troška po hebrejskej. Sú to vlastne ľudia, ktorí sa zaujímajú o históriu Židov počas druhej svetovej vojny alebo do druhej svetovej vojny medzi vojnami. Do Vrbového prídu, aby si pozreli túto synagógu a potom navštívia cintorín židovský a ešte je tu jeden dom, ktorom zachránili židovskú rodinu.
2: Aj keď synagóga len čaká na svoju rekonštrukciu, nájdeme tam aj informačný systém s fotografiami a s historickými informáciami.
3: Ako vyzerala v minulosti, máme tu fotografie po vyčistení synagógy, máme tu projekt, ktorý bude stať niekoľko miliónov, krásne spracovaný. Mesto zatiaľ vynaložilo nemalé finančné prostriedky na rekonštrukciu strechy a takto bude vyzerať zrekonštruovaná.
0: Do Vrbového sa dnes dostanete celkom jednoducho z Piešťan aj cyklistickým chodníkom. Vytvorili ho na telese železničnej trate Piešťany-Vrbové a teší sa veľkému záujmu cykloturistov.

0: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko s Marou Gubkovou.
1: Čaro septembrových dní dotvára vinobranie či jarmoky. Ten žitnoostrovský v Dunajskej strede bude na budúci týždeň od 18. do 20. septembra. Na budúcu sobotu si môžete nedaleko do Pšinej zase zabehnúť 10 alebo 7 kilometrový pretek. Čakajú na vás atraktívne trate vedúce lesnými cestami južného slovenského raja. Súťaže pre deti, rodinné disciplíny, aj príjemná športová atmosféra pre všetky vekové kategórie. A ak chcete spoznať najväčší a najchutnejší zemiak na Spiši, treba prísť tiež v sobotu na zemiakársky jarmok do Spišskej Belej.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Kľúč je podľa nej mať sa rád, legendárna Giska Oňová.
2: Mať rád sám seba je to, že tú lásku dokážeme potom aj dať.
1: Aké recepty má na energiu, humor aj dobrú náladu, prezradí dnes po 16.30.
3: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Riko, hlavný partner Espirit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
0: Zelená vlna.
4: Uzavreté diaľničné tunely, ale aj cestárske práce na D1-ke. Pokračujeme s dopravou. Opatrnosť zvýšte na severnej D1-ke za Popradom smerom do Levoče beží po ceste PES. Naposledy ste ho videli na 339. kilometri. V Šaštine strážach je pre podujatie uzavreté Kláštorné námestie a Hviezdoslavova. Obchádzate cez Čári a Kuklov. V Bratislavskej Rači sú pre vinobranie uzavreté ulice Detvianská. Pri Vinohradoch v okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov. Na D1-ke pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. Na D1-ke sú pre jesennú údržbu uzavreté tunely Žilina a Učiarsko. Obojsmerne obchádzka vedie po D3-ke a cez Žilinu. A pri Čadci robia údržbu tunela Horelica. Úsek je tiež neprejazdný obojsmerne. Smerom do Česka obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu. Smerom do Žiliny cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Radar nám hlásite v Košiciach. Na Sečovskej ceste vás namerajú smerom von z mesta. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
2: Malý Oskar z Hornej Nitry sa okamžite stal hviezdou v našej redakcii. Veď počúvajte to nadšenie.
5: Varím slivkový lekvár. No musíš dať slivky, musíš ich nakrájať, musíš dať potom dole kôstky, potom ich dáš do hrnca a potom pomiešaš.
2: Od slivkového lekváru z Hornej Nitry do župného domu v Trenčíne, kde je šťastie prezlečené za moderné umenie.
6: Toto je ten najdôležitejší efekt dobrého umenia, že nám mení trošku rozmýšľanie.
2: Napríklad tak, že svoje šťastie budeme rozdávať iným. Zostaňte s nami.
0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Marou Gubkovou.

0: Jedna z najvýznamnejších historických budov Trenčína sa po rokoch chátrania a rekonštrukcii opäť otvorila verejnosti. Župný dom, ktorý miestni poznajú najmä ako bývalé sídlo Trenčianskeho múzea, sa ponovom stáva priestorom pre kultúru a súčasné umenie. Pred pár dňami tam otvorili už druhú medzinárodnú výstavu v rámci programu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. Vezme nás tam Zuzana Botíková.
1: Honosnú stavbu postavili v 17. storočí. Pôvodne mestský palác vplyvného šľachtického rodu Ileš-Háziovcov sa neskôr stal sídlom trenčianskej župy. 10-ročia ho súčasní Trenčania poznali najmä ako budovu Trenčianskeho múzea a v posledných rokoch aj ako stavbu ukrytú zalešením. To sa od začiatku augusta zmenilo. Zrekonštruovaný župný dom dnes hostí dve z kľúčových výstav Európskeho hlavného mesta kultúry. 11. septembra v ňom otvorili výstavu Tenká zelená línia. Kurátor a umelec Oto Hudec hovorí, že do zeleného Trenčína táto téma sedí.
2: Možno práve kvôli tomu, že tá príroda je tu taká niečom dominantná, dá sa povedať lesy hneď v blízkosti mesta, tak tie práce často sú možno menej kritické a niekedy viac ako keby poetické a skôr tak jemne reagujú na priestor, ale zároveň otvárajú vážne témy ohľadne krízy biodiverzity alebo klimatickej krízy.
1: Na trenčianskú flóru reaguje aj murál, teda maľba na stenu vo vnútornom dvore župného domu od českej umeleckej komunity Komunite Freska. Medzinárodnú výstavu so zastúpením umelcov, ktorí vystavujú aj na prestížnych bienálnych výstavách, do priestorov župného domu priviedli aj kurátorky Edith Andráš a Ilona Német. Výstava s názvom Glokálna rovnosť a pohostinnosť neplatné idei otvára témy sociálnych a ekonomických nerovností, klimatickej krízy či geopolitických konfliktov. Pokračuje Ilona Német.
3: Ja si myslím, že pre každého umelca je to prestížná vec. Pre nich to, že sa nachádzajú na Slovensku v Trenčíne ešte v takom historickom priestore, prináša ďalšie impulzy a ďalšie roviny v ich práci. Sú to veľmi, veľmi kvalitné diela. Každý umelec vybral s nami spoločne priestor, že bude to prechádzka vlastne po celej budove a si myslíme, že to je najlepšie otvorenie toho župného domu.
1: Každá jej časť má inú atmosféru. Od veľkej sály s pôvodnými parketami až po miestnosti, v ktorých sa pri rekonštrukcii objavili stopy starších stavebných úprav. Aj samotný župný dom sa tak stáva súčasťou výstavy. A podľa Ilony Német má medzinárodné umenie zmysel najmä vtedy, keď sa dostane k ľuďom, ktorí za ním bežne necestujú do veľkých svetových galérií.
3: Samozrejme, každý rok sú niekde tie Európske hlavné mesta kultúry. Je to vždy unikátna možnosť sa zúčastniť medzinárodnej výstavy, ale ja si myslím, že tam je najdôležitejšie, že to domáce publikum získa také zážitky. Aj preto ideme do tých krajín, aby sme komunikovali s tým lokálnym publikom kvalitné súčasné umenie. To je tiež niečo, o čom veľa ľudí si myslí, že tomu nerozumie. Ja si myslím, že dobrému umeniu sa dá rozumieť. Práve tie témy, o ktorých oni sami uvažujú doma, možno v iných súvislostiach, to umenie im práve pomáha, aby našli nejaké inšpirácie k riešeniam. Toto je ten najdôležitejší efekt dobrého umenia, že nám mení trošku rozmýšľanie.
1: Otvorením dvoch veľkých výstav sa však príbeh župného domu nekončí. Počas tohto roka by mal hostiť ďalšie podujatia, koncerty či diskusie. Európske hlavné mesto kultúry ho tak chce postupne otestovať ako nový kultúrny priestor. Pokračuje riaditeľ projektu EHMK 2026 Stanislav Krajčí.
4: Pozeráme sa vlastne na priestor, ktorý už dokonca v tom beatbooku bol popísaný ako nový kultúrny hotspot a my zostávame pri názve Župný dom, pravdepodobne s nejakým podtitulom Kultúrne centrum. Tie testovania rôznych podujatí budú aj práve kvôli tomu, lebo súvisí to trošku, čo bude po roku 26. My už máme prísľube Trenčianskeho samosprávneho kraja mesta Trenčín, že chcú pokračovať vo financovaní tzv. Legacy alebo pokračovania toho nášho projektu. No a jedným z tých náplní bude práve aj tak povedané obsahovo naplniť tento župný dom, takže keby som si chcel úplne uletieť, tak myslím si, že tá výzva na to mať Múzeum súčasného umenia, prípadne mestskú Kunsthalle, je vlastne niečo, o čom sa budeme veľmi teraz zaoberať a plánovať.
1: Aj podľa primátora Trenčína Richarda Rybnička je teraz dôležité nájsť pre zrekonštruovanú budovu novú funkciu.
5: Ukázala sa nám krása tejto budovy v tej plnej sile a tej veľkosti. Samozrejme diskusie, keďže Trenčianske múzeum sa sem nevráti, bude mať expozície na hrade v Katovom dome a v iných priestoroch, tak samozrejme začíname veľkou výstavou moderného umenia a ďalšia diskusia bude o tom, že ako budeme tento priestor využívať. V tradičnom priestore nová kultúra 21. storočia. Všetko je možné. V tejto chvíli je dôležité, že máme priestor pre kultúru, ktorý môžeme rozvíjať.
0: Obe nové medzinárodné výstavy sú bezplatne prístupné v priestoroch župného domu do začiatku decembra.

0: Horná Nitra je známa ako banický región. V minulosti sa však ľudia v tejto oblasti živili aj pestovaním a spracovaním ovocia. Jedným spôsobom bolo aj varenie lekváru. Ako takýto proces fungoval, sa dozvedeli deti aj v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. Vysvetlila im ho kurátorka etnologických zbierok Lívia Oršulová.
1: Pripravili sme si interaktívnu dielňu k ovocinárstvu na Hornej Nitre, konkrétne k príprave a spracovaniu ovocia a konkrétne teda ešte k príprave slivkového lekváru, ako to kedysi naši predkovia robili.
2: Dnes nie je len taká tvorivá dielňa, že deti teda robia ten lekvár, ale snažíte sa ich aj edukovať, hovoríte im rozdiel napríklad medzi džemom a lekvárom.
1: Áno, je to tak, je to vlastne úloha aj muzejníkov, hej, že aby sme jednak aj zabavili deti a nejakým takým zábavným spôsobom a nenápadne, lebo oni si to neuvedomujú, tak ich aj učili, že čo je čo, ako čo, že aká je to napríklad odroda slivky vôbec, či ide od kôsky, nejde, čo sa tu aj v minulosti na našom území pestovalo, aké sady vznikali, lebo naozaj tie sady ešte sú, ale len sa o nich až tak už nevie medzi mládežou.
3: Horná Nitra bola v minulosti známa aj svojim ovocinárstvom.
1: Sme krajom ovocinárskym aj regiónom, veľmi významným od 17. storočia, takže má to tú tradíciu určite aj svoje miesto. Lekvár sa varí niekoľko hodín. Deň aj noc závisí teda od sliviek, ale aby sa odparila tá voda naozaj, aby ten lekvár bol echtovný, čiže on v podstate musí byť veľmi tuhý, tak varili tu aj ľudia v minulosti deň aj noc.
4: Varím slivkový lekvár. No musíš dať slivky, musíš ich nakrájať, musíš dať potom dole kôstky, potom ich dáš do hrnca a potom pomiešaš.
3: Hovorí Oskar, ktorý lekvár v kotline miešal. Neskôr si spolu s ostatnými aj zaspieval.
5: Idem, idem po vodičku, budem variť šošovičku.
3: Spev na podujatí v múzeu dotváral pri varení atmosféru, tak ako to bývalo kedysi. Kurátorka etnologických zbierok Lívia Oršulová pripomína, že varenie slivkového lekváru bola v minulosti aj spoločenská udalosť.
1: Pri varení slivkového lekváru sa postretali aj rodina, aj susedia, hej, lebo si vzájomne aj vypomáhali, čiže keď mali kotol obrovský, do ktorého sa zmestilo aj 200 kg slivek napríklad, čiže možno prihodili aj susedia, aj domáci, aj ďalší susedia, čiže sa pri tom striedali pri varení, takže malo to taký pracovno-spoločenský charakter, preto sa zabávali, spievali si, hrali sa rôzne hry, aby im ten čas ušiel, ale vždy niekto musel miešať a niekto prikladať, takže jeden bol vždy taký, ktorý sa iba pozeral.
3: Varenia lekváru v múzeu sa zúčastnili nielen deti, ale aj dospelí. Ovocie doma spracováva aj Katarína.
2: Varievate lekvár?
6: Lekvár nie, ale džemy áno, keď na to príde. Ale aj taký fejkový robím slivkový džem. Rozmixujem slivky cez mixer, hodím ich potom do hrnca, pridám čo treba a s tou ľahčujem žalírovacími vecami.
2: A len slivkový lekvár robíte, alebo teda slivkové takéto recepty používate?
6: Ja som nie veľmi na sladké recepty, ja by som do tých sliviek pridala nejaké exotické korne. Barbecue omáčku by som to vyrobila. Čiže išlo by tam nejaký zázvor, cesnak, kari, trošku bieleho rumu, veľa chili a to je moje varenie, hej? Čiže moje slivky končia väčšinou v takýchto veciach.
3: Podujatie v múzeu bolo súčasťou cyklu letných aktivít. Pokračuje múzejná pedagogička Nina Pekárová.
7: Pravidelne na letné prázdniny júla august pripravujeme 8 prázdninových stried. Toto je práve jedna z nich. Snažíme sa, aby teda tie prázdninové stredy boli tematicky zaujímavé, aj materiálovo zaujímavé. Snažíme sa každý rok priniesť niečo iné, čiže deti si mohli vyskúšať tvorbu z drôtu, malovanie na sklo, výrobu papierových kvetín a teda teraz si vyrábajú, alebo teda skúšajú si vytvoriť lekvár.
2: O čom je to iné? Je to také náučné, že nie je to len o tom niečo robiť?
7: Áno, presne tak. Snažíme sa teda do tých podujatí dať aj vzdelávaciu zložku, že aj keď sú teda prázdniny, aby tie deti sa niečo dozvedeli, čo sa týka aj múzea, našich zbierkových predmetov a okrem toho si teda aj vytvoria niečo, čo si môžu odniesť so sebou domov.

0: Kolega zo zahraničnej redakcie Michal Dzurik strávil rok a pol na Tajvane, ale aj v iných krajinách východnej Ázie. Dnes už naplno zarezáva v kolobehu služieb, takže som rada, že si našiel chvíľku na štúdio Slovensko. Vitaj.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: Keď sa diplomati vracajú z misií, tak ide za nimi ten veľký lodný kontajner plných vecí. Aj za tebou išiel?
1: Je pravda, že keď som tam išiel, tak som mal tie 23 kilové kufre, čo umožňuje teda aerolinka. A keď som išiel naspäť, no keď to zrátam, ako išiel som sám s dvomi kuframi, ale počas toho, ako som býval na Tajvane, tak ma prišli pozrieť známi, rodina a podobne. A vždy mi s niečím pomohli. Keď to zrátam dokopy, tak to neboli dva kufre, ale 7.
0: Mal si niečo vysnívané, povedzme taburetku, alebo malý stolček mi napadá, že si povedal, že toto si musím odtiaľ doniesť?
1: Myslím, že týmto smerom sa ja nezvyknem uberať, ale drvivú väčšinu toho nákladu, ktorý mi pomohli s námi doniesť naspäť, to boli knihy. Aj učebnice čínštiny a aj nejaká literatúra faktu, ktorú rád čítam.
0: Ty si za rok a pol zvládol čínštinu, zvládneš aj tie knihy, že si na takej úrovni, že po večeroch budeš čítať čínske knižky?
1: Už sa na to pripravujem tak, že čítam novinové články v čínštine.
0: A dáš plný obsah, plné pochopenie, čítanie s porozumením.
1: Povedzme, hej? Že väčšinu pochopím.
0: Čo ti najviac chýbalo zo Slovenska, keď si tam žil? A čo ti naopak teraz chýba z Ázie, keď už si späť?
1: Čo by som možno si z Tajvanu vzal sem na Slovensku, ak by som mohol? Možno natúra ľudí, tam je tá kolektivistická spoločnosť a možno ľuďom viac záleží na tom, ako vyzerá aj to prostredie a aký je pocit z toho, kde žijú, sú všeobecne taký, povedal by som, prívetivejší, slušnejší. No či je to falošná prívetivosť, to je druhá vec, ale toto je príjemné a bezpečnosť. Tam je naozaj veľmi nízka, extrémne nízka miera kriminality a teda nehovorím, že Slovensko je nejaké obzvlášť nebezpečné, ale tam naozaj cíti ten rozdiel. Toto by som si zobral naspäť. A z tej opačnej strany, to som možno zistil, až keď som sa vrátil sem naspäť, že čo mi chýbalo, to je napríklad čerstvý vzduch, obrovské prostredie, nie sú tu budovy nalepené jedna na druhú, je tu fantastická pitná voda priamo z kohútika a podobné veci. A to si teraz naozaj užívam, musím povedať.
0: Mnohí ľudia povedia, že jedlo.
1: Ja nie som úplne gurmán, samozrejme si viem predstaviť pár jedál, pár pokrmov, ktoré by som tu prijal, ale nie je to niečo, po čom by som vyslovene bažil.
0: Ty máš dobre precestované aj Slovensko. Neviem, kto z nás vôbec môže povedať, že bol vo všetkých 79 okresných mestách, ty áno. Prečo si to urobil? Bola to stávka nejaká tvoja, alebo čo za tým bolo?
1: Ja by som povedal, že čiastočne má záujma Slovensko, alebo mám také bližšie puto k Slovensku, keďže mám rodinu z rôznych kútov, predovšetkým z východu Slovenska. A taká konkrétnejšia motivácia bola, keď som ešte ako študent brigádoval tu v obratenej pyramíde v Rádiu FM a vymyslel som si vlastnú rubriku, kde zmapujem rôzne hudobné kluby a kultúrne priestory naprieč Slovenskom, takže som bol naozaj že všade, predovšetkým vlakom. A vtedy som si tak uvedomil, že už to má nejaký systém, už som na tých pár miestach bol a teraz si to už tak systematickejšie, racionálne postupne doplňam.
0: Ktoré mesto ťa v pozitívnom zmysle slova prekvapilo, že nečakal by si ten nejaký nočný a vôbec nie hudobno-klubový život a napriek tomu si ho tam našiel?
1: V Brezne je hudobný klub, ktorý, ak sa nemýlim, najstarší, najdlhšie fungujúci na Slovensku v rámci éry samostatného Slovenska. A potom napríklad vo Svidníku je, nie som si istý, či doteraz, ale dlhodobo existujúci hudobný klub a tam ani nejde napríklad železnica. Nie je to tak jednoducho dostupné a predsa len. Možno takéto prvé dve mi napadajú.
0: Tak môže to byť zároveň cestovateľské tipy pre našich poslucháčov. Mojím dnešným hosťom na kratúčko bol kolega zo zahraničnej redakcie Michal Dzurik. Ďakujem ti.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
2: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
0: Cesta za hľadaním šťastia je na konci. O týždeň bude objavovanie drobných radostí pokračovať. Dovtedy si užívajte prítomnosť bez obav z toho, čo prinesie budúcnosť. Do počutia o týždeň v nedeľu po 10:00 sa teší vaša Nora Gubková.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Boh vína si od spokojnosti šúchal ruky. Hrozno vďaka horúča vám tento rok dozrelo skôr.
2: Moja nebohá mama mi vždy vravela, keď chceš vedieť, aký bude tvoj muž, opí ho.
1: Priznáva osvedčený recept herečka Zuzana Tlučková. O zážitky z vinohradov a z vína sa však radi podelia aj herci Barbora Andrešicová, Ivan Tuli Vojtek a spevák Mário Kulikolár. Degustácia v prvom podaní začína dnes 12 minút po 12.
3: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13. popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
3: Viac na radioslovensko.sk.
5: Plánuješ veľký nákup? Máme pre teba parádnu správu. Od piatka do nedele platí na Lidl.sk jedinečná akcia. Čím väčší nákup urobíš, tým vyššiu zľavu získaš. Neváhaj, naplň svoj online košík a ušetri. Klikni na Lidl e-shop a nakupuj výhodnejšie ešte dnes. Online vždy viac.
6: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj SK. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
7: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta. 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Prednostný predaj pre abonentov z minulej sezóny potrvá do 18. septembra. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. Vami vybraná séria koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Abonentky pre nových záujemcov budú v predaji od 21. septembra. Filharmónia SK.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér potvrdil, že ceny energií budú hlavnou témou rokovaní V4. Na sociálnej sieti zároveň skritizoval Európsku úniu za nastavenie energetickej politiky. Lídri Číny a Indie ponúkli ruskému prezidentovi pomoc pri ukončení vojny, tvrdí Moskva. Jasno až polooblačno, cez deň od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky, teplota 16 až 23 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Ceny energií budú hlavnou témou rokovaní V4, ktorej Slovensko predsedá. Potvrdil to premiér Robert Fico. Vo svojom videu na sociálnej sieti zároveň skritizoval Európsku úniu za nastavenie energetickej politiky. Tvrdí, že slovenské firmy platia za elektrickú energiu 100 eur za megawatt hodinu, zatiaľ čo podniky mimo únie platia nižšie ceny. Obáva sa, že náš priemysel tak stráca konkurencieschopnosť.
2: Máme konkrétne návrhy. Vieme, čo treba okamžite urobiť. Od zmeny systému obchodovania s emisnými povolenkami až po osobitnú burzu pre náš región. Podľa všetkého však hovoríme s hluchým a slepým. Spoločná politika V4 v oblasti cien energií bude kľúčovou témou slovenskej agendy ako predsedajúcej krajiny.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, sa k 15. septembru nevzdá funkcie. Ak ho koalícia odvolá, bude pôsobiť v Národnej rade ako autonómny poslanec. Vyjadril sa tak v diskusnej relácii JOJ24. Uviedol, že výsledky jeho práce mu nedovolujú, aby podal abdikáciu. Zároveň skritizoval SNS, že kope do vlastných radov. Čínsky prezident Xi Jinping a indický premiér Narendra Modi pri stretnutiach s ruským prezidentom Vladimírom Putinom počas samitu skupiny BRICS ponúkli svoje služby pri urovnaní konfliktu s Ukrajinou. Ruský prezident to uvítal. Novinárom to povedal hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v sobotu opäť vyjadril pripravenosť stretnúť sa s ruským náprotivkom a rokovať o ukončení vojny, napríklad na decembrovom samite G20 v Miami, čo však Peskov odmietol. Záchranári z chorvátskeho ostrova Brač pre požiar, ktorý na ostrove zúri od piatka v noci, evakuovali asi 700 ľudí, z toho 500 pomori. Jedna žena je v kritickom stave, keď počas evakuácie údajne vypadla z plavidla a začala sa topiť. Ukrajinský parlament ocenil Košičana Eduarda Buraša, ktorý pôsobí ako riaditeľ združenia FEMAN, odborný poradca slovenského komisára pre deti a ambasádor Zakarpatskej oblasti na Slovensku. Vyznamenaný bol za prínos pre rozvoj slovensko-ukrajinských vzťahov, podporu sociálnych a kultúrno-humanitárnych vzťahov a dlhoročnú aktívnu prácu. Dnes ešte jasno až polooblačno, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, popoludní od západu postupne pribúdanie oblačnosti, v Žilinskom kraji a na západe ojedinele aj slabé zrážky, teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov, prevažne slabý vietor. Je 11 hodín 3,5 minúty.
3: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
4: Zelená vlna.
5: Uzavreté diaľničné tunely aj cestárske práce na D1. Pokračujeme s dopravou. V Šaštine strážach je pre podujatie uzavreté Kláštorné námestie a Hviezdoslavova. Obchádzate cez Čári a Kuklov. V Bratislavskej Rači sú pre vinobranie uzavreté ulice Detvianska a pri Vinohradoch. Počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov. Na D1 za Bernolákovom smerom do Senca na 20. kilometri opravujú pravý jazdný pruh, pre Máka je zúžna do stredného a ľavého pruhu. Na D1 sú tiež pre jesennú držbu uzavreté tunely Žilina a Učiarsko v oboch smeroch, obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu, sledujte dopravné značky. Pričatci robia údržbu tunela Horelica, úsek je úplne uzavretý, smerom do Česka obídete cez Oščadnicu a Čadcu, smerom do Žiliny cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. A pripomíname, že dnes od 20. bude uzavretý aj tunel Sitina na bratislavskej D2, obmedzenie potrvá do rána. Rýchlosť si postrážte v Košiciach, na Sečovskej ceste merajú smerom von z mesta. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.

0: Pekne vás vítam, vážení poslucháči, počúvate mesačník Dvojbodky. Pri mikrofóne je Pavol Danišovič a ja som tu na to, aby som sa pýtal a ten, kto bude odpovedať, je pán Martin Huba.
1: Dobrý deň.
0: Tretím do partie, aby bolo aj na čo a čím spomínať, je rozhlasový archív. Na úvod si dovolím byť trochu osobný. Vyrastal som v období, kedy každý chalan musel vedieť zahrať aspoň 3 akordy na gitaru. Večer čo večer sme sa schádzali na lavičke v parku a tam padla osudová otázka. Starý, poznáš Icbinu? Kto nepoznal Icbinu, bol okamžite vylúčený z partie. Viete, o čom hovorím? Tí starší už tušia a tým ostatným napoviem. Ide o jeden z najväčších hitov skupiny Beatles, ktorý sa začína slovami It's been a hard day's night.

0: Pamätáte sa na Itzbinu?
1: Pravda, že? Itzbina.
0: To boli veľké časy a normálne nás to delilo na tých, čo Itzbinu poznajú a tých, čo Itzbinu nepoznajú.
1: Ja sa dokonca pamätám na nástup Beatles, keď ešte sme o ňom viac menej nevedeli. Švagor sa vrátil zo zahraničia a čo to, to je Beatles, čo toto tu máš? Nie, toto je teraz móda. Toto je móda, to je Beatles. A to je proste vlasy, čo mali. No a v podstate sa to stalo takým fenoménom doby, že sa dá hovoriť o období existencie ľudstva pred Beatles a po Beatles. To je úžasný fenomén, ktorý nás sme mali šťastie stretnúť, lebo buďme si úprimní, ja si myslím, že priniesli strašne veľa dobrého a kladnej emócie a nadšenia v nás ako
0: a
1: takých.
0: A podnetov všelijakých.
1: Áno.
0: Knižne debutoval v roku 1970 zbierkou poviedok Psie dni. Vtedy 24-ročný autor sa čoskoro stal hovorcom svojej generácie so všetkými jej túžbami a frustráciami. Dnes už nie je medzi nami, ale zanechal dielo, ktoré doteraz inšpiruje aj provokuje. V roku 1996 takto videl seba aj svojich kolegov spisovateľ Dušan Mitana.
2: Moji najlepší kamaráti sú vlastne spisovatelia. Dušan Dušek. No to je proste, my sme ako dvojičky. Hovorím o kamarátoch osamelých bezcoch. Ivan Štrbka, Ivan Lavčík, Peter Repka. Ja som nemal žiadne konflikty ani treba so niečo staršími priateľmi Paľo Vilikovský, Ľudo Sloboda, Jano Johannides, Vinco Šikula. Takže ja túto literatúru neberiem ako nejaký taký tvrdý konkurenčný boj. Ja sa skutočne viem potešiť, keď vyjde dobrá knižka hociakému spisovateľovi. Pre mňa je preto nepochopiteľné, tak je mi to až tak ľúto napríklad tá situácia, aká je tu dnes vlastne, že ja som vyložené možno vnútorne založený úplne tolerantný. A dokonca to je tak, že mi to až mnohí ľudia vyčítajú, že vlastne teraz je už taká situácia, že buď patríš do jedného tábora, alebo do druhého, ale ja nepovažujem nikoho za svojho nepriateľa. Ja sa pokojne porozprávam s Pištom Moravčíkom, takisto ako z opačného tábora, treba s Janom Strasserom a všetko, ja ich považujem za priateľov. No ale preto mne táto vyhrotená, až bohužiaľ, až taká nevraživosť je mi veľmi proti srsti a je mi z toho smutno.
1: Vzácne slova v dnešnej dobe, ako keby sa nič nemenilo. No, ja som mal to zvláštne šťastie. Dušan Mitana býval na Šulokovej 14 vo vile, ako študent mal prenajatú teda izbu a ja som sa priženil na prízemie tejto vily, takže ja som Dušana Mitanu videl prechádzať záhradou a vždy ma fascinovala jedna vec, on ako keby na svojich pleciach niesol ticho, on bol skutočne to, čo hovorí sám o sebe, až ma to prekvapuje, že človek je schopný tak sám seba analyzovať. On pôsobil tak krehučko, tak bezbranne, že potom ma vždy šokovalo, keď som čítal to jeho veľmi intenzívne dielo a jeho intenzívne reakcie. A tak som si uvedomil, že nie vždy nejakým tým hulváctvom človek demonstruje svoju vnútornú disponovanosť, že skôr naopak je to pravidlo, asi to platí naopak, že čím si hlbavejší a svojím spôsobom zraniteľnejší a krehkejší, tým viac priestoru máš pre formulovanie takých tých mierotvorných a tolerantných túžob reagovať aj s nepriateľom, alebo teraz s človekom s iným názorom, čo možno najmiernejšie, ale pritom formulovať svoj názor tak striktne, jak Dušan Mitana bol schopný pri všetkej mieru milovnosti svoje názory formulovať. Veľmi vzácny človek a to jeho nabádanie aj v tomto príspevku, čo sme počuli, byť tolerantný aj k človeku s opačným názorom je, myslím si, extrémne dôležitá a je to prejav múdrosti. Tá prílišná striktnosť, to nejde o nič iné, iba tvoju vlastne hlúposť.
0: Skupina Modus prešla niekoľkými etapami vývoja. Viď príklad. Krátko po vzniku prvej zostavy v roku 1969 napísal Janko Lehocký pieseň Little Girl s anglickým textom Štefana Bastina. O 6 rokov neskôr tá istá pieseň, ale už s textom Borisa Filana, bola prvou nahrávkou novovznikajúceho Modusu aj s Mirom Žbírkom. Letná láska.

0: Veď vieš, veď vieš. Veď viem, poďme ďalej. Letné lásky, veď hey, vieme,
1: ale
0: vieme.
1: Tam sa spieva, že bazén je prázdny, lebo to už je vlastne po prázdninách. Apropo, boli ste na kúpalisku v lete?
0: Nebol som na kúpalisku. Prečo?
1: Len tak, lebo pri tej pesničke mi to napadlo, tak túto otázku.
0: Bol som, mám v záhrade takú sprchu.
1: Aha, stačí. Dá sa povedať, že Slavka Daubnerová je divadlo v jednom. Pôsobí ako autorka, režisérka, herečka, producentka a treba povedať, že zaujala doma aj v zahraničí. V roku 2014 bola hosťom Zuzany Šímovej, Slavka Daubnerová.
2: Tie projekty, ktoré si sama režirujem, sú vždy takou nejakou srdcovou záležitosťou, pretože tam si naozaj tie témy vyberám podľa seba a je to taká nejaká zhmotnená predstava toho, ako ja vnímam divadlo. Ale na druhej strane ten limit je zas v tom, že keď si sama tie predstavenia aj režírujem, ako keby som viac režisérom než hercom a je pre mňa ako keby podstatnejší ten koncept alebo teda to naplnenie tej režijnej predstavy a väčšinou ako keby tým, že si aj sama produkujem tie predstavenia, tak nemám ako keby ten komfort sa venovať sebe ako herečke nejak naplno a nikdy si ten proces až tak vlastne neužijem, pretože musím ešte riešiť kopec iných vecí a zháňať rekvizity a tak ďalej. Nehovoriac o tom, že človek je limitovaný aj tým, že si prenajíma nejaké divadlo a má obmedzený počet skúšok v tom priestore a tak ďalej. Takže vždy je to taký aj súboj s časom. Ten čas je skutočne obmedzený na to skúšanie. Takže si to ako keby tak nikdy nevychutnám ako herečka a nemám sa ako keby možnosť a toľko príležitosti venovať sama sebe. Kdežto keď vlastne skúšam, napríklad teraz som skúšala ako herečka predstavenie v Babkovom divadle na Rascesti, kde hosťujem, tak to bola zrazu taká prvá skúsenosť, kedy som sa nemusela zrazu starať o nič iné a mohla som sa vlastne sústrediť iba na to, čo hrám. Možno v tomto je ten ako keby aj rozdiel, že sa človek ako keby fokusuje potom na to, na čo je treba a v tom je ako keby obrovská výhoda. No.
0: Viem veľmi presne, čo hovorí pani Daubnerová. Tiež mám to osudové šťastie sám seba režírovať, ale keď som počul, čo všetko okrem tejto sebakontroly musí pani Daubnerová zvládať, tak skutočne klobúk dolu, ak hovorí, že ju to až tak, nevie to až tak vychutnať, základné je, že potom my v hľadisku to vychutnávame dostatočne, má to šťastie a tú silu pani Daubnerová nám to vychutnávanie v hľadisku poskytnúť. Tak je pravda, že táto schýza, keď človek režíruje a hrá, je dosť intenzívna. Na túto tému som sa dosť zamýšľal v jednej práci, ktorú som pomenoval vedomá spontaneita. Ako herec musíš byť, alebo patrilo by sa, aby si na tom javisku bol spontánny, ale na druhej strane to musíš racionálne odkontrolovať, čo by režisér. No a pani Daubnerová má k tomu ešte aj tie starosti produkcie a produkčných a priestorových, ja neviem, organizačných záležitostí, tak skutočne klobúk dolu, ale faktom je, že pani Daubnerová pri tom širokom spektre, ktoré sa dotýka pri svojej tvorbe, to je veľmi, by som povedal, cenné, že v každom tom žánri prináša dosť veľa tvorivých momentov. Človek by myslel, no tak keď som herečka, no tak moja domena je herectvo v tej réžii, no odtiaľ potiaľ, alebo teda v tej opere odtiaľ potiaľ, keďže som činoherec, alebo keďže som operný režisér, tak to je v činohre odtiaľ potiaľ. A u pani Daubnerovej v každom žánri, ktorého sa dotkne a dotýka sa celého spektra žánrov, prináša strašne veľa takých tých bytostných tvorivých momentov, ako keby teda bola špecialistka akurát na ten jeden žáner. Za to ju skutočne obdivujem a patrí jej hlboká poklona.
1: Slavka je predstaviteľom takého niecelkom štandardného divadla, narába s rôznymi médiami, inštaláciami, performerka a nie je to pre každého. Ako by ste, alebo čo by ste poradili divákovi, keby išiel na tento typ predstavenia? Pretože tam je to klišé, že čo tým chcel básnik povedať? Ako to vnímať?
0: No, strašne dôležité, aby tam išiel divák bez predsudkov. Je. Toto jediné je možné a správne divadlo, ja to poznám, na to byť takto a toto, to, čo chce byť. A u pani Daubnerov je dôležité ísť do toho divadla s otvorenou dušou, pretože keď idem už dopredu s presvedčením, alebo po prvých minútach nadobudnem pocit, tak teda toto nie je, tak vlastne nie som schopný sa k tomu posolstvu, o ktorom hovoríte, sa dopracovať. Pani Daubnerová je dosť inteligentná na to, aby vedela, že nejaké posolstvo priniesť musí. Ide o to, či som ja za tom hľadisku disponovaný, aby som to posolstvo pochopil. Samozrejme, že tých možností ponúknuť to posolstvo je strašne široká paleta a netreba sa hnievať, ak niekto nie je ani ochotný, ani schopný ísť tú, ktorú formu toho ponúknutého posolstva prijať. To tiež sa netreba z druhej strany nejak sa škandalizovať. To divadlo je v tom fascinujúce, že vie poskytnúť celému spektru tých užívateľov vždy špecifickú formu toho posolstva. Opakujem len, čo som povedal na začiatku, keď už tam raz sedím, tak sa nemám nabrúčať, teda takto nie, ale byť natoľko empatický, alebo ja viem disponovaný, aby som sa snažil pochopiť, čo touto formou ten tvorca, ten režisér, tí herci chceli ponúknuť. Určite väčšina nejaké to rozhodnutie, tú túžbu, to posolstvo poskytnúť má. A nie je treba sa dopredu zježiť a rozhodnúť sa, tak toto ja nepríjmam, lebo vtedy nemôžem ani sa dotknúť, ani čiastočne pochopiť ten zámer toho autora. Je to škoda, lebo často tie posolstva ponúknuté aj inou formou, tie môžu veľmi tvorivo, by som povedal, a môžete otvoriť nové pohľady na tú, ktorú tému. Takže, pani Daubnerová, máte pravdu, nie je to celkom striktne tradičná forma, ktorú ponúka. Ale bola by veľká škoda, ako si tým, že je to iné, tým, že je to svojím spôsobom špecifické, to odmietnúť, lebo rozhodne pani Daubnerová tie posolstva ponúka.
1: Odchod Dolly Parton nemôžeme prejsť mlčaním. Vnímali sme ju predovšetkým ako originálnu speváčku s impozantným výzorom, ale bola aj vynikajúca skladateľka a textárka. Jej piesne spievali a spievajú veľké hviezdy pop sveta, napríklad aj skladbu, s ktorou sa definitívne preslávila. Jolene.

0: V roku 2004 bol hosťom Vlada Franca prvý a zatiaľ aj posledný slovenský kozmonaut pán Ivan Bela.
1: Dokázali ste zaspať na povel?
2: Tá práca je tam relatívne namáhavá. Ani nie tak fyzicky, ako skôr psychicky sa človek unaví. Takže potom, keď si lahne, zavre oči, tak nie je problém, aby sa dostavil spánok. Spí sa tam veľmi pohodlne, pretože v podstate človek sa voľne vznáša priestore na to, aby nepoletoval vo vnútri, v interiéri tej kozmickej lode slúžia také špeciálne spacie vrecia, ktoré sú vybavené šňúrkami. Tieto šňúrky si priviažete niekde, kde si nájdete miesto, aby ste nezavadzali ostatným. To je jedno, či na strop, na podlahu, alebo niekde na stenu. Tam neexistuje hlavou hore, hlavou dole, tam je to jedno. Takže si priviažete to spacie vrece, vlezete si do neho, zažipsujete sa a stačí maximálne sa uvoľniť. A to telo sa voľne vznáša v tom priestore, v tom spacom vreci. Tam nehrozí niečo také, že sa ráno zobudíte a máte zatrpnutý krk, že si nemôžete otočiť hlavou, alebo že máte strpnutú nohu alebo ruku.
1: A spali ste všetci naraz, alebo niekto vždy musel dávať pozor, aby niekto cudzie neprišiel do rakety?
2: Spáva sa stále všetci naraz. Kontrolu kozmickej lode zabezpečuje nepretržite pozemný personál, kde je tým špecialistov na všetky systémy, ktorí to nepretržite kontrolujú a preverujú. V prípade, že by nastali nejaké komplikácie v čase, keď celá posádka spí, tak je tam možnosť zapnutia zvukového signálu, v podstate sirény, ktorá je tak nepríjemná, že tá by snad zobudila aj mŕtvého, takže tam nehrozí také, že by kozmonauti si nevšimli, že sa niečo deje. Takže kozmonauti spávajú všetci naraz.
3: No tak môžem povedať, že táto forma spánku a usnutia je lákavá. Či je to jedno, či hlavou dole, či hlavou hore, v bezvahovom stave sa vznáša, že žiadna krčná chrbtica ťa netrápi. No fascinujúce, ale na druhej strane, ja si stále myslím, že taký najintenzívnejší zážitok pre toho človeka v kozme, v pohľade na tú našu zelenú planétu, musí byť ten fakt, že keď vidíš to z toho nadhľadu, tú nádheru, tú špecifičnosť tej zelenej planéty, že sa zamyslíš, Pane Bože, a prečo sa tam tí ľudia tak medzi sebou žerú? Veď je to niečo tak, by som povedal, fascinujúce vidieť v tom nekonečnom priestore túto výnimočnosť, túto požehnanosť, možnosť toho existencie života na tej planéte, kde široko ďaleko ani náznak života nie je, teda široko ďaleko v rámci svetelných rokov.
4: Nášho poznania.
3: Rozumiete, a že je tam toľko dôvodov, teda pseudo dôvodov, aby sa ľudia zabíjali, žrali, nenávideli, intrigovali a že pravdepodobne tam človek by asi v tom nadhľade nadobudol takú presvedčenie, že hádam by sme mali byť lepší. Možno, že viacerých, možno všetkých nás by bolo potrebné na chvíľu vystreliť.
4: Presne, to mi napadlo.
3: A uvidieť tú matičku zem v tej svojej bezbrannosti, ktoré ničíme. Jak sa len dá.
4: Niektorí by zistili, že je gulatá napríklad.
3: A že predsa len byť k niečomu.
4: Nebol by to zlý recept, aspoň tých najväčších štváčov tam trošku poslať. Možno by to...
3: Ale zase by si to nezaslúžili. Počkaj,
4: to je pravda.
3: Počkaj.
4: Zase, tak,
3: ale možno by sa to v dobrom vrátilo, že by tam trošku zmudreli, že by získali aký taký vzťah k tomuto celému. Viete, mňa teraz zaujala v poslednom dobe taká jedna štúdia o tom, že vlastne to ľudstvo v svojom snažení sa vyvíja vždy v troch štádiách. Napred je ten človek hladný, to je tá generácia hladných. A to nemusí byť hladný len čo sa týka žalúdka. Proste hladných po tvorbe, hladné po dokázaní, po prežití dokázaní svojej, by som povedal, výnimočnosti. A títo ľudia hladní teda vytvoria z toho hladu určitú hodnotu. Áno, povedzme, rodinný podnik, ciešte plný energie, túžby, teda toho hladu a vytvoríš čosi. Potom príde druhá generácia, ktorá už sa im narodí do relatívneho blahobytu, áno? A tá môže toto, čo vytvorili ešte tí ľudia hladní, povedzme, tie čenkové deti, áno? To je moja väčšiná téma. Tak tí to môžu alebo len zdediť, alebo môžu tiež priniesť určitý tvorivý potenciál do tohto, čo mi rodičia ponúkli, áno? Je dosť dôležité, aby ten rodič akceptoval tiež možné tvorivé ambície tej druhej generácie. No a oni už toto tak zveladia a ten rodinný podnik sa rozrastie a zmohutne a získa na hodnote, no ale do tohoto sa narodia maznáci, lebo oni sa už narodia do blahobytu, do dobrých pomerov a nechápu, prečo sa treba snažiť, čak sa máme dobre, že pozri, mám toto, mám... A tata, pozri, jak sa tata o mňa stará, lebo tata ešte trošku pamätajúc na hlad, tomu tvoju dieťatku dá všetko, lebo teda on bol hladný, tak mu dá aj auto, aj hodinky, aj funkciu, aj peniaze, aj moc, bohužiaľ, aj moc za týmto rozmaznaným detičkám, ktoré prišli vlastne k majetku a k hodnote bez námahy a bez osobného nejakého, dá sa povedať, bez osobnej zásluhy. A keď sa dostaneš k bohatstvu a k hodnote bez tvojej zásluhy, tak to je katastrofa. Obyčajne tam človek osprostie, lebo nadobudne moc, má pocit a vôbec si myslím, že to, čo som povedal, dostať sa k moci a dostať sa k majetku bez toho, aby si sa bol o tom, ako si zaslúžil, je katastrofa, pokiaľ nie si dosť inteligentný. A zväčša tí rozmnoznaní moc inteligentní nie sú. Sú v tom trochu nevinne. Áno, sú v tom trochu nevinne. On to dostane, no a čo, na čo by sa tým snažil? Čak, aha, pozri, to mám, hento mám, a čo to, hento, tamto, a tamten pozri chudobný. Tak no, nech sa snaží, ale tak ja na čo? No a toto nebezpečenstvo, že sa dostaneme do rúk týchto maznákov, považujem dnes za dosť akutné nebezpečenstvo. Lebo už, prepáči, už aký som rozkošatený.
4: Košate sa.
3: Ale že ozaj sa asi ocitáme v tej tretej generácii, kedy sa k bohatstvu vie dostať dosť ľudí bez osobnej ušlachtilej zásluhy. Ešte keď nakradneš. No.
4: Áno, len ja som to nechcel povedať, že veľmi, veľmi podobným spôsobom historici vysvetľujú, prečo je ľudstvo nepoučiteľné. Preto to.
3: Preto to, áno.
4: Preto sú, ako, povedzme, prvá generácia, ktorá vojnu prežije, tak samozrejme si ju pamätá, tá ďalšia si ju pamätá z rozprávania a ešte z veľmi silných dozvukov. Tá tretia už tak celkom...
3: Neverí.
4: A už to ide.
3: No.
4: Dobre. Autorská dvojica Vašo Patédl a Ľuboš Zeman má na svojom konte množstvo kvalitných a úspešných piesní. Jednou z nich je aj tá nasledujúca. Voňavky dievčat. Nesmie.

0: Zora Kolinská a Ivan Krajíček sa zoznámili ešte na Vysokej škole muzických umení a odvtedy sa ich cesty pravidelne stretávali hlavne pri hudbe. Okrem hereckého talentu mali aj spevácky. Vytvorili dvojicu, ktorá s prestávkami úspešne fungovala počas ich celej kariéry. Ladili im nielen hlasy, ale aj spoločný zmysel pre humor. S chuťou si napríklad zahrali v silvestrovskej scénke v roku 1982. Jej autormi sú Ivan Krajíček a Peter J. Oravec a má názov Mamička, smiem prosiť? Účinkujú Zora Kolinská a Ivan Krajíček.
1: Zuzka, čo budeme večera?
2: Čo si si navaril, to si zjedz.
1: Zuzka, kde máme sardinky?
2: Tie si zjedol pred týždňom.
1: Zuzka, z čoho robie váš voľské oko?
2: Z vola!
1: A nemáme doma?
2: Máme.
1: A kde je?
2: Stojí za mnou.
1: Ty sa aj neváš, Zuzka?
2: Prosím ťa, nechaj ma na pokoji. No.
1: A čo robíš, Zuzka?
2: Ako väčšina ľudí o tomto čase čítam.
1: Uh-huh. A koľko strán máš ešte do konca?
2: 360.
1: A keď dočítaš, neskočíme do Slovanu?
2: Na čo?
1: Mohli by sme zjesť tú predplatenú večeru.
2: Choď si sám.
1: Zuzka, nemáš chuť na malinovku?
2: Uhádol si, nie.
1: Ani na minerálku?
2: Ja nemám dôvod byť smedná.
1: Tak si dám sódu, no.
2: Prečo? Je ti zle?
1: No, najlepšie mi nie je. A ja ti neviem povedať od čoho. Asi som dnes niečo zle nezjedol.
2: Vieš čo, keď si na tom tak zle, ja ti niečo prinesiem.
1: Joj, ty si moje zlato. Zuzička, ty si najlepšia žena na svete.
2: Toto.
1: Najlepšia.
2: Toto ťa určite vylieči.
1: A čo je to?
2: Koňak.
1: Koňak?
2: Koňak.
1: Nie, koňak nie.
2: Miláčik, ty si so svojou zákonitou manželkou na Silvestra ani nevypije.
1: Blížiska netrýznivá.
2: Len sa neboj, štaperliček ti nemôže uškodiť. Tak, no, na tvoje zdravie. Števinko, na tvoje zdravie, no.
1: Aj na tvoje, mamička, aj na tvoje.
3: Tak. Mala Zorka v rámci toho širokého spektra aj túto estrádnu polohu. Ja som mal tiež to šťastie, že som ešte Ivana a Zorku poznal na škole. Ja mám...
0: Oni boli taká zvláštna dvojica, pokiaľ viem teda aj z rozprávania, že boli úžasní kamaráti.
3: Áno.
0: A vštevovali sa tak, pri všetkej počestnosti samozrejme, ano. Lebo boli reče všelijaké, ale tie vždy popierali, ale aj ich kamaráti. Ano. Ale pri tom spievaním to úžasne fungovalo. Aj v tom humore.
3: Áno, áno, dá sa povedať, ale napriek tomu si dovolím tvrdiť, že teda ja som mal to šťastie zo

0: že ja som Zorku poznal ako veľmi dobrú kamarátku, krásnu ženu, talentovanú herečku, začínajúcu speváčku. Prečo to prizvukujem, že začínajúcu speváčku? Pretože ja sa pamätám na to obdobie, kedy Zorka začala vznikať ako speváčka, vtedy sa už dosť kamarátila s Milanom a s Julom a už účinkovali v tých spoločných predstaveniach. A tak sme si začali zvykať, že ako ona teda je herečka, ale pozri, ona bude asi hlavne tá speváčka. Začala sa jej tá kariéra tej speváckej predstavy a glórioli črtať a vznikať, a v tom prišiel ten škandalózny zákaz ich vystupovania. Ja ju mám spojenú s touto tragédiou, že chápete, že sa si v rozlete objavíš čosi, o čom si až tak veľmi netušil, osud ťa tým obdarí, a keď začneš už na tých svojich krídlach ako tak vládať, lietať, tak šľach, a dostala ona spolu s chlapcami tie dištance a dosť ťažko to niesla. Našťastie mala aj dosť známych, aj dosť kamarátov na to, aby z branže nevypadla. Ja si ju pamätám v veľmi dramatickej, krásnej postave, som režiroval Incident, to bol dosť známy americký film Incident. Zhodou okolo dcera tento scenár filmový premenila na divadelný a robili sme inscenáciu divadelnú Incident. To sú dvaja násilníci v stanice metra, terorizujú vagón, a tam proste poenta je v tom, že kým sa dobrí ľudia nespoja, tak dvaja gangstri môžu ovládať celý vlak, celý vagón. No, a tam Zorka hrala tak prekrásnu, zložitú postavu, ako by som povedal, sklamanej manželky, ktorá toleruje manžela, z ktorej ho opovrhuje, úplne čechovovská poloha, dá sa povedať. A Zora to hrala s tak nepredstaviteľnou, by som povedal, gracióznosťou, túto vlastne až do takých extrémne manželsko nevraživých polôh presakovala, a Zora to zahrala už. Chcem tým povedať toľko, že od tohto estradného jej veľkého kumštu, ktorý bola schopná ponúknuť s tou šarmantnou bravúrou, cez tú veľkú spevácku časť jej kariéry bola schopná odohrať aj veľmi náročné psychologické postavy divadelného žánru, inej poetiky. Pred Zorkou hlboká poklona, opakujem, zvláštny človek, lebo bola emočne veľmi, dá sa povedať, nabudená a disponovaná, pritom veľmi racionálna, však ona mala svojím spôsobom po revolúcii veľké podnikateľské aktivity, ona mala podnik. Ja čo teda pri nech mi odpustené herečkách, čo ja neviem, nečakal by to. No, hovorím o tejto estrádnej polovice, jednu nezávislú časť kariéry speváčky až po tie dramatické hrdinky a podnikateľku. Čiže Zora bola, to bola taká bukrétka, dá sa povedať, veľmi pozitívnych, kladných danosti, ktorú Zorka bohužiaľ príliš zavčasu, dá sa povedať, z vázičky vyhodila.
1: Zorka Kolinská a Ivan Krajček, teraz ich najtypickejšej podobe ako spevacké duo v piesni Ponáhľaj sa za ozvenou.

0: Nasledujúca nahrávka je skutočne unikátna. Slávny dialog Nečakanie na Godota, podľa ktorého bolo v roku 1966 pomenované divadelné predstavenie, vznikol podstatne skôr. Naša ukážka je už z roku 1964, kedy odznel v programe Môžete nás vypnúť, ale 3 bodky. Našťastie nikto ich nevypol ani nezmazal. Milan Lasica, Julius Satinský a úryvok z ich Nečakania na Godota.
1: Prezraďte mi, prosím vás, čo tu vlastne robíte? Nečakáte vy náhodou na niekoho?
2: Ja? No dovolte, na koho by som čakal? Ja som tu len zostal, lebo keby som odišiel a niekto by sem náhodou prišiel, tak by som tu nebol. A to nemôžem riskovať.
1: A vy si myslíte, že sem príde?
2: Kto?
1: No, predsa ten...
2: Ten?
1: No áno, ten.
2: On má prísť? Ale to by ho tu potom niekto čakal, nie? A kto to vlastne má prísť?
1: No ten, čo ste ho spomínali.
2: A tak, vy myslíte toho, čo vymyslel to?
1: No áno, to. To i ono. Keby prišiel, mohol by nám povedať svoj názor.
2: Na čo?
1: No predsa na to, čo vymyslel. Napríklad na drevo, sneh, na policajtov. To sú všetko veci, ktoré dnešného človeka trápia. Počkajte a uvidíte.
2: A vy na neho čakáte? Zostali ste tu kvôli nemu?
1: Ja? Ja som tu nezostal. Ja som sa len vrátil, aby som sa presvedčil, či tu náhodou nie je. Aj vy ste sa odniekiaľ vrátili?
2: Nie. Ja som sa nevrátil, pretože som nikam neodišiel. A nikam som neodišiel preto, aby som sa náhodou nevrátil neskoro. A vy ste sa prečo vrátili? Budete čakať?
1: Ale kdeže? Ja mám toľko roboty, že som rád, keď sa večer dostanem do postele. Keby som čakal, keby som si našiel ten čas na čakanie, použil by som jednu z premnohých čakární. Nebudem predsa čakať hoci kde, keď tu máme na to čakárne.
2: Ale pán kolega, dnes už minuli časy, keď sa muselo chodiť čakať do čakárni. Dnes môžete smelo čakať aj v iných miestnostiach. Napríklad v jedálni. Alebo v knižnici.
1: Tak môžem čakať aj inde. Prečo by som nemohol? Ale mne už je to jedno, viete? Ja najradšej čakám v čakárni. Pozrite sa, podľa môjho názoru rozsiahla sieť čakárni, ktorú sme vybudovali, potrebuje ľudí na čakanie dobre pripravených, ktorým je jasné, na koho čakajú a či naň môžu v tom, ktorom období čakať. Ako píše Godot vo svojom výraznom pamflete, nečakaj ma už nikdy.
2: Ide o to, de quasi že til, ako hovoria na my a my s nimi súhlasíme. Ide o to, komu je tento pamflet adresovaný. Nám ide predovšetkým o adresnosť. Keď napíšeš list, nezabudni napísať adresu. Keď napíšeš adresu, nezabudni napísať list. Píše Godot v smerniciach pre poštových holubov z povolania. Áno, máme najhustejšiu sieť čakární na svete. Ale treba uvážiť, či kvantita čakární, ktoré sme vybudovali temer z ničoho, má aj takú kvalitu, aby sa v nich dalo čakať. Treba sa zamyslieť. Prečo nám v súčasnej dobe čakajúci do čakární len veľmi málo chodia? A keď chodia, tak len veľmi málo.
1: Postavil by som celú otázku inak. Áno, čakárne sú prázdne. V niektorých prípadoch povedal by som až poloprázdne. Ľudia do nich prestali chodiť, ale nie pre kvalitu samotných čakární. Veď drvivá väčšina čakární u nás je dobre vykúrená, zásobená novinami veľkého, ba i stredného formátu, i i pitnou vodou a rôznymi inými modernými vymoženosťami, ktoré spríjemňujú čakanie. Oni, tí ľudia, prestali chodiť do čakárni pre nedostatok vlastných morálnych kvalít. Ľudia zabudli na nezabudnutelné slová Godota, ktoré povedal v čakárni trolejbusu číslo 13 na Mamatejovej ulici. Kde sú čakárne, tam sa vždy čaká. Ale tam, kde sa čaká, nie sú vždy čakárne.
3: To sme sa dočkali. A čoho sa ešte len dočkáme? Bože dobrý. Záleží od, ako to povedali, v našej vnútornej mravnej hodnoty. No len, bože dobrý, aby sme sa dočkali niečoho, čo nás poteší.
0: V každom prípade sme sa dočkali konca tejto relácie. Priatelia dvojbodky sa naozaj končia. Do počutia o mesiac sa tešia a všetko dobre prajú Martin Huba.
3: Dovidenia.
0: A Pavol Danišovič. Reláciu pripravili zvukový majster Jakub Spišák a dramaturgička Viera Benediková. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: tak som zašiel do banky zlikvidovať účet. Kúpil som jej topánky.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Kľúč je podľa nej mať sa rád, legendárna Giska Oňová.
3: Mať rád sám seba je to, že tú lásku dokážeme potom aj dať.
2: Aké recepty má na energiu, humor aj dobrú náladu, prezradí dnes po 16.30.
1: Hrajte s nami a neoľutujete od konca septembra.
4: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: September 15. ako sviatok, no nie deň pracovného pokoja, prinesie zamestnávateľom vyššie mzdové náklady. Lídri Číny a Indie ponúkli ruskému prezidentovi pomoc pri ukončení vojny, tvrdí Moskva. Popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky, teplota 16 až 23 stupňov. Príjemnú nedeľu želá Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: 15. september, na ktorý pripadá sviatok Sedembolestnej Panny Márie, zostáva sviatkom, no pre konsolidáciu nie je dňom pracovného pokoja. Problémy, ktoré nastali 8. mája, sa teda zopakujú, hoci zamestnávatelia aj odborári žiadali vládu, aby zákon zmenila, k úprave nedošlo.
2: Zamestnávatelia upozorňujú, že firmy budú mať vyššie mzdové náklady a niektorým sa zrejme ani neoplatí otvoriť. Podľa generálneho sekretára Republikovej únie zamestnávateľov Martina Hoštáka je to paradoxné aj z pohľadu konsolidácie.
3: Opatrenie malo zvýšiť ekonomickú aktivitu tým, že sa zruší deň pracovného pokoja, avšak toto opatrenie zároveň vytvára aj dodatočný náklad na prácu, a to najmä v oblasti samotného štátu ako zamestnávateľa.
2: Kritickí sú aj odborári, ktorí ešte na májovej tripartite žiadali vládu o zmenu, no neúspešne. Ministerstvá si za nejednoznačnú úpravu prehadzovali zodpovednosť. Šéf rezortu práce Erik Tomáš z Hlasu SD opakoval, že zmenu zákona môže navrhnúť ministerstvo financií ako predkladateľ balíka Lex Konsolidácia alebo ministerstvo kultúry, pod ktoré spadá zákon o štátnych sviatkoch.
4: Ja už som neapeloval, pretože pán premiér sa jasne vyjadril, aj pán minister financií, že takto to má byť zachované, a ja ako minister práce to len môžem rešpektovať.
2: Ministerstvo financií na naše otázky nereagovalo. Zatiaľ nie je známy ani dosah na rozpočet. Opozícia vláde vyčíta zbytočný chaos a že napriek prísľubu nedošlo k zmene. Predseda SAS Branislav Gröling.
5: Vykašľali sa na každú jednu firmu, každú jednu štátnu inštitúciu, ktorá opätovne teraz v septembri bude v chaose. Nebudú vedieť, ako sa majú k tomu postaviť, nebudú vedieť, ako to majú uhradiť.
2: Zamestnancom, ktorí zostanú doma, sa voľno odpočíta z nároku na dovolenku. Hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Nemetová však pripomína určité pravidlá.
6: Hromadné čerpanie je možné len po dohode s odbormi a musí spĺňať zákonné podmienky. Navyše, dovolenka má slúžiť na oddych, nie na riešenie situácie na úkor zamestnancov.
2: Opatrenie sa týka len tohto roka. Od toho budúceho má byť 8. mája aj 15. septembra voľno ako doteraz. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Voliči vo Švédsku dnes rozhodnú o novom zložení parlamentu. Vo voľbách proti sebe stojí stredolavý blok vedený opozičnou šéfkou sociálnych demokratov Magdalenou Anderssonovou a stredopravá strana súčasného premiéra Ulfa Kristerssona. Výsledok podľa prieskumov bude veľmi tesný. Volebné miestnosti sa zatvoria o 20. hodine. Pri útoku na iránsku obchodnú loď pri pobreží ostrovov Hengam a Kešm v Hormuzskom prielive zahynul jeden človek a traja ďalší utrpeli zranenia. Uviedli to úrady v Iráne. Americká armáda bezprostredne nevydala k situácii žiadne vyhlásenie. Záchranári z chorvátskeho ostrova Brač pre požiar, ktorý na ostrove zúri od piatka, v noci evakuovali asi 700 ľudí, z toho 500 pomori. Jedna žena je v kritickom stave, keď počas evakuácie údajne vypadla z plavidla a začala sa topiť.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Moskva tvrdí, že lídri Číny a Indie jej navrhli pomoc pri ukončení vojny na Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera opäť vyjadril pripravenosť osobne rokovať o ukončení konfliktu s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Kreml to však odmieta. Posun v mierových rokovaniach nepriniesla ani nedávna návšteva amerických vyslancov v Moskve a Kieve.
7: Dvojdňový summit zo skupenia BRICS v indickom Nai Dili sa pre Vladimíra Putina stal kľúčovou platformou pre upevnenie vzťahov s Čínou a Indiou. Moskva ukázala, že napriek pretrvávajúcim ekonomickým sankciám zo strany Západu nie je medzinárodne izolovaná a má pevnú podporu kľúčových ázijských veľmocí. Potvrdzujú to aj slová hovorcu Kremľa Dmitriho Peskova. Z jeho vyjadrenia citujeme.
8: Počas bilaterálnych rozhovorov sa Narendra Modi a Xi Jinping podrobne zaujímali o urovnanie konfliktu na Ukrajine a aktívne ponúkali svoje služby v snahe nájsť riešenie. Vladimír Putin to privítal a poskytol im podrobné informácie o aktuálnej situácii.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský počas návštevy Kanady zopakoval, že sa s Vladimírom Putinom chce stretnúť napríklad aj na decembrovom samite G20 v Spojených štátoch.
9: Musíme sa stretávať, hovoriť spolu a robiť rozhodnutia, ktoré prinesú výsledky.
7: Kremeľ takéto rokovania odmieta a trvá na tom, že spoločné stretnutie ukrajinského a ruského prezidenta sa môže uskutočniť len v Moskve. Pokrok smerom k ukončeniu konfliktu neprinieslo ani obnovené sprostredkovateľské úsilie Spojených štátov. Americký vyslanec Jared Kushner zdôraznil, že hlavnou prekážkou riešenia konfliktu zostáva spor o územie.
10: Prezident Putin jasne stanovil, čo chce dosiahnuť. Ak by sa Ukrajina stiahla, my máme zvyšok dohody pripravený. Ukrajina to momentálne nechce urobiť.
7: Jared Kushner dodal, že úlohou sprostredkovateľov je nájsť riešenie, ktoré bude trvalé a príjmu ho obe strany. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: V Šaštíne bola predpoludním hlavná časť národnej púte k sedembolestnej Panne Márii, patronke Slovenska. Slávnostnú omšu celebroval bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Medzi prítomnými bol aj prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini.
11: Do Šaštína prišlo niekoľko tisíc veriacich z rôznych častí Slovenska. Cestovali napríklad z Nemšovej, z Banskej Bystrice, z blízkeho Brodského.
12: No tak je to veľké požehnanie predovšetky a naberáme veľa síl.
13: Naše najdrahšie mama. A naša slovenská svätina Šaštín.
11: Príhovor po evanjeliu predniesol bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Pripomenul slová pápeža Františka, že Panna Mária je cesta k Bohu i k druhým ľuďom, žila s Ježišovou láskou.
14: Ako veľmi aktuálne znejú slova o potrebe Ježišovej lásky v situácii, keď sa nám niekedy môže zdať, že víťazí skôr zlo a násilie, nielen vo vnútri rodín, ale aj najväčšieho zla veľkej rodiny celého ľudstva, a to je vojna.
11: Program národnej púte pokračuje až do stredy. Zo Šaštína Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
15: Ema Zapletalová splnila prvý cieľ. Na ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti vyhrala včerajšie semifinále na 400 metrov cez prekážky výkonom 52,93 sekundy. Dnes 8 minút po 18. hodine zabojuje vo finále o titul na premiérovom podujatí.
16: Snažím sa to trošku vypustiť z hlavy, kde kto aké superky sú na štarte a riešiť iba seba a budem sa snažiť túto úžasnú sezonu ukončiť ešte nejako čerešničkou na dorte. Tak verím, že to podarí.
15: Ženskú stovku vyhrala včera vo svetovom výkone roka 10,62 sekundy americká atletka Melissa Jeffersonová-Woodenová. Mužský šprint vo výkone 9,85 ovládol jej krajan Kenneth Bednárek. Kráľovnou US Open je Jelena Rybakinová. Kazašská tenistka vyhrala vo finále nad obhajkňou titulu Arinou Sabalenkovou 6-4, 5-7, 6-2. Získala tretí titul na Grand Slame, druhý v tejto sezóne po Australian Open a od zajtra bude novou svetovou jednotkou. Mužskom finále sa dnes večer stretnú Nemec Alexander Zverev, ktorý bojuje o druhý Grand Slam, a domáci Američan Ben Shelton, ten bojuje o prvý. Hokejisti Nitry vyhrali druhý zápas v Lige majstrov. Na ľade fínskeho tímu Saipa Lappeenranta uspeli 3-2 po predĺžení, keď v 67. sekunde extra času rozhodla nová posila švédsky útočník Nitro Timašov. Po štyroch súbojoch majú Nitrania na konte 5 bodov a patrí im 12. priečka v súťaži. Kapitán Branislav Mezej.
17: Super, že nám to takto vyšlo. Pre nás to znamená veľa. Samozrejme nie len pre nás ako hráčov, ale aj pre Nitru, pre fanúšikov a v podstate aj pre celé Slovensko. Sú to dobré výsledky a s ťažkými supermi. Každý ľubí nejak tým štýlom porovnávať tie ligy, takže som rád, že sme takto uspeli tu vo Fínsku.
15: Ďalší zápas v Lige majstrov čaká na Nitru 6. októbra vo švajčiarskom Friburgu. Futbalisti Dunajskej Stredy sú aj po 8. kole Nike ligy bez prehry. Včera vyhrali v Trenčíne 4-1 a s 19 bodmi sú na čele tabuľky o 2 body pred Trnavou, ktorá dosiahla najvyšší triumf v tejto sezóne. Košice zdolala 5-2. Spokojný bol obranca Kristián Koštrna.
18: Fantastické víťazstvo. Dneska to padalo, dôležité, že sme vyhrali hlavne doma. Je tu jarmok, ľudia si prišli užiť futbal, my sme im ponúkli, myslím si, že dobrý futbal, takže všetci môžu byť spokojní.
15: Ružomberok vyhral včera nad Michalovcami 3-0 a Banská Bystrica nad Skalicou 3-2. Dnes o 17. hodine Podbrezová hostí posledné Komárno a o 19. privíta 4. Slovan Bratislava 3. Žilinu. Našich volejbalistov čaká na majstrovstvách Európy druhý zápas. Po úvodnej prehre so Slovinskom nastúpia o 21:05 v Modene proti domácemu Taliansku, obhajcovi striebra a druhému tímu svetového rebríčka. Nahrávač Filip Palgut.
19: Tam bude aj to, jak oni sa k tomu postavia a čo nám dovolia. Môže sa stať, že prídu a za hodinu sme v šatni, ale to nikto nechce. Jasné, hlavne si to musíme užiť a ísť naplno do všetkého.
15: O titul na majstrovstvách sveta v basketbale žien budú bojovať Francúzsko a Spojené štáty americké. Američanky, ktoré obhajujú zlato, vyhrali v semifinále nad Španielskom 76-66 a Francúzsky zdolali v Berlíne domáce Nemky 86-64. Na majstrovstvách sveta v športovom aerobiku v Pamplone dosiahla Alena Učňová najlepší slovenský výsledok v histórii. V kvalifikácii jednotlivkyň skončila 9. iba 500 odstup od postupu do 8-členého finále.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Popoludní prevažne oblačno, v Žilinskom kraji a na západe ojedinele aj slabé zrážky, teplota 16 až 23 stupňov.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Svetlana Barátová a Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 12 hodín 11 minút.
20: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
21: Uzavretý tunel Horelica aj neprejazdný most v Košickej Polianke, viac už v doprave. Cestári pracujú vo zvolene pri odbočke na Bariny smerom k Pustému hradu, opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pri Kráľovanoch prerábajú križovatku s cestou prvej triedy číslo 70, prechádzate bez obmedzenia. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Oučiarsko v oboch smeroch, obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. A pri Čadci robia údržbu tunela Horelica, úsek je tiež úplne uzavretý, smerom do Česka obídete cez Oščadnicu a Čadcu, smerom do Žiliny cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa, úsek je uzavretý obojsmerne, obchádzka vedie cez Košice. A pripomíname, že dnes od 20. bude v Bratislave na D2 pre údržbu uzavretý tunel Sitina, tiež obojsmerne, obchádzka povedie cez Patronku. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
20: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
22: Kto vie, ako by to dopadlo, keby Eva v raji neponúkla Adama zakázaným jablkom, ale s trapcom sladkého hrozna. Možno by žili v raji s vínou révou dodnes. Pretože víno je vraj nápoj bohov a vína réva, teda po latinský vitis vinifera, je darom súznenia a veselosti. Dobrý deň. Tento rok bol žičlivý na slnečné horúce dni a aj vinohrady si prišli na svoje, mali skoršiu úrodu než zvyčajne. Možno už máte po vinobraní, možno už dokonca testujete prvý tohtoročný burčiak. A možno sú vám burčiak aj víno ukradnuté, pretože pijete pivo, ovocné džúsy alebo čistú vodu. Napriek tomu si tému vinohradov nenecháme uísť. O to viac, že starať sa o ne je náročná drina a hotová veda.
23: Nie, nemám vinohrad. Mali sme hrozno, robila babka z neho víno, my sme to volali, že babkine čaro. Bolo veľmi dobre červené, veľmi silné.
22: Spomína Kuli z hudobnej skupiny Desmod. Svoje priznania ponúknú však aj herečky Zuzana Tlučková a Barbora Andršicová.
24: Moja nebohá mama mi vždy vravela, keď chceš vedieť, aký bude tvoj muž, opí ho.
25: Mám rada veľmi víno. Som z vinárskej rodiny. Môj otec robí víno doteraz na Morave, ale moja švagrinka má somelierský kurz, takže ja som veľmi blízko pri týchto veciach.
22: Aj my budeme. Pozývam vás. Ideme do vinohradu.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.

Pivo robia ľudia, víno robí Boh, napísal nemecký teológ Martin Luther. Trochu s ním nesúhlasím, víno robieval aj môj dedo, síce niekedy kyslé ako ocot, ale s krásnou farbou aj vôňou. Spomínam si, ako ma v detstve vodil do podzemnej pivnice, kde bol 800-litrový sud. Je plný vína, chválil sa, a ja som si nevedel predstaviť, kto ho kedy vypije. Podobne som nechápal, na čo vlastne ľudia pijú víno a prečo sa okolo neho toľko narobia, kým dozrie v sudoch alebo v demižónoch. Dnes už tomu trochu rozumiem, sám som si pred niekoľkými rokmi kúpil malý vinohrad. 5 radov som z neho síce vyklčoval, no aj tak je dosť veľký na robotu a na strapce hrozna rôznych odrôd. Nevyznám sa v nich, no statočne vinohrad ošetrujem na počesť tradície môjho deda. Žiaľ, zo 7 ročníkov sa dobré víno vydarilo len raz. Život ponúka rôzne príbehy a vyústenia. Dedovo mne v detstve zaštepil révu, o ktorej som netušil. Rovnako netuším, čo s vyrobeným vínom urobím. No v našom bytí je niekedy dôležitejšia cesta a nehmatateľný pocit, než rukolapný, v tomto prípade tekutý.

0: je herečka Zuzana Plučková a víno. Máte rada víno?
1: Víno. Vo víne je pravda. A
0: občas.
1: Keď sa to nepreženie, ale moja nebohá mama mi vždy vravela, keď chceš vedieť, aký bude tvoj muž, opí ho.
0: Aha.
1: No.
0: A ste to realizovali?
1: Aj som to urobila a výsledky boli veľmi, veľmi sľubné. Víno. Ja priznám sa, že ja cez rok veľmi nepijem. Ale keď máme dovolenku, tak si veľmi rada dám radšej víno ako niečo tuhé.
0: Máte preferované aj biele, červené, ružové?
1: Skôr pijem biele víno. K vínu ma priviedla moja kamarátka Marta Sládečková, ktorá mi dávala také tie základy. Nie litrová fľaška, ale sedemdecová. A proste tieto veci, lebo ja som sa vo víne veľmi nevyznala.
0: No, ale teraz už ste znalec.
1: Tak znalec nie, ale naozaj už viem oceniť, keď je dobre kvalitné vínko.

0: vysokých škôl.
1: Keby ste dostali ponuku a mali by ste čas, išli by ste skúsiť robiť degustátorku kvalitných vín? Pýtam sa herečky Barbory Andrešičovej.
2: A určite áno, jednoznačne by som išla. Mám rada veľmi víno. Som z vinárskej rodiny, takže veľmi správna otázka.
1: Z vinárskej rodiny, to znamená, že vy viete posúdiť, ktoré víno je kvalitné a ktoré nie, a viete, ako ťažko sa víno rodí a vyrába?
2: Môj otec robí víno doteraz na Morave, môj dedo robil víno, ale to bolo všetko také, ako sa to povie, na kolene, prosto takí tí vinári na Morave, ale moja švagrinka má somelierský kurz, takže ja som veľmi blízko pri týchto veciach, takže sem tam, keď otvorí dobré vínko, tak sa na mňa pozrie a povie, cítiš tam tú slivku? A ja poviem, áno, áno, cítim.
1: Ako často máte víno na stole doma?
2: Väčšinou, keď sme u tejto našej rodiny v Devinskej, tak tam, keď máme nejakú večeru, tak si otvoríme víno, lebo to Taliani tak robia. U nich je to bežné. A vtedy asi áno. Takže iba pri takýchto príležitostiach, že sa celá rodina stretne spolu a večeriame spolu a pijeme dobré víno.
1: A stáva sa, že si otvoríte fľašku vína aj po predstavení vo vašom hereckom babinci, v hereckej šatni?
2: Akože občas, ale nie je to nejaké pravidlo, že častokrát aj nie. Ale sem tam sa to stane, áno.
1: A posledný pohárik dopije Janka Kovalčíková, alebo Rebeka Poláková, alebo vy?
2: Ja. Posledný je pre mňa.

0: Vinobranie. Hovorí niečo vinobranie Máriovi Kulimu Kolárovi, ktorý žije v Zbehoch pri Nitre a mohol by mať vinohrad na záhrade. Či? Nemá?
1: Nie, nemám vinohrad.
0: Ani si nikdy nemal k nemu blízko?
1: Nie, nie. Asi nie.
0: V rodine?
1: Mali sme hrozno, ale robila babka z neho víno. My sme to volali, že babkine čaro. A bolo veľmi dobre červené, z Taliana robené. Veľmi
0: Šikovná
1: silné.
0: Babka.
1: Veľmi silné. Tak otec samozrejme s babkou. Ale my to hovorím, že babka robila, ale tak to samozrejme tata robil. A bolo veľmi dobre, ale už to hrozno neexistuje. Ani ten, vlastne ten vinič je už vytrhaný a záhrada vyzerá úplne inak. Takže už je to o tom, že už len si kupujem alebo ochutnávam dobre víno.
0: A keby ťa niekto pozval, že prídi na vinobranie, prídi nám pomôcť, prídi prešovať hrozno a potom dostaneš nejaké dobré archívne fľašky, prijal by si také pozvanie?
1: No, keby som mal čas, tak prečo nie? Záleží, kedy by to bolo. Nerobte to cez víkend, prosím vás. To hráme.
0: A ešte závisí od toho, že kto by to bol. Kto by to
1: a záleží, bol. Áno.
0: Či tak ja ľudí... ťa pozývam, dobre?
1: Či dobre. Tak prídem na oberačku. To viem, to sú také nožnice, chytí sa strapec, odsekne. Potom viem, ako sa prešuje víno, viem, ako sa vytlačí, potom musí zrieť samozrejme.
0: Áno.
1: Stáča sa potom.
0: No, tak technológiu
1: teóriu, poznáš. Teóriu poznám.
0: V prvom podaní máme pravidelnú rubriku Premlčané hriechy. Spomenie si spevák skupiny Desmod Mário Kuli Kolár na svoj premlčaný hriech, ktorý už môže zverejniť po rokoch, že už je premlčaný?
1: Definovať premlčaný hriech? Čo sa pod tým myslí? Nejaká strašná zrada?
0: Čo si vyviedol?
1: No, najviac, čo ma vlastne teraz v živote škrie, tak bolo asi, že som nevyužil šancu, ktorú som využiť mohol, a to sa týka školy.
0: Áno.
1: A že jednoducho ma natoľko opantala hudba, že som si povedal, že...
0: Nepotrebuješ školu.
1: Áno, ja budem hudobník, ja budem muzikant, ja budem spevák. Jednoducho, ale chápeš, že to pred záverečnými skúškami povieš a dosť a ja idem preč zo školy. Takže to bolo zle.
0: To až tak... Až tesne pred záverečným.
1: No a sme to spravili viacerí, neviem sa. Takže vtedy sme tomu tak verili.
0: A kde si chodil vtedy?
1: Ja som sa učil za automechanika.
0: Hej, a teraz ťa to... Ale nepotrebuješ, veď si necháš opraviť auto, keď treba.
1: No, tak ale vedel by som niečo. Už teraz nie, už sú moderné auta, už je to úplne iná technológia. Takže už by som sa do toho ja osobne nepúšťal, ale musím povedať, že... Ja som sa vtedy venoval nákladným autám, autobusom, vzducharine, čiže kompresory a vzduchové brzdy a tak ďalej.
0: V tomto smere nie si dobrým príkladom pre svojich synov?
1: Nie, ale nemusíme to vyťahovať pred nimi. Takže, ale tak je starší syn, ten má za sebou konzervatórium aj s nadstavbou muzikálu ISP, takže, ale venuje sa niečomu úplne inému a mladší má ešte len 10, tak tam čakáme, že čo bude.
2: Rádio Slovensko

0: V prvom podaní v rubrike Hity bez pátosu dnes načerieme do bohatej tvorby skupiny Desmod. Mário Kulikolár je spolu so mnou v štúdiu. Z CDčka Molekuly zvuku som si vybral pesničku Chýbanie z roku 2017. Každá bunka v tele cíti, že to takto nemá byť. Zabudla si mi dať návod, ako mám bez teba žiť. Chýbalo ti niečo vtedy, mimoriadne? Bolo to reakcia na niečo?
1: Ja by som povedal, že ani nie, že to bola možno taká fiktívna predstava, pretože tej sklamanej lásky okolo nás je naozaj veľmi veľa.
0: Zažije aj populárny spevák sklamanú lásku?
1: Ja nie, ale mám okolo kamarátov a priateľov.
0: Jak sa to vyzul?
1: Tak ja som šťastne ženatý a pri nahrávaní tejto piesni bola so mnou aj moja manželka, dokonca tam spieva vokály,
0: ano.
1: Takže nebolo o čom, že je jasné, že to nemôže byť o mne. Ale mali sme veľa kamarátov a veľa vlastne priateľov, ktorí aj niekoľkokrát zažili takéto láskopády.

0: Vy ste rocková kapela a máte väčšinou dynamické, rýchle pesničky, ale chýbanie je práve taká trošku pod kožu, taká pomalšia vec. Citová.
1: No áno, ja mám rád tie balady. My sme niekde dokonca o sebe aj čítali alebo počuli, že sme taká, že fabrika na balady, továren na balady. Balady, rokové balady sú najkrajšie balady, samozrejme, a ja balady, pre mňa je tá melanchólia taká, alebo ten, nechcem povedať smutok, ale tá melanchólia je pre mňa tak silná emócia, že smiech, dajme tomu, len tak prejde, preletí okolo človeka, ale tá melanchólia vyria nejakú tú vrásku do duše a do tváre a možno aj do tela a zostane tak v človeku dlhšie. A preto mám rád, neviem prečo, ale melancholické piesne.

0: teraz najzákernejšia otázka v súvislosti s pesničkou Chýbanie. Čo najviac chýba Máriovi Kolárovi Kulimu?
1: Čas. Ja chcem čas. Ešte viac času.
0: Máš pocit, že rýchlejšie starneš?
1: Hrozne rýchle to ide. Veľmi rýchle to ide. Môj syn sa minule narodil a už má 10 rokov a ten prvý z prvého manželstva mal 25 rokov, takže je to hrozné. No, času by. Človek by sa mal dožívať tak 250 rokov a bol by som spokojný.
0: Dal si svojim deťom veľmi také dynamické, akceleračné strojčeky do života. Rýchlo starnú.
1: No, tak dúfam, že im ich vyoperujú a spomalí sa im to. Im to ide zase pomaly.
0: Áno.
1: Už mali by chcel byť veľký by už chcel byť úplne, že samostatný a ja neviem čo, ale tak aj je, tak jednoducho je to také, že nech žijú čo najplnohodnotnejší život. Teraz som sa vykoktal.

0: Najstaršie vinice na svete by sme vraj našli v Mezopotámii v úrodnej oblasti medzi riekami Tigris a Eufrat, okolo roku 3500 pred našim letopočtom. Prvé zmienky o účinkoch, alebo ak chcete o kúzle viniča, sa objavovali ešte dávnejšie, približne pred 6000 rokmi. Najstaršie texty o obchodovaní s vínom sú písané klinovým písmom a objavili ich v ruinách starobilého mestského štátu Ebla aj v sumerských mestách Mari, Ur a Lagaš. Vráťme sa však do súčasnosti s klinickou imunologičkou doktorkou Jaroslavou Orosovou. Máte rada červené víno?
1: Mám rada červené víno, ale ešte radšej mám biele víno.
0: A ja som sa chcel hneď spýtať, že najlepšie z Bordeaux.
1: Viete čo, úprimne, ja mám asi najradšej vína z Malokarpatského regiónu. Tie mi tak chutia, sú také ľahké, mám aj priateľov vinárov, ktorých týmto pozdravujem. A červené víno je na mňa také ťažké, také melancholické.
0: Chcel som vás navliec do toho, že ste študovali vo Francúzsku na lekárskej fakulte, práve v Bordeaux, myslím, to
1: áno,
0: bolo.
1: Áno.
0: A ako ste sa tam ocitli?
1: No, to je taká dlhšia cesta. Ja som totižto vyrastla v západnej Afrike, kde môj otec pôsobil ako diplomat, mama ako lekárka a tam som chodila do francúzskej školy. Do takej francúzskej medzinárodnej školy. No a v čase, kedy sme sa vlastne vracali na Slovensko, tak mne už chýbal len posledný maturitný ročník, hovorím, že posledný, lebo v tom francúzskom systéme, to bola vlastne teda francúzska škola s francúzskymi osnovami, s francúzskymi učiteľmi, Francúzi to takto majú, hej, že v rôznych krajinách na svete majú svoje školy. No a vo francúzskom systéme sa maturuje v posledných dvoch ročníkoch. A ja som teda ten predposledný ročník ešte stihla absolvovať v Afrike, ani nie v Nigérii, kde sme žili, ale v Benine, lebo sme nemohli maturovať na tej istej škole a najbližšia francúzska škola bola až vo vedľajšej krajine. No a zostával mi posledný rok a v tom čase na Slovensku, to bol 99. rok, vlastne na Slovensku nebolo francúzske lyceum, tak ako je dnes, najbližšie bolo vo Viedni. Takže som išla na rok do Viedne, kde ma museli teda zobrať, pretože som bola v tom francúzskom kurzuse a bola som prvá Slovenka vôbec, ktorá kedy na to francúzske lyceum chodila. No a ten francúzsky systém funguje tak, že vlastne po maturite nerobíte príjmačky na vysoké školy, pretože maturita vo francúzskom systéme je tak náročná, vlastne maturujete zo všetkých predmetov, ja mám naozaj maturitu aj z telocviku, aj z geológie a tak ďalej. A podľa toho, ako zmaturujete, tak si vás vyberajú vysoké školy.
0: Áno.
1: No a ja som sa teda dostala do Bordeaux na medicínu, takže ono to bol v podstate taký prirodzený vývoj, lebo ja by som slovenské príjmačky zrejme nebola bývala rovno schopná urobiť, keďže vlastne moje slovenské vzdelávanie skončilo základnou školou, hej, tou povinnou školskou dochádzkou, ktorú sa so mnou vlastne mamina v nedeľu po obede vždy učievala a mňa raz za rok vlastne v Banskej Bystrici, odkiaľ pôvodne pochádzam, preskúšali na škole, aby som teda mala aj to slovenské vzdelanie, takže tak som sa dostala do Bordeaux.
0: Ako bolo v Nigérii?
1: V Nigérii bolo teplo. To je asi taká najrelevantnejšia informácia. No, pre mňa ako dieťa z Banskej Bystrice to prvotne bol určite veľký šok, pretože je to teda krajina tretieho sveta, je to úplne iný svet aj teda faunou, aj flórou, aj ľuďmi. Čiže bolo dosť náročné si na to zvyknúť. Nie je to krajina, ktorá je bezpečná, čiže aj to bol vlastne pre mňa ďalší taký šok, že vlastne nemohli tam v podstate beloši alebo cudzinci nemôžu chodiť po uliciach len tak sami, nie je to bezpečné. No a potom ďalšia taká pomerne náročná vec pre mňa bola, že vlastne som začala chodiť do francúzskej školy, ale ja som nevedela po francúzsky, takže ja som mala 11 rokov a vlastne začala som chodiť do školy, kde som vôbec nerozumela.
0: Francúzština je krásna, ale ťažká, nie?
1: Francúzština je krásna, ale ťažká, naozaj. Ja som sa ju v podstate naučila asi tak, ako sa dieťa učí cudzí jazyk, čiže ja si pamätám, že po prvom roku som rozumela a nevedela som hovoriť, po druhom roku som už bola taká pomerne zručná v tom jazyku, no a potom sa to už iba zlepšovalo a dnes vlastne už je tak pre mňa francúzština tak zaužívaný jazyk, že mne sa vo francúzštine napríklad bežne sníva, hej, že ja ako prepnem do francúzštiny úplne.
0: To je ale asi najlepšie, čo môže byť, snívanie vo francúzštine.
1: Podľa toho, o čom, no.
0: Isto.

0: Svojho času mal Ivan Tuli Vojtek rád červené víno, aspoň tak si to ja pamätám. Mal si niekedy vinohrad? Robil si niekedy aj vlastné víno?
1: No, svokor na Lovciach, to je pri Topolčiankách kúsoček, okres Zlaté Moravce, odtiaľ pochádza moja žena, tam mal svokor rodičovský dom, starorodičovský dom. Rád som tam chodil a súčasťou toho bola aj vinohrad. No ale to bolo víno, to bol ten tzv. Samorodák, hej? Oteláka, tieto. To
0: pomiešané.
1: O to sa netrebalo starať absolútne, nebolo potrebné to striekať, nebolo potrebné nič prosto. To rástlo, samorodák, preto sa to bolo. No víno z toho bolo dosť, človek by povedal, zvláštne, hej? Navarenie bolo výborné, ale burčiak, ja som v živote lepší burčiak nepil, ako z tohto samorodáku. To mi naozaj vinári dajú za pravdu. No víno bolo také, tak tam som si odrobil svoje, keď bolo treba kopať tie vinice, okopávať to a tak ďalej. To bolo treba. Nebolo to môj vinohrad, ale pomáhal som svokrovi dorábať to. Ten kvičiak sme to volali.
0: Chodíval si na oberačky?
1: Áno, samozrejme, jasné, jasné. No ale to, čo si povedal, že kedy si mal rád, to dodnes mi zostalo.
0: Aha.
1: Červené víno, ale aj biele, keď je dobré, keď sa zadarí. Ale červené, vieš prečo červené? Čak to stará horníčková prúpovídka, jak sa hovorí, že pýtali sa, horníček vždy mal aj v tých hovoroch, vždy mal tam pohárik a flašku červeného vína. A pýtali sa ho, že pane horníčku, vy pořád pijete červený víno, proč pak? No podívejte se, ja... Když vypiju dvojku bílýho, jdu na záchod, tak vyčurám bílý. Ale když si dám dvojku červenýho a jdu na záchod, tak zase vyčurám bílý. Alespoň vím, že ve mne něco zůstalo. Takže mám rád aj dobré červené víno. Ja viem, že je v tom alkohol, ale to víno, no, tak sa pozrieme na Francúzov, koľko sa dožívajú, hej.

0: a srdcové choroby, aké sú vo Francúzsku, aké sú u nás.
1: V rozumnej miere je to v pohode.
0: Ja si tiež myslím, že ako všetko, dobre si to povedal, Stanko, všetko, ja hovorím, všetko si môže človek dovoliť, absolútne všetko, len musí poznať mieru. To je celé.
2: Toto je nová pesnička Fria od Enriqueho Iglesiasa.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
2: Získajte lístky v Rádiu Slovensko a poďte s nami.

0: Slovenský rozhlas oslavuje 100 ročnicu od svojho vzniku a ty pomerne často účinkuješ v Rádiu Slovensko aj v rozhlasových hrách a teda aj na iných rozhlasových staniciach. Ivan Tuli Vojtek určite má želanie pre Rádio Slovensko, respektíve pre Slovenský rozhlas k 100 ročnici, či nie?
1: Ale samozrejme, že mám. Ono tých vinšov už zaznelo veľmi veľa. Hej. Ja som veľmi šťastný, že takmer, hovorím, nie úplne, ale takmer polstoročnicu som mal tú čest byť súčasťou tejto rodiny rozhlasovej, či už to boli zábavné relácie a rôzne rozhlasové hry pre mládež, rozprávky. No, ja by som si želal jeden most, ktorý by ma navrátil do tých čias, keď sa ešte viac tvorilo, ako politizovalo. Hej, aby sa v rozhlase opäť vrátili časy, že sa budú robiť tie rozprávky veľmi často, aby sa robili sobotné hry pre mládež napríklad. Mne veľmi chýba zákruta napríklad. Pozor, zákruta, hej, ktorá bola súčasť denne.
0: Ona sa vysiela cez víkend, no, sobotu, nedeľu.
1: Ale bola kedy o jednej, to bolo o 13. A, no a ja by som chcel, aby sa aspoň na zbytok toho môjho života, ktorý ma čaká, aby sa aspoň z časti vrátili tieto časy. A preto mu želám veľa vitality, veľa dobrých autorov, veľa dobrých režisérov, veľa dobrých spíkrov a želám Slovenskému rozhlasu alebo rádiu, ako sa hovorí ľudovo, aby ešte aspoň minimálne 50 rokov za jeho mikrofónom sedel Stano Štep.
0: Ale prosím ťa.
1: No áno, vážne to myslím.
0: Na to potrebuješ mať mentálnu výbavu a čistú artikuláciu.
1: No ale tak to už ja za teba nevybavím.
0: Aktuálne som Ivana Vojteka stiahol z nahrávania rozhlasovej hry, kde hráš farára. Ty si hral kadečo aj v rozhlase, v rôznych teda polohách si sa objavoval. Máš ten prístup kňaza, taký ten nadhľad nad životom, taký všeobjímajúci?
1: No, ja si myslím, že áno. Určite áno, aj keď som to neštudoval v seminári, ale že sme Božie dietky, dietky Božie sme a on nás učil objímať svet, objímať život, mať radosť zo života, mať rád ľudí a objímať ľudí. Len ako si sme sa zabudli objímať, ale aj fyzicky. Veď si zober jednu vec, že keď sa dva cudzie psi stretnú, čo urobia? Obtrú sa okolo seba. Toto človek prestal robiť. Prestal si odovzdávať energiu tým objatím. Bohužiaľ, no. Ale nechcem byť zase patetický ani sentimentálny, takže želám nášmu rádiu, aby som si tam ešte nachádzal na stolíku veľa scenárov.
0: Dobré želanie. Autori sa isto nájdu. Tie najsilnejšie scenáre však píše sám život. Možno aj preto máme v prvom podaní pretlak zaujímavých tém. O týždeň prevetráme, opäť s atraktívnymi hostiami, ťažko uchopiteľnú a predsa veľmi dôležitú tému. Kariéra. Niekto si ju vytrucuje v parlamente, niekto si ju prácne buduje po celý život. Bez ohľadu na mieru úspešnosti dávajme pozor, aby nás honba za veľkou kariérou nepohltila. Viac v prvom podaní s poradovým číslom 175 o týždeň, opäť po 12.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Rádio Slovensko. Slovensko.
2: Vivien má 9 rokov a od narodenia má choré srdce a trápia ju aj iné zdravotné problémy.
3: Vyzbierané prostriedky by sme použili samozrejme na delfinoterapiu, rehabilitácie, cvičenia.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS Medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Klub SNS bude naďalej stabilný, vyhlásil predseda Andrej Danko. Vo Švédsku sú dnes parlamentné voľby. Voliči si volia medzi novou stredoľavou vládou alebo súčasnou pravicou. Zajtra bude oblačno až zamračené, môže aj sprchnúť, 14 až 23 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Predseda SNS Andrej Danko hovorí, že klub Slovenskej národnej strany bude aj po príchode ministra životného prostredia Tomáša Tarabu do parlamentu naďalej stabilný. V relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 potvrdil, že očakáva jeho koniec vo funkcii. Na stoličke ministra ho má nahradiť doterajší štátny tajomník Filip Kufa.
2: Ja viem s Robertom Ficom rozprávať a rozprával som minulý týždeň a takisto budem rozprávať s pánom prezidentom, kedy v poslednom období sa nám vzťahy zlepšujú a ja verím, že nechajú rozhodnutie o tom, kto bude minister na Slovenskú národnú stranu.
1: Predseda SNS kritizuje najmä nevýhodné tendre, ktoré mal podľa národniarov minister uzavrieť. Líder SAS Branislav Gröling sa pýta, čo sa výmenou vedenia Envirorezortu zmení.
3: Budú tam nejakí iní výhercovia? Bude to inak transparentné? Alebo čo sa ujde, že prečo práve teraz, keď sa tu rozpráva o 500 miliónov, sa SNS a pán Danko ozve, že my tam už nechceme Tomáša Tarabu, my tam chceme niekoho iného?
1: Ruský dron na západe Ukrajiny 2 km od hraníc s Poľskom zasiahol lokomotívu osobného vlaku, oznámili ukrajinské železnice. Vďaka včasnej výstrahe nebol pri nálete nikto zabitý či zranený. Vlak išiel z Kieva do Varšavy a ruský dron ho napadol blízko hraničného priechodu Jahodin do Rohusk, kde už predtým ruské bezpilotné lietadlo zasiahlo kamión, píšu médiá. Poľsko pre nálety ruských dronov na západe Ukrajiny vyslalo do vzduchu stíhačky. Narušenie poľského vzdušného priestoru nezaznamenalo. Ruské úrady pokračujú v represiách proti opozičnej strane Jabloko, ktorá ako jediná ruská politická strana otvorene vystupuje proti vojne Ruska na Ukrajine. Súd v Jekaterinburgu dnes odsúdil kandidáta Jabloka do štátnej dumy Vladimíra Sevostianova na 12 dní administratívneho väzenia za údajné šírenie extrémistickej symboliky, informovalo Rádio Slobodná Európa, Rádio Sloboda. Dôvodom bolo opätovné zverejnenie príspevku na sociálnej sieti z roku 2020. Nie je pritom jasné, aká konkrétna symbolika sa v príspevku nachádzala. Švédski voliči dnes v parlamentných voľbách rozhodnú, či si zvolia stredoľavicovú vládu, alebo pri moci ostane súčasný pravicový premiér Ulf Kristersson, ktorý by však v prípade znovu zvolenia vládol spoločne s krajne pravicovou stranou Švédski demokrati. Líderka sociálno-demokratickej strany a bývalá premiérka Magdalena Anderssonová zdôraznila, že voľby sú pre krajinu kľúčové.
4: Buď budeme mať prvýkrát vo vláde extrémistickú stranu založenú neonacistami, alebo vládu povediem ja. Ak švédski demokrati dostanú ministerské posty, budú svoje postavenie využívať na šírenie nenávisti. Uvidíme, či to švédskych občanov láka, alebo nie.
1: Slovenský judista Marius Fízeľ postúpil na Grand Slame v Budapešti do štvrťfinále kategórie do 100 kg. V prvom kole mal voľný žreb, v druhom zdolal na Ipon Fofanu z Gvineji a v 8. finále si rovnako na Ipon poradil s Turkom Ertugom. Trojica Maťašej, Barto a Žilka prehrala svoje úvodné zápasy a na podujatí skončila. Zajtra bude jasno až polooblačno, od západu pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky, v noci oblačno až zamračené a miestami dážď, až 14 až 7 stupňov, cez deň bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, 14 až 23 stupňov. Bude len bez vetrie alebo slabý severozápadný vietor do 20 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Cestári v Košiciach aj uzavreté diaľničné tunely. Pokračujeme s dopravou. Cestári pracujú na D1 za Bernolákovom smerom do Senca na 20. kilometri. Opravujú pravý pruh. Premávka je zúžená do stredného a ľavého jazdného pruhu. V Košiciach Barci na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 sú pre jesenú údržbu zavreté tunely Žilina a Jovčiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. a uzavretý je aj tunel Horelica pri Čadci pre údržbu. Smerom do Česka obídete cez Oščadnicu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. V Beňuši časti Filipovo opravujú železničné priecestie, úsek je tiež neprejazdný, obídete to cez ostatné časti Beňuša. A radar vás nameria v Martine pri odbočke na Bystričku smerom von z mesta. Pripomíname, že dnes od 20. bude v Bratislave na D2 pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka povedie cez Patrónku. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
7: Spoločne s Robom Bergerom želáme krásnu nedeľu. Naša popoludnejšia téma je o prvom bývaní. No a zaujímavé je, že keď sa po rokoch obzrieme späť na to prvé bývanie, si spomíname celkom nešne. No, možno tam tiekol kohútik, možno bolo v zime treba spať v dvoch ponožkách, možno ste mali iba jednu panvicu, ktorá zvládla raňajky, obed aj večeru. No ale bol to presne ten moment, keď ste si prvýkrát povedali, tak toto je môj domov. Takže, aké bolo vaše prvé bývanie? Čo vám z neho dodnes utkvelo v pamäti? Napríklad, koľko stoličiek ste mali v prvom byte a koľko z nich sa naozaj dalo používať? Alebo čo bola prvá vec, ktorú ste si kúpili do vlastného bývania? Alebo mali ste aspoň matrac na zemi a ako dlho mal byť len dočasne? Zapojte sa cez náš Facebook alebo nahrajte hlasovku na WhatsApp a dnes až dvaja môžete vyhrať rodinný lístok na Veľkú raču, 600 bodov na všetky atrakcie počas víkendov jesennej sezóny, platný do konca októbra.
0: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Aj za to všetko láska môžeš ty.
1: Tomu sa hovorí krásne obvinenie. Za to všetko láska môžeš ty od skupiny Tým z Rádia Slovensko na peknú nedeľu. Najväčšie herecké štúdio na Slovensku, Bratislavské Biele divadlo, otvára už 44. sezónu. Pre záujemcov si opäť pripravilo rôzne herecké štúdia a krúžky, no tiež aj projekt s názvom Umenie pre všetkých. Konkrétnejší bude Adrian Toltezere.
2: Biele divadlo vzniklo v roku 1982 a jeho hlavnou myšlienkou je dať priestor každému, koho láka dramatické umenie, bez ohľadu na vek alebo zdravotné znevýhodnenie. Za viac ako 40 rokov sa o nich vystriedali tisíce ľudí. Medzi nimi aj úspešní režiséri a herci. Riaditeľ Michal Paulovský.
3: Diana Morová, Braňo Bystriansky s režisérov, Sonia Ferancová, Majo Amsler. Vzniklo tu množstvo divadelných predstavení od muzikálov, edukačných inscenácií až po klasické inscenácie, ktorých teda účinkujú naši členovia.
2: V Bielom divadle začínal aj herec Marek Majeský.
4: Keďže som vyrastal a dospieval v bývalom Československu v socialistickom zriadení, tak Biele divadlo bolo pre mňa prostredím úniku, kde som sa prvýkrát ako gymnazista stretol s kultúrou, umením a divadlom a mal som pocit, že sa môžem konečne slobodne nadýchnuť.
2: Záujemcov rozdeľujú podľa veku a skúseností.
3: Preto jednotlivé skupiny vedú lektori, ktorí sú profesionálni herci, režiséri, dramaturgovia, teatrologovia a špeciálne sú vybraní pre každú vekovú kategóriu a každú tú nejakú úroveň, tak aby im čo najlepšie vyhovovali.
2: Lektorkou je aj Simona Kožiaková, ktorá vedie v divadle skupinu tínedžerov.
5: Ja si s nimi veľmi dobre rozumiem. Myslím si, že máme veľa spoločných tém. Snažím sa ich chápať a snažím sa im teda čo najviac priblížiť s tým, že pri svojej práci tvorím hlavne autorské divadlo, kde sa snažím o to, aby sa každý jeden z členov mohli vyjadriť, čo sa im páči, čo sa im nepáči.
2: Viacerí, ktorí u nich takto začínali, potom pokračovali v ďalšej profesionálnej ceste štúdium na umeleckých vysokých školách v odboroch ako herectvo, réžia, dramaturgia alebo teatrológia. Divadlo zároveň už niekoľko rokov zastrešuje aj jeden zaujímavý projekt.
3: Umenie pre všetkých sme si vymysleli v roku 2019 a hľadali sme cestu, ako by sme mohli divadlo ponúknuť aj nejakej ďalšej skupine ľudí, ktorí možno k tomu divadlu prístup nemajú. A tak vznikol tento projekt, kedy pracujeme s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením pohybového charakteru, ktorí používajú barle, chodítka alebo sú na vozíku. A našou snahou je zistiť, čo všetko oni na tom javisku môžu robiť, ako vlastne to divadlo môžu aj oni tvoriť. A dlhodobou snahou je vytvoriť normálne herecký súbor z ľudí, ktorí majú takéto obmedzenie.
2: Projekt trvá od septembra do decembra.
3: Realizujeme ho tento rok v Bratislavskom babkovom divadle, ktoré je jediné kompletne bezbariérové, ale tento projekt je v tomto momente otvorený naozaj, že každému, či už má alebo nemá divadelné skúsenosti, stačí len možno trochu tvorivosti a možno trochu chcenia. Na všetko ostatné sme tu my, náš tým lektorov. Je to skvelé, nejaký rozvoj vyjadrovania sa, práce s emóciou, nejaká psychohygiena, spoznáte nových ľudí a naozaj ten pocit stáť na javisku je naozaj, že nezameniteľný. Rádio Slovensko.

0: Na nedeľu Eros Ramazzotti z Rádia Slovensko želáme krásny deň a pozor, teraz prichádza názor bez cenzúry, bez diplomacie a často aj bez logiky, ale za to s úsmevom.
1: Rádio Slovensko, čo deti vedia a my nie.
0: Dnes to budú detské výroky na školskú tému, keďže ten mor sa už začal, však deti, nevedeli ste sa ho dočkať?
2: Keď už konečne bude ten mor?
0: Keď sa vašich detí v školke spýtajú, aké povolanie majú vaši rodičia, tak pozor, môže to dopadnúť aj takto.
3: Maminka pracuje v peknom obchodíku, je navolená, upravená a je vedúca. A tatinko hádže bez rozumu cement do miešačky.
0: No teda, a potom v škole sa už začali aj deti učiť písať a čítať a keď otvoríte deťom knihu, že teda aby niečo prečítali, nech ukážu, tak to akosi nejde. No a keď sa nahneváte, však veď ty vôbec nevieš čítať.
4: Nevadí, ale viem listovať.
0: No, to stačí. Poslucháčka Erika sa spýtala malej susedky, ktorá sa ráno poobliekala do čiernych šiat. Vraj, prečo ide v takej čiernej farbe?
5: No náznak smútku pre deti, ktorým sa nechce ísť do školy.
0: Správne vyvesí čierne vlajky, škola sa už rozbehla.
1: Rádio Slovensko, čo deti vedia a my nie. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová, Diaľka.

0: Si poklad. Páči sa mi to.
1: To som rada. Kvôli tebe, ale aj kvôli Lenke. Veríš, že sa na mňa môže spoľahnúť?
0: Keď budem mať prípad, mohla by si...
1: Jasné. Rada sa o ne postaram.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
3: Haló, či tak kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
2: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Rádio Slovensko. Slovensko.
10: 5-ročný Janík má poruchu autistického spektra. Vaša pomoc mu môže zmeniť život k lepšiemu.
11: Určite by sme ich využili na pobyt v centre Neurorest. To je kľúčové a prvé. A popri tom tú delfinoterapiu.
10: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
2: Zelená vlna.
12: Uzavreté diaľničné tunely, ale aj nepremávajúce kompy. Pokračujeme s dopravou. V Bratislave v Rači sú pre vinobranie uzavreté ulice Detvianská. Pri Vinohradoch v okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov, ale aj s obmedzeniami rátajte na linkách mestskej hromadnej dopravy. V Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta rátajte s viacerými uzáverami aj obmedzeniami. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Učiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu sledujte dopravné značky. Pri Čadci robia údržbu tunela Horelica, úsek je tiež úplne uzavretý obojsmerne. Smerom do Česka obídete cez Oščadnicu a Čadcu, smerom do Žiliny cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Kompa Záhorská Ves Angern nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava a pre nízku hladinu Dunaja nepremáva nákladná kompa Štúrovo Ostrihom. Radar nám hlásite v Martine pri odbočke na Bystričku smerom von z mesta a pripomíname, že od 20. bude dnes v Bratislave na D2 úplne uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Patronku. Želáme vám pohodu na cestách. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
13: Zdá sa, že ak dnes hodíte do mapy Slovenska šípku na slepo, tak trafíte buď jarmok alebo vinobranie. Najprv medovník, potom burčiak, no a domov sa vrátite s drevenou vareškou, ktorú ste vôbec nechceli. Poďme sa pozrieť teda, kam sa ešte dnes oplatí vyraziť, takže v Bratislavskej Rači, tam je to vinobranie s burčiakom koncertmi v Trnave, tradičný trnavský jarmok, aj s pouličným programom v Banskej Bystrici Radvanský jarmok, jeden z najstarších na Slovensku. Vo Svetom Antone sa konajú dni svätého Huberta s ukážkami poľovníckych tradícií. Ak vás láka niečo netradičné, tak pri Varíne ešte dnes prebiehajú majstrovstvá sveta v psom športe Dog Puller. Zabudnite na preťahovanie lanom, psi tam naháňajú fialové kruhy, šprintujú bez prestávky a skáču do výšky tak, že niektoré sa dostanú takmer na úroveň svojho psovoda. Je to rýchle, hlučné a veľmi fotogenické. Takže nech už si vyberiete víno, jarmok alebo výlet, užite si nedeľu.
2: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Trnavské.
1: Sima Magušinová je smejsa, niekedy sa nám do úsmevu síce veľmi nechce, ale práve vtedy treba skúsiť začať iba tak po troške a bude to dobré však.

0: Prázdniny sa síce skončili, ale ešte im predsa len venujeme krátku spomienku. Leto na sídlisku, partia kamarátov, prvé lásky a fontána, pri ktorej sa začína jeden z najznámejších filmových príbehov. Lukáš Mano sa tentokrát zameral na fontánu pre Zuzanu.
1: Ak nie si moja, tak potom neviem, čo asi.
2: Vo filme sa všetko točí najmä okolo nefunkčnej fontány na sídlisku.
3: A fontána robila...
4: Ona fakt fungovala?
3: Pravdaže. Veď ustával tvoj otec.
2: Na sídlisku býva aj Zuzana, ktorá zažíva prvú veľkú lásku. Film však ukazuje aj na mozaiku rôznych ľudí v okolitých panelákoch.
3: Každý tu má svoju rodinu, šťastie, deti. A ja musím dennodenne počúvať to vaše vrieskanie. A tak tu sedím a spomínam.
2: Zuzana ale nie je iba romantickou hrdinkou, ale tvrdohlavou a temperamentnou mladou ženou, ktorá chce o svojom živote rozhodovať sama. Práve jej vzťah s Olinom sa stáva stredobodom príbehu, v ktorom nechýbajú žiarlivosť, hádky a ani zmierenie.
4: Toto som objavil pre nás. Len pre teba a pre mňa.
5: Bojím sa tu.
4: Tak zavri oči.
5: To by som sa bála ešte viac.
2: Snímka Fontána pre Zuzanu vznikla podľa rovnomennej knihy Eleonóry Gašparovej a režisér Dušan Rapoš z nej vytvoril jeden z najvýraznejších slovenských filmov pre mladých.
5: Ľúbim tvoje ruky. Obdivujem na nich, že sú také nežné, aj keď môžu zraniť.
6: Chlapec ako mnohý a predsa si iný. Ty vdychuješ život v chladnej hrude hliny.
2: Podstatnú úlohu v úspechu tejto klasiky zohrala aj hudba a pesničky, ktoré sa stali hitmi. Pripravil ich Vašo Patejdo. Film mal dve pokračovania, ale najmä posledná časť bola už iba diváckym prepadákom. Všetky zachytávajú nielen tri etapy Zuzaninho života, ale aj premenu Slovenska od 80. rokov cez obdobie krátko po prevrate až po koniec milénia.
5: Ako?
4: Ujde to.
5: Tak ahoj.

Rádio Slovensko, za mňa dobré. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Johnny I Like.

0: Želáme vám peknú nedeľu s Rádiom Slovensko aj s našimi hostiami.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Kiska Oňová ani po rokoch nespomaľuje. Hrá, spieva, skúša Klimakterium 3 a popri tom stíha byť mamou, babičkou aj prababičkou. Odkiaľ berie svoju energiu?
2: Už sa považujem za modernú, lebo už nezaváram 250 fliaš ako voľa kedy.
3: Už iba 150, hej?
2: No nie, nie. Už ozaj by som povedala, milujem mať lečo, milujem mať moje kyslé uhorky a milujem mať marhulový džem. A tam to končí. To ostatné si obstarám.
0: A keď si spomínala ten stred generácií, tak sú ešte nejaké výdobytky, techniky, ktoré si osvojila? Ja neviem, napríklad používaš umelú inteligenciu niekedy?
2: Umelú inteligenciu používam denne.
0: Že?
2: A porovnávam ju k ostrému nožu. Ja si už dnes bez umelej inteligencie neviem predstaviť život, ale aj bez ostrého noža. Samozrejme, že s ostrým nožom sa môžeme aj

0: porezať. Aj umelá inteligencia, keď sa využíva na hlúposti, áno, to nie je môj prípad, ale ja denne sa pýtam umelej inteligencii, áno. Ja som sa minule pýtala, že čo ja viem, ako mám vnímať tú dobu kamennú a ten svetoplúk, ako to vlastne bolo. A odpovedá mi, proste to, čo mi spontánne napadne, alebo daj mi výborný, najlepší recept na viedenský guláš. A to sú také kontrasty a ono mi to odpovedá. Niekedy uverím a niekedy neuverím.
1: A najlepšie je, že ešte ti dá recept na výborný viedenský guláš a spýta sa, že či to náhodou nechceš v štýle svetopluka. Vieš, keď si sa pýtala niečo predtým, mňa toto baví na tom.
0: No, až tak veľmi nespájam tieto veci.
1: Nie, ale umelá inteligencia ich spája, že ona si zapamätá, alebo ja som si dala niečo po španielsky preložiť. A potom sa ma spýta na úplne inú tému, že a chceš to aj po španielsky?
0: Predsa si. Ja som sa tiež pýtala napríklad, že muzikály Mnišky som spievala už potom, keď pani Majda prestala byť matkou predstavenou, tak ja som ešte bola 3 roky a dlhú dobu som nevedela, že čo spievam vlastne Veni Creator Spiritus Mentes Tuorum Visita Imple Superna Gracia a dala som umelej inteligencie. A vlastne, áno, bolo to, že prosíme Ducha Svätého o pomoc.
1: No, tak už vieme. A ako si žena udrží chuť flirtovať so životom aj po 50-ke? Giska Oňová má recept na energiu, humor aj dobrú náladu. Celý rozhovor si vypočujte v Dalila Show už dnes po obede od 16.30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 5:00 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: Po 14. si opäť zahráme slovenskú speváčku, ale bude to Lina Majer. Opozite, keď je niekto vaším celým vesmírom. Vesmír. No a Harry Styles a American Girls. Ďalší hit, ktorý vám ponúkneme. Styles vysvetľoval, že skladba súvisí najmä s tým, že jeho traja blízki priatelia sa oženili a on začal premýšľať o vlastnom živote, vzťahoch, túžbe po rodine. Takže zostaňte s nami, počúvajte nás aj naďalej. Sú tu Robo Berger, Petra Bernasovská.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13. popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
2: Viac na radioslovensko.sk.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zajtra zasadne koaličná rada. Riešiť bude zníženie spotrebnej dane na pohonné látky, avizuje predseda SNS Andrej Danko. Kremeľ pripúšťa obnovenie rokovaní Ruska, USA a Ukrajiny v októbri. Zajtra bude oblačno až zamračené, môže aj sprchnúť 14 až 23 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Koaličná rada by sa podľa predsedu SNS Andreja Danka mala v pondelok zaoberať znížením spotrebnej dane na pohodné látky. Povedal to v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12.
2: Treba s tým začať robiť. Nemôže byť argument, ak sme sa dostali do oscilácie rozdielu cien, že už v okolitých štátoch je to inak, ako je to u nás. Tento mechanizmus nefunguje. Treba jasne pristúpiť k tomu, aby spriemerovali cenu takú, aby sa našim ľuďom oplatilo tankovať.
1: Premiér Robert Fico vo svojom sobotnejšom videu povedal, že nevidí pri rastúcich cenách palív dôvod na štátne opatrenia, ktoré označil za neefektívne. V Indii sa skončil summit zo skupenia BRICS, ktorý spojil lídrov Ruska, Číny, Indie, Južnej Afriky a Brazílie s lídrami Iránu či Spojených arabských emirátov. V spoločnom stanovisku vyzvali na pokoj na Blízkom východe. Summitu okrem vojnových konfliktov a ich dôsledkov dominovali aj témy multilateralizmu, hospodárskej spolupráce a víziev na väčšiu úlohu rozvojových krajín v globálnych inštitúciách. Hostiteľ summitu Narendra Modi okrem iného vyzval na reformu bezpečnostnej Rady OSN.
3: Musíme sa posunúť od rámcových dokumentov k reálnemu vplyvu. BRICS vstupuje do svojho tretieho desaťročia. Svet od nás očakáva konkrétne výsledky, nielen nápady a záväzky. Som presvedčený, že vďaka našim spoločným snahám tieto očakávania naplníme.
1: Litva prerušila prevádzku letiska vo Vilniuse a vzlietla tam stíhačka NATO v reakcii na možné narušenie vzdušného priestoru cudzím dronom, informujú médiá s odvolaním sa na miestne úrady. Neskôr letecký poplach ukončili. V Litve sú v rámci misie NATO na ochranu vzdušného priestoru Pobaltia aktuálne nasadené talianske stíhačky. Krajiny východného krídla aliancie už skôr zaznamenali prípady, keď do ich vzdušného priestoru prenikli drony. Kremeľ nevylučuje možnosť, že trojstranné rokovania o vojne na Ukrajine za účasti Ruska, Spojených štátov a Ukrajiny sa obnovia v októbri. Dnes to podľa agentúry AFP, citujúcej ruské tlačové agentúry, uviedol hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Naposledy sa trojstranné rokovania vo formáte Rusko, USA a Ukrajina uskutočnili v Ženeve vo februári 2026. Turecká polícia v noci na dnes podnikla záťah namierený proti ľuďom z komunity LGBT+ a zadržala 26 aktivistov, informujú svetové agentúry. V Istanbule policajti vtrhli do barov, ktoré navštevujú hostia z komunity LGBT+, alebo do mužských kúpeľov, neoficiálne známych ako miesto prostitúcie. Už v sobotu úrady zablokovali niektoré účty na sociálnych sieťach a webové stránky. Agentúra AFP doplňa, že vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia nie sú v Turecku nezákonné. Je tam však veľmi rozšírená homofóbia. Zuzana Michaličková skončila na triatlonových pretekoch svetovej série v Karlových Varoch na 12. mieste. Na víťaznú Britku Taylorovú Brownovú stratila 3,5 minúty. Druhá Slovenka v štartovom poli Diana Dunajská bola 17. a Romanu Gajdošovú diskvalifikovali za nepovolený pretekársky úbor. Zajtra bude prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 12 až 7, na západe okolo 14 stupňov, cez deň 18 až 23, na severe a horehroní 14 až 18 stupňov. Slabý, miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
5: Zelená vlna.
6: Výstrahy, cestári aj uzávery. Pripravené sú dopravné správy. V Bratislave vo Vrakuni sa konajú hody. Počítajte s obmedzeniami a so zvýšeným pohybom chodcov. Na D1 za Bernolákovom smerom na Senec na 20. kilometri opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do stredného a do ľavého pruhu. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Aučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Na ceste číslo 11 pričaci robia údržbu. údržbu tunela Horelica. Úsek je uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Ošťadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Radar hlásite v Martine pri odbočke na Bystričku smerom von z mesta. Dnes od 20. hodiny bude v Bratislave na diaľnici D2 pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Patrónku. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
5: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
7: Prvé bývanie je ako vodičák, prosto bez malých nehôd sa to asi neráta. Niekto zamkol kľúče vo vnútri, niekto pustil práčku a objavil, že odtok funguje skôr ako fontána. No a sú aj ľudia, ktorí prvýkrát zapínali rúru aj s návodom vo vnútri. A aké bolo vaše prvé bývanie? Andrea Kuchinková napísala, tá si dobre pamätá na ich prvú noc v novom aj s priateľom. Bol veľmi chladný večerný večer a my sme mali len matrac na zemi, jednu stoličku, dážď a vietor švihali do okna, ale nás hriala láska a boli sme šťastní, že začíname spolu žiť. Sme spolu krásnych 24 rokov a láska stále trvá. Ďakujeme, no tak to je krásny príklad, ako je byť matrac na zemi romantickým zážitkom na celý život. Zabudnite na 5-hviezdičkové Maledy. Pretože práve na tie maličké jednoizbové byty, tie prvé byty, kde ste sa ledva otočili, mávate najkrajšie spomienky. Ako naša poslucháčka Janka.
8: Bolo krásne na peknej vyhliadke v bytovke zvanej Junák. Na ten jednoizbový byt dodnes na to s láskou spomínam, ako som slobodná 20-ročná sa dopracovala k peknému bytu ako servírka. Pekný deň.
7: No, takže aký bol váš život, či najväčší trapas v prvom byte alebo podnajme? Pošlite nám svoje skúsenosti, spomienky na Facebook alebo ako hlasovku na WhatsApp. Hráte o lístok na Veľkú raču, o 600 bodov na všetky atrakcie počas víkendov jesenej sezóny, platný do konca októbra. A dnes pozor, odmeníme až dvoch z vás.
5: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: To bola Lina Majer. Prajeme príjemné počúvanie Rádia Slovensko aj takto v nedeľu po obede. Ak máte tweedové sako, jeho látka možno pochádza zo súostrovia vonkajšie Hebridy, ktoré obopína severozápadné pobrežie Škótska. Tamojšie prírodné scenérie niekde pripomínajú zátoku s blankitne modrým morom ako z pohľadnice, inde nehostinnú béžovú pustatinu. Miestni obyvatelia v každom prípade vedia, ako zo svojho okolia vyťažiť čo najviac. Chovajú ovce, stavajú veterné parky a v jednom z kútov Európy udržiavajú pri živote galský jazyk. Ostrovy navštívila Anna Šípošová a pripravila reportáž do včerajšieho štúdia Svet.
1: Vonkajšie Hebridy sú síce súčasťou Škótska, no miestni sa vždy slušne, ale dôrazne ohradia, keď o ich území niekto hovorí ako o malom Škótsku. Presne takto urobí aj Donald John McSween. Stretávame sa s ním nie náhodou. Pod palcom má totiž organizáciu, ktorá vystihuje nátoru Hebričanov i geografické podmienky, kde žijú. Krajina rašelinísk, stoviek plies, útesov i malebných pláží je totiž mimoriadne veterná. Preto nie je divu, že sa tu stávajú veterné elektrárne, nie však iba veľkými firmami, no i domácimi. Sme v sídle organizácie Point in Sandwich v bývalej viktoriánskej škole. Donald nám vysvetľuje.
2: Sme najväčšia veterná farma v Británii, ktorú vlastní komunita. Nie je to iba zdroj elektriny, ale aj zdroj peňazí. Zisky z veterných turbín neodchádzajú veľkej energetickej firme, ale financujú miestne projekty.
1: Diaľke mi ukazuje tri veterné turbíny. Hovorí, že kým v mnohých krajinách je energia iba komodita, táto komunita na vonkajších Hebridoch ju vníma aj ako sociálnu záležitosť.
2: Ľudia by neboli spokojní, keby sme postavili turbíny a zisk odišiel z komunity, ale keď peniaze zostávajú tu a míňajú sa tu, vtedy to dáva zmysel. Najväčšie ponaučenie projektu je, že odpor voči veterným elektrárňam často nie je odpor voči zelenej energii, ale voči tomu, že z nej profituje niekto cudzí.
1: Donald dodáva, že od pevninského Škótska ich vždy oddeloval zvláštny pocit vzdialenosti, nielen geografickej, ale aj kultúrnej. Život na ostrovoch formovalo more, náročné cestovanie, drsné počasie, aj izolácia bez veľkých miest a priemyslu. Hebričania tak mávali a stále mávajú niekoľko zamestnaní. Sú rybári, sprievodcovia, elektrikári, farmári, čo treba. Brajani miestny lekár nerobí veľkú vedu z toho, keď treba pomôcť s poštou.
0: Reportáže štúdia Svet si môžete vypočuť vo web archíve Rádia Slovensko, v podcastoch a tiež na platforme Audio STVR. Ďalšie vydanie relácie odvysielame na budúci týždeň v sobotu predpoludním.
3: Rádio Slovensko, štúdio Svet. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Hokejová sezóna už poriadne klope na dvere. Po viac ako 4 mesiacoch voľna sa nový ročník Tipsport Ligy začína už v utorok. Našu najvyššiu súťaž bude hrať rovnakých 12 mužstiev ako v uplynulej sezóne. Titul obhajuje Nitra, ale na majstrovský pohár si brúsia korčule aj iné kluby. S prvým mužom slovenského hokeja, prezidentom zväzu Miroslavom Šatanom, sa porozprávala Svetlana Barátová.
2: Čo čakáte od nového ročníka?
3: Tak ako každý rok dúfam, že bude veľa zaujímavých zápasov, že tá liga zase bude mať, verím, že nejaké prekvapenia, nejaké mužstva, od ktorých sa možno čaká menej, ale urobia viac a možno budú aj nejaké zase sklamania. Verím, že uvidíme veľa mladých hráčov hrať v našej súťaži opäť, že ten trend bude pokračovať, že sa k tým klubom, ktoré to robili v minulosti, že sa pridajú aj ďalšie a uvidíme veľa možno zaujímavých hráčov.
2: Do našej najvyššej súťaže sa vrátili zaujímavé mená, brankár Hudáček alebo Marek Ďaloga, Tomáš Jurčo, takže by mohli pritiahnuť divákov.
3: Toto vnímam pozitívne, že takéto návraty do našej ligy sú a verím, že to bude mať význam pre ich klub, v ktorom teda hrajú, jednak z hľadiska fanúšikov, jednak z hľadiska nejakej líderskej pozície pre tých hráčov, ktorí sú v kabine, takže uvidíme, že hovorím, ako sa podarilo tým jednotlivým generálnym manažerom postaviť tie týmy a ja vždy čakám nejakých 50 zápasov, aby som si pozrel zápasy všetkých tímov a potom si z toho robím nejaké predikcie na sezónu, takže uvidíme.
2: Ale podľa toho, kto ako sa posilnil, tak stále máme tam nejakých tých favoritov. Nitra, Slovan, Košice alebo niekto iný môže vybehnúť.
3: Tak ešte na papieri vidím, že aj Žilina sa celkom posilnila, takže tieto mužstva chcú hrať prím, aj to deklarovali, aj myslím, že tie zmeny, nákupy hráčov o tom svedčia, takže uvidíme, na koľko sa im to podarí a teda verím, že tam budú aj čierne kone tej súťaže a nejaké zaujímavé prekvapenia. Tým je tá súťaž zaujímavá každý rok a verím, že bude aj tento rok a že pritiahne do hľadiska možno viac divákov ako v minulom roku.
2: Všetci splnili tie podmienky pre účasť v najvyššej súťaži?
3: Áno, myslím, že pred zhruba týždňom sme mali výkonný výbor, ktorý udeľoval licencie do všetkých súťaží a musím povedať, že boli tam aj nejaké drobné zdržania počas leta, kedy niektoré kluby ešte mali nejaké podložnosti voči hráčom alebo trénerom, ale do pondelka minulého týždňa to mali ako vysporiadať a tým pádom výkonný výbor konštatoval, že všetky veci sú v poriadku a môže udeliť vlastne všetkým tímom, ktoré sa uchádzali o tie licencie, či už to bola Tipsport liga alebo SHL alebo druhá liga, tak všetky tímy dostali licencie a tým pádom by som povedal, že nikto nemá problém, že by sa teraz obával, že nemôže hrať súťaž.
2: Máme rovnakých účastníkov ako v uplynulej sezóne, žiadna taká zmena.
3: Áno, tým, že sme mali prvý rok nový systém baráže, tak vlastne sa nám tie ligy nepomiešali. Tento rok ešte samozrejme ten systém zostáva, pretože tá dohoda s klubmi medzi zväzom a klubmi bola taká, že 2 roky ten systém sa nezmení. Budeme sa určite pozerať na rôzne fakty a čísla, možno v polovici sezóny, ako tá baráž ovplynila treba z počty mladých hráčov alebo ako ovplynila vyrovnanosť tých zápasov, počty bodov možno v tej sezóne, lebo samozrejme, že sledujeme ten cieľ mať čo najviac vyrovnanú tú ligu, ale napríklad aj faktory ako televízne sledovanie a tie televízne ratingy, ako to ovplyvnilo, takže všetko toto budeme vyhodnocovať a je možné, že budeme mať tú diskusiu s klubmi počas sezóny, či ten systém baráže alebo priamo postupu, či to treba zmeniť, alebo ak nejaké zmeny, tak po sezóne by sa samozrejme nejaké zmeny mohli udiať, ale hovorím, že chceme do tej diskusie zapojiť všetky kluby a nie len tie najvyššie extraligové, ale aj tie z nižších súťaží.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
1: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
0: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
2: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
3: Mal takú schopnosť osloviť masy.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére dnes večer na Dvojke.
4: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Riko, hlavný partner Espirit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
5: Zelená vlna.
6: Výstrahy v Bratislave uzávery na D1. Pozdravujeme z dopravy. V Bratislave vrači sú pre vinobranie uzatvorené ulice Detvianská a pri Vinohradoch. V okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov. Na diaľnici D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Učiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Sledujte dopravné značky. Na ceste číslo 11 a pri Čadci robia údržbu tunela Horelica. Úsek je uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Oštednicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Radary merajú v Šarišských Dravcoch na hlavnom ťahu obojsmerne a v Ruskej Vole nad Popradom smerom na Ľubotín. Dnes od 20. hodiny bude v Bratislave na D2 pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Patronku. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
7: Giska Oňová je už prababičkou. Je vlastná babička, ju naučila variť a dnes odovzdáva svoje skúsenosti ďalším generáciám.
8: Jedna z tých mojich babičiek istý čas, keď bola mladá, tak bola v Rusovciach v tom zámočku.
9: V tom krásnom zámočku.
8: Áno, v tom krásnom zámočku. Ona bola pri deťoch, ale s tým, že keď deti ju nepotrebovali, tak pomáhala v kuchyni. Takže my sme sa od nej v tej dobe, keď bežne ľudia sa inak správali a inak stravovali, my sme už boli poučené od omami, že ako sa správať pri stole. Pretože to panstvo bolo aj také rozhľadenejšie, vzdelanejšie a vlastne tí, čo tam boli zamestnaní, oni to mali možnosť odkúkať.
7: Idem, riešim, hláška Gisky Oňovej už takmer zľudovela. Ešte ju ľudia zastavujú na ulici a pripomínajú jej ju. A čo všetko dnes Giska ešte plánuje vyriešiť? Celý rozhovor si vypočujte v Dalila Show dnes po obede od 16.30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
5: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Želáme vám peknú nedeľu pri počúvaní Rádia Slovensko. Ak ste teraz niekde na výlete, tak je to fajn, ale určite sa tešíte domov.
1: Rádio Slovensko, doma je doma.
0: Vedec Radoslav Paulen sa venuje chemickému inžinierstvu a automatizácii, kde prepája vedecké poznatky s modernými prístupmi k riadeniu a optimalizácii procesov. Ako povedal Eve Pribilincovej, významnou súčasťou jeho profesionálnej dráhy sú aj skúsenosti, ktoré nazbieral v zahraničí.
2: Tak teda vítajte u nás, predstavte sa nám, nech sa páči.
3: Ďakujem veľmi pekne, som Rado Paulen, pochádzam zo Sládkovičova, pôsobím na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vo svojom výskume sa venujem automatizácii a chemickému inžinierstvu. Dokopy by sa tento odbor volá aj riadenie procesov. Snažíme sa, aby sme zefektívňovali výrobu v chemických a potravinárskych podnikoch.
2: Môžeme prezradiť, koľko máte rokov?
3: Mám 42 rokov.
2: Takže, kde ideme, k akému veku, keď odchádzate vy do zahraničia?
3: Keď som odišiel prvýkrát do zahraničia, mal som niečo čerstvo cez 20 rokov, bol to Erasmus vo Francúzsku, kde som robil diplomovú prácu.
2: Na akú tému?
3: To bola téma globálna optimalizácia procesov.
2: Vystrelilo vás niekde toto pôsobenie v Erasme?
3: Určite áno. Otvorilo mi to oči, ako vyzerá svet vonku zo Slovenska. Úžasné skúsenosti. Človek sa postavil na vlastné nohy, keď bol trocha ďalej od rodiny a nemohol len tak zavolať hneď mamu na telefón a podobne, čiže to bolo perfektné.
2: A pritom ste vo Francúzsku, kde si oni vážia, keď niekto po francúzsky vie, boli ste vybavení rečou?
3: Bol som vybavený takým nejakým kratším kurzom a postupne som sa niečo naučil, ale boli tam tí tamojší kolegovia veľmi otvorení, veľmi komunikatívni, prepačovali akékoľvek chyby gramatické a výslovnostné.
2: Erasmus, ako mal začiatok, tak mal svoj koniec.
3: A potom prišli ďalšie pobyty, opäť Francúzsko, potom Imperial College v Londýne a ako roky išli a úspešne som ukončil doktorantské štúdium, tak som pôsobil ešte ako postdoc skoro 5 rokov v Nemecku.
2: Čiže po tej 20-ke, keď ste skončili Erasmus, ste sa vrátili doštudovať?
3: Tu som ukončil vlastne všetky typy štúdia. Ukončil som tu aj bakalárske, aj inžinierske a takisto aj doktorantské a v tom inžinierskom a doktorantskom vždy tam boli nejaké zahraničné stáže, výlety, pôsobenia, konferencie. Vrátil som sa aj do Francúzska v rámci doktorantského štúdia.
2: Ale vaša najdlhšia časť života v zahraničí či patrí inej krajine.
3: Áno, a to je Nemecko. Tam som si relatívne zvykol. Odchádzal som tam s istými aj predsudkami o Nemcoch, ale musím povedať, že Nemecko je veľká krajina a má veľmi rozdielne regióny a ja som bol teda v regióne okolo Dortmundu a tam ten región má svoju takú banickú históriu a tá vlastne stredná trieda tam vyplňa väčšinu populácie a ľudia sú tam dosť ústretoví a príjemní.
2: A platí, že sú Nemci disciplinovaní?
3: Platí, že sú disciplinovanejší, áno. Ľudia sa tam bežne zdravili na ulici, čo bolo pekné.
2: To nám chýba ešte. Toto tak, ešte tak, nemáme tak. Však. Hej.
3: Alebo sa vám ktokoľvek vo verejnej doprave prihovorí a prehodí pár slov, tak neviazane.
2: Vyskúšali ste to urobiť na Slovensku v električke?
3: Áno. Občas aj s úspechmi, samozrejme. Slunce.

0: relatívne hladký. Samozrejme, klesol som platovo, ale začal som podávať rôzne projekty a tak som to vlastne postupne vyvážil. A čo bolo skvelé, že udržal som si tie kontakty s zahraničím a pritiahol som aj viacerých zahraničných, či už odborníkov alebo študentov.
1: To sa veľmi dobre počúva.
0: Samozrejme, nie, vôbec tak nie je, že by bolo Slovensko čierna diera. Zahraničí je vnímané ako súčasť Európy, keď ako nás vnímajú, ja neviem, ázijské krajiny, tak stále sme bezpečná krajina, sme relatívne prosperujúca krajina.
1: Povedzme, čomu všetkému sa vy venujete v rámci svojej práce, ale aj v rámci svojho výskumu?
0: Som vysokoškolský učiteľ, čiže prednášam, skúšam študentov, snažím sa teda podporovať ich v rozvíjaní ich zručností a schopností. Vediem doktorandov, to je také priamejšie ešte prepojenie aj s výskumom. Snažíme sa, aby aj tí doktorandi vychádzali niekde do zahraničia na svoje zahraničné vedecké stáže. To sa nám celkom úspešne darí. Máme aj viacero absolventov, ktorí pracujú či už po Európe, alebo dokonca aj v Amerike. A vo svojom výskume sa takisto snažím spolupracovať, ako som sa vrátil na Slovensko, aj so slovenskými priemyselnými podnikmi.
1: Čiže vnímate ale aj nálady študentov?
0: Je tam určite taká tá generačná skepsa, ktorá vyplýva z nášho životného prostredia a z celkovej tej klimatickej krízy, ktorú žijeme. A určite veľa študentov, ja sa stretávam s tými, ktorých dosť výrazne poznačil COVID a výučba v rámci tejto pandémie, takže je tam ten dopad cítiť, áno. Samozrejme, stretávam sa aj teraz s ukrajinskými študentami, ktorí nemajú pevné zázemie a tým pádom neúplne sú si možno istí ani tým, čo budú v živote robiť, teda aj tým, čo majú študovať.
1: Ak sa vrátime do zahraničia a do momentu, že ste tam boli na rôznych školách, kde vás čo na ktorej zaujalo?
0: Všetko sú to rôzne systémy, čo ma až prekvapuje, teda naša krásna Európa je veľmi, veľmi v tomto rozmanitá. Každá tá krajina žije v inom akademickom systéme. Samozrejme, ten Imperial College, to je proste jeden zo stredov vesmíru pre každého vedca, takže to je úžasne, ako tam veci fungujú, ako hádam každý týždeň tam má nejaký nobelista a prednášku.
1: Ale čo z tých svetových inšpirácií vieme použiť u nás?
0: Každý rok sa snažíme vyhodnocovať, ako fungujú napríklad naše vzdelávacie systémy a snažíme sa aj naberať skúsenosti v zahraničí, rozprávať sa s profesormi zahraničí, zisťovať, ako to robia, ako zapájajú svojich študentov, ako menia výučbu v tejto AI dobe a podobne, a snažíme sa to implementovať, čiže dá sa naučiť veľmi veľa.
1: Máte viac študentov alebo študentiek?
0: U nás je to asi tak 50 na 50.
1: Som si myslel, že poviete, že viac chlapcov. Dievčatá treba asi skôr motivovať k vede, či nie?
0: O, nie, to si vôbec nemyslím. Dievčatá sú oveľa svedomitejšie, oveľa pracovitejšie. Častokrát aj oveľa zapálenejšie.
1: Ak by ste mali vysloviť teraz želanie na začiatku nového školského roka, čo by to bolo?
0: Aby sme boli nároční na seba, aby sme boli nároční na svojich učiteľov, na svojich študentov, aby sme sa popri tom veľa toho naučili.
2: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: Želáme príjemnú pohodu pri počúvaní a krásny víkend. No a po 15. pokračujeme so skvelou hudbou, čo si zahráme. No napríklad to, že niektoré vety od mami pochopíme až po rokoch. To bude Zuzka Smatanová a Mama mala pravdu.
1: Mama mala pravdu.
0: A víťazka Eurovízie Lorín, tentoraz otázkou, ktorú si položila si každý. Je to naozaj láska? Robo Berger a Petra Bernasovská želajú aj naďalej príjemné počúvanie.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
4: Pred 200 rokmi bol Dunaj divokým labyrintom meandrujúcich ramien. Dnes zachraňujeme posledné fragmenty našej unikátnej vnútrozemskej delty.
5: Za tých niekoľko mesiacov, kedy došlo k obnove korita, sa potvrdilo, že tá voda, ktorá sa natečie, dokáže robiť naozaj divy.
4: Počúvajte Príbeh na týždeň s Blaženou Bolcovou o znovuzrodení ramena malé foky pri Gabčíkove. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Slovensko.
6: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
7: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
8: Prečo ste príbuzná?
9: Je to môj muž.
8: Takú pani doktorku by si prijal každý.
9: Iba sa ti pchá doriť.
7: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini na národnej púti v Šaštine Strážach zdôraznil potrebu viesť v spoločnosti dialog. Spoločnosť Entropic vyzvala firmy zaoberajúce sa umelou inteligenciou, aby spomalili tempo rozširovania schopností svojich modelov. Zajtra bude oblačno až zamračené, môže aj sprchnúť, 14 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Šéf americkej spoločnosti Entropic Dario Amodei vyzval firmy zaoberajúce sa umelou inteligenciou, aby spomalili tempo rozširovania schopností svojich modelov. Správa o hrozbách AI varuje, že modely umelej inteligencie už boli zneužité na vývoj zbraní, kybernetické operácie, sledovanie či podvody. Bývalý výskumník spoločnosti Entropic Jacob Coxon otvorene hovorí, že umelá inteligencia môže v krajnom prípade spôsobiť vyhynutie ľudstva.
2: Ľudia, ktorí pracujú na vývoji umelej inteligencie, sú naozaj vystrašení. Premýšľajú o dôsledkoch svojej práce a boja sa nestability spôsobenej rýchlym pokrokom. Ocitli sa uväznení v pretekoch umelej inteligencie a boja sa ich výsledkov.
1: Irácke úrady oznámili harmonogram znovu otvorenia troch hraničných priechodov s Iránom. K tomuto kroku pristúpili deň po ich uzavretí, ktoré nasledovalo po piatkovom dronovom útoku na saudsko-arabský ropovod. Najmenej 6 ľudí zomrelo, keď sa dnes v Indonézii v Javskom mori za zlého počasia prevrátila loď. Ďalších 130 ľudí je nezvestných. Záchranári oznámili, že evakuovali 107 osôb. Na palube plavidla bolo 213 cestujúcich a 30 členov posádky. Plávala z mesta Surabaya v provincii Východná Java cez Javské more do mesta Banjarmasin, metropoli provincie Južný Kalimantan. Plavidlo prevážalo aj autá. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na národnej púti v Šaštine Strážach zdôraznil potrebu hľadať cesty k sebe a viesť v spoločnosti dialog aj tam, kde sa už zdá, že nie je možný. Zároveň pripomenul nutnosť rešpektovať sa navzájom napriek rozdielnym názorom.
3: Jednoducho, aby sme tvorili súdržnú spoločnosť, aby sa náš národ dokázal zomknúť, aby sme si pripomínali naše tradície, naše hodnoty, našu identitu, aby sme si chránili našu krajinu, pretože Slovensko má všetko, len sa o to musíme úprimne a zo srdca starať.
1: Hlava štátu zároveň poukázala na to, že výzva na spojenie a vzájomnú toleranciu je v súčasnej spoločnosti mimoriadne naliehavá. Podľa prezidentových slov dnes často nedokážeme prekročiť osobné bariéry či nevraživosť ani vtedy, keď ide o vyššie dobro. Francúzskej organovej tradícii je venovaný 55. ročník Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola, MOFIS, ktorý sa dnes začína v Košiciach. Až do 27. septembra ponúkne špičkových interpretov, novonájdené Bachove diela alebo živý organový sprievod kultového filmu Phantom opery, informovala PR manažérka štátnej filharmónie Košice. Program tvorí celkovo 13 koncertov, okrem Košic aj v Spišskej Novej Vsi, Sabinove, Poprade, Rimavskej Sobote, Kežmarku a Prešove. Novinkami sú status rezidenčného umelca a festivalová abonentka. Súčasťou ponuky bude napríklad aj koncert Jubilea slovenských skladateľov. Na majstrovstvách sveta v parastreľbe v juhokorejskom Čchangvone siahal na bronz Matúš Holenda. Vo vzduchovej puške v stoji vyhral slovenský zrakovo znevýhodnený športovec kvalifikáciu, ale v 8-člennom finále zaváhal na 6. položke a napokon skončil na 4. mieste. Filip Marinov je na čele kvalifikácie v paratrape, keď po prvom dni vedie o 5 terčov. Zajtra bude prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 12 až 7, na západe okolo 14 stupňov, cez deň 18 až 23, na severe a horehroni 14 až 18 stupňov. Slabý, miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
5: Zelená vlna.
6: Nová nehoda pri Trnave aj vo Veľkom Krtíši. Pozrime sa na cesty. V Bolerázi sa na hlavnom ťahu zrazili dve vozidlá. Cesta je ťažko prejazdná. Úseku sa vyhnete cez Dolnú Krupu, Hornú Krupu a cez Trstín. Nehodu dokumentujú vo Veľkom Krtíši na križovatke Novohradskej a Lučenskej pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Ovčiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Na ceste číslo 11 a Pričatci robia údržbu tunela Horelica. Úsek je uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Z dopravy je to na teraz všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
5: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
7: A ešte sa ideme venovať našej popoludnejšej téme. Tá znela, aké bolo vaše prvé bývanie. Prvé bývanie znamená aj prvých susedov. Napríklad takých, čo vrtali presne v sobotu o 7 ráno. Alebo pani oproti, ktorá vedela, že ste prišli domov skôr, než ste si stihli vyzuť topánky. A niekedy sa z nich stali najlepší kamaráti. Požičali cukor, skrutkováč, alebo zachránili večeru, keď ste zabudli kúpiť soľ. Alebo prvé bývanie so svokrou. To je darček, čo? Píše nám Tomáš. Naše prvé bývanie bolo na manželských internátoch v Bratislave počas vysokej školy Pecka. No a potom sme putovali už s našim prvým synom do skromnej podkrovnej izbičky u pani svokry. Sen každej mladej rodiny, vydržali sme rok a pol. No tak Tomáš, to teda muselo byť naozaj úporné bývanie, ale dobre, takže stalo sa, dostanete odmenu. No a ešte tu máme jednu zaujímavú poslucháčku. Málo kto si totiž ako prvé kúpi do nového bývania týkajúcu bombu, ako Mária z Miloslavova.
8: Prvá vec, ktorú sme si do nášho domu kúpili, bola spoločenská hra Bomba, pretože sme boli pripravení na to, že asi taký týždeň tu budeme upratovať, čistiť, maľovať a večer, keď budeme unavení, keď už nebudeme vládať, tak všetci si zahráme tú spoločenskú hru. A tá spoločenská hra obsahuje bombu, ktorá tu ťuká a ozývala sa na celý dom, určite aj k susedom, lebo sme nemali žiadne zariadenie, nemali sme sedačku, máme tu dlážbu, takže sa to ozývalo, takže susedia mali určite radosť, že kto sa k ním prisťahoval.
7: No Mária, aj Tomáš, ďakujeme veľmi pekne, že ste sa zapojili do témy na našom WhatsAppe a posielame vám rodinný lístok na Veľkú Raču, čo je 600 bodov na všetky atrakcie počas víkendov jesene, platný až do konca októbra.
5: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je...

0: najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
1: A necháme si poradiť aj od meteorológov na linke Jana Potanková. Dobrý deň.
2: Príjemný dobrý deň, prajem.
1: Aby sme sa dozvedeli, aké bude počasie v najbližších dňoch, alebo ako je teraz, keby sme to zhrnuli, ako je na Slovensku.
2: V týchto chvíľach máme na väčšine územia Slovenska oblačné až zamračené počasie, trošičku menej oblačnosti miestami na východnom Slovensku. A čo sa týka aktuálnej teploty, tá je v rozmedzi väčšinou od 18 do 23 stupňov Celzia. Medzi tie najteplejšie lokality patrí napríklad Žihárec, Hurbanovo, prípadne Tuňa nad Bodvou či Somotor. Naopak tie najchladnejšie lokality sú aj v rámci nižšej teploty okolo 15 či 16 stupňov Celzia a také lokality sú ojedinele na napríklad na Orave, napríklad v Oraviciach, prípadne v Mutnom. No a čo sa týka vetra, ten nám fúka na území Slovenska poväčšine slabý.
1: No a od pondelka na aký týždeň sa máme pripraviť?
2: V noci očakávame, že bude veľká, na východe spočiatku zmenšená oblačnosť a miestami najmä na západe a v Žilinskom kraji sa bude vyskytovať občasný dážď, pričom teplota bude v noci klesať na 12 až 7 stupňov Celzia. V údoliach bude ojedinele chladnejšie, naopak na západe a Honte bude miestami okolo 14 stupňov. Cez deň bude opäť veľa oblačnosti, bude prevládať oblačné až zamračené počasie. Miestami najmä na západe a severe treba očakávať dážď alebo prehánky. Popoludní však budú zrážky ubúdať, zmenšovať sa bude aj oblačnosť a denná teplota vystúpi v pondelok na 18 až 23 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji na hore Hroní, Spiši a krajnom severovýchode bude 14 až 18 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 10 stupňov a k tomu bude fúkať vietor slabý. V západnej polovici prevažne severozápadný do 20 km za hodinu. No a v utorok a stredu bude trošičku viac slnka, bude prevládať jasné až polojasné počasie. Cez deň bude miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ale v noci a ráno sa lokálne bude vyskytovať hmla alebo nízka oblačnosť. Zrážky treba očakávať ešte počas útorka. Budú sa vyskytovať ojedinele v podobe prehánok alebo slabého dažďa najmä na severe a východe Slovenska a denná teplota vystúpi v útorok na 19 až 25 stupňov Celzia. V stredu bude ešte o čosi teplejšie.
1: No, tak zatiaľ nás čaká veľmi príjemné jesenné takéto septembrové počasie. Ďakujeme za informácie. Na linke bola Jana Potanková. Želám ešte príjemný zvyšok nedele.
2: Ďakujem, krásny deň do počtia.
0: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.

0: Naša koža plní množstvo fyziologických funkcií nevyhnutných pre náš život a je aj zásadná pre vnímanie ľudskej identity. Dnešný knižný tip nás pozýva na výpravu po povrchu ľudského tela, ktorý je omnoho zázračnejší, než si dokážeme predstaviť. Slovo má Dado Naď.
1: Niekedy sa necítime vo svojej koži. Ideme s kožou na trh, prípadne sa dostaneme niekomu pod kožu. Koža patrí v porekadlách a prísloviach medzi najčastejšie spomínané časti tela. Podľa knihy Pozoruhodný život kože, cesta po povrchu ľudského tela britského autora Montyho Limana, je koža našim najväčším a najviditeľnejším orgánom a napriek tomu ho lekárska profesia až donedávna najviac prehliadala. Hoci môže vážiť až 9 kg, a mať plochu 2 štvorcových metrov, až do 18. storočia nebola považovaná za samostatný orgán. Monty Liman pracuje ako lekár a výskumný pracovník na Oxfordskej univerzite a vo svojej publikácii sa neobmedzuje iba na čisto medicínsky pohľad, ale zaoberá sa kožou aj z psychologického, sociologického či duchovného hľadiska. Ako píše, koža je obrazovkou našich vnútorných emócií, či už ide o drobné zášklby tváre, červenanie sa alebo nežiadúce prejavy fyzického či psychického ochorenia. Liman účinne spája lekársku vedu so zaujímavými osobnými príbehmi priekopníkov poznania ľudského tela a kultúrnymi postrehmi. Podrobne vysvetľuje, aké podivné mikroorganizmy sa na koži vyskytujú. Napríklad na tvári sú to roztoče, ktoré sa pevne držia stromovitých vlasových folikulov nášho obočia. Monty Liman rovnako zdôrazňuje, že odlišná farba pleti bola a dodnes je dôvodom prenasledovania či dokonca zabíjania. Spomína napríklad smutný osud afrických albínov, ktorí sú podľa niektorých domorodcov démonickými prízrakmi či dokonca plodmi ženskej nevery s belochom. Rizikovým faktorom zostáva farba pleti Afroameričanov aj v Spojených štátoch. Ak sa pozrieme na heslá ako Black Lives Matter alebo whitewashing, čiže obsadzovanie bielých hercov do úloh iných etník, podľa autora sa aj v demokratických krajinách točí verejná debata okolo farby pleti viac ako kedykoľvek predtým. Toľko publikácia o fenoméne ľudskej kože. A aká kniha zaujala nemeckú prekladateľku slovenskej literatúry Marie-Thérèse Cermann?
2: Mňa veľmi ešte aj zaujala Volajte ma Mandy od Alenky Zabuchovej, lebo to je výborný príbeh v starej Bratislave a aj o hudbe a celkom taká plná emócie. Teda určite si prečítajte Alenku Zabuchovú Volajte ma Mandy.
3: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Naďa.

0: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli zrelé avokádo iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A bánovecký jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadne a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
3: Rádio Slovensko, Euroskop.
4: Veľkú radosť môže spôsobiť aj zdanlivá drobnosť, napríklad pohľad na jemnú svetojánsku mušku. Na severe Anglicka o tom vedia svoje. Rado Tomeš nám povie viac.
5: V prírodnej rezervácii Nostrofield sa po viac než 100 rokoch opäť rozsvietili svetojánske mušky. Ekológ Pete Cooper odchoval stovky larie v záhradnom domčeku v Bristole a v roku 2024 ich premiestnil na územie bývalého kameňolomu. Keďže svetojánske mušky dospievajú 2 roky, na výsledok si ochranári museli počkať. Toto leto napočítali až 12 svietiacich samičiek. Ich zelenkasté svetlo je prvým dôkazom, že druh dokáže v obnovenej krajine dokončiť celý životný cyklus. Úspech priniesla najmä trpezlivá práca miestnych dobrovoľníkov, čo skoro v rezervácii pribudne ďalších približne 1900 lariev. V Ríme chcú regulovať golfové vozíky, ktoré prevážajú turistov po historickom centre. V meste ich môže byť už približne 500 a počet letných rezervácií sa oproti roku 2024 zvýšil o 147%. Vozíky síce nevypúšťajú výfukové plyny a zaberajú menej miesta než autá, na druhej strane však zhoršujú dopravnú situáciu v meste, často parkujú na nepovolených miestach a celkovo spôsobujú chaos. Ich počet preto zredukujú. Navyše sa pre golfové vozíky pripravujú pevné trasy aj výber licencovaných prevádzkovateľov. Mesto takto hľadá rovnováhu medzi pohodlím turistov a životom svojich obyvateľov. Obyvatelia Kodane môžu sami navrhnúť, ako by sa ich ulica mohla zmeniť na zelenšie a príjemnejšie miesto. Nápady sa zbierajú v rámci mestského programu Billiusgedr, ktorý je zameraný na premenu častí ciest a parkovísk na malé záhrady. Z ukrojenej cesty potom vzniknú okrem záhrad aj bezpečné miesta pre chodcov s lavičkami. Návrhy obyvateľov potom rozpracuje a zaplatí mesto. Doteraz v Kodani vybrali 19 ulíc na ozelenenie. Ďalšie lokality postupne pribúdajú. Zeleň pri cestách pomáha uliciam lepšie zvládať horúčavy a zadržiavať dažďovú vodu. Kodaň tak postupne uberá priestor autám a vracia ho stromom, susedským stretnutiam a každodennému životu.
3: Euroskop.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
3: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Starej Ľubovni aj pri Trnave pozdravujeme z dopravy. Za Starou Ľubovňou smerom na Poľsko sa zrazilo osobné auto s motorkou. Cesta je neprejazná. Obídete to po ceste číslo 68 cez Plaveč a po ceste číslo 77 popri Ľubotína. V Bolerázi sa na hlavnom ťahu zrazili dve vozidlá. Cesta je ťažko prejazná. Úseku sa vyhnete cez Dolnú Krupu, Hornú Krupu a cez Trstín. Pred Dobrou Nivou smerom z Krupiny skončil kamión mimo cesty. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Aučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Na ceste číslo 11 a Pričaci robia údržbu tunela Horelica. Úsek je uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Ošťadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Radary hlasíte medzi Tvrdošovcami a Jatovom obojsmerne a v Kračunovciach na hlavnom ťahu smerom na Železník. Na teraz je to všetko. Jazdí jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
3: Rádio Slovensko, Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.
4: Niektoré príbehy v nás zostanú aj dlho po tom, čo ich dopočúvame. Počas leta ste spoznali ľudí, ktorým ste mohli pomôcť prostredníctvom projektu Rádio Slovensko Slovensku. Spolu s neziskovou organizáciou Ľudia ľuďom sme ukázali, že solidarita má konkrétnu podobu. Ak cítite, že chcete pomôcť aj dnes, stále máte možnosť podporiť rodiny aj pacientov, ktorí to potrebujú, a to aj darcovskou SMS-kou v tvare DMS Ľudia ľuďom na číslo 877 v hodnote 5 eur. Ich príbehy nájdete na našom Facebooku aj webe.

0: To bol Alvaro Soler a Pagame, teda Vypni ma. Zaujímavosť, tento záver pesničky je zámerne taký jednoduchý, iba hlas a gitara. Má to symbolizovať prechod z uhladeného digitálneho sveta späť k niečomu skutočnému a autentickému. No a teraz naopak zapíname športové výkony.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Naposledy dnes večer sa budú oči fanúšikov slovenskej atletiky upierať na výkon Emy Zapletalovej na prekážkarskej štvorstovke. Naša reprezentantka pobeží vo finále novinky v kalendári svetovej atletiky ultimátnych majstrovstiev sveta v Budapešti. No a priamo na mieste bude aj Zlatica Mokrá.
2: Pekné...
0: Haló, Zlatka, pekné popoludnie. Počujeme sa?
2: Áno, pekný popol, ja vás počujem.
0: Áno, v našom vysielaní včera nechýbali informácie o tom, že Ema postúpila zo semifinále z prvej priečky. Ako sa pozeralo na jej výkon priamo na štadióne v Budapešti?
2: Pozeralo sa na to výborne, výkon 52,93 sekundy bol jej šiestým najlepším časom nad prekážkami v kariére a zabezpečila si ním pohodlný postup z prvého miesta. No na to sa slovenská rekordérka prepracovávala postupne, po prvých 100 metroch bola štvrtá, ale po polovici trate jej už patrila druhá pozícia, napokon vo finiši nechala súperky o poriadny kus za sebou.
0: Bola naša atlétka v cieli, respektíve v mix zóne, spokojná?
2: Áno, bola. Pochvaľovala si, že sa jej darilo sústrediť iba na svoj beh, na vlastný výkon, že neriešila súperky. Bola rada, že dodržala stanovenú taktiku, aj čo sa krokovej frekvencie medzi prekážkami týkalo. No a nezabudla spomenúť ani fanúšikov so slovenskými vlajkami, ktorých bolo v skupinkách vidieť na tribúnach Národného atletického centra v maďarskej metropole naozaj dosť. No a podľa jej slov jej dodali energiu a cítila hrdosť, že môže reprezentovať slovenské farby na tomto novom podujatí pre svetovú atletickú špičku.
0: Energiu bude Ema Zapletalová potrebovať aj dnes večer. Aký mala program po semifinálovom behu v tomto smere?
2: Hoci potvrdila, že je na tom kondične výborne a cíti sa dobre aj v závere sezóny, regeneráciu samozrejme v pláne mala, spomenula aj masáž, ľadový kúpeľ a najmä kvalitný spánok a oddych pred finálovým behom.
0: Povedzme si ešte, ako vyzerajú šance slovenskej prekážkarky vo finále.
2: No, nitrianska rodačka rozhodne patrí do okruhu favoritiek na víťazstvo. Konkurovať jej budú najmä Američanky Anna Cockrellová a Jasmine Jonesová. Obe bude mať Ema Zapletalová v najbližších dráhach z jednej aj z druhej strany. Sama však hovorí, že súperky chce vytesniť z hlavy a bude sa sústrediť len na seba tak, aby predviedla svoj najlepší výkon. Ak sa jej to podarí, môže vo finále zaokrúhliť počet víťazných štvorstoviek v sezóne na 10.
0: Tak len aby to tak bolo, držíme palce a doplním, že finále v Budapešti ešte pobeží Ema Zapletalová od 18. hodiny u 8. minúty, no a bude pritom aj Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: vidieť už ne.
1: To bola Eva Farná a jej Perpetuum mobile. Švédi dnes volia
2: Rádio Slovensko.
1: Švédi v týchto chvíľach rozhodujú o budúcnosti krajiny v parlamentných voľbách. Očakáva sa mimoriadne tesný výsledok. Dva hlavné politické bloky v posledných prieskumoch od seba delia ani nie polovica percentuálneho bodu. Do vlády sa možno poprvýkrát dostane aj krajine pravicová strana Švédski demokrati. Situáciu sleduje Katarína Ulická.
3: Prieskumy ešte pred pár dňami naznačovali, že do premiérskeho kresla by sa mohla vrátiť líderka sociálno-demokratickej strany Magdalena Andersson, ktorá už bola švédskou premiérkou v rokoch 2021 a 2022 ako prvá žena v histórii. 59-ročná politička bola predtým ministerkou financií. Posledné roky bola v opozícii, no jej strana je najsilnejšou v krajine. Vládu by mohla zostaviť s menšími stredoľavicovými stranami. V posledných dňoch sa však náskok ľavicového politického bloku zmenšil a pravicové strany majú spolu takmer rovnaký počet percent.
1: Znamená to, že pri moci by mohol zostať aj súčasný pravicový premiér?
3: Áno, strana Ulfa Kristerssona však nemá dostatočnú podporu, takže vládnuť by mohol len s podporou švédskych demokratov. Je to krajne pravicová strana, ktorú založili neonacistické skupiny koncom 80. rokov a jej vplyv postupne narástol. Dlho bola na okraji politického spektra, nikto s ňou nechcel spolupracovať. Pred 4 rokmi však súčasný premiér Ulf Kristersson porušil dlhodobé tabu a uzavrel so švédskymi demokratmi dohodu o podpore, aby jeho menšinová koalícia mohla zostaviť vládu. Teraz zašiel ešte ďalej a sľúbil im ministerské posty, ak po voľbách zotrvá pri moci. To vyvoláva značné obavy medzi švédskymi prisťahovalcami. Treba povedať, že aj sociálno-demokratická strana pod vedením Magdaleny Andersson sprísnila svoj postoj k migrácii, presadzuje však dôslednú integráciu a spoluprácu namiesto rozdeľovania. Švédskych demokratov obviňuje z toho, že prispievajú k polarizácii spoločnosti a že šíria nenávisť.
1: Dá sa povedať, že ide o akúsi švédsku obdobu nemeckej AFD?
3: Majú mnoho spoločného, ostro vystupujú proti masovej migrácii, využívajú populistickú rétoriku, no sú medzi nimi aj dosť podstatné rozdiely, napríklad postoj k Rusku. Zatiaľ čo alternatíva pre Nemecko je k Moskve ústretová, žiada zrušenie európskych sankcií, švédski demokrati sankcie proti Rusku podporujú a rovnako aj vojenskú pomoc Ukrajine.
1: Ďakujeme veľmi pekne za informácie. Samozrejme, voľby vo Švédsku sledujeme aj naďalej. V štúdiu bola Katarína Ulická.
2: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, želáme peknú nedeľu, no a od zajtra opäť škola.
1: Rádio Slovensko, dúšok pre dušu.
0: Písomka, skúšanie, známka a k tomu nervozita, zvieranie žalúdka alebo pocit, že si dieťa zrazu nič nepamätá. Stres pred písomkou pozná veľa školákov, ale dá sa s ním pracovať, dá sa to naučiť. Ako teda môže dieťa zvládnuť stres pred písomkou a čo mu môžu povedať rodičia? Psychologička Romana Mrázová hovorí aj o tom, že pomáha všímavosť.
2: Pomáha ako keby nazrieť na to, čo sa deje, čiže všimnúť si tú emóciu, ktorá tam prichádza, možno nejaký strach alebo nejaká úzkosť z toho, že ako dopadne ten výsledok z tej písomky. A keď sa na toto ako keby naučím nazerať, tak ja dokážem vlastne sa v tom ako keby o seba aj postarať. A ešte je dôležité, ako sa k sebe prihováram. Hej, ja keď si poviem, že bojím sa, alebo si poviem, že prežívam strach, alebo je tu so mnou strach, tak ja v podstate tým všímaním dokážem tú emóciu trošku od seba oddeliť, ako keby urobiť krok od nej. Už nás tak neochromuje.
3: Čiže už len to, že to pomenujeme, tak nám prinesie úľavu.
2: Prináša to úľavu a tým pádom sa vlastne aj ako keby tá ľavá, tá racionálna hemisféra dokáže zaktivovať a dokážeme oveľa logickejšie, racionálnejšie uvažovať. To sú presne tie prípady tých detí, ktoré, že my sa to doma učíme 3 hodiny, všetko vie, všetko ovláda, skúšam ho, vie to, príde na písomku, bum, štvorka alebo trojka, alebo neviem. Hej. A pritom vedel to od začiatku až do konca. To býva presne príklad toho, keď to dieťa sa dostane ako keby do toho stresu, do toho strachu, tam ho vypne a nevie zintegrovať tie dve hemisféry. Hej. Že nevie zintegrovať hemisféru, ktorá je práva a má na starosti to prežívanie a emócie s tou ľavou, ktorá je, má na starosti práve to logické uvažovanie.
0: Takže netreba svoje pocity za každú cenu potlačiť. Aj nervozita patrí k situácii, ktorá je pre nás dôležitá. No a keď svoj pocit dieťa pomenuje, ľahšie sa v ňom zorientuje a môže s ním začať pracovať. Aj dnes večer od 20. si vypočujte rady psychológa, ako žiť šťastnejšie a spokojnejšie.
1: Rádio Slovensko, dúšok pre dušu.

0: Opäť si zahráme, bude napríklad Jade. Po odchode z Little Mix úspešne rozbehla solovú kariéru a toto je jedna z jej výrazných noviniek Before You Break My Heart a takisto Peter Juhas. Pesnička o láske, ktorá vie byť blízka aj komplikovaná zároveň, aj keď ťa mám. Dnes po obede sú pre vás v štúdiu Robo Berger a Petra Bernasovská. Pekný deň.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
5: Šunkotéka začína. O svačine to roztočí.
4: Plánujete konferenciu, kongres, business meeting či spoločenské podujatie v Košiciach? Hotel Double Tree by Hilton Košice ponúka moderné priestory, profesionálny servis a kvalitnú gastronómiu pre malé aj veľké podujatia. Vďaka atraktívnej polohe v centre mesta a skúsenému tímu bude vaše podujatie presne podľa vašich predstáv. Doprajte svojim hosťom zážitok v príjemnom prostredí. Viac na sales@hiltonkosice.sk. Double Tree by Hilton Košice. Miesto pre vaše úspešné podujatie.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi ponúkne členstvo v poslaneckom klube Smer SD. Pre ruské útoky v blízkosti poľskej hranice zvolal poľský premiér mimoriadnu poradu. Zajtra bude oblačno až zamračené, môže aj sprchnúť 14 až 23 stupňov. So správami je v štúdiu Elena Koričánska. Smer SD ponúkne členstvo vo svojom poslaneckom klube ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi. Potvrdil to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD. Tomáš Taraba sa má do parlamentu vrátiť pre nezhody so Slovenskou národnou stranou, ktorá ho na post ministra nominovala.
2: My mu asi ponúkneme dokonca členstvo v klube. Ja si myslím, že sa treba rozprávať, tak jak sme sa rozprávali aj s pánom Ferenčákom, keď odišiel z hlasu. Bude to ale aj otázka tej druhej strany, teda pána Tarabu, ako na to bude reagovať.
1: Tomáš Taraba zatiaľ nepotvrdil spoluprácu so žiadnym politickým subjektom, členom poslaneckého klubu byť nechce. Pripomína, že v prieskumoch verejnej mienky si časť voličov želá, aby si založil vlastnú stranu.
3: Ja neviem sa k tomu teraz vyjadriť, ja sa začnem k politike naplno venovať, keď sa rozhodne koalícia má vyhodiť zo svojich radov a pošle ma do parlamentu.
1: Poľský premiér Donald Tusk zvolal mimoriadnu poradu s účasťou zástupcov tajných služieb pre ruské útoky v blízkosti poľskej hranice, informuje TVN 24. Pripomeňme, že ruský dron na západe Ukrajiny 2 km od hraníc s Poľskom zasiahol lokomotívu osobného vlaku idúceho z Kieva do Varšavy. Nikto nebol zranený. Súčasný švédsky premiér a líder pravicovej strany umiernených Ulf Kristersson odovzdal svoj hlas v dnešných parlamentných voľbách vo Švédsku. Volebné prieskumy predpovedajú mimoriadne tesný výsledok medzi pravicovým a ľavicovým politickým blokom v krajine. Ak viac hlasov získa pravica, do vlády sa po prvý raz dostane aj krajne pravicová strana Švédsky demokrati. Premiér Ulf Kristersson, ktorý už počas uplynulého volebného obdobia so švédskymi demokratmi uzavrel dohodu o podpore, hovorí, že na dosiahnutie cieľov je potrebné robiť kompromisy.
4: Po švédskom parlamente máme 8 strán a žiadna strana nemá ani zďaleka vlastnú väčšinu. Takže predpokladom na dosiahnutie cieľov je schopnosť kompromisov, treba mať jasnú víziu, ale byť pragmatický v krokoch, ktoré podniknete. Myslím, že sme to ukázali za posledné 4 roky a ak získame dostatočný počet hlasov, budeme v tom pokračovať.
1: Európska centrálna banka opäť zvýšila sadzby. Hypotéky nezdražejú hneď, ale postupne. Ide už o druhé zvýšenie v tomto roku, a to v reakcii na pokračujúce inflačné tlaky v eurozóne. Analytici očakávajú ďalšie zdražovanie hypoték na Slovensku, ktorých úročenie môže postupne prekročiť 4%. Konštatovala riaditeľka pre úvery v spoločnosti Fingo.sk Eva Šablová.
5: Po dnešnom rozhodnutí ECB sa dá očakávať ďalší nárast úrokov na hypotékach, pôjde však skôr o mierny pohyb smerom nahor. Tento krok zároveň potvrdzuje, že návrat k lacným hypotékám z rokov 2020 a 2021 stále nie je na programe dňa.
1: Ak sa súčasný trend cien energií nezmení, trh očakáva, že tento rok pribudne ešte jedno až dve ďalšie zvyšovania sadzieb. Domácnosti aj firmy by preto mali počítať s tým, že vyššie úrokové prostredie potrvá dlhšie, než sa pôvodne predpokladalo. Skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková obsadila na pretekoch interkontinentálneho pohára vo Švajčiarsku druhé miesto, čím si vylepšila včerajšiu šiestu priečku. 17-ročná Slovenka dosiahla v druhom kole jeden z najlepších skokov celých pretekov. Doletela až na 110,5 metra. Zvíťazila Číňanka Pching Ceng. Zajtra bude prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 12 až 7, na západe okolo 14 stupňov, cez deň 18 až 23, na severe a hore hroní 14 až 18 stupňov. Slabý, miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Starej Ľubovni, uzávera pri Dobrej Nive, pripravené sú dopravné správy. Za Starou Ľubovňou smerom na Poľsko sa zrazilo osobné auto s motorkou, cesta je neprijazná, úseku sa vyhnete po ceste číslo 68 cez Plaveč a po ceste číslo 77 okolo Ľubotína. V Bolerázi sa na hlavnom ťahu zrazili dve vozidlá, zvýšte opatrnosť. Na ceste číslo 66 medzi Babinou a Dobrou Nivou odstraňujú kamión po nehode, polícia úsek uzatvára, osobné autá sa úseku vyhnú cez Pliešovce, Senohrad a Krupinu. Na D1 za tunelom Šibenik smerom na Prešov na 354. kilometri je odstavený kamión s defektom, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Aučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Radar hlásite na viazde do Tornále z Plešivca. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
8: Kiska Oňová je herečka, speváčka, mama, babička, prababička a pre mnohých aj nezabudnuteľná televízna svokra, odkiaľ berie stále energiu, ktorá ju drží na javisku. Ako sa pozerá na starnutie, na manželstvo a vôbec život po 50-ke.
9: Nezabúdam ani na to, že musím si oddychnúť, lebo viacej myslím na iných ako na seba, musím povedať, lebo ozaj tá rodina je veľmi veľká. Ale ja som tak vďačná za každý deň a večer, keď si lahnem, ja si vždy poviem, Pane Bože, ja ti ďakujem. Otočím sa a spím jak dudek.
10: To funguje, to musím vyskúšať aj ja.
9: Áno.
10: Keď nebudem vedieť zaspať.
9: Áno, lebo každý deň by sme mali niečo urobiť tak pre seba, ako aj pre druhých. A to sa ráta. Taký deň sa ráta.
8: Celý rozhovor s Giskou Oňovou si vypočujte v Dalila Show už dnes po obede o pol hodinu a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
0: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Pekné nedeľné popoludnie, uplynulé dni priniesli viacero zaujímavých tém, rozhovorov aj reportáži a v nasledujúcom výbere vám ponúkame to najpodstatnejšie z vysielania Rádia Slovensko, aby vám nič dôležité neuniklo.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.
0: V dávnej minulosti to boli predchodcovia obchodných centier, kúpili si tam všetko do domácnosti, ale aj do gazdovstva. Počas socializmu sa na nich dali zohnať veci, ktoré v bežných obchodoch chýbali. No a teraz v časoch prebytku majú tiež opodstatnenie, najmä pre zábavu a hodovanie. Príbeh na týždeň bol o jarmokoch a medzi tie top u nás patrí aj Bardejovský. Nahrávať sa tam ešte koncom augusta vybrala Petra Strišková.
2: A nad zlatým všelicí divá.
3: Bardejovský jarmok patrí najstarším na Slovensku. Tento rok sa koná už 673. historický a 53. novodobý ročník. Bez preháňania je to najdôležitejšia spoločenská a ekonomická udalosť Horného Šariša. Ročne sa počas 4 jarmočných dní na ňom premelie 50 000 návštevníkov.
4: Myslím, že Bardejovský jarmok nemá k tomu, aby vymrel. Zoberte si, že je štvrtok, otváral sa jarmok oficiálne pred pol hodinkou a je tu hlava na hlava, nedá sa tu chodiť. Príďte v piatok, bude tu ešte horšie, v sobotu ešte horšie a v nedeľu sa tu nepohnete totálne.
5: My sme stará partia, my sa tešíme, keď sa stretneme, ráno si niečo ulejeme a máme pekný deň.
0: No tam bolo veselo. Mobilní operátori objem dát pre študentov zvyšujú, no psychológovia varujú pred rizikami ako maxing, čiže konanie dohnané do extrému alebo strata spánku. Kde sa končí ponuka služieb a začína sa zodpovednosť rodiny? Aj tejto téme sa venovala Michaela Bagalová.
6: Pre dnešnú mladú generáciu je online svet prirodzeným prostredím, na čo reagujú aj mobilní operátori. Objem poskytovaných dát pre študentov a mladých ľudí preto na trhu neustále rastie. Prieskumy totiž ukazujú, že mladí bežne využívajú mobilné pripojenie aj na sledovanie obľúbených filmov alebo seriálov. Produktový špecialista pre mobilné služby Lukáš Baťo.
7: Využívajú tie dáta na sociálnej siete a aj na ten streaming, lebo nepozerajú na Wi-Fi, ale často ho používajú práve na mobilných dátach, keď cestujú vo vlaku a podobne.
6: Nárast ponuky dát však otvára otázku spoločenskej zodpovednosti. Kým odborníci sa prikláňajú k pauze od obrazoviek, trh reaguje na dopyt po nepretržitom pripojení. Hranice digitálneho sveta pritom priamo vplývajú na duševné zdravie.
0: Od januára u nás funguje nová linka pomoci pre neurgentné prípady na čísle 116 117. Ktorý región ju zatiaľ využíva najviac, ktorý najmenej a s akými problémami ľudia volajú, chcel vedieť Lukáš Mano.
8: Linka 116 117 je tu najmä v čase, keď všeobecný lekár už nie je dostupný a pohotovosť ešte neotvorili. Funguje však non-stop a najmä preto, aby odľahčila vyťaženú sieť 155. Petra Klímešová z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
9: Najväčšiu vyťaženosť operátorov zaznamenávame po ordinačných hodinách lekárov, teda najmä v pracovné dni popoludní, ako aj v čase víkendov a sviatkov.
8: Najviac ju využívajú ľudia v Bratislavskom kraji. Najmenej hovorov prichádza z regiónov okolo Banskej Bystrice.
9: Medzi najčastejšie dôvody volaní v súčasnosti patria horúčky, kardiologické a tráviace ťažkosti. Práve pri takýchto problémoch môže mať človek často pochybnosti, či je potrebné vyhľadať zdravotnú starostlivosť, alebo je možné stav zvládnuť aj doma.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.

0: Nedeľa patrí pokoju aj chvíľam, keď si môžeme dopriať to najlepšie z uplynulých dní. V Rádiu Slovensko pre vás máme výber, ktorý stojí za to.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.
0: Poznáte to, idete do obchodu nakúpiť pár drobností a domov prichádzate s plnými taškami. Ako nepodľahnúť obchodným trikom, dumali Adrián Tótezere a Barbara Štubňová.
2: Keď idem do nákupného centra, už na začiatku počujem takú príjemnú hudbu. Samozrejme, že mi to zlepší náladu, lebo nevyrušuje. Aj toto je trik.
3: Áno, už pri vstupe do kamennej predajne je náš mozog zamestnávaný a je to presne ako hovoríš, je to príjemná hudba, vôňa pečiva alebo rôzne výrazné farby. Toto všetko nás dokáže ovplyvniť a čím dlhšie sa v obchode zdržíme, tak samozrejme tým je aj väčšia pravdepodobnosť, že viacej minieme.
2: Mhm. Ale tak je pri tom príjemne. No, pričom by sme mali byť opatrní ešte?
3: Sú to napríklad rôzne zľavy alebo akcie. Tie pôsobia priamo na naše emócie a tiež odmeňovacie centra v mozgu a vyvolávajú v nás pocit výhry. To znamená, že sústreďujeme sa na to, čo získavame a nie na to, koľko míňame.
0: V stredu 9. septembra sme si pripomenuli, že pred 85 rokmi vydala vláda slovenského štátu nariadenie tzv. Židovský kódex, ktoré výrazne zasiahlo do práv židovskej komunity. Nahrávala Zuzana Botíková.
4: Tejto téme sa podrobnejšie venujú aj odborní pracovníci Múzea holokaustu v Seredi. Vzniklo pred 10 rokmi v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora a dnes je najväčším vzdelávacím strediskom u nás v oblasti ľudských práv a holokaustu so zameraním na antisemitizmus, rasizmus a xenofóbiu. Školeniami tam už prešlo viac ako 100 000 ľudí, najmä študentov a pedagógov, ale aj zamestnancov štátnej správy a samosprávy, vojakov či policajtov. Odborníčka na vzdelávanie Erika Tavali.
5: Začneme od septembra vzdelávať bežné školy, ktoré sem prichádzajú s našim interným programom, prednášku a sprevádzanie aj workshopy pre deti. Okrem toho, samozrejme, robíme aj externé výjazdy, hlavne teda do oblastí, kde sa deti k nám dostať nemôžu, pretože tie oblasti sú vzdialené. Časovo a ekonomicky je to pre tieto školy neprístupné.
0: S nástupom detí do kolektívu sa začnú hlásiť o slovo rôzne virózy. Hoci lekárne ponúkajú pestru paletu farebných liečivých sirupov, odborníci odporúčajú radšej vitamíny ako prevenciu. Lenže aj tá by mala mať svoje pravidlá, na ktoré sa zamerala Michaela Bagalová.
6: Vitamín C, B komplex alebo multivitamíny. Najmä počas jesene ich rodičia zvyknú podávať deťom na podporu imunity. Zmysel to má, ale len pri jednom konkrétnom. Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.
7: Doplňať u zdravého, dobre stravovaného dieťaťa vitamíny v zásade nemá význam. Možno okrem vitamínu D, ktorých je v našich podmienkach v tých jesenných a zimných mesiacoch prirodzene nedostatkový.
6: Aj pediatrička Elena Prokopová hovorí, že žiadne farebné pilulky alebo sirupy nenahradia pohyb, spánok a pestrú stravu. A dôležitá je podľa nej ešte jedna vec.
8: Aby vždy tie ochorenia prešli úplne optimálne, bez potreby podania antibiotík, keďže ide o v 85% o vírusové ochorenia.
0: No a na záver ešte malá ukážka toho, keď my moderátori strácame pamäť. Niekedy si človek v rýchlosti nespomenie ani na to svoje meno, nie je to ešte na cudzie.
2: V agentúrach pribúdajú informácie, vyberá z nich Zamborský Lukáš.
1: Pozdravujem. Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.

0: Miska Oňová má recept na energiu, humor aj dobrú náladu a ako byť šťastný.
1: Jednoducho, doprajte si viacej oddychu, majte sa radi, mať rád sám seba je to, že tú lásku dokážeme potom aj dať. Keď ju máme my voči sebe, lebo keby sme boli strhané, zničené, nepomôžeme svojmu okoliu. Takže majte sa radi, aby ste mohli lásku rozdávať.
0: Celý rozhovor si vypočujte už o pár minút v Dalila Show a potom v rozšírenej verzii na našom podcaste.

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda pri starej Ľubovni, kolóna v Bratislave, počúvate dopravné správy. Za starou Ľubovňou smerom na Poľsko sa zrazilo osobné auto s motorkou. Cesta je neprejazdná, úseku sa vyhnete po ceste číslo 68 cez Plaveč a po ceste číslo 77. V Bratislave na Štefánikovej smerom k hlavnej stanici spadlo trolejové vedenie. Stratíte 5 až 10 minút. Na ceste číslo 66 medzi Babinou a Dobrounivou odstraňujú kamión. Po nehode polícia úsek uzatvára. Osobné autá sa úseku vyhnú cez Pliešovce, Senohrad a Krupinu. Na D1 za tunelom Šibenik smerom na Prešov na 354. kilometri je odstavený kamión s defektom, zvýšte opatrnosť. Na ceste číslo 11 a Pričatci robia údržbu tunela Horelica, úsek je uzavretý, smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Na teraz je to všetko, ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Taliková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Máme príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Dnešným hosťom je žena, ktorú si určite spájate s energiou, humorom, spevom, divadlom, ale aj s legendárnou televíznou reláciou Sobokra. Je tu Giska Oňová. Vítaj, Giska.
4: Ďakujem pekne, Petruška, za pozvanie.
3: Ty si neuveriteľne energická žena, Giska. Teraz napríklad aktívne skúšaš už tretiu komédiu v poradí, Klimakterium 3. Tam si perfektná partia báb. Takže to musí byť veľká zábava. Čím je táto hra taká zaujímavá pre ľudí, že stále skúšate nové a nové časti?
4: Ja si myslím, že tá téma vôbec, že klimakterium, čiže ženský prechod, bola odjak živa tabuizovaná. Nehovorilo sa o tom. A musím povedať, že aj za mojich mladých čias nebyť mojej veľmi takej progresívnej babky jednej, ani nie od mami, skôr od nej som sa dozvedela o týchto veciach. Či už keď dievča sa stáva dospelou a potom aj tento prechod ženský. Vždy to bolo tabuizované a veľakrát aj vzťahy sa rozpadávali kvôli tomu, že jednoducho tá žena nevysvetlila mužovi, že prepáč, musíš mať so mnou strpenie, pretože toto je obdobie, že ja som citlivejšia, mám návaly tepla a tak ďalej. Ale na druhej strane aj ten muž potrebuje potom v tom istom období tú reciprocitu, teda to, že tá žena bude tiež chápať jeho, lebo aj mužský prechod existuje, len sa to volá andropauza. Čiže nie menopauza, ale andropauza. No muži si to nepriznávajú, nie. Ale väčšinou žena to odhadne, lebo veľmi dobre to Zuzka Tlučková nazvala, že to je mozgopauza. Vtedy im prepne a pred záverečnou majú taký pocit, že musíme si ešte užiť a musíme si nájsť nejakú mladú a nemyslia na to, že o pár mesiacov alebo povedzme, že aj o 2-3 roky ich to strašne potom omrzí, ale už veľakrát cesta naspäť je nemožná.
3: A táto hra Klimakterium 3 je zaujímavá pre ženy, pretože sa v nej spoznajú a muži možno konečne pochopia svoje manželky.
4: Presne tak, presne tak. Preto ja veľmi vítam, keď napríklad muži sa nechajú na to nahovoriť, niektorí frflú najprv, že čo by som ja tam robil, ale áno, že tá žena nepotrebuje, lebo on to vidí. My totiž to preberáme, tieto problémy, s čím sú sprevádzané a čo nám robí problémy, čo nám robí radosť. A ja si myslím, že je to vlastne taká osveta ešte aj tej dnešnej dobe, aj pre tých mladých ľudí, že treba byť na tieto etapy v živote pripravené.
3: Vy ste tam taká dobrá partička na javisku. Štyroch báb, aj v súkromí ste takto? Partička?
4: Ja musím povedať, že toto sa teda nášmu režisérovi Sprušanskému podarilo vybrať správnu bandu. Lebo ozaj, ja vôbec nemám pocit, že je medzi nami taký veľký vekový rozdiel. Strašne som medzi nich zapadla. Oni mi dávajú energiu. Ja im tiež občas dávam rozumy, samozrejme. No väčšinou to, že čo majú uvariť a ako majú gazdovať. Áno. A keď máme voľno, nehovorím, nestretávame sa vo voľnom čase, ale my máme zájazdy. A tie zájazdy, to sú naše časy. Lebo tam po predstavení alebo pred predstavením využívame spoločný čas, spoločne obedujeme, debatujeme. No, pre mňa je to strašná vzprúha.
3: A veľa smiechu, ktorý lieči.
4: Aj veľa smiechu, áno. A keď niektorá má problém a ozaj, že sama od seba má ten pocit, že vylieje dušu, tak ozaj počúvame a pomôžeme, alebo aspoň povieme, ako by sme jej problém riešili my. V konečnom rozhodnutí ona musí sa rozhodnúť, že ako ho bude riešiť, ale je dobré, keď môže niekomu vyliať svoju dušu.
3: Kiska, máš v tomto predstavení Klimakterium 3 nejakú vetu, obľúbenú repliku, ktorú by si vedela takto vytiahnuť z rukáva?
4: Vieš čo, do jednej vety by som nemohla povedať, ale aj tam používam, že no neni možné, toto neni možné, ja tam idem a riešim. Čiže túto vetu tam používam, ale najkrajšie sú tam tie moje telefonáty. Ja musím povedať, že mne už teraz začína byť aj trochu ľúto, lebo my už sa pomaly budeme lúčiť s jedničkou, Klimakterium, a dvojkou. Mm-hmm. A ostáva nám potom tieto klimakterické strely, tak sa budeme volať v tomto treťom dieli. Nebude to Klimakterium 3, ale klimakterické strely. No a ešte mi zostáva moje obľúbené predstavenie Krajíček úsmevu. A to je o živote Ivana Krajíčka. Mm-hmm.
3: A keby si mala vybrať jednu vetu, niečo ako radu, že nám po 50-ke z tohto predstavenia?
4: Ja by som, z tohto predstavenia nie, ale ja súkromne vám poviem. Jednoducho doprajte si viacej oddychu, majte sa radi, mať rád sám seba je to, že tú lásku dokážeme potom aj dať. Keď ju máme my voči sebe, lebo keby sme boli strhané, zničené, nepomôžeme svojmu okoliu. Takže majte sa radi, aby ste mohli lásku rozdávať.

0: Želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Dnes je našim hosťom jednak najznámejšia svokra na Slovensku, ale krásna herečka, speváčka Giska Oňová, ktorá je stále plná energie, úsmevu, dobrej nálady. Giska, je to naozaj tak, že si stále pozitívne naladená, alebo sú aj nejaké tvoje blbé dni? Čo robíš, keď také máš?
1: Mám aj ja také dni. Zaleziem si do mojej izby, áno, zamyslím sa nad sebou, potom vylúštim sudoku, keď nestačí, tak ešte jedno, potom také náročnejšie a potom sa nadýchnem a si poviem, babka mi vždy hovorila, že teš sa z toho, čo máš a niečo by si chcela mať. A ozaj, vlastne ku šťastiu človek ani nepotrebuje toho až tak veľa. Neviem sa prijať, že už teda mám toľko rokov, koľko mám, a že ja nedokážem toľko, ako som dokázala, keď som mala 50. A toto je veľmi ťažko prijať. Ja si vždy hovorím, Bože môj, ja som dnes iba uvarila a iba som olízala jedno okno. Ale veď volakedy ja som toto všetko od rána do večera teda cakum frak, všetko som mala urobené. No ale jednoducho sa s tým treba zmieriť, že spomaliť tempo.
0: Áno, a dnes už sú na to práve tie vymoženosti novej doby, čiže technické, ako napríklad roboty na umývanie podlahy a okna. No, také ty používaš, to máš rada?
1: Jo, tak to nie. Nie, ale umývačka riadu, práčka, tá beží, tá pracuje, chladnička, mraznička, samozrejme. A tým, že ja veľa varím, tak využívam vo veľkom umývačku riadu. Ale napríklad už sa považujem za modernú, lebo už nezaváram 250 fliaš ako voľakedy.
0: Už iba 150, hej?
1: No nie. Už ozaj by som povedala, milujem mať lečo, milujem mať moje kyslé uhorky a milujem mať marhulový džem. A tam to končí. To ostatné si obstarám.
0: A keď si spomínala ten stred generácií, tak sú ešte nejaké výdobytky, techniky, ktoré si osvojila? Ja neviem, napríklad používaš umelú inteligenciu niekedy?
1: Umelú inteligenciu používam denne.
0: Že?
1: A porovnávam ju k ostrému nožu. Ja si už dnes bez umelej inteligencie neviem predstaviť život. Ale aj bez ostrého noža. Samozrejme, že s ostrým nožom sa môžeme aj porezať. Aj umelá inteligencia, keď sa využíva na hlúposti, áno, to nie je môj prípad. Ale ja denne sa pýtam umelej inteligencii, áno. Ja som sa minule pýtala, že čo ja viem, ako mám vnímať tú dobu kamennú a ten svetoplúk, ako to vlastne bolo. Odpovedá mi, proste to, čo mi spontánne napadne, alebo daj mi výborný, najlepší recept na viedenský guláš. A to sú také kontrasty a ono mi to odpovedá.

0: a dlhú dobu som nevidela, že čo spievam vlastne Veni Creator Spiritus Mentes Tuorum Visita Imple Superna Gracia a dala som umelej inteligencie a vlastne áno, bolo to, že prosíme Ducha Svätého o pomoc. A ja som taká šťastná, že viem, čo som spievala vtedy pred 16 rokmi.
1: Škoda, si to nevedela ano, vtedy, že?
0: Nevedela
1: prišla
0: som.
1: Neskoro tá AI.
0: Ale aj tá moja zvedavosť prišla neskoro, lebo mne to bolo jedno. Ja som si to, akože naučila som sa to, ale teraz už viem, čo to je.
1: Giska, v čom je podľa teba tajomstvo dlhého a dobrého manželstva?
0: Joj, no tak teraz môžem napríklad jednu vetičku povedať z klimaktéria. No už láska ide cez žalúdok. Viem, o čom hovorím. S mužmi treba ako so psami. Treba im dať nažrať a pustiť von. Je to trošku kruto povedané, ale tajomstvo dobrého manželstva samozrejme u mňa neexistuje, aby nebolo jedlo. Lebo to je moja druhá vášeň, varenie. A mám veľké hrnce a navarím a manžel chyta sa za hlavu. Prečo tak veľa? Prečo? Lebo rozdám. Ale ešte by som povedala, že niektoré babičky a nevolajú mi tie deti a ani vnúčata. Viete čo? Vy nečakajte. Vy zavolajte. Čo robíte? Ako sa máte? A vy presne viete, ako ich nalákať k sebe. Ja viem ako. Ja poviem, ahojte, ako sa máte? Čo robíte zajtra? No ja pečiem kačicu. Tak kto má čas, nech príde. Zaujímavé, všetci majú voľno.
1: Ja by som tiež prišla.
0: No, takže sú takzvané finty ano. Za tie roky, ktoré my rodičia musíme poznať, ako tie deti nalákať, aspoň na chvíľočku.

0: láska moja.
1: Želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Dnes je s nami Giska Oňová. A Giska, veľmi ma tak potešilo, keď som zistila, že jednu vec máme spoločnú, a to je orientácia, lebo ty si pekne zablúdila, kým si sem prišla. Bola si veľmi vtipná v tom telefóne, ale nemôžem to teraz reprodukovať, to nemôže povedať našim poslucháčom, ale reagovala si presne ako
2: uľavila
1: ja za volantom.
2: Uľavila som si.
1: Presne tými istými slovami si uľavím aj ja vždy, ano. Lebo ja si dám síce navigáciu, ale aj tak sa s ňou pohádam a neposlúcham ju, lebo si myslím, že to je blbosť, čo mi ona ukázala, no čiže motám sa asi tak, ako ty si sa motala, kým si sem prišla a trafila do garáže. Takže navigácia, orientácia, to
2: takto
1: nie?
2: By som povedala, ja sa nechám voziť. Môj manžel je dôchodca, už dlhé roky hral v zahraničí a ocitol sa doma, ja som ho zamestnala, lenže tu v poslednom čase nastalo toľko zmien, že ja som dnes jednoducho išla ako na istotu, nuž, ale bol tam zákaz.
1: Giska, ty si Bratislavčanka rodená?
2: Ja alebo som z Podunajských Biskupíc, ale som dlhé roky žila na Februárke oproti Štolverku a potom na Sibírskej ulici.
1: Na Februárke to vždy nádherne voňalo. Ja som tam chodila do škôlky, ja si to pamätám.
2: Áno,
1: to
2: voňalo.
1: Rozvoňávala tá čokoláda, tie cukríky. A tá Bratislava bola úplne iná vtedy.
2: Úplne,
1: že?
2: Úplne.
1: Ja viem, že mi niekto rozprávala, že tu na Palisádach sa ešte chodili sánkovať, lebo však tam išlo jedno auto denne.
2: Áno,
1: to dnes neexistuje. Áno.
2: Ja sa pamätám na tú úplne inú atmosféru. Napríklad zo školy sme odskočili na kavičku do Štefánky napríklad, áno. A tam cigánsky prímaž hral, káva voňala, ľudia sa rozprávali tromi jazykmi minimálne, slovenský, maďarský, nemecký. To, čo mne veľmi vyhovovalo, lebo som rozumela každému.
1: No tak nám daj pekne nejaké pozdrav pre poslucháčov po maďarsky.
2: No tak mit mondjak nektek? Sokszor az emberek olyan sok hibát elkövetnek az életbe, és mivel, hogy emberek vagyunk, csinálunk jó döntéseket is, rossz döntéseket is, de én azt gondolom, hogy mindenki megérdemel egy második šancot.
1: To bola šarmantná maďarčina. Neviem, čo si povedala, ale znelo to veľmi príjemne a pekne. No toto škoda, že nikto nevyužil ešte v televízii, niekde v nejakom seriáli, že ťa neobsadili do takejto viac jazyčnej úlohy.
2: Vieš, čo ti poviem, ja to využívam na mojich koncertoch, že čo ja viem, v okolí Nitry, alebo tak na juhu viacej, a keď vidím, že je dvojjazyčne vypísané, že je obec taká alebo taká, a starosta alebo starostka mi povie, pani Giska, sú tu ešte tie vaše ročníky, ktorí by sa potešili nejakej maďarskej pesničke, tak v tom prípade ja okamžite, lebo ja mám neskutočne veľký repertoár, ja som v slobodnom povolení, Petruška, od 72. roku, tedy sa narodila moja dcéra druhá v poradí, a za tie roky v slobodnom povolaní ja som si nazbierala neskutočné množstvo. 50-ke som išla prvýkrát do divadla, to Rudo Gery, tomu musím povedať, že si ma vymyslel spolu s pani Pavelekovou a išla som do muzikálu Mníšky. No a odvtedy sa zaoberám trošku aj tým hovoreným slovom viac, lebo dovtedy som bola iba vedená ako spevačka. Mám taký farebný život, inak musím povedať.
1: Veľmi pekný. Giska, ty si žila v trojgeneračnom dome však, ešte aj so svojou starou mamou.
2: Áno, áno.
1: Čo najdôležitejšie ti dala do života práve ona?
2: Ona totižto, jedna z tých mojich babičiek veľmi skoro zomrela, ona mala 68 rokov, keď zomrela, ale tá druhá, tá žila dlhšie a ona istý čas, keď bola mladá, tak bola v Rusovciach v tom zámočku.
1: V tom krásnom zámočku.
2: Áno, v tom krásnom zámočku. Ona bola pri deťoch, ale s tým, že keď deti ju nepotrebovali, tak pomáhala v kuchyni. Takže my sme sa od nej v tej dobe, keď bežne ľudia sa inak správali, aj inak stravovali, my sme už boli poučené od omami, že ako sa správať pri stole, ako pripravovať veci. Čiže také vychytávky, ktoré my sme nevnímali vtedy, že vychytávky, len potom, keď sme sa porovnávali, povedzme, s kamarátkami, tak bože, ona to tak robí, ale veď to sa tak nerobí a tak ďalej. No, strašne veľa dobrých vecí, pretože ruku na srdce, to panstvo bolo aj také rozhľadenejšie, vzdelanejšie a vlastne tí, čo tam boli zamestnaní, oni to mali možnosť odkúkať. No a naša babka nám to podala ďalej.
1: Giska, veľmi pekne ďakujeme, že si prišla k nám do štúdia aj so svojou energickou povahou, ktorú máš na rozdávanie. Prajem ti, aby si mala ešte veľa dôvodov ísť a riešiť. Veľa krásnych chvíľ s rodinou a samozrejme veľa vypredaných predstavení. Bola to Giska Oňová.
2: Ďakujem aj ja za pozvanie a nech sa darí každému z vás. Nech je šťastný celý tento náš svet pre každého.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 4:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Športoví fanúšikovia, pozor, máte poslednú šancu zakúpiť si vo vašich novinových stánkoch nový magazín Denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turem, kvíz o knihy a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách nového magazínu Denníka Šport.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba navrhuje šetriť verejné zdroje zúžením počtu ministerstiev. Americký prezident Donald Trump v Írsku zopakoval, že by ho rád videl zjednotené. Zajtra bude oblačno až zamračené, môže aj sprchnúť 14 až 23 stupňov. Pekný podvečer vám želá Elena Koričánska. Minister investícií Samuel Migaľ, nominant Smeru SD, potvrdil, že sa s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom rozprávali o možnom konci ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Samotný vznik rezortu označil za politickú trafiku bývalej vlády. Rozhodnutie je však podľa neho otázkou ďalšej politickej diskusie.
2: Žijeme totiž v dobe veľkej konsolidácie a musíme hľadať každé jedno euro a keď správne nastavíme eurofondy, tak možno do budúcna nedáva veľký zmysel, aby toto ministerstvo ďalej fungovalo.
1: Tomáš Taraba dnes okrem iného zdôraznil tému šetrenia verejných zdrojov možným zúžením počtu ministerstiev. Napríklad aj ministerstva cestovného ruchu a športu, ktoré podľa neho Slovensko ročne stojí 250 miliónov eur. Úrady, školy či podniky budú v utorok 15. septembra, teda na sviatok 7 bolestnej Panny Márie, fungovať v odlišných režimoch. 15. september zostáva sviatkom, no pre konsolidáciu nie je dňom pracovného pokoja. Zamestnávatelia upozorňujú, že firmy budú mať vyššie mzdové náklady a niektorým sa zrejme ani neoplatí otvoriť. Podľa generálneho sekretára Republikovej únie zamestnávateľov Martina Hoštáka je to paradoxné práve z pohľadu konsolidácie.
3: Opatrenie malo zvýšiť ekonomickú aktivitu tým, že sa zruší deň pracovného pokoja, avšak toto opatrenie zároveň vytvára aj dodatočný náklad na prácu, a to najmä v oblasti samotného štátu ako zamestnávateľa.
1: Kritickí sú aj odborári, ktorí ešte na májovej tripartite žiadali vládu o zmenu. Ministerstva si za nejednoznačnú úpravu prehadzovali zodpovednosť. Šéf rezortu práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
4: Ja už som neapeloval, pretože pán premiér sa jasne vyjadril, aj pán minister financií, že takto to má byť zachované a ja ako minister práce to len môžem rešpektovať.
1: Zamestnancom, ktorí zostanú doma, sa voľno odpočíta z nároku na dovolenku. Americký prezident Donald Trump pri príchode na golfový turnaj v írskom Donbegu zopakoval svoje včerajšie vyhlásenie o tom, že by rád videl Írsko zjednotené. Jeho vyjadrenie včera ostro kritizovali britskí konzervatívci aj politici v Severnom Írsku. Šéf Bieleho domu sa vyjadril aj k téme umelej inteligencie. Reagoval na správu americkej spoločnosti Anthropic, ktorá vyzvala na spomalenie vývoja umelej inteligencie z bezpečnostných dôvodov. Obavy zo zneužitia technológií zľahčoval a v pretekoch vo vývoji AI chce Donald Trump pokračovať.
5: V oblasti umelej inteligencie predbiehame Čínu. Sme najvyspelejšou krajinou na svete a úprimne povedané, chcem, aby to tak zostalo.
1: Násilie v arabskej komunite v Izraeli si od začiatku roka vyžiadalo približne 200 obetí. Najnovším prípadom sú traja muži, ktorých v nedeľu našli mŕtvych v horiacom automobile nedaleko arabského mesta Baka al-Garbija, juhovýchodne od izraelského prístavného mesta Haifa. Izraelská polícia uviedla, že daný prípad pravdepodobne súvisí s trestnou činnosťou. Talian Kimi Antonelli na Mercedese vyhral 7. preteky Formuly 1 v tejto sezóne. Dnes dominoval na novom okruhu v Madride a na čele priebežného poradia zvýšil náskok už na 81 bodov. Druhý na veľkej cene Španielska skončil Holandian Verstappen na Red Bulle a tretí bol víťaz včerajšej kvalifikácie Brit Norris na McLarene. Zajtra bude prevažne veľká oblačnosť, miestami dažď alebo prehánky, popoludní ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 12 až 7, na západe okolo 14 stupňov, cez deň 18 až 23, na severe a hore hroní 14 až 18 stupňov. Slabý, miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
6: No, nehoda pri Starej Ľubovni u závera pri Babinej. Pozdravujeme z dopravy. Za Starou Ľubovňou smerom na Poľsko sa zrazilo osobné auto s motorkou. Cesta je neprejazdná. Úseku sa vyhnete po ceste číslo 68 cez Plaveč a po ceste číslo 77. Na ceste číslo 66 medzi Babinou a Dobrounivou odstraňujú kamión po nehode. Polícia úsek uzatvára. Osobné autá sa úseku vyhnú cez Pliešovce, Senohrad a Krupinu. Zelený aniel nám hlási dobytok na ceste medzi Veľkým Krtíšom a Lučencom.
7: Medzi Veľkým Krtíšom a Lučencom za Kderčianskou križovatkou sa túla po ceste Krava.
6: Dnes o 20. hodiny bude v Bratislave na diaľnici D2 pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Patrónku. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
9: Pozor, zákruta!
10: Príjemný podvečer. Včera sme v zákrute hovorili o iniciatívach v Česku i v Rakúsku, ktorými by sme sa aj my na Slovensku mohli inšpirovať. Dnes budeme hovoriť o iniciatíve, ktorá sa už na Slovensku realizuje a ktorú inšpirovala dánska Kodaň.
11: Dobrovoľník príde do zariadenia, rikša parkuje tam, senior čaká hneď tam blízko na vrátnici, nasledujú aj do najazdu. Podarilo sa im dostať na rikšu pani, ktorá je dlhodobo ležiaca a že to bol silný emotívny zážitok.
10: Chceme vás tiež inšpirovať, aby ste nám dali vedieť o ľuďoch, ktorí pomohli zachrániť život či zdravie obeti dopravnej nehody. Hľadáme anielov strážnych v 3. ročníku ocenenia Srdce ciest. Dnešnou nedeľnou zákrutou vás bude sprevádzať zvukárka Linda Okšová a moderátorka Zuzana Kohútková.
9: Rádio Slovensko, pozor zákruta!

0: Rafi zákruty.
1: 1. september je dátum, kedy začali platiť zmeny v pravidlách cestnej premávky. Rozsiahlu novelu zákona odhlasovali poslanci Národnej rady v júni. Predpisy sa okrem iného menia aj prejazdu na elektrických kolobežkách. Podrobnosti pripája hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Od 1. septembra elektrické kolobežky nesmú jazdiť po chodníkoch, pokiaľ to výslovne nedovolí dopravná značka. Cieľom tejto zmeny je zvýšiť bezpečnosť chodcov a posilniť ich postavenie na chodníkoch. Elektrické kolobežky, segveje a podobné vozidlá zároveň patria do novej kategórie malých elektrických vozidiel, pričom nesmú mať sedadlo a ich konštrukčná rýchlosť nesmie presiahnuť 25 km za hodinu.
1: Keďže častým dopravným prostriedkom sú bicykle a keďže nie všade sú vybudované cyklocesty, zaujímalo nás, či zákaz jazdy po chodníku platí aj pre bicykle. Roman Hájek.
2: Pri bicykloch je situácia odlišná. Po novom môžu po chodníku jazdiť cyklisti mladší ako 15 rokov, pričom doteraz bola veková hranica 10 rokov. Zároveň zostáva možnosť, aby bolo dieťa mladšie ako 10 rokov na bicykli sprevádzané cyklistom starším ako 15 rokov.

0: Poznáte ocenenie Srdce ciest? Ak poznáte niekoho, kto svojou ducha prítomnosťou zachránil život či zdravie obeti dopravnej nehody, máte čas ho nominovať na ocenenie ešte do 2. októbra. Ide o spoločný projekt relácie Pozor zákruta a poisťovne Generali. Odborným garantom je Policajný zbor Slovenskej republiky. Už tretí rok hľadáme ľudí, ktorí si v kritickej situácii zachovali rozvahu a pomohli na ceste. Tak ako manželia Beata a Milan v Nenčákovci, ktorí dostali ocenenie v minulom roku. Zastavili pri aute v poli a tak zachránili život staršiemu mužovi bez známok života. Beata Vnenčáková.
1: Vyskočili sme z auta, sme videli, že nemá vonkajšie poranenia, ale že je bezvedomý, takže som ho odputala, rozopla, nedýcha. Bolo by nebezpečné ho vyťahnuť z toho auta, tak tam v sede som začala resuscitáciu, potom som už vedela nahmatať puls.
0: V Nenčákovci boli ocenení v minulom roku. Pritom ani po ducha prítomnej reakcii im nebol osud muža ľahostajný. Pani Beáta spomína svojho manžela.
1: Kontaktoval policajtov z Galanty a zisťoval, že akom stave je pán, aby sme vedeli, aké nám povedali, že áno, žije. Sice na dýchacích prístrojoch zatiaľ, ale žil. To strašne zahrialo pri srdiečko, že áno, on to prežil.
0: Aj mladí súrodenci z Považskej Bystrice, Martina a Michal Kadašovci, dostali v minulom roku ocenenie Srdce ciest. V jednom mlisté a upršané popoludne neváhali a pribehli na pomoc zrazenej chodkyni i vodičovi v šoku. Michal Kadaš.
2: My sme sa so sestrou vracali z tréningu a už sme boli v Považskej Bystrici. Keď sme videli auto na výstražných, tak sme hneď ako prvé auto pristavovali, že či netreba pomôcť. A tam už sme na zemi videli ležať pani a vlastne šoféra toho auta, tak sestra sa rozbehla ku ním. Ja som zabezpečil cestnú premávku, dal som trojuholník, dali sme si reflexné vesty, tam už sme následne pomáhali a volali záchrannú službu.
0: Hoci tento príbeh sa neskončil šťastne, chodkyňa zrážku neprežila. Súrodenci Kadašovci urobili všetko preto, aby smutný koniec odvrátili. Martina Kadašová.
3: Tam sa až tak nedala tá prvá pomoc podať, takže sme vlastne skôr upokojovali aj toho šoféra, ktorý bol veľmi vylákaný, lebo to neurobil na slovo, bol veľmi škaredé počasie a vlastne aj tú pani, ktorej bolo ublížené. Pani nakoniec neprežila, ale tak sme radi, že sme mohli s ňou byť aspoň v posledných sekundách alebo minútach života, že sme sa aspoň snažili niečo urobiť.
0: Tretí ročník ocenenia Srdce ciest ešte len čaká na svojich tichých hrdinov. Ak poznáte príbeh, či už ide o vašu vlastnú skúsenosť, alebo ste boli svedkom nezištnej pomoci, neváhajte, nominujte. Nomináciu môžete odoslať tak, že kliknete na link Nominujte na stránke www.srdceciest.sk. Opíšte príbeh situácie, doplňte dátum a miesto. Môžete tak urobiť do 2. októbra. Najsilnejšie príbehy vyberie porota a laureáti získajú okrem ocenenia, ktoré sa bude odovzdávať koncom roka, aj vecné ceny.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiách Regina, Západ, Stred a Východ. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: Tomáš Taraba potvrdil, že z vlády odíde 30. septembra. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar očakáva náročnejšiu situáciu v parlamente. Ruský dron zasiahol lokomotívu vlaku z Kieva do Varšavy. Stalo sa tak iba 2 km od poľských hraníc. Mier na Ukrajine bude až vtedy, keď celý Donbas prípadne Rusku. Pokračujúcu požiadavku Kremľa potvrdil americký vyjednávač Jared Kushner. Počúvajte rádiožurnál o 18.00 s Jurajom Jedinákom a dozviete sa viac.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
2: Pred 200 rokmi bol Dunaj divokým labyrintom meandrujúcich ramien. Dnes zachraňujeme posledné fragmenty našej unikátnej vnútrozemskej delty.
3: Za tých niekoľko mesiacov, kedy došlo k obnove korita, sa potvrdilo, že tá voda, ktorá sa natečie, dokáže robiť naozaj divy.
2: Počúvajte príbeh na týždeň s Blaženou Bolcovou o znovuzrodení ramena Malé Foky pri Gabčíkove. Od pondelka do piatka vždy po 12:30 v Rádiu Slovensko.
4: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
5: Plánujete konferenciu, kongres, business meeting či spoločenské podujatie v Košiciach? Hotel Double Tree by Hilton Košice ponúka moderné priestory, profesionálny servis a kvalitnú gastronómiu pre malé aj veľké podujatia. Vďaka atraktívnej polohe v centre mesta a skúsenému tímu bude vaše podujatie presne podľa vašich predstav. Doprajte svojim hosťom zážitok v príjemnom prostredí. Viac na sales@hiltonkosice.sk. Double Tree by Hilton Košice. Miesto pre vaše úspešné podujatie.
0: Rádio Slovensko. Šport naživo.
6: Príjemný podvečer z Rádia Slovensko, želá Svetlana Barátová. Naživo sa pozrieme na našu najvyššiu futbalovú súťaž. V predposlednom zápase 8. kola nastúpila pred pol hodinou Podbrezová proti Komárnu, no a na štadióne je aj Adam Bohuš.
7: A úvodná polhodina zápasu sa naplnila presne v tejto sekunde a Podbrezová s Komárnom prehráva 0-1, aj keď prvé dve príležitosti zápasu mali domáci. V 5. minúte hlavička Demla z dobrej pozície mierila nad bránku hostí a o 3 minúty v rovnakom priestore skončila aj strela Kováčika spoza 16-ky a tak gólovo zahrmelo. Na opačnej strane v 11. minúte Bernát našiel centrom Domonkoša a ten hlavou otvoril skóre zápasu. Pred niekoľkými okamihmi to opäť skúšali domáci, ale Kováčik s Chrienom opäť mierili nepresne. Komárno je v tabuľke posledné a ako jediné v súťaži zatiaľ nevyhralo. Podbrezová je naopak piata, ale na výhru čaká už mesiac. Takže na konci 31. minúty Podbrezová Komárno 0-1.
6: Ešte doplním, že dnes sa hrá aj záverečný zápas kola a to o 19. hodine Slovan Bratislava Žilina. No a nie len futbal, ale aj atletiku, hokej či volejbal ponúk k nime po 18.20 v relácii Športžurnál.
0: Rádio Slovensko. Šport naživo.
8: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
9: Nehoda pri Starej Ľubovni, kolóna v Ružomberku. Počúvate dopravné správy. Za Starou Ľubovňou smerom na Poľsko sa zrazilo osobné auto s motorkou. Cesta je neprejazdná. Úseku sa vyhnete po ceste číslo 68 cez Plaveč a po ceste číslo 77. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej si v kolóne postojíte 10 minút. Na ceste prvej triedy vo Zvolene pri odbočke na Bariny smerom k Pustému hradu opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 sú pre jesennú údržbu uzavreté tunely Žilina a Učiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Dnes od 20. hodiny bude v Bratislave na D2 pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Patronku. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.

0: Nedeľa je ako stvorená pre výlety. Dnes už síce nič nestihnete, ale na budúci týždeň sa môžete odviesť po záhorí retrovlakom, a to z nášho hlavného mesta do kráľovského mesta Skalica na Jarmok. Retrovlak vyráža v sobotu 19. septembra z Bratislavy 5 minút po 9. Stojí v Malackách, kútoch Holíči, kde môžete navštíviť majestátny zámok, a končí v Skalici. Výlet je vhodný pre rodiny s deťmi, v retrovlaku čaká malé občerstvenie, omaľovánky vlakov, farbičky i drobné hračky. Podrobnosti nájdete na webe retrovlaky.sk.
1: Pozor, zákruta so Zuzanou Kohútkovou.

0: Pozor, zákruta, skladba cti.
1: Prostredníctvom našej relácie sa môžete vy, poslucháči, poďakovať niekomu, kto vám pomohol pri problémoch na ceste. A my mu zahráme pesničku. Jeden takýto prípad prináša redaktor Igor Daniš.
2: Gentlemani ešte nevymreli a dôkaz má pani Jana Adamčíková z Prešova.
3: Sa mi podarilo roztrhnúť pneumatiku pravú na takom mieste v Prešove, že to bolo veľmi nepríjemné pod Čiernym mostom, kde je veľmi frekventovaná ulica a bolo to na pravé poludne 31. augusta. Chcela som si zavolať pomoc, ale medzi tým prišiel jeden veľmi milý pán, ktorý ma videl z druhej strany, lebo išiel opačným smerom, pomohol mi vymeniť pneumatiku a nechcel mi povedať ani meno, ale nakoniec predsa ho povedal. Volal sa pán Uličný, veľmi krásne mu ďakujem a naozaj gentlemani ešte nevymreli.
2: Super, tešíme sa s vami, ale vy by ste si asi nepomohli.
3: Nie, lebo už mám dosť rokov, ako teoreticky to viem. Prakticky by to bolo horšie, lebo už je to dosť ťažké.
2: Máte skúsenosti na rozdávanie? Nejaké pokuty boli, neboli?
3: Viete, čo, raz som dostala pokutu, bohužiaľ. V Jakubovej Voli, to je za Banskou Bystricou, nemohla som zbadať, lebo predo mnou bol kamión a ja som bola v druhom pruhu a nevidela som tú značku, že už je nižšia rýchlosť.
2: Za
3: koľko? Tam som mala problém. Za 30, tuším.
2: A ste to skúšali nejako vyjednať?
3: Povedala som im, nech ma napomenú. Neprešlo to. Som im vysvetlila, že bohužiaľ, bol tam ten kamión, no nevidela som tú značku, naozaj nedalo sa.
2: Pani Jana Adamčíková z Prešova, ešte raz ďakujeme pánovi.
3: Uličnému.
2: Z Prešova. Čo bolo príčinou defektu?
3: Moja chyba, lebo som nejako skrútila zle volant na obrubník.
2: Ajaj.
3: Lebo to som išla za zákruty a pozerala som doľava, či náhodou niečo nejde. Prvýkrát sa mi to stalo v živote, tam bola chyba.
2: Takže ste sekli
3: moja
2: gumu.
3: Áno.
2: V každom prípade by sme vám odporúčali dať si skontrolovať aj geometriu.
3: Bola som už, mám vymenené gumy, mám všetko v poriadku.
2: Želáme vám už len veľa šťastných kilometrov a bez defektov.
3: Ďakujem veľmi pekne, to bol prvý, ktorý som zažila za svoju dlhú kariéru.
2: Dúfame, takže že aj posledný.
3: Aj ja.
2: Môžeme dať teraz takú malú radu.
3: Vodičom radím, aby dávali pozor, aby si držali väčší odstup od obrubníkov. Ja dúfam, že pán Uličný to bude počúvať, lebo som hovorila, že mu poďakujem za krute. Držím slovo.
2: A čo povedal?
3: Že nie, že netreba.
2: Ale čo, takýto skromný?
3: Veľmi skromný, áno. Za to hovorím, že galantný, skromný, šikovný, rýchly.
2: Ideálny manžel do rodiny.
3: Tak, v takých mladých rokoch.
2: Ďakujem, do počutia.
3: Majte sa veľmi pekne, do počutia.
0: Rádio Slovensko,

0: Bicyklovanie neobmedzené vekom. V praxi to znamená, že dobrovoľník v rikši povozí seniora po parkoch a zaujímavých miestach. Nápad z Kodane sa občianskému združeniu Cyklokoalícia podarilo spustiť v mestách na Slovensku. Možnosť dostať sa von, prepojenie generácií, to sú len niektoré benefity projektu medzi dobrovoľníkmi a domovmi seniorov či sociálnych služieb. Sandra Vychlopenová viac o fungovaní zistila od Martina Hlásneho.
1: Senior komunikuje s personálom zariadenia. Dobrovoľník, keď má jazdu schválenú a nahlásenú, príde do zariadenia, rikša parkuje tam, senior čaká hneď tam blízko na vrátnici, nasledujú aj idú na jazdu.
2: To idú na jazdu je zaujímavé, lebo tam vznikajú krásne dialógy a pekné prepojenie, možno aj priateľstva. Máte jednu pani s krásnymi spomienkami a to si myslím, že je pre seniorov veľmi veľa.
1: Áno, je to tak. Nie jeden z nich je vlastne rezident v tom zariadení mestskej časti, ktorú dobre pozná. Častokrát sa pýtajú, či sa dá ísť pozrieť tam alebo tam, že nejakú časť dlho nevideli, sami navigujú, že poďme tam, je super, že majú ten záujem sa vlastne pozrieť na tie miesta, ktoré sa tak možno zmenili za ten čas, keď tam boli naposledy.
2: Na vás ale je, aby ste tie trasy vybrali čo najbezpečnejšie, by to bolo aj vzhľadom na dopravu, ktorá nie je jednoduchá.
1: Áno, bezpečnosť prvorada, na to samozrejme dbáme.
2: Aké sú to rikše, či to chce od toho dobrovoľníka veľkú kondíciu, alebo je to úplne v pohode?
1: Je to vlastne bicykel s tromi kolesami a vpredu je lavička, kde sedí ten, ktorý sa vezie. Každá rikša má motor elektrický. Nejde o športové výkony, ktorý dokáže ovládať každý, kto dočiahne na pedále.
2: Sa vie bicyklovať.
1: A sa vie bicyklovať. A ešte toto je výhoda, že tým bicyklom má tri kolesa. Ak sa náhodou niečo stane, alebo bicykel nerobí úplne čo má, tak sa proste stlačia brzdy a tým bicykel ostane stáť.
2: Možno si teraz niekto povie, že a ja by som to aj chcel vyskúšať. Tam asi vekové kritérium je dôležité.
1: Minimum 15 rokov a áno, sme radi za každého nového dobrovoľníka či dobrovoľničku.
2: Jeseň, možno zima, ja by som povedala, že na bicyklovaní už možno neskoro, ale ste ma tak pekne vyviedli z omylu, že minulý rok išiel dobrovoľník so seniorom na vianočné trhy.
1: Áno, je to tak, keď podmienky prajú, pokiaľ nie je zlá dvateľa komunikácia, neprší, nesneží.
2: Máte deky?
1: Máme deky, máme bundy, oblečie sa dobrovoľník, oblečie sa klient, klientka, aj ten čas jazdy sa potom vie prispôsobiť a dohodnúť.
2: Posledná vec, ktorá bola ale takým možno motivom mojim na tento nápad, že dostať vás do vysielaní, je krásne prepájanie generácií.
1: Toto je vlastne jedným z princípov, ktorý aj pochádzajú z Dánska, z poznej generácii a vymieňa nejaké skúsenosti.

0: V našej relácii sa tradične venujeme aj motoristickému športu. Aktuality spoza športového volantu na záver dnešnej nedeľnej zákruty prináša redaktor Igor Daniš.
1: Zisky továrne na peniaze menom Formula 1 má navýšiť postupne až 10 šprintov, dnes ich je počas víkendov v kalendári 6. Šprinty zavedli pred 5 rokmi, okrem Monaka skrátia od budúcej sezóny všetky veľké ceny z 305 km na 290. Každá Grand Prix príde o 3 kolá, ročne je to 340 km, ako by zmizla jedna veľká cena. Dôvodom je úprava pomeru výkonu medzi spaľovacím motorom a batériou. Benzínovým agregátom totiž zvýšia prietok paliva o 5% a hrozilo, že stane by šetrili palivom, preto prídu preteky o 3 okruhy. Je to presne 30 rokov, odkedy prišiel v roku 1996 do Ferrari Michael Schumacher už ako dvojnásobný majster

0: sveta s Benettonom. V Scuderii vyhral v 96. 3 preteky, šampiónom sa stal vtedy Jacques Villeneuve. Za 10 rokov v červenom monoposte získal Michael pre seba 72 veľkých cien. Maranello oslavilo s Nemcom rekordných 5 titulov v rade 2000-2004 a 6 pohárov konštruktérov 1999 až 2004. 2. októbra bude mať na streame premiéru fascinujúci dokument o 17-násobnom majstrovi sveta Michaelovi Schumacherovi so zameraním na rok 1994, kedy sa pred 32 rokmi stal premiérovo celkovým víťazom. Modrobielý Williams z Damona Hilla zaostala na konci 94. roku za pestrofarebným Benettonom o jediný bod. 2. októbra na streame Schumacher 94 The Bird of a Legend.
1: Tragedy. Danger, excitement, love.
2: Pozor zákrutá. Magazín pre motoristov aj nemotoristov.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Starej Ľubovni u závera pri Zvolene. Pozdravujeme na cesty. Za Starou Ľubovňou smerom na Poľsko sa zrazilo osobné auto s motorkou. Cesta je neprejazdná. Úseku sa vyhnete po ceste číslo 68 cez Plaveč a po ceste číslo 77. Na ceste prvej triedy medzi Babinou a Dobrou Nivou odstraňujú kamión po nehode. Polícia úsek uzatvára. Osobné autá sa úseku vyhnú cez Pliešovce, Senohrad a Krupinu. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Aučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Na ceste číslo 11A Pričaci robia údržbu tunela Horelica. Úsek je uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. 10 minút v kolónach stratíte na výjazde z obce Sverepec smerom na Belušu a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Ďalšie správy z dopravy počúvajte po rádiožurnále. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: To je na dnes všetko, ozveme sa opäť v nasledujúci víkend po 17. Motoristické a dopravné témy prináša redakcia Zákruty aj v pracovných dňoch po 19. hodine v Rádiu Slovensko. Ak máte námet, alebo sa chcete niekomu poďakovať za pomoc na ceste, napíšte na e-mail zakruta@rozhlas.sk alebo nechajte odkaz na záznamníku s číslom 02 32 50 60 70. Rozšírené vydania Zákruty nájdete v podcastoch, sme aj na sociálnych sieťach. Lúčia sa s vami od techniky Linda Okšová a od mikrofónu Zuzana Kohútková.
2: Pozor zákrutá. Magazín pre motoristov aj nemotoristov.

0: cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli koty cheese 200 gramov iba 75 centov z Lidl Plus. Čána polené v roskyne len euro 39 za 850 ml. A šariš gambrinus alebo veľkopopovický kozel iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot. Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Tomáš Taraba potvrdil, že z vlády odíde 30. septembra. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar očakáva náročnejšiu situáciu v parlamente. Ruský dron zasiahol lokomotívu vlaku z Kieva do Varšavy. Stalo sa tak iba 2 km od poľských hraníc. Mier na Ukrajine bude až vtedy, keď celý Donbas prípadne Rusku. Pokračujúcu požiadavku Kremľa potvrdil americký vyjednávač Jared Kushner. Dobrý večer, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Návrh rozpočtu na budúci rok sa dostane do parlamentu do 15. októbra a kompromis sa musí nájsť, povedal to predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD. Predseda SNS Andrej Danko v diskusii Slovenskej televízie o 5 minút 12 navrhol, aby vláda predložila vyrovnaný rozpočet. Opozícia však o tom, že takýto rozpočet príde do parlamentu, pochybuje.
2: Povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet vyplýva z ústavného zákona o dlhovej brzde, pretože štátny dlh prekročil 60% HDP. Predseda SNS Andrej Danko s tým súhlasí.
3: Ja som navrhol, aby dali technicky vyrovnaný rozpočet, lebo ten zákon to ustanovuje, aby sme pozmeňovacími návrhmi v parlamente ho upravili. Tým by sme naplnili literu zákona.
2: Parlament podľa neho môže rozpočet následne zmeniť. Poslanec PS Martin Dubeci však tvrdí, že vyrovnaný rozpočet nepredložia.
4: Koalícia sa bude snažiť vyhovárať na výnimku a výklad ústavného zákona, ktorý hovorí, že keď má vláda 3% záväzkov z medzinárodných zmluv, tak teda predkladať nemusí, ale aj ústavný súd aj rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedal, že to je veľmi za vlasy pritiahnutý výklad.
2: Poslanec Julius Jakab z Hnutia Slovensko dodáva, že ak aj predložia vyrovnaný rozpočet, pôjde len o nové dlhy. Štátny rozpočet má byť témou pondelkovej koaličnej rady. Premiér Robert Fico zo Smeru SD už kritizoval Hlas SD, že si kladie červené čiary týkajúce sa sociálnych opatrení.
5: Nikto s nami o žiadnych sociálnych zákonoch nehovoril. Rovnaké vyhlásenia môžem aj ja za Smer. Napríklad, ak nebude súčasťou rozpočtu niekoľko 100 miliónový balík na boj proti suchu, Smer rozbije vládu. Nedovolím, aby rozpočet bol pre niekoho nástrojom na vydieranie koaličných partnerov.
2: Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho z Hlasu SD je normálne, že s premiérom zatiaľ o tom nediskutovali.
6: Pán minister práce sociálnych vecí samozrejme rukuje o zákonoch, ktoré majú dopady s pánom ministrom Kamenickým a je správne, že sa to k pánovi premiérovi dostane až vtedy, keď to bude vyrokované na úrovni Erika Tomáša a ministra financií a bude zadefinované, skadiaľ peniaze majú byť.
2: Konštatoval tiež, že prechádzať budú len také zákony, na akých sa dohodnú. A Hlas SD je súčasťou tej dohody. Predseda SAS Branislav Gröling si nevie predstaviť, že táto vláda pripraví dobrý rozpočet.
7: Ten rozpočet príde do Národnej rady vyrovnaný a potom poslanci so všetkými pozmeňujúcimi návrhmi to urobia tak, že ten deficit bude nenormálny.
2: Je presvedčený, že deficit bude viac ako 5%, pričom vláda sľubovala deficit verejných financií znížiť na 3%. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba nevie o žiadnom inom termíne svojho odchodu z vlády ako o 30. septembri. Predseda SNS Andrej Danko očakáva, že rozhodnutie o budúcom šéfovi rezortu, s ktorým bol v spore, zostane v rukách SNS. Opozícia hovorí o ďalšom vydieraní v koalícii. Aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD pripúšťa, že situácia v Národnej rade bude náročnejšia.
8: Predseda SNS Andrej Danko je na odchode Tomáša Tarabu z vlády s premiérom dohodnutý. Potvrdil to v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12.
3: Ja som dohodnutý s pánom premiérom, pretože aj pán premiér je zhrozený z niektorých súvislostí.
8: Predseda vlády Robert Fico v sobotnejšom videu na sociálnej sieti potvrdil, že dohodu sa chystá dodržať. Vzťah medzi Andrejom Dankom a Tomášom Tarabom sa totiž podľa neho vyostruje.
5: Je zrejmé, že aj v prípade tohto ďalšieho vážneho vnútrostranického konfliktu bude musieť zohrať aktívnu úlohu, ale na báze držania slova a rešpektovania dohôd.
8: Hoci Tomáš Taraba hovorí o svojom konci otvorene, demisiu sa sám podať nechystá. SNS sa údajne na jeho odvolaní s Robertom Ficom dohodla k 15. septembru. Šéf Envirorezortu to však odmieta.
9: Útorok 15. septembra rokujeme o záchrane UV Steel Košice. 17. septembra ma pán premiér pozval na Tichý potok.
8: V Národnej rade chce byť potom autonómnym poslancom. Slovenskej národnej strane odkázal, že odvolať ministra je jedna vec, väčšina v parlamente však druhá. Zákony koalícii neplánuje podporovať automaticky, čo môže byť pre vládnu väčšinu problém, pripúšťa podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
10: Túto situáciu budeme tiež chcieť stabilizovať, preto aby parlament dovládol riadne do konca volebného obdobia, ale nevylučujem, že to bude ešte komplikovanejšie ako doteraz.
8: Koalícia má v parlamente krehkú väčšinu 78 poslancov, pričom blokačnú menšinu majú už teraz poslanci okolo ministra Rudolfa Huliaka. Podpredseda za Progresívne Slovensko Martin Dubéci hovorí o zlepenci.
4: Tri strany, ktoré boli zvolené do Národnej rady, potom sú tam Huliakovci, Migalovci, klub SNS rozpadnutý na tri frakcie. Kto sa v tomto má celom vyznať?
8: Smer ponúkol Tomášovi Tarabovi členstvo v klube. Ten však tvrdí, že nebude členom žiadneho poslaneckého klubu. Spoluprácu s inými politickými subjektami zatiaľ komentovať nechcel. Pripomenul, že istá časť voličov si želá jeho vlastnú stranu. Soňa Mačur-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: Pondelková koaličná rada by sa podľa predsedu SNS Andreja Danka mala zaoberať aj znížením spotrebnej dane na pohonné látky. Potvrdil to v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12.
3: Treba s tým začať robiť. Nemôže byť argument, ak sme sa dostali do oscilácie rozdielu cien, že už v okolitých štátoch je to inak, ako je to u nás. Tento mechanizmus nefunguje. Treba jasne pristúpiť k tomu, aby spriemerovali cenu takú, aby sa našim ľuďom oplatilo tankovať.
11: Premiér vo svojom sobotnejšom videu povedal, že nevidí dôvod na štátne opatrenia, ktoré označil za neefektívne. Minister investícií Samuel Migaľ, nominant Smeru SD, potvrdil, že sa s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom rozprávali o možnom konci Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie. Samotný vznik rezortu označil za politickú trafiku bývalej vlády. Rozhodnutie je však podľa neho otázkou ďalšej politickej diskusie.
12: Žijeme totiž v dobe veľkej konsolidácie a musíme hľadať každé jedno euro a keď správne nastavíme eurofondy, tak možno do budúcna nedáva veľký zmysel, aby toto ministerstvo ďalej fungovalo.
11: Tomáš Taraba dnes okrem iného zdôraznil tému šetrenia verejných zdrojov možným zúžením počtu ministerstiev. Napríklad aj ministerstva cestovného ruchu a športu, ktoré Slovensko podľa neho stojí ročne 250 miliónov eur. V Liptovskej obci Bukovina zaviedli v rámci projektu prevencie konfliktov s medveďmi niekoľko opatrení. Pribudlo elektrické oplotenie cintorína, osvetlenie aj odolné kontajnery. Pilotný projekt ochranárskej organizácie My sme les chce riešiť problémy s medveďmi aj vzdelávaním a osvetou.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ruské drony dnes útočili v blízkosti poľských hraníc, zasiahli kamión aj vlak smerujúci do Varšavy. Z vyše 200 cestujúcich sa nikto nezranil. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského išlo o úmyselný útok. Varšava preventívne do vzduchu vyslala vrtuľníky aj stíhačky F-16. Poľský premiér Donald Tusk v reakcii na incident zvolal zástupcov tajných služieb. Viac prišla do štúdia povedať Katarína Ulická.
13: Vzájomné útoky Ruska a Ukrajiny počas uplynulej noci si vyžiadali niekoľko mŕtvych aj ranených. Na oboch stranách krajiny proti sebe vyslali stovky dronov. Ráno ruský dron zasiahol na poľsko-ukrajinskom hraničnom priechode do Rohusk-Jahodyň kamión, ktorý začal horieť, a ďalší dron neskôr v tej istej oblasti zasiahol lokomotívu vlaku idúceho z Kieva do Varšavy. Všetkých cestujúcich bezpečne evakuovali. Denník Financial Times neskôr informoval, že krátko predtým po tej istej trati smerom do Poľska šiel vlak vezúci politikov z bezpečnostnej konferencie v Kieve. Bol medzi nimi napríklad aj švédsky expremiér Carl Bildt či bývalý britský premiér Boris Johnson.
1: Aké sú reakcie na tento incident?
13: Šéf ukrajinskej diplomácie Andrii Sibiha v príspevku na sociálnej sieti skonštatoval, že teror Vladimíra Putina klope priamo na dvere Európskej únie a NATO. Vyzval západných partnerov, aby úplne ukončili obchodovanie s Ruskom a zakázali Rusom vstup do svojich krajín. Zopakoval, že ruského prezidenta možno zastaviť len silou. Poľské médiá na margo zasiahnutého vlaku píšu, že nejde len o provokáciu, ale o pokus zastrašiť Poľsko a Západ a oslabiť podporu Ukrajine.
1: Toľko Katarína Ulická. Teraz sa už aktuálne presúvame do Budapešti na premiérové ultimátne majstrovstvá sveta v atletike. Ema Zapletalová sa predstavila vo finále na 400 metrov cez prekážky. ale zdá sa, že ešte teda spojenie s Budapešťou nemáme, takže pokračujeme aj ďalším príspevkom. Rusko naďalej žiada celý Donbas, až potom môže byť mier na Ukrajine. Potvrdil to americký vyjednávač Jared Kushner, ktorý cez video vystúpil na konferencii Yala European Strategy v Kieve. Kushner spolu so Stevom Witkoffom pred týždňom navštívili Moskvu, kde sa stretli s Vladimírom Putinom.
14: Americký vyjednávač Steve Witkoff označil výsledky nedávnych rokovaní v Moskve za veľmi dôležité a povzbudzujúce. Jeho kolega Jared Kushner však v sobotu vo videopríhovore na konferencii v Kieve priznal, že v zásadnej otázke žiadny pokrok nedosiahli. Hlavným problémom zostáva otázka územia, na čom sa obe strany nezhodnú. Podľa Institute for the Study of the War ruská armáda za minulý mesiac obsadila menej územia ako ukrajinské sily. Napriek tomu prezident Vladimír Putin naďalej trvá na získaní celého Donbasu. Opäť Kushner. Prezident Putin pomenoval, čo chce dosiahnuť. Keby sa Ukrajina na túto líniu stiahla, tak zvyšok dohody je pripravený. Ukrajina to momentálne nechce urobiť. Našou úlohou ako sprostredkovateľa je nájsť nejaké kreatívne riešenie, ktoré nebude v rozpore s ich túžbami a Rusko zastaví boje. To by umožnilo obom stranám posunúť sa vpred spôsobom, ktorý by zabránil opakovaniu konfliktu. Prezident Donald Trump v piatok opäť tvrdil, že Kreml chce uzavrieť mier. S Putinom som mal dobrý telefonický rozhovor. Chce uzavrieť mier. Bolo by dobré, keby chcel uzavrieť mier aj Zelenský. Problém je, že sa obaja nenávidia. Viem to, lebo s ľuďmi hovorím. Viem, ako uzavrieť dohody a obaja sú už z vojny unavení. Kiev signalizuje, že je pripravený na obnovenie trojstranných vyjednávaní. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Ešte doplníme, že americký prezident Donald Trump v nedeľu vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Kiev prestal útočiť na ruské naftové zariadenia, keďže to podľa neho spôsobuje nedostatok nafty. Ostatné ciele však podľa jeho slov Ukrajina zasahovať môže. No a teraz sa už presúvame na spomínané premiérové ultimátne majstrovstvá sveta v atletike do Budapešti. Ema Zapletalová sa predstavila vo finále na 400 metrov cez prekážky. Jej vystúpenie priamo na štadióne sledovala Zlatica Mokrá.
15: Pekný večer, áno, Ema Zapletalová siahala na titul historicky prvej šampiónky v behu na 400 metrov prekážok nového vrcholného podujatia atletickej špičky, no v posledných pretekoch sezóny nestačila na Jasmine Jonesovú zo Spojených štátov amerických a s výkonom 52,68 stotín sekundy obsadila druhé miesto. Bol to jej štvrtý najlepší čas kariéry, naša rekordérka nastúpila v šiestej dráhe po pravej i ľavej strane, mala najväčšie americké súperky. Ako spolufavoritka finále bežala od úvodu na popredných pozíciách, naozaj počas takmer 300 metrov bola v popredí, strácať začala až na predposlednej 9. prekážke. Ešte sa snažila vo finiši zrýchliť svoje tempo, ale na Jasmine Jonesovú už v cieli nestíhala, teda skončila na druhej priečke. Nitrianskú rodáčku podobne ako vo včerajšom semifinále podporovali medzi 21 tisíc divákmi fanúšikovskej skupiny so slovenskými vlajkami. Sledovali obrovské nasadenie aj snahu našej reprezentantky. No a napriek tomu, že sa jej v budapeštianskom finále nepodarilo zvíťaziť so sezónou, môže byť spokojná. 5-krát triumfovala v pretekoch Diamantovej ligy, vo finále seriálu bola druhá, no a najmä získala titul majsterky Európy v Birminghame. S touto informáciou odovzdávam slovo späť do bratislavského štúdia.
16: Stručne zo sveta.
17: Takmer 86 tisíc ľudí muselo pre obnovenie bojov v Jemene opustiť svoje domovy. Len za posledný deň ich počet vzrástol o 10 tisíc, uviedla dnes Medzinárodná organizácia pre migráciu. Deje sa tak v dôsledku bojov medzi vládnymi silami a Iránom podporovanými povstalcami z kmeňa Husijov. Kosovský parlament schválil novú vládu na čele s úradujúcim premiérom Albinom Kurtim, informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej sa tým skončila 3 mesiace trvajúca povolebná patová situácia. Lotyšský premiér Andris Kulbergs odvolal ministra sociálnych vecí Reinisa Uzulnieksa, pretože ho polícia prichytila pri šoférovaní s hladinou alkoholu v krvi vyššou ako 3 promile, čo je približne 6-násobok zákonného limitu. Litovské úrady v nedeľu nakrátko uzavreli letisko vo Vilniuse a NATO vyslalo do vzduchu stíhačku potom, keď radari zachytili možný dron. Neskôr sa ukázalo, že išlo o krdeľ vtákov, informovalo Litovské národné centrum pre krízové riadenie. Ako informovala agentúra Reuters, výplach odvolali a letisko opäť otvorili po 38 minútach. Stíhačka NATO objekt vo vzduchu vizuálne skontrolovala a potvrdila, že išlo o vtáky. Pápež Leo XIV. Si počas nedeľnejšej modlitby Aniel Pána na Svetopeterskom námestí pripomenul obete teroristických útokov z 11. septembra 2001 v Spojených štátoch a vyzval na obnovenie úsilia o mier vo svete.
1: Problémy firiem aj ľudí, ktoré mali počas 8. mája, sa zopakujú. 15. september zostáva sviatkom, no pre konsolidáciu nie je dňom pracovného pokoja. Hoci zamestnávateľia aj odborári žiadali vládu, aby zákon zmenila, nestalo sa tak. Zamestnanci preto dostanú buď voľno, alebo 100% príplatok.
16: Zamestnávateľia upozorňujú, že firmy budú mať vyššie mzdové náklady a niektorým sa zrejme ani neoplatí otvoriť. Podľa generálneho sekretára Republikovej únie zamestnávateľov Martina Hoštáka je to paradoxné aj z pohľadu konsolidácie.
18: Opatrenie malo zvýšiť ekonomickú aktivitu tým, že sa zruší deň pracovného pokoja, avšak toto opatrenie zároveň vytvára aj dodatočný náklad na prácu, a to najmä v oblasti samotného štátu ako zamestnávateľa.
16: Kritickí sú aj odborári, ktorí ešte na májovej tripartite žiadali vládu o zmenu, no neúspešne. Ministerstvá si za nejednoznačnú úpravu prehadzovali zodpovednosť. Šéf rezortu práce Erik Tomáš z Hlasu SD opakoval, že zmenu zákona môže navrhnúť ministerstvo financií ako predkladateľ balíka Lex Konsolidácia alebo ministerstvo kultúry, pod ktoré spadá zákon o štátnych sviatkoch.
19: Ja už som neapeloval, pretože pán premiér sa jasne vyjadril, aj pán minister financií, že takto to má byť zachované, a ja ako minister práce to len môžem rešpektovať.
16: Ministerstvo financií na naše otázky nereagovalo. Zatiaľ nie je známy ani dosah na rozpočet. Opozícia vláde vyčíta zbytočný chaos a že napriek prísľubu nedošlo k zmene. Predseda SAS Branislav Gröling.
20: Vykašľali sa na každú jednu firmu, každú jednu štátnu inštitúciu, ktorá opätovne teraz v septembri bude v chaose. Nebudú vedieť, ako sa majú k tomu postaviť, nebudú vedieť, ako to majú uhradiť.
16: Zamestnancom, ktorí zostanú doma, sa voľno odpočíta z nároku na dovolenku. Hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Nemetová však pripomína určité pravidlá.
21: Hromadné čerpanie je možné len po dohode s odbormi a musí spĺňať zákonné podmienky. Navyše, dovolenka má slúžiť na oddych, nie na riešenie situácie na úkor zamestnancov.
16: Opatrenie sa týka len tohto roka. Od toho budúceho má byť 8. mája aj 15. septembra voľno ako doteraz. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: V Šaštine si v predstihu uctili 7 bolestnú pannu Máriu. Ako patronku Slovenska ju pred 60 rokmi potvrdil pápež Pavol VI. Na tohtoročnej národnej púti biskupy upriamili pozornosť na ochranu ľudského života, manželstva a rodiny. Slávnostnú omšu pred Šaštínskou bazilikou celebroval bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Na púť prišli tisícky veriacich, zúčastnil sa aj prezident Peter Pellegrini.
22: Omša v Šaštíne bola pre nich prioritou. Pútnikov z Nemšovej, z Banskej Bystrice a z Oserede neodradilo ani skoré vstávanie, ani cestovanie. Baziliku 7 bolestnej panny Márie považujú za jedno z najposvetnejších miest.
23: Je to veľké požehnanie predovšetkým a veľká spokojnosť tadiaľto, keď odchádzame. Naberáme veľa síl.
24: Hlavne ďakovať chodím za všetky dobrodenia, ktoré dostávam.
22: Veriaci si na púti pripomenuli návštevu pápeža Františka, ktorý sem do Šaštína putoval pred 5 rokmi. Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko jeho slová, že Panna Mária je cesta a brána do neba, spomenul v kázni.
25: V tej ceste je zakodované všetko, je tam východisko, je tam smerovanie, je tam cieľ, je tam štýl a je tam pútnik, ktorý ide s nami, Ježiš Kristus, a Panna Mária nás všetkých vedie do toho správneho cieľa.
22: Potlesk zožal záver príhovoru apoštolského nuncia na Slovensku Nikolu Girasoliho.
26: Službe Panne Márii, všeda budeme usilovať kráča spolu. Slovensko má všetko.
22: Niekoľko tisíc pútnikov prišlo aj napriek tomu, že národná púť bola o 2 dní skôr, ako býva zvykom. 15. september tento rok totiž nie je dňom pracovného pokoja. Prezident Peter Pellegrini verí, že po dvoch rokoch sa to zmení.
27: Pevne verím, že po uplynutí týchto 2 rokov sa automaticky, bez nejakých politických debat, vrátime k tomu, že 15. september bude aj naďalej dňom pracovného pokoja, tak ako to bolo za posledných 30 rokov.
22: Reaguje bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.
28: Budem sa veľmi tešiť, keď znova budeme môcť slaviť túto púť 15. septembra.
22: Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Vyše 60 študentov stredných a vysokých škôl z celého Slovenska sa stretlo v Banskej Bystrici na druhom ročníku modelovej konferencie OSN. Nechýbali náročné vyjednávania ani emotívne prejavy.
2: Drogová kríza, občianska vojna či konflikt v Kórei. Aj to boli témy, ktoré museli riešiť študenti na simulovaných zasadnutiach Organizácie spojených národov. Pokračujú organizátori, študenti Alexander Fusek a po ňom Goran Šimončič.
3: Robíme toto presne kvôli tomu, aby sme vlastne politiku, diplomáciu a celkovú debatu priniesli do študentských rúk.
4: Jednak sa naučia základy delegovania v OSN, pravidlá a procesy, aj celkovo sa zlepšia v argumentácii a v kritickom myslení.
2: Študent Viktor Nemec bol súčasťou skupiny, kde sa vrátili do minulosti a snažili sa vyriešiť konflikt na Korejskom polostrove.
5: Takéto zasadnutie je veľmi otvorené kreatívnym nápadom, kreatívnym ľuďom. Hlavne ono na takéto zasadnutia treba veľa výskumu robiť, fakt sa vyznať do tej témy.
2: V skupine študenta Leva Simonova zazriešili drogy v Karibiku. Okrem iného v simulovanej diskusii hľadali riešenia, ako užívaniu zabrániť.
6: Teraz také asi najbizarnejšie som zachytil, že otvoríme nejaké na školách triedy, kde by sa špeciálne vyučovalo o tom, že drogy sú zlé, že bude to už aj na škôlkach.
2: Peter Zachar sa zúčastnil na podobných konferenciách naprieč celým svetom. Navrhol aj web, ktorý takéto konferencie pomáha moderovať. Hovorím, že aj na Slovensku môžu byť pre študentov veľmi užitočné.
7: Je to o tom sa osamostatniť. Výjsť z tej vlastnej kože, že vlastne nielen sedieť v strednej a vysokej škole, ale učiť sa niečo, čo možno by som sa neodvážil.
2: Podobná akcia nie je na Slovensku jedinou. Napríklad v Banskej Bystrici sa každoročne koná aj simulácia zasadnutia Európskeho parlamentu. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
8: Zajtra bude prevažne veľká oblačnosť a miestami dážď alebo prehánky. Popoludní ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 14 až 7, cez deň 18 až 23, na severe a hore hroní 14 až 18 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Večerné spravodajstvo sme naplnili, pokojný zvyšok víkendu vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Štefan Bihuň a zo štúdia Elena Koričánska a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 18 hodín 22 minút.
0: Zelená vlna.
9: Nehoda pri Starej Ľubovni, kolóna na D1. Pozdravujeme z dopravy. Za Starou Ľubovňou smerom na Plzko sa zrazilo osobné auto s motorkou. Cesta je neprejazdná. Úseku sa vyhnete po ceste číslo 68 cez Plaveč a po ceste číslo 77. 10 minút stratíte v kolóne na D1 za Sencom smerom do Trnavy a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na ceste prvej triedy medzi Babinou a Dobrovnivou odstraňujú kamión po nehode. Polícia úseku zatvára, osobné autá sa úseku vyhnú cez Pliešovce, Senohrad a Krupinu. Pred Rakovčíkom smerom z Giraltoviec blokuje jeden pruh pokazený autobus, zvýšte opatrnosť. Na D1 sú tunely Žilina a Očiarsko prejazdné v oboch smeroch bez obmedzení, informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť. Na ceste prvej triedy Pričaci robia údržbu tunela Horelica, úsek je uzavretý, smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Na teraz je to všetko, prajeme vám pohodový dojazd do cieľa. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko po stopách pamäti.
10: Počítače sa stali bežnou súčasťou našich životov. Ich história pritom nesieha ďaleko do minulosti.
29: Prvý slovenský počítač bol analogový, skonštruoval ho profesor Ivan Plander, ktorý bol strojný inžinier.
10: Nazrite s nami do dejín výpočtovej techniky u nás v relácii Po stopách pamäti v nedeľu po 22:20 v Rádiu Slovensko.
30: Haló, či tak kde ste?
31: Ja upratujem, ako vidíš.
32: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
33: Som slovenská dochodkina.
34: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
35: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
36: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Rádio Slovensko, Športžurnál.
37: Ema Zapletalová druhá na ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti.
11: Hokejisti Nitry s druhým víťazstvom v Lige majstrov. Dunajská Streda v Nike Lige stále bez prehry. Včera vyhrala aj Trnava, Ružomberok či Banská Bystrica. Talian Antonelli dominoval na novom okruhu v Madride a na čele F1 má už 81 bodový náskok. Naši volejbalisti si dnes večer na majstrovstvách Európy zahrajú proti domácemu Taliansku. Pri športových minútach pekný večer želá Svetlana Barátová.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
11: No a začíname atletikou, smerujeme do Budapešti na premiérové ultimátne majstrovstvá sveta. Ema Zapletalová bojovala o historickú trofej na 400 metrov cez prekážky. Už vieme, že skončila druhá. Priamo na štadióne jej vystúpenie sledovala Zlatica Mokrá. Zlatka, tak teda aká bola posledná prekážkárska štvorcovka našej rekordérky v tomto roku?
12: No bola rýchla, predviedla štvrtý najrýchlejší beh cez prekážky v kariére 52,68 stotín sekundy. Napriek tomu to stačilo len v úvodzovkách, teda na druhé miesto. Ema Zapletalová naozaj vyzerala veľmi koncentrovane, sústredenie od prvých minút, od prvých sekúnd. Zdalo sa mi, že trošku na štarte ako keby zaváhala, že ten štart nemala až taký najlepší, ale veľmi rýchlo sa dostala späť do tempa prekážky, prekonávala s najväčšími súperkami, Američankami Cockrellovou a Jonesovou, obidve mala po pravej, respektíve ľavej ruke, takže naozaj videla, ako sú na tom jej najväčšie konkurentky a držala sa s nimi takmer celý okruh, začala strácať trošku až na predposlednej 9. prekážke, keď už bolo jasné, že sa trošku do popredia dostáva Američanka Jasmine Jonesová. Naša reprezentantka sa naozaj snažila dať všetko aj do tých posledných sekúnd, do tých posledných metrov pred cieľom, ale napokon z toho bolo teda iba v úvodzovkách druhé miesto na novom vrcholnom podujatí atletickej špičky.
11: No Zapletalová má po sezóne, pred rokom ju skončila bronzom na majstrovstvách sveta v Tokiu, teraz teda ako keby pomyselným striebrom v Budapešti, tak si trošku pripomeňme, že aký bol Emin rok 2026.
12: Áno, tak k tým najžiarivejším výsledkom patrí 5 víťazstiev v seriáli Diamantovej ligy. Na jednom z nich v Dohe vylepšila svoj národný rekord na 52,30 sekundy, posunula ho už 12. raz vo svojej kariére. Okrem toho bola druhá vo finále prestížneho podujatia, no a takisto nemôžeme zabudnúť na to, že v auguste v Birminghame získala titul majsterky Európy v čase 52,91 sekundy a bol to vlastne splnený jej najväčší cieľ, to, čo bolo jej vrcholom vlastne v tejto sezóne. Takže to sa podarilo a nastúpila už aj na tieto ultimátne majstrovstvá, teda s titulom majsterky Európy. No a dlho bola líderkou svetových tabuliek aj poradia disciplíny v Diamantovej lige. Od 18. augusta bola aj líderkou globálneho svetového rankingu prekážkarskej štvorstovky a to jej patrilo teda toto prvenstvo aj pred finále tu v Budapešti. No a môžeme povedať, že už aj splnila limit na budúcoročné majstrovstvá sveta v Pekingu, ktoré vlastne dosiahla ho časom 53,10 z bruselského finále Diamantovej ligy. No a my už vidíme Emu Zapletalovú v mixzóne, ale zatiaľ sa pristavila pri iných novinároch, takže sa vám budeme pokúšať jej reakcie čo najskôr sprostredkovať v našom vysielaní.
11: Tak budeme držať palce, nech teda Ema je pri mikrofóne Rádia Slovensko spokojná a šťastná aj po tomto výsledku. Za aktuálne informácie ďakujem Zlatici Mokrej, no a my teda za atlantického oválu sa presuňme na tenisové kurty, pretože kráľovnou US Open je Jelena Rybakinová. Kazašská teniska vyhrala vo finále v New Yorku nad obhajkyňou titulu Arinou Sabalenkovou 6-4, 5-7, 6-2. Získala tretí titul na Grand Slame, druhý v tejto sezóne po Australian Open. Od zajtra bude novou svetovou jednotkou. V mužskom finále sa dnes večer stretnú Nemec Alexander Zverev, ktorý bojuje o druhý Grand Slam, a domáci Američan Ben Shelton. Ten sa pokúsi o prvú trofej z veľkej štvorky. Hokejisti Nitry vyhrali v Lige majstrov druhý zápas. Vo štvrtom kole uspeli na ľade fínskeho tímu Saipa Lappeenranta 3-2 po predĺžení. Zverenci trénera Erika Čaládiho si tak posilnili šancu na postup do 8 finále prestížnej súťaže. Podrobnosti má Martin Balážik.
13: Nitrania na ľade favorizovaného súpera vstúpili do zápasu odvážne. Gólom Poloka viedli 1-0, Kováč ich dostal do vedenia 2-1, no Saipa opäť vyrovnala. O extra bode pred Sorgoňou rozhodla ich najnovšia posila Dmitro Timašov. Švédsky útočník vo svojom druhom zápase v drese Nitry chladnokrvne položil brankára Grigalsa na ľad a backhandom poslal puk do bránky. Pre HK Nitra hovorí asistent trénera Dušan Milo.
3: Cenné víťazstvo pre nás. Bol to výborné korčuliarske mužstvo. Vedeli sme, chystali sme na to chalanov. Úvod nás trošku zaskočili. Tých 5 minút nás točili v pásme, ale potom sa s tým vyrovnali, hra sa vyrovnala a myslím, že v tej fáze aj v strednej tretine sme boli lepší. Záver Rodza ich tam dostal trošku do hry s tými presilovkami a tam sme sa trošku unavili a už ten záver teda bol v ich režii, ale vydržali sme to a predĺženie bolo naše.
13: Po dvoch domácich prehrách so švédskymi tímami tak Corgoni zaznamenali vo Fínsku dve víťazstvá. Po štyroch stretnutiach majú na konte 5 bodov a vyšvihli sa na priebežnú 12. priečku. Kapitán Branislav Mezej.
4: Super, že nám to takto vyšlo. Fakt pre nás to znamená veľa. Samozrejme nie len pre nás ako hráčov, ale aj pre Nitru, pre fanúšikov a v podstate aj pre celé Slovensko. Sú to dobré výsledky a s ťažkými supermi. Každý ľubí nejakým štýlom porovnávať tie ligy, takže som rád, že sme takto uspeli tu vo Fínsku.
13: Kým po dvoch domácich prehrách sa o Nitre hovorilo ako o fackovacom panákovi, po tripe vo Fínsku ich šance na účasť v 8 finále medzi najlepšou 16 tímov Európy výrazne stúpli. Opäť Dušan Milo.
3: Bude to ešte ťažké, máme tam Švédov a Švajčiarov. Uvidíme, na akej budeme forme a budeme sa snažiť čo najlepší výsledok.
13: Corgoni mali opäť veľkú podporu v hľadisku. Priaznivci ich povzbudzovali pred zápasom, po ňom a počuť ich bolo aj počas duelu. Podľa Branislava Mezia sa tak znovu dokázalo, že majú najlepších fanúšikov na Slovensku.
4: Je to úžasné, ako nás to prekvapilo strašne, keď sme ich videli a už na tom prvom zápase, že koľko ich prišlo. Je to pekné proste, tak keď sú tu a keď človek potom sa vie s nimi potešiť, takže fakt je to úžasné, ukazuje to, že ten klub má teda fakt tých fanúšikov ozesných a že dokážu aj toľko kilometrov prejsť a ísť za tým svojim klubom a podporiť ho, čiže fakt veľká vďaka.
11: Ďalší zápas v Lige majstrov odohrá Nitra 6. októbra na ľade švajčiarskeho Friburgu. Ešte predtým ju čakajú úvodné zápasy domácej Tipsport ligy, ktorá štartuje už tento utorok.
0: Futbalová Mikeliga.
11: V 8. kolo najvyššej súťaže ponúklo včera 4 zápasy, dnes zostávajúce 2. Prvý rozohrali o 17. hodine. 5. Podbrezová hosti posledné Komárno. Súboj sleduje Adam Bohuš.
14: Na začiatku 74. minúty hrá Podbrezová s Komárnom nerozhodne 1-1 už v 11. minúte. Hostujúci Bernát našiel centrom do Monkoša a ten hlavou otvoril skóre zápasu. V 36. minúte prihrávku domáceho Kováčika tečoval do vlastného brvna Špiriak. V 38. minúte ušiel obrane Komárna Mrvalievič, ale Pindrocha v bránke neprekonal. V 46. minúte po rohu Komárna Pilár poslal loptu hlavou do žrde. V 52. minúte autor gólu Domonkoš z priamého kopu poriadne natiahol brankára Podbrezovej Domaniského, ale v 61. minúte bol po druhej žltej karte vylúčený hostujúci Filip Kiš a presilovku v 71. minúte využil striedajúci kapitán Podbrezovej Samuel Štefánik a presnou strelou z vnútra 16-ky vyrovnal. Komárno je so 4 bodmi posledné a ako jediné v súťaži ešte nevyhralo, ale je remízovým kráľom ligy. Podbrezová je s 10 bodmi 5. Doma ešte neprehrala, ale na ligové víťazstvo čaká už mesiac. Takže v 75. minúte zatiaľ Podbrezová Komárno 1-1.
11: O 19. hodine nastúpi na tehelnom poli Slovan Bratislava proti Žiline. Belasi posledné dva ligové súboje prehrali a prehrali aj v stredu v úvodnom zápase hlavnej časti Ligy majstrov na pôde parížskeho Saint-Germain 1-6. Vráťme sa ku včerajším súbojom. Dunajská Streda potvrdila formu i povesť najlepšieho tímu ligy. V Trenčíne strelila 4 góly a inkasovala jediný, aj ten z pokutového kopu. Napriek tomu bol po výhre 4-1 tréner DAC nespokojný. Istý čas sa totiž jeho mužstvo iba viezlo. Na štadióne Sihoď bol pritom Martin Kajgl.
15: Po prvom polčase viedla Dunajská Streda 3-0. Už v druhej minúte sa presadil Trusa a ďalšie dva góly pridal Gagua. Súhra Ramadána, Trusu a Gagu pôsobila miestami ako z videohry. Matej Trusa však napriek tomu videl priestor na zlepšenie.
16: Osobne ma teší, že som mužstvu pomohol gólom a asistenciou. Viem hrať lepšie, to som si vedomý, ale som rád, že aspoň teda číselne som chlapcom pomohol a že sme to ako mužstvo znovu úspešne zvládli.
15: Nezvláda to naopak trenčianska defenzíva. 4 góly dali pod Čákovým hradom aj Trnavčania a v Michalovciach a Košiciach inkasovali hráči AS po 3 góly. Stopér Richard Križan.
1: Snažili sme sa ešte motivovať hráčov, aby sme to nezdávali, aby sme skúsili niečo s tým zápasom urobiť. V druhom polčase sa nám to podarilo skorigovať na 1-3 z penalty, ale to bolo na dne všetko a myslím si, že dnes sme si body nezaslúžili.
15: Práve gól na 1-3 posadil Trenčín na dlhší čas na koňa a kontaktný zásah visel na vlásku. Robert Klaus dnes trénuje najlepší útok i obranu Nike ligy, ale ľahkovážnosť tolerovať nemieni.
2: If you think that the game is already...
5: Je náročné získať späť energiu, ak si myslíte, že už je po zápase. Po prvom aj druhom góle sme trochu poľavili a to nie je náš futbal. Dúfali sme, že nám prejde 80%. Musíme pochopiť, že sa zápas neskončí po našom góle, či keď ideme do vedenia.
15: Ak si však ofenzíva udrží formu, môže DAC pobudnúť na čele ligy dlhšie, čo potvrdil trenčiansky obranca Richard Križan.
1: Zvládajú prechod do ofenzívy na jeden dotyk za obranu, majú šikovné krídla, nebezpečné centre, takže ja si myslím, že sú právom na prvom mieste, teraz chytili dobrú fazónu, majú dobrú športovú formu, ale za ten druhý polčas by som chcel aspoň trošku pozbudiť chalanov, že to nejak vyzeralo a ideme do ďalšieho zápasu.
11: V Trnave sa včera oslavovalo nielen na tradičnom jarmoku, ktorý je najväčšou udalosťou v meste, ale aj jednoznačné víťazstvo Spartaka nad Košicami 5-2. V zápase kola padali krásne góly jeden za druhým. Na štadióne Antona Malatinského ich videl aj Peter Štern.
6: Fanúšikovia ani poriadne nestihli zaujať svoje miesta, keď na začiatku 3. minúty hostia otvorili skóre. Potom však domáci futbalisti prevzali iniciatívu a napokon sa tešili z jednoznačného víťazstva. Venovali ho narodeninovému oslávencovi Martinovi Mikovičovi, ktorý v pohárovom zápase v priebehu týždňa utrpel zranenie a v najbližších dňoch absolvuje operáciu, hovorí obranca Kristián Koštrná.
7: Fantastické víťazstvo, inkasovali sme, ale otočili sme to a pokračovali sme v tom, čo sme začali po tom inkasovanom góle a z našej strany výborný zápas. Vieme, že má narodeniny, takže to víťazstvo bolo aj preňho. Aj tým, že má to zranenie, ktoré má, je nám to ľúto, že sa zranil.
6: Trnavčania sa predbiehali v tom, kto sa postará o krajšiu streleckú vizitku. Gólovú hitparádu odštartoval Laušič, neskôr sa k nemu pridal Jazango so Sabom, opäť Kristián Koštrná.
7: Dneska to tam padalo, Erikovi krásny gól, fakt to môže byť aj gól mesiaca, takže dôležité, že sme vyhrali hlavne doma. Je tu jarmok, ľudia si prišli užiť futbal, my sme im ponúkli, myslím si, že dobrý futbal.
6: Do Malého Ríma zavítal bývalý stoper Spartaka Sebastian Koša, ktorý v Trnave strávil 4 roky. Návrat do známeho prostredia si v drese Košíc predstavoval určite inak. Na začiatku druhého dejstva si dal vlastný gól.
7: Ja som sa veľmi tešil na ten zápas a ja som si ho aj paradoxne užil, ale ten priebeh proste není pre nás taký, aký by sme chceli. S výsledkom nie sme spokojní a absolútne nie sú prevedené hru.
6: Východňári sa trápia najmä v defenzíve. V 7 zápasoch inkasovali 18 gólov.
7: Keď chceme byť úspešní a chceme pomýšľať na ten náš cieľ, ktorý sme si nastavili, tak proste musíme na tom jednoznačne popracovať.
6: Dominantné víťazstvo, Mikovičové narodeniny a k tomu tradičný trnavský jarmok. Tréner Antonio Muñoz po trojbodovom zápise svojich zverencov potešil, uzatvára Kristián Koštrná.
7: Povedal, že máme 2 dni voľna. Dúfam, že si to ustrážia niektorí, hlavne tí mladší hráči, a oddychneme si a čaká nás fakt dobrý, dôležitý zápas v Dunajskej Strede teraz.
11: Z prvého víťazstva na domácom trávniku sa tešia futbalisti Banskej Bystrice. Dukla si včera po hollywoodskom závere poradila so Skalicou 3-2 a v tabulke sa odpútala od zostupového pásma. Drámu na Štiavničkách sledoval Adam Bohuš.
5: V Banskej Bystrici je aktuálne radvanský jarmok a na poriadnom emočnom kolotoči povozili svojich priaznivcov aj hráči Dukly. V zápase viedli 2-0, v 94. minúte inkasovali na 2-2, aby následne výstavnou strelou rozhodol Rege Santo, tréner nováčika Daniel Valach.
17: Tak ja neviem, či treba rozprávať, toto asi myslí len futbal. Priznám sa, nestihol som ani tu neviem hovoriť o nejakej viere alebo niečo, pretože som ani nestihol reagovať a na Regeho možno v tej chvíli som bol aj nahnevaný, že tam ostal ležať, že sme stratili toho hráča, prepadli na tej strane a v zápätí vám vymyslí niečo takéto, takže ukázal tú svoju genialitu, ktorú on má.
5: Zraneného kanoniera Dukly Roberta Polievku zastúpil skúsený útočník Michal Ďuriš, ktorý strelil 2 góly.
18: Kutia skvelé, ale hlavne sme vyhrali. Keby sme remizovali, tak tie 2 góly by boli k ničomu, takže ja som hlavne rád, že sme ten zápas zvládli. Čo týka nervov, možno som stratil zase 10 rokov tu. 2-0 vedieme v 70. minúte a spravíme z toho drámu, to je na zamyslenie, ale ja som rád, že ten zápas sme ešte utočili a tieto 3 body sme potrebovali ako sol.
5: Nie len z inkasovaného gólu v 7. nadstavenej minúte z 5 bol rozčarovaný kapitán Skalice Damian Bariš.
8: Ten záver sme mali výborný, dotiahli sme sa proste z dvojgólového manka až na 2-2. Potom tam nastala chyba, no asi zlé postavenie. Potom nádherne to trafil, ale proste ten dlhý polčas bolo toľko situácií skúmaných, že sa nehralo vyše 10 minút, nastavilo sa 5. Tam padli ďalšie dva góly, zase sa 2 minúty nehralo a nakoniec to odpískal hneď koniec. Takže neviem, prečo nás všetci naháňajú, aby sme rýchlo rozohrávali, keď potom tá hra stojí aj tak a tie minúty sa nenastavia, takže neviem, nechápem tomu.
5: Arbitri na trávniku aj pri videu do zápasu neustále vstupovali a tlak zdvihli aj trénerovi Skalice Romanovi Hudecovi.
9: Toto je za mňa neuveriteľné, aby sme toľko to čakali a jednoducho sa nastaví 5 minút, tak to nech si zhodnotia kompetentní, ale toto je neuveriteľné. A to hovorím aj na jednu stranu, aj na druhú stranu, lebo toto kazí futbal a jednoducho tu sa viac nehralo ako hralo. Tu sa každá situácia preskúmavala a toto kazí futbal. Ešte raz, to je obojstranne aj na jednu, aj na druhú stranu, bez ohľadu na výsledok.
11: Prvého víťazstva sa dočkal aj Ružomberok a odlepil sa od dna ligovej tabuľky. Hráči tak dali pekný darček ku 70. narodeninám funkcionára Milana Bezáka. Na domácej pôde zdolali Michalovce hladko 3-0. Duel si pozrel aj Vladimír Ochotničan.
10: Ružomberok mal na svojom konte iba 2 body po dvoch remizách 1-1. Včera po prvý raz v tejto sezóne bodoval naplno. Ku svojim 5 gólom pridal 3. Skórovali Tučný, Bačík a Hranoš. Po dueli bol spokojný Martin Bačík.
19: Je to krásny pocit, konečne 3 body, 3 góly, takže ja si myslím, že cieľ splnený a konečne sme si zakričili teraz šatne, čiže je to výborný pocit. Si myslím, že už aj tým, že minulý týždeň to vyzeralo celkom dobre, tak sme na to nadviazali, sme to konečne dotiahli tak, jak sme to chceli. Takže teraz sa to šťastie konečne trošku priklonilo k nám a potom sme to využili.
10: Východniari po troch víťazstvách zaknihovali prehru. Gólom nezabránil ani Adam Jakubech.
20: Tí nie sme samozrejme spokojní. Vedeli sme, čo bude, ako bude super hrať. Boli sme na to pripravení, ale aj tak viac menej sme to nezvládli. Prvý polčas nás prečili v tej agresivite, v tej súbojovosti a to nám chýbalo. Chceli sme nejak vstúpiť do toho druhého polčasu, len ťažko, keď v podstate dostaneme do 5 minút gól na 2-0 a potom viac menej super už iba čakal. A ako myslím si, že hra sa trošku zlepšila, ale nie sme spokojní.
10: Litnáci hrali s chuťou, aktívne napádali a vytvorili si množstvo šancí. Lodivot Jaroslav Köstl.
21: Tak sme na to strašne rádi, hrozne dlho sme na to čekali a sme samozrejme šťastní, byť ten výkon nebol bez chyb. Přiznám se, že po poločase, byť sme vedli na nula, tak som bol hodne naštvaný, pretože to je proste 6 šancí, ktorými máme, ktorý neproměníme. A to nás rážilo v minulých zápasech a už samozrejme hlavou probíhá to, že se to bude opakovat a že z něčeho prostě inkasujeme a ten zápas prostě nedotáhneme. Byť samozřejmě ta pozice v té tabulce před tím zápasem a bodový hodnocení, který jsme měli, nebylo samozřejmě stalo za nic, upřímně.
10: Hostia trafili 2 brvná, vystřídali neplodný útok. Gólu sa však nedočkal ani trenér Anton Šoltýs.
22: Možno až 90% súbojov sme prehrali a tam bola príčina. Možno, že tá séria zápasov nám aj z tohto pohľadu ublížila, že sme si mysleli, že sa nám nič nemôže stať. Musíme zísť dole a opäť začať pracovať, každý zápas je dôležitý.
11: Po futbale pokračujeme ďalšími aktualitami. Talian Kimi Antonelli je premiérovým víťazom pretekov Formuly 1 na novom okruhu v Madride. Jazdec Mercedesu dosiahol 7. víťazstvo v sezóne a zároveň aj v kariére. Na čele priebežného poradia seriálu majstrovstiev sveta má už 81 bodový náskok. Na veľkej cene Španielska bol dnes druhý Holandian Max Verstappen na Red Bulle a tretí skončil víťaz včerajšej kvalifikácie Brit Lando Norris na McLarene. Marc Márquez na Ducati vyhral veľkú cenu San Marina, 14. podujatie majstrovstiev sveta motocyklov. Vďaka prvenstvu sa dostal na čelo celkového poradia seriálu MotoGP. 7-násobný celkový víťaz má na konte 274 bodov, rovnako ako jeho krajan Jorge Martina Aprilí, ktorý bol dnes 5. Na majstrovstvách sveta v športovom aerobiku v Pamplone dosiahla Alena Učňová najlepší slovenský výsledok v histórii. V kvalifikácii jednotlivkyň skončila 9. iba 500 od postupu do 8-členného finále. Zuzana Michaličková obsadila na triatlonových pretekoch svetovej série v Karlových Varoch 12. miesto. Diana Dunajská bola 17. a Romanu Gajdošovú diskvalifikovali. Skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková obsadila na pretekoch interkontinentálneho pohára vo Švajčiarsku 2. miesto, čím si vylepšila včerajšiu 6. priečku. V druhom kole doletela na 110,5 metra. Judista Marius Fiesel skončil na Grand Slame Budapešti v kategórii nad 100 kg vo štvrťfinále a následne neúspel ani v repasáži. V druhom kole nového ročníka hádzanárskej ligy mužov vyhrala Považská Bystrica nad majstrovským Tatranom Prešov 29-27. Španielske basketbalistky získali na jubilejných 20. majstrovstvách sveta v Berlíne bronzové medaily. V zápase o tretie miesto zvíťazili nad domácimi Nemkami 81-58. O titul zabojujú Američanky s Francúzkami. Na majstrovstvách sveta v parastreľbe v juhokorejskom Changwone siahal na bronz Matúš Holenda. Vo vzduchovej puške v stoji vyhral slovenský zrakovo znevýhodnený športovec kvalifikáciu, ale v 8-člennom finále zaváhal na 6. položke a skončil 4. Filip Marinov je na čele kvalifikácie v paratrape.

0: hudby sa v relácii Sport Journal presúvame do Talianska na majstrovstvá Európy volejbalistov. V našej A skupine zvíťazilo Slovinsko nad Švédskom 3-0. Slováci nastúpia o 21:05 v Modene na druhý zápas turnaja proti domácemu Taliansku, obhajcovi strieborných medailí. Mužstvo spoza Apenín včera večer vyhralo nad Gréckom 3-0. Pokračuje Martin Šeďo.
1: Hostitelia majú síce po dvoch zápasoch skóre 6-0, ale v prvých dvoch setoch proti Švédom a najmä proti Grékom rozhodli až tesné koncovky. Aj to je však schopnosť veľkých mužstiev. Spomeňme si na naše úvodné dejstvo v súboji so Slovinskom a 4 nevyužité setbaly. Taliani sú vo svetovom rebríčku na druhom mieste. Slovensku patrí 44. pozícia. Nahrávač Filip Palgut.
2: Tam bude aj to, jak oni sa k tomu postavia a čo nám dovolia. Môže sa stať, že prídu a za hodinu sme šatni, ale to nikto nechce. Jasné, hlavne si to musíme užiť a ísť naplno do všetkého.
1: V každom prípade to pre našich hráčov, väčšina z nich štartuje na kontinentálnom šampionáte po prvý raz, bude svojím spôsobom čosi ako dobrodružstvo. Jedno z najlepších mužstiev planéty vo vlastnom prostredí pred vypredanými tribúnami. Blokár Andrej Bilich.
3: Myslím, že my krajiny ako Slovensko sme si tak želali tajne, že by to mohlo byť to Taliansko. Sme takto aj radi, že to vidia a hlavne aj, že sa stretneme, teda konfrontujeme s talianským družstvom. Takže áno, akože pre nás si myslím, že to bude veľký zážitok, ale zároveň na to tak nebudeme pozerať. Teraz si myslím, stále to bude zápas ako s hocikým iným a možno po zápase si môžeme povedať tak, že, aha, že teraz sme hrali s tými Talianmi, že to bolo niečo.
1: S Talianskom sme sa stretli naposledy pred 9 rokmi na Európskom šampionáte v Poľsku. V Štetine sme prehrali 0-3. V roku 2009 sme ich však v rámci prípravy v Mantove dokázali v 5-setovej bitke zdolať. Ako nahrávač bol pritom súčasný reprezentačný kormidelník Michal Masný.
4: Úprimne, ja si absolútne nepamätám tento zápas. Už mi to niekto spomínal, že sme vyhrali, ja absolútne o tým neviem, nepamätám si to, takže ak sme vyhrali, super, a ak by sme to zopakovali, tak bolo by to ešte viac super, takže teším sa na to.
1: Do spomienok načrel aj ďalší bývalý vynikajúci reprezentant, 6-násobný volejbalista Slovenska, Richard Nemec.
5: Mne sa vždycky hralo dobre proti papierovým silnejším družstvám a poďme bojovať. A keď budeme bojovať, Taliani nás možno trošku podcenia, tak ja netvrdím, že ich nedostaneme pod tlak. Naozaj treba, aby chalani si držali ten svoj level kvality taký dobrý, aby nehrobili veľa chýb. A tak ako sme my napríklad na majstrovstvách Európy žien teraz, dievčatá stále bojovali. Či to boli Talianky, či to boli Švédky, stále sme to skúšali, stále sme súd pokúšali a z toho vyplynulo to, že naozaj tá hra bola aj kvalitná.
0: Najslavnejšie cyklistické preteky u nás okolo Slovenska čaká jubilejný 70. ročník. Odštartujú v stredu 16. septembra v Košiciach a vyvrcholia o týždeň v nedeľu 20. septembra stúpaním na slávnu Kráľovú holu. Práve dojazd na jeden zo slávnych slovenských končiarov narobil organizátorom veľké problémy. Viac povie Martin Balážik.
6: Slávne etapové podujatie prechádzalo počas uplynulých ročníkov stovkami slovenských obcí. Finiš na Kráľovej holi je podľa technického riaditeľa podujatia a staviteľa trate Stanislava Holeca naplnením dlhoročného sna organizátorov.
7: Dojazd na Kráľovú holu bude to symbolizovať vlastne to, čo Slovensko symbolizuje, a teda to sú pekné hory hlavne a pekné dievčatá, tie tam tiež budú, ale som veľmi rád, že sa nám to podarilo.
6: Organizátori v súvislosti s cieľom na Kráľovej holi bojovali s množstvom prekážok. Keďže Kráľová hola patrí do 3. stupňa ochrany prírody a niektoré jej časti dokonca do najvyššieho 5. stupňa, organizátori, ale aj diváci musia dodržiavať prísne pravidlá.
7: Ani len na lúku si nesmú položiť ten bicykel tých, ktorí vyjdú na bicykli, takže všetko toto my informujeme túto verejnosť, ale myslím si, že naši diváci sú disciplinovaní. Sme na to pripravení umožniť ďalším generáciám aj v budúcnosti, aby to nebolo postavené len jednorázovo na jeden dojazd. Ja verím, že v budúcnosti táto hora preslávi celé Slovensko.
6: Kráľová hola patrí k najkrajším slovenským končiarom. V cyklistike sa zaradí dojazd na jej vrchol k najťažším na svete. Prevýšenie je dokonca väčšie, ako má slávny francúzsky cyklistický gigant Mont Ventoux, známy z Tour de France.
7: Vyrátal jeden z našich fanúškov, niekde na sociálnej sieti som to čítal v tej diskusii, priemerné prevýšenie tých záverečných 12 kilometrov je 8,8%, čo prevýšuje aj

0: Druhú väčšinu všetkých tých stúpaní na Giro, na Tour de France a na Vuelte.
1: Pre Stanislava Holeca sú tohtoročné preteky okolo Slovenska posledné v pozícii staviteľa trate. Má teda na čo spomínať, na špeciálne etapy, dojazdy, množstvo obcí, ktorými trať prechádzala, no nikdy nezabudne na to, ako cyklisti počas pretekov zablúdili.
0: Pamätám si, na dojazdnom meste špurtoval celý peloton, na špici Kolár a Juro Sagan, a títo dvaja Slováci zablúdili mi celý peloton. Dodnes, keď sa stretnem s Jurajom Saganom alebo s Kolážom, tak vždycky tak polosrandy mu poviem, no vy ste mi teda tam narobili ostu, že ste mi zablúdili celý peloton.
2: A po cyklistike sa vraciame na futbal. V Podbrezovej vrcholí zápas Nike ligy s Komárnom. Slovo má Adam Bohuš.
3: Duel sa pred niekoľkými okamihmi skončil a stav sa už nezmenil. To znamená, že Podbrezová remizovala s Komárnom 1-1. Skoro otvorili hostia, v 11. minúte sa presadil Domonkoš. Ale v 61. minúte Komárno prišlo o vylúčeného Filipa Kiša po druhej žltej karte a Podbrezová hrala polhodinovú presilovku, využila ju na vyrovnanie. V 71. minúte sa to podarilo kapitánovi Železiarov Štefánikovi. A hoci sa už hralo len na jednu bránku a Podbrezová mala naozaj viac ako dosť šanci na to, aby víťazstvo strhla na svoju stranu, napokon sa jej to nepodarilo. Remizový kráľ z Komárna má teda na svojom konte piatú deľbu bodov, ale stále ako jediný tým Nike ligy čaká na prvé víťazstvo v sezóne, ale vďaka tomuto bodu sa zverenci Norberta Cibora odlepili z poslednej priečky tabuľky a poskočili na 10. miesto. Takže Podbrezová dnes remizovala s Komárnom 1-1.
2: Ďakujeme Adamovi Bohušovi za predposledný výsledok dne 8. kola Nike ligy, no a tým posledným zápasom bude od 19. hodiny súboj Slovan Bratislava Žilina. No a na záver ešte smerujeme do Budapešti, pretože máme pripravený rozhovor s našou prekážkárkou Emou Zapletalovou, ktorá v poslednom behu tejto sezóny na ultimátnych majstrovstvách sveta skončila na druhom mieste. Priamo v cieli ju oslovila Zlatica Mokrá.
4: Ema Zapletalová a druhé miesto na ultimátnych majstrovstvách sveta. Ako hodnotíte to, čo sa udialo pred niekoľkými minútami?
5: Sú to také zmiešané pocity, prizná sa, že samozrejme šla som do toho s tým zámerom zvíťaziť a podať čo najlepší výkon a atakovať osobný rekord. Ale teda som druhá, čo nie je zlé, ale stále to je také zmiešané, pretože som vedela, že sme prvé tri baby sme proste na také podobnej úrovni, že vždy to je súboj to prvé miesto a prizná sa, že sme sa tak s trénerom naladili, že ak ja podám ten môj 100% výkon, bezchybný, tak môžem zvíťaziť. Avšak dnes to boli tam zaváhania a myslím, že po vlastnej prekážke som trochu stratila balans a už som si potom netrúfla ísť pokračovať v rytme na 15 krokov a zmenila som na 16. A tam som, myslím si, že som tam stratila a vtedy šlo vlastne to Jasmine Jones predo mňa a už som mu nedokázala aj v tom finiši nejako stiahnuť.
4: Hovorili ste, že sa budete sústrediť hlavne na svoj beh, na svoj výkon. To sa darilo, alebo ste vnímali, lebo obidve Američanky bežali po pravej, respektíve ľavej vašej ruke?
5: Áno, bol to cieľ a snažila som sa samozrejme vnímať len ten svoj beh, ale podvedome som trošku vnímala, alebo snažila som sa ťahať za tou Američanku, za Cockrell, pretože bola predo mnou a videla som ju, takže som si ju snažila sťahovať, čo sa mi aj celkom darilo, ale tu Jasmine Joe som úplne nevidela a snažila som sa neriešiť, kde kto je a isti svoje, ale myslím, že ja tom ešte musím trošku popracovať viacej, fakt nevnímať superky a bežať svoje, tak ako to bolo vlastne v úvode sezóny, že proste ja som neriešila superky, ale bežala som vždy podať svoj najlepší výkon a to fungovalo, takže teraz som sa k tomu trošku musela vrátiť spätne, že neriešiť superky a bežať svoj výkon, ale ešte je na čom pracovať.
4: Bolo náročné možno mentálne sa nastaviť na posledné preteky sezóny?
5: Asi ani nie, ja som sa tešila na preteky, možno mentálne už som cítila, že je to náročné to mentálne stále držať sa proste tak v tom pretekovom móde a fyzicky som na tom super, ale mentálne už trochu cítim takú tú možno únavu alebo takéto, že už potrebujem vypnúť tú hlavu, nech proste nemusím nič riešiť, ale náročné to nebolo, nejako som sa nemusela premáhať, že posledné preteky, ale už práve, že som do toho išla s tým, že idem naplno proste podať svoj najlepší výkon a ešte som stále šla s tým zámerom atakovať osobný rekord, čo nevyšlo, ale tá sezóna bola dosť konzistentná, bežala som niekoľkokrát za 52 sekúnd, čo je fajn, ale nechám si to na budúcu sezónu.
2: atletika a Ema Zapletalová nám uzavreli večerné vysielanie. Ďalšie informácie ešte ponúkneme aj v našich spravodajských reláciách. Príjemný zvyšok nedele a úspešný vstup do nového týždňa aj v spoločnosti Rádia Slovensko želajú Robert Berger a Svetlana Barátová. Športžurnál.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Klub národniarov bude aj po príchode ministra životného prostredia Tomáša Tarabu do parlamentu naďalej stabilný, tvrdí Andrej Danko. Donald Trump vyzval Volodymyra Zelenského, aby prestal útočiť na ruskú ropnú infraštruktúru. Zajtra by malo byť pod mrakom aj s dažďom a teplotou do 23 stupňov. Príjemný nedeľný večer želá Lukáš Zamborský. Predseda SNS Andrej Danko hovorí, že klub Slovenskej národnej strany bude aj po príchode ministra životného prostredia Tomáša Tarabu do parlamentu naďalej stabilný. V relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 potvrdil, že očakáva jeho koniec vo funkcii. Na stoličke ministra ho má nahradiť doterajší štátny tajomník Filip Kufa.
2: Ja viem s Robertom Ficom rozprávať a rozprával som minulý týždeň a takisto budem rozprávať s pánom prezidentom, kedy v poslednom období sa nám vzťahy zlepšujú a ja verím, že nechajú rozhodnutie o tom, kto bude minister na Slovenskú národnú stranu.
1: Predseda SNS kritizuje najmä nevýhodné tendre, ktoré mal podľa národniarov minister uzavrieť. Líder SAS Branislav Gröling sa pýta, čo sa výmenou vedenia Enviro rezortu zmení.
3: Budú tam nejakí iní výhercovia? Bude to inak transparentné? Alebo čo sa ujde, že prečo práve teraz, keď sa tu rozpráva o 500 miliónov, sa SNS a pán Danko ozve, že my tam už nechceme Tomáša Tarabu, my tam chceme niekoho iného.
1: Len niekoľko minút pred útokom ruského dronu na osobný vlak, ku ktorému došlo dnes ráno na ukrajinskej strane hranice s Poľskom, prešiel po rovnakej trati špeciálny vlak so zahraničnými politikmi a ďalšími prominentmi a expertmi. Cestovali v ňom okrem iných bývalý britský premiér Boris Johnson či poradca nemeckého kancelára Friedricha Merca pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Günther Sauter. Poľsko v reakcii na útoky, ktoré zasiahli aj čerpaciu stanicu nedaleko hraníc, vyslalo lietadlá do vzduchu a aktivovalo výstražné alarmy pre miestnych obyvateľov v častiach východného Poľska. Americký prezident Donald Trump vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby prestal útočiť na ruskú ropnú infraštruktúru, píše agentúra Reuters. Trump podľa nej tiež vyhlásil, že ukrajinské údery na ruskú ropnú infraštruktúru vedú k nedostatku paliva, čo má negatívne dôsledky pre celý svet. Rusko podľa predbežnej vládnej prognózy kvôli vojne znížilo odhad produkcie ropy pre tento rok na najnižšiu úroveň za posledných 17 rokov a revidovalo výhľad vývozu paliv na roky 2026 a 2027. Kosovský parlament dnes schválil novú vládu dočasného premiéra Albina Kurtyho, ktorý je pri moci od roku 2021, píše agentúra AFP. Krok, ktorý prichádza 3 mesiace po predčasných parlamentných voľbách, podľa nej predstavuje pokrok, ale nezaručuje koniec inštitucionálnej krízy, ktorá viedla k opakovaným voľbám. Nová vláda bola zvolená vďaka podpore poslancov zastupujúcich menšiny s výnimkou srbskej menšiny. Dve hlavné opozičné strany zasadnutie bojkotovali. Slovenská atletka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 metrov prekážok na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. V pretekoch mala čas 52,68 sekundy a zdolala ju iba Američanka Jasmine Jonesová. V noci miestami, najmä na západe a v Žilinskom kraji občasný dážď, teplota klesne na 14 až 7 stupňov. Cez deň by malo byť oblačno až zamračené a miestami, najmä na západe a severe, dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Teplota vystúpi v Žilinskom kraji, na Horehroní, na Spiši a krajnom severovýchode na 14 až 18, na ostatnom území do 23 stupňov a slabý vietor. 19 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Oravskom podzámku, kolóna na D1. Pozdravujeme z dopravy. V Oravskom podzámku v Širokej smerom na Dolný Kubín sa na križovatke zrazili dve autá. Zvýšte opatrnosť. Na D1 za Sencom smerom do Trnavy pri cestároch stratíte 10 minút. Na D1 za Sencom smerom do Bratislavy je v ľavom pruhu odstavené osobné auto. Zvýšte opatrnosť. Na ceste prvej triedy pod Strečnom smerom na Martin blokuje pravý pruh v neprehľadnej zákrute pokazené auto. V okolí leží prasknutá pneumatika, zvýšte opatrnosť. Na ceste prvej triedy medzi Babinou a Dobrounivou odstraňujú kamión po nehode. Polícia úsek uzatvára. Osobné autá sa úseku vyhnú cez Pliešovce, Senohrad a Krupinu. Na R2 na obchvate Tornale smerom na Rožňavu blokuje jeden pruh odstavený kamión. Pred Rakovčíkom smerom z Griloutoviec blokuje jeden pruh pokazený autobus. Zvýšte opatrnosť. Na D1 sú tunely Žilina a Aučiarsko prejazdné v oboch smeroch bez obmedzení, informuje Národná dielničná spoločnosť. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
6: Ako umelá inteligencia pomáha odhaľovať tajomstvá ľudského mozgu, ktorá nenápadná krajina tromfla v potravinovej sebestačnosti aj svetovej veľmoci a za čo tento rok udeľovali tzv. Ig Nobelovky. Dozviete sa v dnešnom Štúdiu Svet. Spojené štáty si v piatok pripomenuli 25 rokov od útoku na New Yorkské dvojičky. Nevzal však život len ľuďom, ktorí boli 11. septembra 2001 v mrakodrapoch, vysvetlí spravodajca v USA Martin Rajec.
7: Na mieste dvojičiek vyrástli nové mrakodrapy. Mesto svoju ranu zacelilo, to sa však nedá povedať o tisíckach ľudí, ktorí dodnes bojujú s následkami tejto tragédie. Novozverejnené dokumenty dokázali, že newyorské úrady vedeli, že vzduch je toxický a napriek tomu tvrdili opak.
6: Máte doma tweedové sako? Jeho materiál možno pochádza zo súostrovia vonkajšie Hebridy na okraji Škótska, kam za prírodnými scenériami, ovcami a pôvodným jazykom Keltov vycestovala Anna Šípošová.
8: Od pevninského Škótska ich vždy oddeloval zvláštny pocit vzdialenosti, nielen geografickej, ale aj kultúrnej. Život na ostrovoch formovalo more, náročné cestovanie, drsné počasie, aj izolácia bez veľkých miest a priemyslu.
6: Ig Nobelove ceny sú akási odviazanejšia podoba klasických Nobeloviek. Často netradičný výskum laureátov však aj tento rok priniesol zásadné zistenia. Porozpráva Miroslava Nejrákvežár-Hospodárová.
9: Keď ste niekedy nemali jasno v tom, či je lepšie mlieko z kravy alebo od vivapa rôznych švábov, to švábie je trikrát výživnejšie, pokiaľ ide o bielkoviny. Šváb Diploptera punctata je síce hmyz, ale rodí živé mláďatá a ich matka ich vyživuje spôsobom podobným, ako to robia cicavce.
6: V budúcej hodinke sa môžete tešiť aj na ďalšie zaujímavé reportáže. Pri počúvaní Štúdia Svet vás víta Michal Dzúrik.
4: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.

0: Spojených štátoch si v piatok pripomenuli 25. výročie teroristických útokov z 11. septembra, pri ktorých zahynulo takmer 3000 ľudí. Väčšinu obetí pochovali vo svojich troskách mrakodrapy Svetového obchodného centra. Toxické ruiny však zabíjajú dodnes. Newyorská radnica zverejnila viac ako 170 tisíc strán dokumentov, ktoré ukazujú, že úrady vedeli o nebezpečnej kvalite vzduchu na mieste tragédie. Verejnosť však ubezpečovali o opaku. Na škandál si posvietil náš spravodajca v USA Martin Rajec.
1: Počas teroristických útokov z 11. septembra 2001 v New Yorku sa 10 tisíce ľudí pokúšalo dostať od horiacich mrakodrapov, ktoré zasiahli unesené lietadlá, čo najďalej. Opačným smerom sa v tej chvíli ponáhľali na pomoc hasiči, zdravotníci a policajti. Medzi nimi aj záchranár Konrád Matos.
2: We do it, we just go in and do it. You're running.
3: Jednoducho idete a robíte, čo musíte. Nepovedal by som, že naslepo, ale robíte to, lebo ste na to vycvičení. Je to taký autopilot. Najhoršie na tom bolo, že sme tam už nikoho živého nenašli. Nikoho, komu by sme mohli pomôcť.
1: Priamo v budovách, ktoré sa zrútili, zahynulo viac ako 2700 osôb, z toho 343 hasičov snažiacich sa ľudí evakuovať. Tým sa však tragický príbeh 11. septembra neskončil a počet obetí stále narastá. Novozverejnené dokumenty dokázali, že newyorské úrady vedeli, že vzduch je toxický a napriek tomu tvrdili opak. Starosta mesta Zohran Mamdani vysvetlil.
4: Close to 25 years later. More people have died from 9/11.
5: Po 25 rokoch od tragédie zomrelo viac ľudí na choroby súvisiace s 11. septembrom, než ľudí, ktorí zahynuli v troskách budov. Vláda namiesto toho, aby tým, ktorí prežili, pomáhala, robila opak. Ľudia ochoreli, pretože lídri, ktorým verili, klamali, že je bezpečné dýchať toxický vzduch.
4: They were safe to breathe in toxic air.
1: Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb odhaduje, že toxickému vzduchu v New Yorku bolo celkovo vystavených 400 tisíc ľudí. Z toho 150 tisíc neskôr ochorelo a 9 tisíc zomrelo. Lekár Michael Crane, ktorý rozdával robotníkom a hasičom prehľadávajúcim ruiny respirátory, zhodnotil.
6: Keď prišli k tej kope ruín, začali sa v nich hrabať najmä prvé dni po tragédii. Ich respirátory sa obchali za 20 minút, takže si museli filtre vymieňať, ale nemali sme ich dostatok. Väčšina z nich namiesto toho, aby prestali robiť, odhodili respirátory a pokračovali v práci. Boli tak oddaní niekoho v ruinách nájsť, že pokračovali v práci za každú cenu.
1: Medzi nimi bol aj záchranár Konrad Matos, ktorému v roku 2021 objavili na mozgu 10-centimetrový nádor. Po dvoch operáciách a chemoterapii sa jeho stav na nejaký čas podarilo stabilizovať. Rakovina sa však vrátila. Matos priznal.
2: I was devastated. Because to be honest with you, I don't know if I would have ran in the way I ran in.
3: Bol som z toho zničený, úprimne poviem, že neviem, či by som tam 11. septembra išiel, keby som vedel, čo sa stane. Možno by som veci urobil inak, pretože sme nemali dostatočné vybavenie, nemali sme rúška a respirátory. Chodil som do ruín nasledujúcich 6 mesiacov pomáhať, lebo som mal pocit, že existuje nádej, že niekoho nájdem živého. Našli sme však iba časti tiel.
2: All we kept finding was body parts.
1: Jeho manželka Gail Matosová zhodnotila.
7: He has a good heart. He's done so much.
8: Má dobré srdce. Počas 20 rokov v hasičskom zbore zachránil veľa životov. Zaslúži si byť aj on zachránený.
7: He deserves to be saved.
1: Matos sa zapojil do programu na pomoc ľuďom vystaveným toxickému vzduchu na Ground Zero. Celkovo o federálnu pomoc už požiadalo 27 300 onkologických pacientov. Na čele spomínaného onkologického programu v nemocnici Sinai stojí lekár Michael Crane.
6: Keď mám v noci výčitky svedomia a viem, že jedného dňa stretnem stvoriteľa, tak prvú vec, ktorú mu poviem je: Pane Bože, ochraňoval som týchto pracovníkov a môj program im pomáhal.
1: Útoky z 11. septembra sledovali v televízii na celom svete v priamom prenose milióny ľudí. František Kováč, ktorý v tom čase pracoval na Wall Street, však stál priamo pod mrakodrapmi. Spýtal som sa ho na najsilnejšiu spomienku z tohto dňa, na ktorú ani po 25 rokoch nezabudol.
9: To je proste dosť jasné, keď som sa pozeral na tých ľudí, ako proste padali z tej budovy. My sme boli dole, v tom parku sme, proste tam bola kopa ľudí, nikto nevedel, čo sa deje, ale z tých veľkých budov, proste ja neviem, tých 80, 90, 100 poschodí, tam tela len tak padali. to bol dosť taký silný taký moment, proste na to sa nedá zabudnúť. V akej situácii tí ľudia museli byť tam hore, keď sa rozhodli vyskočiť.
1: Na mieste dvojčiek vyrástli nové mrakodrapy. Mesto svoju ranu zacelilo, to sa však nedá povedať o tisíckach ľudí, ktorí dodnes bojujú s následkami tejto tragédie.
10: Človek to...

0: ako ja.
1: Horúčavy už na Slovensku pomaly ustupujú chladnejším septembrovým teplotám. Stále však máme astronomické leto a kto by sa chcel osviežiť ešte viac, môže zavítať napríklad na vonkajšie Hebridy. Súostrovie pri severozápadnom pobreží Škótska udržiava pri živote historický jazyk gaelčinu. Pochádza odtiaľ známa textília a miestni obyvatelia neváhajú ťažiť z moderných technológií. V mestečku Stornoway nahrávala Anna Šípošová.
2: Vonkajšie Hebridy sú síce súčasťou Škótska, no miestni sa vždy slušne, ale dôrazne ohradia, keď o ich území niekto hovorí ako o malom Škótsku. Presne takto urobí aj Donald John McSween. Stretávame sa s ním nie náhodou. Pod palcom má totiž organizáciu, ktorá vystihuje náturu Hebričanov i geografické podmienky, kde žijú. Krajina rašelinísk, stoviek plies, útesov i malebných pláží je totiž mimoriadne veterná. Preto nie je divu, že sa tu stávajú veterné elektrárne, nie však iba veľkými firmami, no i domácimi. Sme v sídle organizácie Point in Sandwich v bývalej viktoriánskej škole. Donald nám vysvetľuje.
3: We're still the largest community owned.
4: Sme najväčšia veterná farma v Británii, ktorú vlastní komunita. Nie je to iba zdroj elektriny, ale aj zdroj peňazí. Zisky z veterných turbín neodchádzajú veľkej energetickej firme, ale financujú miestne projekty.
2: V diaľke mi ukazuje tri veterné turbíny. Hovorí, že kým v mnohých krajinách je energia iba komodita, táto komunita na vonkajších Hebridoch ju vníma aj ako sociálnu záležitosť.
4: Ľudia by neboli spokojní, keby sme postavili turbíny a zisk odišiel z komunity, ale keď peniaze zostávajú tu a míňajú sa tu, vtedy to dáva zmysel. Najväčšie ponaučenie projektu je, že odpor voči veterným elektrárňam často nie je odpor voči zelenej energii, ale voči tomu, že z nej profituje niekto cudzí.
2: Projekt spustili v roku 2005. Dnes ponúkajú miestnym bezplatné elektrické bicykle, no aj pomoc ohrozeným. Ostrov totiž nie je izolovaný miestom bez problémov. Aj tu existujú ľudia bez domova, závislosti, rozpadnuté rodiny či sociálne problémy, podobné tým na pevnine. Pomáhajú mladým ľuďom do 25 rokov, ktorí nemajú stabilné bývanie, ale aj zdravotníctvu, školstvu či hospicom.
4: Komunita na ostrovoch nevznikla ako politická myšlienka, ale ako spôsob prežitia. Keď bolo treba strihať ovce, kosiť rašelinu na kúrenie alebo robiť ťažké práce, ľudia sa spájali a pomáhali si navzájom. Spoločná práca bola nevyhnutnosť a tento duch tu pretrval.
2: Donald dodáva, že od pevninského Škótska ich vždy oddeloval zvláštny pocit vzdialenosti, nielen geografickej, ale aj kultúrnej. Život na ostrovoch formovalo more, náročné cestovanie, drsné počasie, aj izolácia bez veľkých miest a priemyslu. Hebričania tak mávali a stále mávajú niekoľko zamestnaní. Sú rybári, sprievodcovia, elektrikári, farmári, čo treba. Vraj ani miestny lekár nerobí veľkú vedu z toho, keď treba pomôcť s poštou. Hebridy však svetu ponúkajú aj ďalší unikát. Výrobu heriského tvídu, látky pomenovanej po jednom z ostrovov. Našou sprievodkyňou po stopách textílie, ktorá vzniká na malom území v Atlantiku a z neho putuje do celého sveta, je Lucy. Múzeu rovno na radnici hovorí, že Hebridy si svoju identitu neudržali iba v slovách. Zachovali ju aj v rukách ľudí, v remesle, ktoré prežilo priemyselnú revolúciu a je príkladom toho, ako sa na Hebridách spája tradícia s globálnym svetom. Pre ten ho objavila Coco Chanel.
5: Výroba látky sa začína vlnou. Na ostrove síce žije plemeno Blackface, ktoré je odolné voči drsnému škótskemu počasiu. Ich vlna sa však používa najmä v kobercovom priemysle, pretože na výrobu heristvídu je príliš hrubá. Používame preto vlnu z plemena Cheviot, ktoré žije na hranici Anglicka a Škótska. Má jemnejšie vlákna a vytvára kvalitnejší výsledný materiál.
2: Vlna prichádza na ostrov už vyčistená a pripravená na spracovanie. Jedným z pravidiel výroby heristvídu je, že jej farbenie sa už musí urobiť priamo na ostrove Harris alebo Louis. Lucy nám ukazuje vzorky látok aj tkáčsky stroj. V jej rukách spája minulosť s prítomnosťou. Na začiatku je vlna, ktorá ešte vonia po ovci. Na konci látka, ktorú poznajú svetové módne značky.
5: Harris Tweed je jediná látka na svete, ktorá má vlastnú legislatívnu ochranu a inštitúciu dohliadajúcu na jej pôvod a kvalitu. Harris Tweed Authority. Aby mohla niesť tento názov, musí spĺňať prísne pravidlá.
2: Najdôležitejšie z nich je, že musí byť stále ručne utkaná na ostrovoch vonkajší hebrid.
5: Tkáč nemusí pochádzať z ostrova. Musí však na hebridách žiť a jeho tkáčsky stav musí byť v jeho dome. Práve toto pravidlo udržiava látku spätú s miestom, kde vznikla. Harris Tweed sa nemôže vyrábať v anonymnej továrni na inom kontinente. Priemerný tkáč vyrobí asi 4 až 5 metrov látky za hodinu.
2: Inšpektori musia preveriť kvalitu látky i to, či boli splnené všetky podmienky. Až potom dostane svoju najdôležitejšiu pečať, znak gule a kríža, tzv. Orb trademark. Ohmatávame látky rôznych farieb i vzorov. Zvedomím, že tradícia v podobe Harris Tweedu neprežila preto, že sa svet okolo nej zastavil. Prežila, lebo dokázala držať krok so svetom a pritom nestratila to najdôležitejšie, ľudí, ktorí ju držia pri živote.

0: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13. popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Viac na radioslovensko.sk.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Oravskom podzámku, cestári a výstrahy. Pozdravujeme vodičov. V Oravskom podzámku v Širokej smerom na Dolný Kubín sa na križovatke zrazili dve autá. Zvýšte opatrnosť. Na D1 pričetají smerom do Trnavy pri cestároch stratíte 10 minút. Na D1 za Sencom smerom do Bratislavy je v ľavom pruhu odstavené osobné auto. Na ceste prvej triedy pod Strečnom smerom na Martin blokuje pravý pruh v neprehľadnej zákrute pokazené auto. V okolí leží prasknutá pneumatika, zvýšte opatrnosť. Na R2 na obchvate Tornale smerom na Rožňavu blokuje jeden pruh odstavený kamión. Na diaľnici D1 sú tunely Žilina a Učiarsko prejazdné v oboch smeroch bez obmedzení, informuje Národná diaľničná spoločnosť. Radary merajú v Malom Čepčíne smerom na Turčianske Teplice a v Kľušove smerom do Bardejova. Na teraz je to všetko, jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
4: Počuli ste o tzv. Ig Nobelových cenách? Je to súťaž v objavoch, ktoré sa na prvý dojem javia byť smiešne, no nútia ľudí zamyslieť sa. Vlani bol jedným z laureátov muž, ktorý si dlhé roky každý deň meral, ako mu rastie necht. Tento rok vedci použili sosák samičky komára ako trysku do 3D tlačiarne a dokázali tiež, že bohatí ľudia majú sklony kradnúť deťom cukríky. Excentrického súrodenca klasických Nobeloviek priblíži Miroslava Nejrákvežár Hospodárov.
5: Podujatie, ktoré zvyčajne býva na Massachusettskom technologickom inštitúte alebo na Harvarde v USA, sa tento rok presunulo do Švajčiarska. Môžu za to prísne imigračné pravidlá v Spojených štátoch. Potom, čo organizátori oznámili odhalenie a oholenie švajčiarskeho ministra pre obranu, útok a neutralitu, upozornili na bezpečnostné opatrenia, podľa ktorých sa v prípade núdze treba vyhnúť švajčiarskému pokušeniu tvoriť perfektne vyformované rady pred únikovým východom.
6: 3, 2, 1...
5: Potom už nechýbalo typické púštenie papierových lietadielok od všetkých ľudí v sále v Cürichu smerom k terču na pódiu. Satirické ocenenia, ktoré mali tento rok podobu ľudského chodidla na podložke z modrého syra, z ktorého pomedzi prstov vykúkali muchotrávky a vyššie aj poriadny dubák, potom spolu s bankovkou v hodnote 10 biliónov dolárov zo Zimbabwe víťazom odovzdávali ako zvyčajne nositelia skutočných Nobelových cien. From the USA. Tohtoročnú cenu Ig Nobel za ekonómiu získala okrem iných štúdia vedcov z USA, Mexika a Kanady, vedená doktorom Paulom Piffom z Kalifornskej univerzity. Odhalila totiž, že ľudia z vyšších vrstiev majú celkovo väčší sklon k neetickému správaniu.
7: Rastúce bohatstvo a pribúdajúce peniaze zrejme robia ľudí sebeckejšími, chamtivejšími a presvedčenými o tom, že na všetko majú nárok. Zdá sa, že bohatstvo oslobodzuje ľudí od pút zaťažujúcej ohľaduplnosti voči ostatným ľuďom. Aby sme zistili, kam až to môže zájsť, v jednej štúdii sme umiestnili misku s cukríkmi, ktoré sme, a to myslím úplne vážne, výslovne označili ako určené pre deti. A celkom predvídateľne sme zistili, že bohatí ľudia si z nich brali dvakrát viac než deti.
5: Keď sa snažil dopovedať, že kradnutia cukríkov sa obávajú zo všetkého najmenej, už sa k nemu blížila trojica banánov v ľudskej veľkosti, aby mu pripomenula, že ďakovnú reč príliš naťahuje. Pozor na hodinky, veď sme vo Švajčiarsku. Tým vedcov z Brazílie a Austrálie bol ocenený za výskum obranného správania hadov. Chceli vedieť, čo plazy motivuje k tomu, aby ľudí obranne uhryzli. Skúšali na nich tlačiť balónom, nohou z figuríny aj plastovou fľašou. Ale hady na to pozerali ako vládni politici na vedcov, bez záujmu. Tak sa vedci zamysleli, ak to iný ako líder výskumu sa ukázal, ako sám hovorí, ako dosť odvážny aj hlúpy, aby náhodou stúpal vlastnou nohou. Teraz má aj on Ig Nobelovku.
8: The Biomechanics
5: Oxfordská univerzita brala cenu za biomechaniku. Evolučná biologička Matilda Brindlová a jej kolegovia nanovo definovali boskávanie. Boskávanie je u ľudí hlboko romantickým gestom. Ako je to však u iných živočíchov? Náš výskum ukazuje, že boskávanie nie je výsadou ľudí a možno ho pozorovať aj u iných živočíchov. Zrekonštruovali sme evolučnú históriu boskávania u primátov a zistili sme, že naši predkovia sa boskávali už pred 21,5 miliónom rokov. Aj neandertálci boli romantickí, hovorí. Vo formáte 24/7 dostalo priestor pripravované Európske podzemné observatórium 3. generácie Einsteinov teleskop. Jedna z vedkyň ho najprv za 24 sekúnd opísala takto.
8: Predstavivosť je dôležitejšia než vedomosti. Einsteinov teleskop kombinuje obe do podoby podzemného interferometrického observatória. Bude detegovať nepatrné poruchy časopriestoru spôsobené kataklizmatickými zrážkami a výbuchmi, ku ktorým došlo pred nesmierne dlhým časom. Vyžaduje si to pokročilú fyziku, mimoriadne inžinierstvo a veľkú vieru v to, že vesmír nám má čo zaujímavé povedať.
5: Čo napokon zhrnula v 7 slovách, tak, aby to pochopil každý.
8: Ak chcete pochopiť vesmír, najprv vykopte dieru.
5: Tohtoročné ocenenie za fyziku by si iste vedeli predstaviť v praxi ľudia, ktorí majú na starosti upratovanie na toaletách, vo vlaku, v krčmach a niektorí bohužiaľ aj doma. Medzinárodný tím navrhol pisoár, ktorý minimalizuje špliechanie žltej kvapaliny tým, že usmeruje pod uhlom menším ako 30 stupňov. Vysvetľuje Zhao Pan, odborný asistent v odbore strojárstva a mechatroniky na Univerzite vo Waterloo.
9: Navrhli sme tvar pisoára pomocou diferenciálnych rovníc sme určili tvar jeho povrchu tak, aby uhol dopadu moču bol vždy malý, bez ohľadu na to, aký vysoký alebo nízky je tlak v močovom mechúri alebo ako veľmi ste práve opití. Tento návrh sme sa rozhodli nazvať Nautilú, keďže využíva rovnaké matematické princípy ako ulita hlavonožca lodienky, ktorá má tvar logaritmickej špirály.
5: Nápad zaoberať sa takým niečím dostane podľa nich každý, kto ide cikať v kaky nohaviciach alebo keď pri bežnom pisoári stojíte v sandáloch. Ale napadlo by vám, že spodnú bielizeň treba zakopať do zeme? Švajčiari na svojom pokuse s 1000 gatkami alebo skôr bombardiákmi, aby vzbudili záujem publika, dokázali, že bavlnená spodná bielizeň slúži ako ľahko dostupný indikátor zdravia pôdy. Sledovali totiž, ako rýchlo sa látka rozloží. A keď ste niekedy nemali jasno v tom, či je lepšie mlieko z kravy alebo od vivaparóznych Švábov, nápovedu dala neprofesionálne naspievaná pesnička ďalších laureátov. To Švábie je trikrát výživnejšie, pokiaľ ide o bielkoviny, lebo keby ste nevedeli, Šváb Diploptera punctata je síce hmyz, ale rodí živé mláďatá a ich matka ich vyživuje spôsobom podobným, ako to robia cicavce. Už len vymyslieť, ako toto švábie mlieko nadojiť.

0: pokrokom vo vývoji umelej inteligencie idú ruka v ruke varovania, ako sa tento výdobytok môže ľahko zmeniť na zbraň, či dokonca na hrozbu pre existenciu ľudstva ako takého. Takzvaná AI má však aj veľa svetlých stránok a ukrýva obrovský potenciál. Na univerzite v rakúskom Linci sa za pomoci umelej inteligencie venujú tzv. Digitálnej transformácii a odhaľujú tajomstvá ľudského mozgu. Viac zisťovala Elena Zéber.
1: Som riaditeľ zodpovedný za vonkajšie vzťahy a startupy na interdisciplinárnej univerzite pre transformáciu v Linci. Je to najmladšia verejná univerzita v Európe a zároveň výmenný projekt pre univerzity vo všeobecnosti so zameraním na digitálnu transformáciu.
2: Hovorí mi doktor Daniel Krakau. Na akademickej pôde si okrem iného kladú aj otázku, či kľúč k pochopeniu dlhého covidu a iných zložitých chronických ochorení sa má hľadať v prieniku biológie a dátovej vedy. Niektoré projekty sa teda týkajú výpočtovej medicíny.
1: Skúmame umelú inteligenciu ako rozhranie pre medicínu, konkrétne neurovedu, alebo pre ďalší priemyselný rozvoj, napríklad pre robotiku. Ako technická univerzita si však nekladieme len otázku, aké nové technológie existujú, ale ako digitálne technológie menia systémy, v rámci ktorých žijeme, spoločnosť, média, hospodárstvo.
2: V Linci pracuje niekoľko tímov profesorov.
1: Sme veľmi mladá univerzita, ktorá vznikla v roku 2023, ale od vlaňajšieho októbra máme aj magisterský program a pôsobí u nás 27 výskumných skupín.
2: V jednej z nich už takmer 2 roky pôsobí aj Jimmy z Kanady. Narodila sa v Číne, študovala v Spojených štátoch amerických a magisterské a doktorantské štúdium skončila v Európe.
3: Pracujem na prieniku medzi AI a neurovedou. Údaje z tohto odboru sa snažíme analyzovať pomocou nástrojov umelej inteligencie a zároveň neurovedu vnímať ako inšpiráciu pre AI. Momentálne to patrí k horúcim odvetiam výskumu.
2: G-May na krku nosí vytetovaný vzorec, ktorý neprehliadnete. Tvrdí, že je to jej motivátor a opisuje, čo vidím.
3: Sú to neurotransmitery. Je to vlastne 5 modulátorov, ktoré ich ovplyvňujú. Odborne ich voláme neuromodulátory. Slúžia mi ako inšpirácia pre vlastný výskum, pretože predstavujú princípy, ktoré doteraz neboli zahrnuté do modelov umelej inteligencie a pre nás vedcov je veľmi zaujímavé učiť sa od nich. Tetovanie som si nechala urobiť tesne pred tým, ako som nastúpila v Japonsku na asistentské profesorské miesto.
2: Počas pútavej prednášky, ktorú som fascinovaná spolu s ďalšími sledovala, G-May hovorí, že médiá si v minulosti kladli otázku, či nás ChatGPT robí hlúpimi. Presne takto znel titulok jedného článku, ktorý vedkyňa ukazuje na obrazovke. Touto otázkou sa nezaoberajú iba novinári, no aj vedci, hovorí G-May. ChatGPT ovplyvňuje náš mozog pri úlohách vyžadujúcich premýšľanie či písanie. Čo presne robí na univerzite v Linci ona?
3: Robíme niekedy simulácie aktivity neurosystému.
2: Teda mozgu a nervovej sústavy.
3: Používame pritom modely umelej inteligencie, nie však na to, aby sme analyzovali údaje, ale snažíme sa začleniť pravidlá biologického učenia do systémov AI. Dokážeme tak testovať niečo, čo sa bežne nedá overiť v živých systémoch. Bolo by totiž veľmi ťažké testovať to na zvieratách alebo priamo na mozgu. Ide teda o simulácie, ktoré nám veľmi pomáhajú pochopiť, ako mozog funguje.
4: When explaining the usage of AI in this way,
2: s G-May sme sa vrátili k téme, či nás používanie AI robí hlúpejšími. Pripomína, že niektorí sa pýtajú, či jej používanie neprispieva k prehlbovaniu priepasti medzi inteligentnými a tými, ktorí sú príliš leniví na to, aby sami rozmýšľali.
3: Ja osobne si myslím, že AI nám pomáha mať viac nápadov a byť veľmi efektívnymi. Počas prednášky som spomenula aj môj vlastný osud a onkologickú diagnózu. diagnózu. Umelá inteligencia mi v čase okorenia veľmi pomohla pracovať a čítať a môcť tak efektívne fungovať napriek značným obmedzeniam.
2: Sympatická vedkynia, ktorá má na pravej strane hlavy veľkú jazvu po operácii mozgu, je pre mňa dôkazom toho, že aj napriek vážnej diagnóze, ktorá postihla paradoxne orgán, ktorý zároveň skúma, môže umelá inteligencia znamenať pomoc a inšpiráciu. Lúčime sa s pohľadom do jej aktuálnej vedeckej každodennosti.
3: Dať odpoveď na najťažšiu a najpodstatnejšiu otázku neurovedy je zjednodušene opísať jednotný princíp, ako mozog funguje naprieč jednotlivými časťami a jeho rôznymi stupňami vývinu. Je to ťažký oriešok. Je to bláznivé. Skúmate mozog používaním mozgu. Toto nedokáže žiadne zviera a preto sme v tomto ohľade veľmi výnimoční.

0: Potravinová bezpečnosť nie je bolehlav len pre rozvojový svet. Mať dostatok jedla je zásadná geopolitická výzva aj pre bohaté štáty a veľmoci. Do vrecka ich však schová juhoamerická Guajana. Je jedinou krajinou na svete, ktorá dokáže vyprodukovať dosť potravín na pokrytie nutričných potrieb svojich obyvateľov. Ako sa nenápadný kúsok zeme dopracoval k potravinovej sebestačnosti, zaujalo Soňu Hagarovú.
1: Guajana je rozlohou približne 4-krát väčšia než Slovensko a žije v nej zhruba milión obyvateľov. 9 desatín jej rozlohy tvorí dažďový prales. Nízka zaľudnenosť však nie je jediným a najmenej hlavným dôvodom, prečo predbehla 185 štátov sveta v potravinovej bezpečnosti.
0: Toto je Guajana, krajina s úrodnou pôdou, v ktorej ľudia usilovnou prácou produkujú jedlo pre všetkých.
1: Píši sa na sociálnej sieti hovorca Guajanského štatistického úradu Joel Vogue a vyrátava vlaňajšie úspechy miestnych farmárov, stovky tón ríže, cukru, hydiny, aj rýb, ovocia a zeleniny či desiatky tisícov kíl upečeného chleba. Analýza časopisu Nature Food skúmala poľnohospodársku výrobu v 7 kategóriách. Ovocie, zelenina, mliečne výrobky, mäso, ryby, strukoviny a obilniny a ukázalo sa, že 2/3 sveta produkujú priveľa mäsa a mliečnych výrobkov, za to nedostatok ostatných skupín potravín vzhľadom na výživové potreby vlastných obyvateľov. Všetky ostatné krajiny sú teda zraniteľnejšie než Guajana voči následkom vojen, prírodných katastrof alebo obchodných sporov. Joel Vogt pripomína podstatu potravinovej odolnosti, otázku, čo budeme jesť a najmä za akú cenu.
0: Je to o záruke, že kvalitné domáce potraviny budú dostupné pre každého človeka.
1: Predvlani pracovalo v guajanskom poľnohospodárstve do 40 tisíc ľudí, to je zhruba toľko ako na Slovensku, s 5-násobne väčšou populáciou.
0: Guajana je v rámci regiónu lídrom iniciatívy CARICOM Vision 25 do roku 2025, ktorej cieľom bolo, aby sme do konca uplynulého roka znížili výdavky na dovoz potravín o štvrtinu.
1: Krajine s prezývkou Obilnica Karibiku sa to podarilo najmä spoluprácou s OSN a lokálnymi partnermi, ktorí sa zasadili za rozvoj malých fariem.
2: Volám sa Nikesha Panš, chovám hydinu a pestujem rôzne plodiny. Náš projekt sa zameriava na obnovu pôdy s využitím degradovaných pozemkov, ktoré premieňame na poľnohospodárske účely.
1: Guajana, ktorej 85% rozlohy tvorí dažďový prales, teda nejde brazílskou cestou intenzívneho kľčovania a vypaľovania pralesov, ale naopak mnohí farmári pozemkom vracajú ich poľnohospodársku hodnotu prostredníctvom rôznych vládnych a medzinárodných iniciatív. Opäť pani Nikesha.
2: Ďaka jednému projektu som sa naučila rôzne zručnosti a nové techniky, ako využívať a manažovať pôdu trvalo udržateľným spôsobom a získala som kopec nástrojov na klimaticky dômyselné farmárčenie. Tak máme zdravšie doma dopestované plodiny, ktoré dávam na miestny trh.
1: Pani Nikesha tvrdí, že zásobovaním miestnych trhov farmárom ostane vo vrecku viac peňazí.
3: Guajana sa zameriava na lokálne plodiny,
1: vysvetľuje ekonomická publicistka Carla Lee pre singapurskú televíziu CNA.
3: Ako napríklad rýža, maniok a soja. Výrazne tiež investovala aj do rozvoja ciest a budovania moderných sýpok a distribúcie poľnohospodárskej pôdy.
1: S odbytom a optimalizáciou produkcie predovšetkým menších fariem v Guajane pomohli rôzne iniciatívy. Napríklad prepojili malých farmárov so školskými jedálňami, pomohli pestovateľom ovocia a zeleniny s hydroponickým pestovaním a tieňovými domami a poradili poľnohospodárom, ako férovým spôsobom nadobudnúť technický kapitál. Spresňuje guajanský minister poľnohospodárstva Zulfikar Mustafa.
4: Vláda investovala miliardu do posilnenia odvodňovacích systémov protipovodňových zábran. Zaviedli sme pestovanie novej, výnosnejšej a odolnejšej odrody ryže. Podporili sme rozvoj akvakultúry a pokračujeme v dotačnej podpore farmárov.
1: Príbeh Guajany ukazuje, že odolnosť nespočíva len v HDP na obyvateľa, hoci vlani sa krajina stala druhou najrýchlejšie rastúcou ekonomikou sveta s hospodárskym rastom nad 10%. Apropos svetový rebríček potravinovej sebestačnosti, ktorý zostavil časopis Nature Food. Do prvej desiatky spomedzi takmer 190 krajín sa dostal jediný európsky štát.

0: dnešnom štúdiu Svet sme sa od zásadného geopolitického mílnika presunuli na rázovité škótske ostrovy, priblížili sme si vedu z vážneho aj z veselšieho uhla a dozvedeli sme sa, čo to znamená byť potravinovo sebestačný. O zaujímavé témy z rôznych kútov sveta nebude núdza ani o týždeň. Nezabudnite si nás preto opäť naladiť. Odvysielané príspevky si môžete medzičasom vypočuť vo webarchíve Rádia Slovensko, v podcastoch a tiež na platforme Audio STVR. Za pozornosť vám ďakujú Martin Machala a Michal Dzúrik.
1: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
2: Nepočítej léta, počítej šátele.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Všade

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Intenzívne ruské útoky môžu v nasledujúcich týždňoch ovplyvniť Poľsko, upozorňuje premiér Donald Tusk. Lídri Škótska, Walesu a Severného Írska chystajú tlak na referendum o nezávislosti. Zajtra by malo byť pod mrakom aj s dažďom a teplotou do 23 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Predseda SNS Andrej Danko hovorí, že klub Slovenskej národnej strany bude aj po príchode ministra životného prostredia Tomáša Tarabu do parlamentu naďalej stabilný. V relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 potvrdil, že očakáva jeho koniec vo funkcii. Na stoličke ministra ho má nahradiť doterajší štátny tajomník Filip Kufa.
2: Ja viem s Robertom Ficom rozprávať a rozprával som minulý týždeň a takisto budem rozprávať s pánom prezidentom, kedy v poslednom období sa nám vzťahy zlepšujú a ja verím, že nechajú rozhodnutie o tom, kto bude minister na Slovenskú národnú stranu.
1: Predseda SNS kritizuje najmä nevýhodné tendre, ktoré mal podľa národniarov ministeru zavrieť. Líder SAS Branislav Gröling sa pýta, čo sa výmenou vedenia Enviro rezortu zmení.
3: Budú tam nejakí iní výhercovia? Bude to inak transparentné? Alebo čo sa ujde, že prečo práve teraz, keď sa tu rozpráva o 500 miliónov, sa SNS a pán Danko ozve, že my tam už nechceme Tomáša Tarabu, my tam chceme niekoho iného.
1: Poľský premiér Donald Tusk upozornil, že zvýšené množstvo ruských útokov na Ukrajinu môže v nasledujúcich týždňoch priamo ovplyvniť Poľsko a eskalácia môže zasiahnuť jeho územie. Vyjadril sa tak po núdzovom zasadnutí po zásahu lokomotívy v ukrajinsko-poľskom pohraničí ruským dronom. Vo vlaku cestovalo viac ako 200 cestujúcich. Podľa Ruska spomínaný útok cielil na železničnú infraštruktúru na západe Ukrajiny, ktorá slúži na prepravu vojenského nákladu z Európy. Lídri Škótska, Walesu a Severného Írska sa zajtra stretnú, aby podpísali dohodu, ktorá by mohla naštartovať rozpad Spojeného kráľovstva, informoval britský denník The Telegraph. Na samite v Cardiffe ministri podpíšu spoločné vyhlásenie, v ktorom budú požadovať právo usporiadať referendum o nezávislosti. Stretnutie sa koná potom, keď premiér Andy Burnham naznačil poslancom, že by povolil ďalšie škótske referendum, ak by sa objavil jasný konsenzus v jeho prospech. Summit v Cardiffe zároveň prichádza len 2 dni potom, keď americký prezident Donald Trump pri návšteve Dublinu vyhlásil, že by rád videl Írsko zjednotené. Atletka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 metrov cez prekážky na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Časom 52,68 sekundy nestačila na víťaznú Američanku Jasmine Jonesovú. Tretia finišovala jej krajanka Anna Krokelová.
4: Je to druhé miesto, úplne neviem, čo k tomu povedať, pretože samozrejme chcela som a teda bojovala som o to víťazstvo a bolo to tesné, nebolo to niečo, čo by sa nedalo. No, dneska bola Jasmine lepšie, takže som rada, že som bola teda z tej trojice druhá, teda aspoň a sú to také zmiešané pocity.
1: Poďme na futbal. Futbalisti Slovana Bratislava privítali o 19. hodine v 8. kole Nike Ligy Žilinu. Zápas sleduje Martin Kajgl.
5: O malú chvíľku sa nám začne druhý polčas a začne sa striedaním v domácom týme, ale každopádne Žilina vyhráva po 45 minútach v hlavnom meste 1-0. Sledujeme veľmi zaujímavý divácky atraktívny zápas, ktorom si zatiaľ dávajú do obrany na obidvoch stranách. Trocha voľná, už v 9. minúte mohol otvoriť skóre Marko Roginič, poza 16-ky pálil mimo a z následnej akcie sa slovanisti dostali z brejku do príležitosti. Kamara si zasekol obrancov, ale pálil mimo v 20. minúte. Ešte väčšia príležitosť prišla, keď z brejku Pokorný nabil Marošovi, ale ten minul. No ale v 35. minúte sa radovali hostia, konkrétne Roginič, po tom, čo Markovič, snažiať sa odkopnúť loptu a avizovať svoje vlastné striedanie, loptu poslal iba Roginičovi, ktorý ju vybojoval, potiahol do 16-ky a prekonal gólmana Takáča. Situáciu preveroval ešte VAR, ale napokon gól odobril po 45 minútach. Slovan Žilina 0-1.
1: V ďalšom zápase Podbrezová remizovala s Komárnom 1-1. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené a miestami najmä na západe a severe dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. V noci 14 až 7, cez deň 14 až 23 stupňov a slabý vietor. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Oravskom podzámku, kolóna na D1. Pripravené sú dopravné správy. V Oravskom podzámku v Širokej smerom na Dolný Kubín sa na križovatke zrazili dve autá. Zvýšte opatrnosť. 10 minút stratíte na D1 pri Čataji smerom do Bratislavy a v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Mlynskej doliny. V Bratislave v Rači sú pre vinobranie uzavreté ulice Detvianska a pri Vinohradoch. V okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov. Na bratislavskej D2 je uzavretý tunel Sitina smerom na Malacky, obchádzka vedie cez Patronku. Na D1 sú tunely Žilina a Aučiarsko prejazdné v oboch smeroch bez obmedzení, informuje Národná diaľničná spoločnosť. Na ceste prvej triedy Pričatci robia údržbu tunela Horelica, úsek je uzavretý, smerom na Česko obchádzate cez Oštednicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásnu nad Kysucou. Radar hlasíte na výjazde do Jakloviec z Margecian. Na teraz je to všetko, ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
7: Dobrý večer všetkým poslucháčom relácie Emotikony. Aj dnes sa so psychologom a pedagógom, pánom profesorom Mironom Zelinom, budeme rozprávať o veciach a problémoch, ktoré sa týkajú každého z nás. Často ich však prežívame bez toho, aby sme si ich vôbec uvedomovali. Dnes sa pozrieme na fenomén, ktorý možno poznáme až príliš dobre. Keď človek prestane veriť, že môže niečo zmeniť. Keď rezignuje, stiahne sa, prestane sa ozývať, bojovať, konať. A napokon môže prísť aj o chuť žiť aktívne vlastný život. Prečo sa v človeku rodí takáto pasivitá bezmocnosť? Čo spôsobuje, že namiesto odporu voči nepriazni či zlú si povieme, nemá to zmysel, aj tak nič nezmením. Je veľa takých ľudí, ktorí sa boja aktívne vstupovať do diania okolo seba, pán profesor?
8: Áno, je tých ľudí dosť hodne. Dobrý večer prajem pre všetkých. Predpokladám, že poslucháči sú po dovolenkách, sú oddychnutí a vlastne začína taký nový štart do nového pracovného roku, by som to nazval. A možno by som zdôraznil to, že je veľmi dôležité, ako si ten štart nastavíme. Sú ľudia, ktorí napríklad nemajú chuť do roboty. Jej štart je taký, že zase musím ísť do roboty, nadáva. Alebo povie, že dnes bude mať ťažký deň. To všetko psychologicky už vlastne odzbrojuje človeka na to, aby bol aktívny, alebo druhý si povie, áno, ja sa teším do tej práce, teším sa na výzvy, teším sa na kolegov. Čiže všeobecne by som povedal, že to nastavenie, ten štart je dôležitý a že to, čo ste povedali, zdá sa mi, a nielen zdá, ale sú aj prieskumy o tom, že ľudia mnohokrát teraz sú menej nadšení alebo menej sa tešia znovu do práce ako kedykoľvek predtým.
7: Pokúsime sa rozkľúčovať, že prečo je to tak. Ešte raz dobrý večer a pohodu pri počúvaní. Emotikonov želá Marta Jančkárová.

0: all-time high. Dnes v emotikonoch hovoríme o naučenej bezmocnosti a tá má rôzne podoby. Možno ste sa skúsili opýtať aj vy vašich známych, ako sa mali napríklad na dovolenke a odpoveď mohla znieť aj takto. Ani sa nepýtaj, najprv sme mali obavy, či vôbec odletí lietadlo, veľa lietadiel meškalo. Potom boli horúčavy na nevydržanie, každú chvíľu hrozilo, že sa niečo zapáli, že nás budú evakuovať a navyše drony už prilietajú aj tam. No a manžel si pokazil žalúdok a ešte sa sťažoval, že sa nemôže pripojiť na Wi-Fi a bolo po príjemnej dovolenke. Možno sa v tom trošku spoznáme všetci. Často sa totiž trápime vecami, ktoré jednoducho nemáme vo svojej moci. Každý z nás asi pozná tú známu myšlienku, čo nemôžeme zmeniť, tým sa netrápme. A čo zmeniť môžeme, urobme niečo, aby sme to zmenili, lenže najťažšie je práve rozoznať, čo ešte môžeme zmeniť a ovplyvniť a čo už nie. Prečo je to dôležité? Aj to je otázka pre psychologa, pana profesora Mirona Zelinu. A čo je vlastne tá naučená bezmocnosť?
1: Áno, naučená bezmocnosť je vlastne taký súhrný názov preto, čo teraz sme nazvali a hovoríme. To znamená taká uzatvorenosť pred novým, uzatvorenosť v tom, aby som sa snažil, aby som do niečoho išiel, aby som pracoval značením, aby som rozmýšľal. To hovoríme tomu naučená bezmocnosť, je to taký technický pojem, by som až povedal. A keď to poviem psychologicky, tak naučená bezmocnosť je taký stav, pri ktorom sa jednotlivec prestáva vyvíjať snahu niečo ovplyvniť, ovplyvniť svoju situáciu. Pretože v minulosti mal takú skúsenosť, že jeho správanie alebo tie reakcie nemali žiaden význam, že nič neovplyvnili. A tak postupne, preto je to naučená bezmocnosť, že keď sa učil dosť dlho, či už v ranom detstve, v živote, že nemá zmysel niečo hovoriť alebo riešiť, lebo aj tak sa to neberie do úvahy, tak sa naučí to, čo sa hovorí naučená bezmocnosť.
2: A ako sa takýto človek prejavuje v živote?
1: Človek, ktorý sa naučí tej bezmocnosti v živote, a to možno sledovať už u dieťaťa alebo dospievajúcich ľudia a dospelých, tak on vlastne opakovane zlyháva. Keď opakovane zlyháva napríklad pri skúškach, pri nejakých testoch, má mať referát napríklad a nemá dobrú odozvu, alebo niečo napíše, niečo urobí, a keď to opakovane zažíva zlý zážitok, má z toho, že nebol dokonalý, tak už sa učí, aha, na čo ďalej to nebudem robiť. Ďalší bod, on dospie k presvedčeniu, že jeho výsledky nezávisia na jeho snahe, úsilovnosti, to je veľmi dôležité, ale na faktoroch mimo jeho kontrolu, napríklad aj tak to nezvládnem, alebo ten učiteľ alebo môj vedúci ma hodnotí, aj tak nech robím, čo robím, aj tak ma hodnotí zle ako ostatných, alebo mnohé iné takéto výhovorky, ktoré dáva, a to vytvárajú potom človeka, ktorý dospie k tomu presvedčeniu, že vlastne nevie, nemôže, a je to zbytočné. Ďalším takým znakom týchto ľudí, ktorí sú, majú naučenú bezmocnosť, je, že sa prestane sa pripravovať alebo chystať na to, že niečo urobím, do niečo zasiahnem alebo niečo poviem napríklad na verejnosť. Vzdáva sa už pred začiatkom, vyhýba sa týmto výzvam, nevyhľadáva tieto skutočnosti, nečíta, nevzdeláva sa, najradšej sedí doma, je ticho, lebo sa vlastne bojí vstúpiť do tejto situácie, lebo je presvedčený o svojom zlyhaní.
2: Môže si to okolie niekedy vysvetliť ako lenivosť, ako nezáujem?
1: Áno, tí pozorovatelia okolo neho, ako sú učitelia, rodičia, známi, tak dosť často povedia, si to vysvetľujú tak, že to je lenivý človek, alebo že nemá záujem o to, čo sa deje, a preto je ticho a nereaguje. Ale neberú do úvahy, že to je vlastne určitá psychologická reakcia človeka na tú prežívanú bezmocnosť, ktorú má. Že ten tichý žiak, tichý občan, to nie je, že dané je to napríklad tým, že je lenivý, alebo že bol slabší v inteligencii, on má dobrú inteligenciu. Ale tým, že vlastne mal tie zlé skúsenosti, tak sa stáva tým, niekedy ho voláme tichý občan. Občan, ktorý najradšej má to, že do ničoho nevstupuje, nič nerieši. Pre nich je napríklad tiež typicky to, že sa veľmi ťažko rozhodujú. Že dávajú to rozhodovanie, posúvajú manželke, alebo vedúcemu, alebo ja neviem, známym ľuďom.
2: Lebo nechcú zažiť ten pocit zlyhania.
1: Áno, nechcú zažiť ten pocit, lebo oni majú strach z toho zlyhania. Ten základný moment je tam strach. Čiže nie je to ani tým svojím spôsobom demotivácia v tom, že by on stratil záujem, ale je to skôr Takže človek prenáša ten pocit bezmocnosti do všetkých súvislostí. Nielen napríklad, že ja som dosť neschopný naučiť sa matematiku. Nie. Tento človek, tá bezmocnosť je typická tým, že to prenáša aj na medziľudské vzťahy. Nie som schopný nájsť si priateľa. Nie som schopný urobiť kariéru. Nie som schopný zarobiť peniaze a tak ďalej. A v tom je tá nebezpečná naučená bezmocnosť, že vlastne keď si človek osvojí, keď sa to stane jeho filozofiou, tak vlastne zlyháva v živote z hľadiska jeho osobnosti, ale aj spoločnosti.
2: Ako môže pri riešení tohto problému pomôcť psychológia a pedagogika, o tom budeme hovoriť s pánom profesorom v ďalšom vstupe. Čo?

0: Máte naladené emotikony na vlnách Rádia Slovensko, v ktorých s pánom profesorom Mironom Zelinom rozoberáme tému naučenej bezmocnosti. Myslíme si, že práve teraz, keď čelíme vážnym výzvam od umelej inteligencie a klimatickej zmeny až po bezpečnostné hrozby, by sme nemali upadať do pasivity a beznádeje. Čím väčšie sú hrozby, tým viac by sme mali hľadať, čo môžeme ovplyvniť a čo môžeme urobiť. A nejde len o veľké svetové problémy, veď aj pri voľbách môže každý z nás ovplyvniť, akým smerom sa bude spoločnosť ubrať. Na to však potrebujeme premýšľať, zaujímať sa o veci verejné a vedieť rozlišovať, komu dôverujeme. Pán profesor, ako môže k tomu prispieť aj psychológia a pedagogika?
1: Dobre ste pridali do toho zoznamu aj pedagogiku, lebo psychológia, keď to veľmi stručne poviem, môže poukázať, môže rozpoznať niektoré mentálne mechanizmy prijímania, spracovania toho, čo prináša život, a vlastne tam sa učí potom on tej bezmocnosti, alebo sa neučí. Takže psychológia vysvetľuje mechanizmy. Už sme naznačili, že takým mechanizmom je napríklad strach. Strach, že zlyham, tak radšej nejdem do ničoho, ale to je iba jedna z možností. Ďalej by som ale povedal, že to má potom taký súvis s neuropsychológiou, lebo to, že či ja spracujem tie myšlienky, ako ich spracujem, alebo reagujem emocionálne so strachom, tak to súvisí s tým, ako pracuje môj mozog. To je psychológia. A teraz ale dôležité, ja to by som rád zdôraznil, že psychológia hodne tieto veci pozná, rozpoznáva, píše, komplikuje a tak ďalej. Ale pedagogika je tá časť, ktorá by mala naučiť človeka, lebo pedagogika je vlastne veda o učení, keď to zovšeobecníme, ako vyjsť z týchto ťažkostí, ako to premeniť. I keď niekedy psychoterapia robí to samé, ale na báze psychológie. Čiže naučiť človeka, ako vnímať, ako premýšľať, ako sa učiť postoju k živote. A tu by som zdôraznil niekoľko takých vecí, že ako pedagogika môže k tomu prispieť. Tak jedna vec je, keď zoberieme pedagogiku ako škole napríklad, tak jedna vec je, že tam je dieťa v kolektíve. To, že je v kolektíve, učí sa rozmýšľať a sleduje, ako tie ostatné deti alebo mladí ľudia rozmýšľajú. Učí sa spájať. Učí sa vytvárať, konfrontovať svoje myšlienky a spájať s tými, ktoré sú mu sympatické.
0: Ale čo keď dieťa zlyháva v samotnom vzdelávacom procese, že nedarí sa mu v nejakom predmete a vidí, že tým ostatným sa darí, tak darmo ich pozoruje, ešte viac sa prehlbuje jeho frustrácia?
1: Áno, to o chvíľku som chcel povedať, že vlastne psychológia aj pedagogika, ale aj najmä pedagogika, ale psychológia má vypracované techniky, že toto dieťa by nemalo ostať tam, kde si odpísané, ale sú techniky, ako mu pomôcť. Poviem príklad. Žiak sedí v zadnej lavici a má zlú známku a to má do opakovania a potom tam sedí bezmocne, že nikto ho nemá rád. Ale dobrý učiteľ, keby prišiel k nemu a povedal, áno, máš túto z diktátu Peťku, ale to nie je niečo zlé, to sa stáva, ale poďme spolu prebrať, kde si urobil chyby. A ja ti pomôžem. Pozri, tuto si urobil takúto chybu a tak, a tu by si čo napísal inak a prečo? Volá sa to podpora, objavujúce vyučovanie. A to je v pedagogike a platí to aj v psychológii pri odučaní strachu. Čiže žiť s ním a krok za krokom mu dá tú dôveru a nádej, že to urobí. A tým, že to dokáže malými krokmi urobiť, ten pokrok, začne si veriť. A tým pádom vlastne liečím tú jeho bezmocnosť a dávam mu nádej, že sa to dá urobiť.
0: To je tá pozitívna psychológia?
1: To chcem povedať, že toto rozpracovala celá oblasť, ktorá sa volá pozitívna psychológia, lebo naučenú bezmocnosť napísal knižku Martin Seligman a potom mu aj vytkli, že prečo píše o naučenej bezmocnosti, tak napísal knižku, ktorá sa volá Vzkvetáni v češtine, taký rozkvet slovensky by sme povedali, kde odpovedá na otázku, ako teda vyjsť tej bezmocnosti. A tam sú tieto techniky, mnohé, ktoré dneska sú veľmi podrobne rozpracované. Spomenul by som také veci, ako napríklad, to je tá pozitívna psychológia, ako napríklad reziliencia. Odolnosť voči tomu, že niekto ma chce nahovoriť, že niečo je tak alebo onak, patrí tam problém motivácia, demotivácia. Prečo ľudia odrazu strácajú chuť žiť alebo riešiť problémy? Patrí tam to, čo dneska sa hovorí well-being, teda dobré bytie, dobrý život. Uvedomenie si určitej takej aj strata citu, emócie, lebo sa prestane mať rád, keď ja sa bojím vstúpiť do niečo, odpovedať na otázky, lebo niekto žiada odo mňa nejakú akciu a aj nie som si istý, ja strácam hodnotu pred sebou samým. A to sú veľmi vážne psychologické následky. Povedal by som, že samozrejme mnoho knížek o tom vychádza. Tie knižky väčšinou a sú veľmi dobré, napríklad Mihaja Csikszentmihalyiho, alebo Daniela Golemana, alebo Howarda Gardnera, spomínaného Seligmana, Zimbardu napríklad film napísal knižku Luciferov efekt, čo je aj sfilmovaná knižka, kde vlastne podnadpis znie, ako sa z dobrých ľudí stávajú ľudia zlí, kde popisujú, ako nás manipuluje spoločnosť alebo kolektív a tak ďalej. Robert Sternberg napísal knižku, že prečo mudrí ľudia robia hlúposti. Úžasná kniha. Tiež Viktor Frankl napríklad a mnoho ďalších autor napísali veľmi múdre knižky práve o tomto probléme. Ako psychológia vysvetľuje a čo s tým robiť? Ako to napravať?
0: No a práve tomu zasvetíme ten ďalší vstup, ktorý je pred nami už po prestávke. Budeme hovoriť o tom, ako vlastne naučená bezmocnosť vzniká.

0: Ako predchádzať naučenej bezmocnosti, aby čo najmenej ľudí rezignovalo na riešenie problémov okolo seba? Aj na to sa pokúsime nájsť odpoveď so psychologom, pánom profesorom Mironom Zelinom. Zoberme si napríklad už spomínané voľby. Keď si človek povie, môj hlas aj tak nič nezmení, politici si aj tak urobia po svojom, prestáva byť aktívnym občanom. A tým vlastne svoju bezmocnosť ešte posilňuje. Ako teda človek môže rozpoznať, čo môže ovplyvniť a zároveň nestratiť presvedčenie, že jeho konanie má zmysel, pán profesor?
1: Už sme trošku naznačili, že vlastne človek sa učí bezmocnosti. Že on sa učí vlastne od malička a tam je veľmi dôležité, či ho niekto počúva, či niekto dáva pozor, keď to dieťa niečo rozpráva. Takže napríklad dávate dieťam šancu, aby niečo povedali, navrli, keď žijete v rodine. Mali ste niekedy pocit, že váš hlas alebo sa stretol s nejakou odozvou. Ten Seligmanov model vlastne hovoril o tom, že ten vznik je v tom, že sa tá skupina, spoločnosť, v ktorej človek žije, stráca poriadok, stráca, je nekontrolovateľná. Že neplatia tam určité zákonitosti, je nepredvídateľná tá spoločnosť. A potom samozrejme z toho vzniká potom bezmocnosť, ako náhle sa začnú presadzovať určité systémy. Hovoríme napríklad veľmi všeobecne, že totalitné skupiny, to je jedno, či to je štát, alebo napríklad fabrika, alebo rodina, nemajú radi pripomienky, návrhy, spochybňujú autoritu, tým znamená učia sa bezmocnosti. Demokratické skupiny ale tiež registrujú inakosť. Ale to je podstata demokracie v podstate. Ale ako náhle tá inakosť sa premietne do toho, že sa stráca, čo je vlastne podstata a čo je to inakosť a čo nie je inakosť, tých protirečivých názorov je toľko, že vlastne dochádza k chaosu. Takže tieto cesty, tak sa učí človek vlastne byť bezmocný, že či jeden, druhý, tretí systém, a mohol by zmenovať ďalšie, manipuluje človeka určitým spôsobom a človek musí mať dosť hodne dobrú odvahu, aby sa v takom systéme presadil.
0: No ale keď začneme od detstva, tak už v detstve asi vzniká nejaký druh bezmocnosti, ako sme spomínali, čiže je to aj v prístupe napríklad rodičov alebo niektorých pedagogov?
1: Áno, je to v tom prístupe, to je, ako som naznačil, ako náhle rodič je napríklad diktátor, má veľmi direktívnu výchovu, nedá šancu dieťaťu povedať a tak ďalej, je to zlé. Keď učiteľ v škole neberie do úvahy názor žiaka, študenta, keď s ním nediskutuje, je to zlé, znovu sa posilňuje vlastne bezmocnosť. Ale Abrahamson, to je jeden z tých, čo rozpracoval potom ďalej teóriu naučenej bezmocnosti, začal uvažovať o tom, alebo začali uvažovať veci, že ktoré faktory spôsobujú to, že jeden ten žiak alebo človek sa ozve, ide do tej akcie a druhý nie. A tam potom prišli na to, že ako človek vníma sám seba, ako pripisuje sebe príčiny, dôvody, odborne hovoríme atribúty svojho správania. A tak napríklad, a to som ja tiež robil v škole, keď som učil ešte v podstate, používal túto metódu, keď žiak napríklad urobí, ja neviem, dostane peťku z niečoho, zlú známku, tak on môže, sa ho spýtam, prečo si dostal tú peťku podľa tebe? A on môže povedať, no, pretože som hlúpy. Čiže príčinu si dáva do seba. Volá sa to, že interná, vnútorná lokalizácia. Alebo povie, ja som to nezvládol, pretože tá úloha bola veľmi ťažká a bola veľmi nejasná. Čiže nie je príčina v ňom, ale príčina je v tej úlohe, vonku. Volá sa to externá, tá príčina, ktorá je. To je jedna vec. Ľudia, ktorí sú bezmocní, väčšinou to pripisujú sebe, povedia si, ja som nešikovný, to je môj osud, ja neviem matematiku a ja ďalej ne, a tak ďalej. Druhý znak, ktorý zistili, je, či to pripisovanie príčin je vždy alebo niekedy. Bola sa to stabilná alebo nestabilná. Napríklad ja poviem, ja vždy zlyhávam. Čokoľvek robím, hrám futbol alebo idem hrať na husiak alebo idem sa učiť, vždycky zlyhávam. To je stabilná vlastnosť alebo atribúcia, že si to myslí o sebe. A potom je nestabilná, to znamená, dnes sa mi veľmi nedarilo. Dneska som zlyhal, ale zajtra to bude lepšie. Tu je dobrá tá voľba premeniť tú atribúciu, že nie stále som zlý, ale dnes v tejto situácii som zlyhával. A ešte tretia, existuje globálna a špecifická tá pripisovanie vlastnosti. Globálna, ja som zlý, neúspešný vo všetkom. To je globálna. Hej? A Nesedí mi tento vyučovací predmet, napríklad, to je špecifická atribúcia. No a toto je dôležité, že keď dám dohromady, že pripisujem to sebe, že ja som na vine, že je to stabilné v čase a že to je na všetky situácie, tak to je príšerný vzorec práve naučenej bezmocnosti. Ja som zlý a v každej situácii.
0: No, z toho, čo ste povedali, by malo vyplynúť aj to, že ako môžeme zabrániť vzniku tejto naučenej bezmocnosti, a budeme o tom hovoriť trochu neskôr v tých ďalších vstupoch, ktoré nám ešte ostávajú, ale keby ste mali možno jednou vetou povedať, pán profesor, tak ako zabrániť tomu, aby vznikla naučená bezmocnosť?
1: Jednou vetou, keď chcete, tak poviem jednou vetou, tak áno, že posilňovať to, že on má schopnosť a že to dokáže. A na to existuje veľmi veľa technik, ako to urobiť.
0: V ďalšom stupe budeme hovoriť aj o tom, či určitý poriadok a pravidlá doma, v práci alebo aj inde sú dôležitým predpokladom na to, aby sa ľudia necítili takí bezmocní.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
1: Zelená vlna.
2: Kolóny v Bratislave uzávera v tuneli Sitina. Pripravené sú dopravné správy. 10 minút stratíte v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Mlynskej doliny a na D1 pred Cencom smerom z Trnavy pri Cestároch. Na R7 pri výjazde Šamorín sever smerom na Dunajskú stredu opravujú protihlukovú stenu. Na Bratislavskej D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina smerom na Malacky. Uzáveru naplánovali do 5 hodiny ráno. Na D1 sú tunely Žilina a Aučiarsko prejazdné v oboch smeroch bez obmedzení, informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť. Z dopravy je to na teraz všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
3: V dnešných emotikonoch sa s pánom profesorom Mironom Zelinom venujeme téme naučenej bezmocnosti. Na sociálnych sieťach často kritizujeme, čo sa deje vo verejnom priestore, ale tieto názory neraz zostávajú bez odozvy. Strácajú sa v množstve iných pohľadov a človek môže postupne nadobudnúť pocit, že je vlastne zbytočné čokoľvek hovoriť alebo meniť. A práve to môže viesť k pasivite, k presvedčeniu, že môj hlas aj tak nič nezmení, že nemá zmysel angažovať sa a dokonca ani ísť voliť, ako sme spomínali predtým. Sú teda určitý poriadok a pravidlá v práci, v spoločnosti a tak ďalej dôležitým predpokladom na to, aby sme sa necítili bezmocní, pán profesor?
4: Áno, je to tak vlastne ten pojem poriadku, usporiadanosti, ešte by som dodal systému určitého, to znamená od rodiny po štát, je dôležitým faktorom a podmienkou toho, či tá bezmocnosť tam vznikne alebo nie. O tom napísal peknú knižku Jordan Peterson, ktorý napísal knihu Za hranicou poriadku, v Amerike za to stal obrovský bestseller, kde potom aj píše ako z toho von. On tam uvádza vlastne, že dôležitý je poriadok mať systém vo veciach. Ako by som to povedal jednoduše, keď ja verím v zákony, zákony tvoria poriadok štátu. Ak ja verím zákonom, že tam sa dopracujem spravodlivosti, tak sa mi zdá z tohoto hľadiska, že ten štát je v poriadku. Keď mám doma pravidlá, ktoré sú jasné, usporiadané, budeme renékovať, kedy budeme spať, čo môžeme a čo nemôžeme, pravidlá v škole, v práci sú strašne dôležité, ich vytvorenie. Peterson o tom hovorí, že človek žije v poriadku alebo v neporiadku a neporiadná spoločnosť, ktorá neuznáva alebo nemá dostatočne zabezpečené. A druhá vec. To, že či ten poriadok je dobrý alebo nezáleží od dôvery občanov, od dôvery ľudí. Či mám dôveru v to, že toto môžem urobiť, ale toto už nemôžem urobiť, lebo. A tá dôvera je veľmi podstatná v tomto, čo je dôvera. Je to viera alebo presvedčenie, že niečo funguje. Preto tie neusporiadané spoločnosti potom strácajú čím viacej dôveru. A my dneska, a to všetci opakujeme od laikov až po vedecké štúdie, nedôverujeme zákonu, nedôverujeme učiteľov, nedôverujeme kňazom, nedôverujeme autoritám. Sme spochybnili všetko. Čiže absencia, taká entropia dôvery vedie k tomu, že ten človek je potom bezmocný. Čo mám robiť, keď ja nedôverujem nikomu a mne nedôveruje nikto?
3: Alebo, že keď nefunguje systém, tak prečo by som mal fungovať ja?
4: Áno, presne tak. Že prečo by som mal fungovať ja, pretože nefunguje systém. A toto vyvoláva bezmocnosť za mnohí ľudia. Samozrejme, z toho majú potom rozličné spôsoby, ako tú bezmocnosť riešia. Ale ešte možno by som povedal, opak toho je tzv. Pygmalion efekt. Pygmalion efekt je psychologický jav, pri ktorom ja silne očakávam od druhých ľudí, že to dokážu, že to zlepšia, že to zvládnu, že dokážu zmeniť správanie. Keď to poviem ako učiteľ, keď ja verím deťom, všetkým tých 20, ktorých tam mám, aj na hranici mentálnej retardácie, ale verím, že na svojej úrovni môže pokročiť o krôček ďalej, že pochopí, že 2 z 2 sú 4, tak to je ono. Mať ten Pygmalion efekt hovorí, keď ja mám dôveru ako učiteľ, keď mám dôveru ako rodič, keď mám dôveru ako vedúci pracovník, keď mám dôveru ako štátnik, tak tá dôvera sa preniesie na tých, ktorí sú podobnou. Ale keď ja začnem pochybovať a nebudem dôverovať, ľuďom a sebe, tak vedie to k bezmocnosti.
3: Pán profesor, keďže ste dlhoročný pedagóg, tak podľa mňa by bolo teraz zaujímavé, keby ste povedali niečo z tej ríše škôl a vzdelávania, lebo ak sa nemýlim, tak boli robené aj nejaké pokusy, že keď sa v tých žiakoch vyvolala väčšia seba dôvera a niekto si o nich myslel, že vlastne sú dobrí a zvládnu to, naozaj to zvládli lepšie.
4: Áno, sú vypracované pravidlá, že ako to robí v škole a potom aj doma vo výchove. Tak keď ste naznačili, tak poviem v škole. Také základné, ako urobiť to, že čo prispieva vlastne k budovaniu bezmočnosti a opak. Hej? Tak napríklad také neopraviteľné hodnotenie. Čiže hodnotenie ako také. Keď učiteľ vyhlási, že výsledok testu je definitívny a nemôže ho opraviť, a to týka aj správania, urobí to, je to zlé. Opak je, keď sa naučí, aby nebol bezmocný, povedať mu, to sa dá napraviť, to sa dá urobiť lepšie. Veľmi zle je, keď učiteľ, ale aj rodič vôbec ironizuje a zosmiešňuje žiakov podriadených, pretože to vedie k tomu, že vlastne je to devastujúce pre toho žiaka. On si povie, že on mi neverí, on sa smeje so mňa. A to sú veľmi veci, ktoré sú veľmi časté v praxi. Človek by asi nepomyslel, ako je to časté, najmä cez sociálne siete. Mozog je veľmi citlivý na to, najmä v adolescencii, že keď niekto ho ironizuje, zosmiešňuje, používa sarkazmus, tak to vedie k tomu,

0: že nikdy viac by nešiel do tej akcie, nerobil by veci, ktoré by mal robiť. Blackmore o tom robil veľa výskumov. Ďalší bod je nálepky, to sme už mali raz v emotikonoch, stigmatizácia. Ľudia navzájom sa označkujeme, jeden je tučný, druhý chudý, jeden je Róm, druhý není Róm, tretí je krásny, škaredý. Označkujem, ten taký politický, ten onaký politický. Neoznačkovať, aj keď poviem, neironizovať, keď to mám povedať pozitívne. Dať možnosť opraviť hodnotenie, že máš šancu. Toto iba momentálny výkon, ktorý si podal, to súvisí s tými atribúciami. Ďalej napríklad tam je tie kritéria hodnotenia zmeniť. Viete, hodnotenie my zvyčajne ideme po výsledkoch. Tento prístup hovorí, hodnoťme proces. Za akých podmienok ten Róm v tej zaostalej chyži sa mohol učiť a nie a ten, ktorý má všetko po ruke. Je tam ešte problém preťaženia samozrejme. Nemali sme preťažiť, potom samozrejme, že vzniká bezmocnosť, keď on je tak preťažený, nedá sa všetko zvládnuť. Čiže tých technik, ako som naznačil, toto je možno 5-6, je ich hodne. Ale moderná príprava učiteľov, ale nielen učiteľov, vedúcich pracovníkov, je práve cesto odučiť ľudí, alebo učiť ich tomu, že nie sú bezmocní. Oni majú svoju moc.
1: Ešte nás čaká záverečný vstup, v ktorom budeme hovoriť o tom, čo robiť, aby sme nepodľahli naučenej bezmocnosti. Budeme radi, ak ostanete v našej spoločnosti.

ospravedlnením človeka, ktorý sa o nič mimo seba a svojej rodiny nezaujíma, tvrdenie, že aj tak to nemá význam, aj tak si urobia, čo chcú? Takýchto racionalizácií môže byť veľa. Nechcem sa zaťažovať, chcem mať pokoj, aj tak nič nezmením. No za touto pasivitou môže byť aj strach. Obava, že sa človeku vysmejú, potrestajú ho, alebo že angažovanosťou príde o svoj pokoj a istotu. Zároveň však platí, že ak sa ľudia prestanú zaujímať o veci

0: života začne hodnotiť svoj život. Musí si povedať, som bol zbabelý, neurobil som to všetko, i keď. Musím povedať, ten tichý človek nemusí byť zbabelý, on môže byť dobrý človek. Ale to sú filozofické otázky, ale vrátim sa k vašej otázke. Čo môžeme urobiť, aby sme neučili bezmocnosti ľudí, ale aby sme ich učili aktivite, zaangažovanosti, chuti žiť, chuti riešiť problémy. Tak najprv by sme, možno nie podľa dôležitosti poviem, odborne sa to volá kognitívne prerámovanie. Ale keď to poviem ľudsky, to je to vlastne práca s tými pripisovaním príčin. Ja keď som mal toho žiaka, tam napríklad on mal samú peťku z tých diktátov a som mu povedal na základe prerámovať, že prečo si to myslíš, lebo som hlúpy. Stále si hlúpy, hej, a môžeš to, nemôžem. Hej, čiže sú tie tri znaky zlé. A ja som mu povedal, nie je pravda, Jožko, pozri sa. Toto si dokázal, čiže si schopný. A to na mnohých veciach si schopný. Čiže prvá vec je to preramovanie, znamená zmeniť tie príčiny, čo si o sebe myslí. Z tých nezmeniteľných na zmeniteľné, ukázať mu na drobných krokoch. Učiteľ by mal reagovať, že hej, pozrime sa spolu na to, poďme spolu, vyriešime to a dávam mu seba vedomie. Tých vecí hodne, takže iba vymenujem. Systematické budovanie malých úspechov. Úžasné. Vlastná skúsenosť s úspechom je najsilnejším zdrojom sebazdatnosti, ako hovorí Bandura, pocitu moci. A tie malé úspechy znamená rodič, učiteľ, vedúci pracovník, mal by budovať. To znamená, ja nečakám, že bude mať malý úspech, ale vytvorím, dám mu úlohu, o ktorej viem, že ju splní a ho pochválim. Budujem úspechy krok za krokom. Volá sa to aj ponorenie sa do vlastnej skúsenosti úspechu, zažiť úspešnosti. Úžasne. Ďalší taký bod, ktorý teraz hodne letí vo svete, kultivovanie otvorenej mysle. O anglicky sa to všelijak volá. Otvorená myseľ, to znamená veriť, že človek má talent, že má inteligenciu, že má schopnosti, že sa môže zlepšovať, zdokonalovať, rozvíjať. A to sa dá ukázať, ako som ukázal, na malých krokoch. Oceňovanie procesu, hľadania namiesto výsledkov. To je problém v škole, napríklad hodnotenia, ale aj v robote. Nie to, že si dostal peťku, ale poďme na to, ako si k tej peťke dospel. Jednu dostaneš za to, že má dobrú pamäť a druhý sa učí pol hodinu aj takto nepochopí, ale vynaložil úsilie. Sú školské systémy, kde napríklad hodnotia úsilie viacej ako výkon. Ďalej, napríklad, aby sme odučili deti, alebo ľudí vôbec, bať sa strachu z neúspechu. To sme spomínali. Učiť deti autonómii. Skúsiť, aby mohol samostatne povedať. Vytvoriť ten priestor. Nevysmievať sa mu, nezosmiešňovať, neironizovať, ale dať mu priestor. Môžeme sa zasmiať, môžeme diskutovať, ale bola atmosféra voľná, slobodná. Čiže to sú veci, ktoré sú, možno každý deň ich robíme. Ale keď to robí sa systematicky, najmä u tých žiakov, ktorí už sú, že majú nejaký, napríklad nejakú slabosť v niečom, to je to veľmi dôležité vybudovať pomocou týchto technik a ďalších jeho sebavedomie.
1: Ale čo by sme poradili bežným dospelým ľuďom, ktorí sú možno unavení z toho kolobehu života, cítia sa bezmocní, lebo nevedia vyriešiť nejaký problém, či už v práci, alebo v súkromnom živote a už dávno vyrástli zo školských lavíc a už ste spomínali, že áno, dá sa niekoho možno naučiť nebať sa vlastného strachu, ale čo ešte by sme takýmto ľuďom mohli poradiť, aby neboli, aby sa necítili bezmocní?
0: Tam by som to rozdelil podľa toho, že kde. Tak ja osobne ako rodič by som povedal, v prvom rade musím doma s deťmi. Doma s deťmi, aby sa necítili moje deti bezmocné, musím im dať šancu, aby sme o veciach hovorili, aby rozhodovali spolu so mnou, aby sme diskutovali a tak ďalej. Keď to zoberiem ako učiteľ, všímať si každého žiaka, nie tých najlepších, ktorí sú silní, lebo všetko vedia a všade boli, ale tých najslabších, znevýhodnení, zo sociálneho zlého prostredia. Práve teraz sú výsledky PISA merania a tie zlé výsledky dosahujeme aj preto, že žiaci sociálneho znevýhodneného prostredia nemajú to seba dôveru, aby to urobili. Ďalej, keď zoberieme podniky napríklad, poznám podniky a najmä, kde sa robí dobrý rozvoj tvorivosti. Dať každému človeku možnosť vytvoriť niečo, zlepšiť, vyjadriť sa k tomu. Poznám fabriky, robil som vo fabrike psychologa, kde sme dávali do skrin, aby každý navrhoval a dostával odmeny za to. Čiže aby sme naučili aktivite. Poznám školy, napríklad Vikartovce, Lomničku, Svätý Peter, kde som teraz bol, kde tí učitelia robia tak fantastické veci, že tie deti sa učia tomu byť sebou. Vedia sa vyjadriť, vedia navrhnúť. Neboja sa toho, že ich niekto okrikne, že ich niekto za to potrese. Čiže toto všetko by sme mohli vlastne my každý z nás urobiť teraz. No a samozrejme, mohli by sme to preniesť až na politiku a medzinárodné správanie. Kto ako sa vyjadruje k čomu, ako sa to berie do úvahy, ako sa s tým pracuje ďalej. Ja by som povedal na záver,

0: Možno tak uveď, že moc bezmocných, tak ako to sme naznačili, spočíva v ich vlastnej pozitívnej sebatvorbe. To znamená, nielen, že ako učiteľ mu dáva možnosť, ale on sám seba tvorí príležitosti. Chcem k tomu hovoriť, hľadám také možnosti. Je to v mojej robote, je to v rodine, je to kde. Je to pomoci učiteľov, mentorov, vedúcich a tak ďalej. V spájaní sa ľudí je dôležitá vec. Tiež je otvárať myseľ a srdce pre dobrých ľudí.
1: Ďakujem pekne, možno sme dodali nový pohľad pre ďalších ľudí, ktorí nás počúvajú. Ďakujem vysokoškolskému pedagogovi a psychologovi, pánovi profesorovi Mironovi Zelinovi. Ešte príjemný večer vám želám.
0: Dobrý večer prajem.
1: Nájdete nás v archíve aj v podcastoch. Príjemný večer želá aj Marta Jančkárová. Do počutia.
2: Rádio Slovensko, emotikony. Rádio Slovensko.

Viac takýchto hitov počúvajte v rádiách Regina, Západ, Stred a Východ. Rádio Slovensko. Viac originálnej zábavy.

0: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Pred 200 rokmi bol Dunaj divokým labyrintom meandrujúcich ramien. Dnes zachraňujeme posledné fragmenty našej unikátnej vnútrozemskej delty.
2: Za tých niekoľko mesiacov, kedy došlo k obnove korita, sa potvrdilo, že tá voda, ktorá sa natečie, dokáže robiť naozaj divy.
1: Počúvajte Príbeh na týždeň s Blaženou Bolcovou o znovuzrodení ramena Malé Foky pri Gabčíkove. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Švédsku sa uzavreli volebné miestnosti. Podľa prvých odhadov v parlamentných voľbách zvíťazia sociálni demokrati. Kvôli bojom v Jemene muselo opustiť svoje domovy takmer 86 tisíc ľudí. Zajtra by malo byť pod mrakom aj s dažďom a teplotou do 23 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Vo Švédsku sa uzavreli volebné miestnosti. Podľa prvých odhadov v parlamentných voľbách zvíťazia opoziční sociálni demokrati so ziskom viac ako 28% hlasov, informujú švédske médiá. Na druhom mieste skončila podľa odhadov vládna umiernená strana premiéra Ulfa Christersona, ktorú volilo viac ako 18% opýtaných. Pravicová a protiimigračná strana švédsky demokrati, ktorá podporuje súčasnú menšinovú vládu, skončila v exit pole tretia so ziskom 17% hlasov. Získala tak o viac ako 3% a menej ako vo voľbách pred 4 rokmi. Minister investícií Samuel Migaľ, nominant Smeru SD, potvrdil, že sa s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom rozprávali o možnom konci ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Samotný vznik rezortu označil za politickú trafiku bývalej vlády. Rozhodnutie je však podľa neho otázkou ďalšej politickej diskusie.
2: Žijeme totiž v dobe veľkej konsolidácie a musíme hľadať každé jedno euro, a keď správne nastavíme eurofondy, tak možno do budúcna nedáva veľký zmysel, aby toto ministerstvo ďalej fungovalo.
1: Tomáš Taraba dnes okrem iného zdôraznil tému šetrenia verejných zdrojov možným zúžením počtu ministerstiev. Napríklad aj ministerstva cestovného ruchu a športu, ktoré podľa neho Slovensko ročne stojí 250 miliónov eur. Takmer 86 tisíc ľudí muselo kvôli obnoveniu bojov v Jemene opustiť svoje domovy, informuje agentúra AFP. Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu len za posledný deň ich počet vzrástol o 10 tisíc a s ďalším zhoršovaním situácie môže ešte vzrásť. Boje si v posledných týždňoch pritom vyžiadali stovky mŕtvych. Húsiovia, ktorí doteraz ovládali rozsiahle časti severu Jemenu, vrátane metropoly Sanaa a prístavu Hudajda, v posledných dňoch postúpili pozdĺž pobrežia. Tento týždeň získali kontrolu nad pobrežím a ostrovmi v Červenom mori a upevnili svoju kontrolu nad strategickým prielivom Bab al-Mandab, ktorým prechádza námorná doprava medzi Červeným morom a Adenským zálivom. Predseda snemovne reprezentantov amerického kongresu Mike Johnson varoval, že príliš unáhlené kroky na obmedzenie využívania umelej inteligencie by mohli spôsobiť, že Spojené štáty prehrajú technologické preteky s Čínou. Johnsonové vyjadrenie prišlo v čase, keď čoraz viac odborníkov upozorňuje, že nekontrolovaný rozvoj umelej inteligencie by mohol ľudstvu spôsobiť nenapraviteľné škody. Šéf spoločnosti Anthropic Dario Amodei vyzval, aby sa spomalilo využívanie umelej inteligencie, keďže rastú obavy z rizík spojených so superinteligentnými počítačovými systémami. Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v 8. kole Nike ligy so Žilinou 3-3. Zápas sledoval Martin Kajgl.
3: Na prvopolčasový gól Roginiča reagoval hneď po zmene strán v 47. minúte Šporár, ale už o 4 minúty Žilinčania viedli vďaka bombe Bzdila. V 82. minúte opäť Andra Šporár vyrovnal stretnutie, ale opäť o 2 minúty poslal Žilinu do vedenia Bilalovič. V 90. už prvej nadstavenej minúte sa presadil Mustafič a dokonca v 94. minúte po priamom kope sa presadil Iračan, ale videoasistent rozhodcu napokon odhalil offside postavenie mimo hry. Slovan Bratislava teda remizoval v nervy drásajúcom zápase na čelnom poli so Žilinou 3-3.
1: V ďalšom zápase Podbrezová remizovala s Komárnom 1-1. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené a miestami, najmä na západe a severe, dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. V noci 14 až 7, cez deň 14 až 23 stupňov a slabý vietor. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Podujatia, cestári a uzávery. Počúvate dopravné správy. V Bratislave vo Vrakuni sa konajú hody. Počítajte s obmedzeniami a so zvýšeným pohybom chodcov. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku s cestou číslo 70. Prejdete bez obmedzení. Na bratislavskej diaľnici D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina smerom na Malacky. Uzáveru naplánovali do 5. hodiny ráno. Na D1 sú tunely Žilina a Ovčiarsko prejazdné v oboch smeroch bez obmedzení. riadení. Informuje o tom Národná dielničná spoločnosť. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Košice. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, opri sa o mňa.
5: Žijú okolo nás, kráčia pri bránach kostolov, niekedy chodia od človeka k človeku a pýtajú peniaze alebo jedlo. Vidíme ich v parkoch, na lavičkách, na zemi, pod rôznymi prístrežkami, kde sa ukrývajú pred dažďom. A dokonca si skúšame na jednu noc, aké to je prespať na ulici ako oni, ľudia bez domova. Niektorí z nás k ním pristupujú s rozpakmi a na veľa niečo dajú. Iní hovoria, že si sami môžu za svoj osud a treba sa zmobilizovať a viesť normálny život. A sú ľudia, ktorí ich prijímajú takí, akí sú. Medzi nich patria aj Martina Magdová a Matej Randis, ktorí si k ľuďom bezdomova v Banskej Štiavnici našli cestu. Pri počúvaní relácie Opri sa o mňa vás víta Dagmar Mozolová. Prichádzam do Banskej Štiavnice, kde žije pani Martina Magdová a Matej Randis dochádza za službou ľuďom bezdomova. Obaja ma už čakajú a tak sa pýtam, ako vznikla myšlienka venovať svoj voľný čas práve ľuďom bezdomova. Rozprávať začína pani Martina.
6: Ja som mala vtedy, neviem, ktoré dieťa, asi druhé, som si tak nosievala tu po Štiavnici, však tuto s kočikom veľmi nefunguje.
5: A hore kopcom a dole kopcom.
6: Áno, hore kopcom a dole kopcom. A keď som išla raz dole kopcom, tak tam stála taká pani, bezdomovkyňa, ktorú som akože evidovala dlhodobo, že tam je pravidelne a pravidelne mi bola nepríjemná a už tak ako plynul čas som sa jej tak už vyhýbala. Snažila som sa ju obchádzať a už keď sa to nedalo, tak som sa snažila nejako vysvetliť, že jej nič nedám a tak.
5: Čo robila tá pani?
6: Veľmi dobre naštelované má naša Monika psie oči, vie dobre, čiže ona má to gesto také veľa vravné, že potrebuje, tak asi mi to aj nejako brnkalo na city, no ale jedenkrát som ju zazrela už z diaľky a ja som okolo nej tak s tým dieťaťom v nosiči iba prešla, že akože tam nie je, som sa tvárila. No a asi o 20 krokov ďalej som dostala takú facku riadnu, že som sa zastavila, že to nie je hada možné, že akože úplne takto môžem človeka odignorovať.
5: To bola facka z duše?
6: Asi svedomie, no. Asi to bolo svedomie. Ale nevedela som, čo s tým, no tak som to nechala tak, však to som si nejak asi ospravedlnila, že nejaký obradný reflex matky tigrice alebo čo. Vtedy bol svätý otec František vo Vatikáne a on je dosť taká spriaznená duša s chudobnými. A pár týždňov potom som asi počula nejakú jeho homíliu v rádiu alebo niekde som čítala jeho vetu, ja už ani neviem to citovať, ale bolo to o chudobných a bolo to také usvedčujúce o ľuďoch, ako som ja presne, ako ich dokážeme opomínať, ako sa môžeme tváriť, že neexistujú. A mal tam aj nejaký taký návod, taký pre mňa vtedy úplne, že proste treba ísť medzi nich, treba byť s nimi, treba sa s nimi rozprávať. Ja som vtedy ostala z toho taká odvalená. Takže už som mala ten návod, som cítila, že to bolo pre mňa vtedy, a že to ku mne prišlo v správny čas, ale stále som nevedela, čo s tým mám robiť. No a potom to bol COVID, takže všetko sa dialo online a online sa diala aj taká ženská konferencia niekedy z jary. A rečnila tam Mirka Čulagová, ktorú som vtedy nepoznala, ale rečnila o službe na ulici a ako to rozprávala v tej diskusii, tak sa mi tak v hlave, že áno, to je ono, to je presne ono, čo potrebujem, to je presne to, čo chcem robiť, ale nevedela som ako, čo a kde, takže ja som nejako krkolomne tam písala potom do redakcie, nech mi na tú kočku, ktoré meno som ani nevedela, lebo som to začala neskôr pozerať, nech mi na ňu dajú číslo, lebo sa potrebujem s ňou rozprávať. Oni sa mi neozvali dlho, asi 2 mesiace, že už som to tak zabalila, ale potom mi spätne to nejako poslali. A Mirka prišla priamo tu, išla s nami hneď na službu, vysvetlila nám, ako to funguje, vysvetlila nám, ako začala ona ešte pred 18-kou s jej bratom v Topolčanoch. No a odvtedy fičíme 5. rok možno. S takými prestávočkami, no niektorí, ktorí s nami začínali na začiatku, teda so mnou, už tu nie sú. Jedna kočka je úplne odsťahovaná, čiže nemá ani ako. Jeden chalan, sa mu menila rodinná situácia, takže tiež tak povedal, že teraz nebude chodiť chodievať, no ale mám nové posily, takže sa nesťažujem a je to fajn.
7: Tak ja som sa k tomu dostal cez manželku, ktorá tu s nami teraz nie je, ale chodí s nami tiež pravidelne na službu a tiež cez túto Mirku Čulagovú, je to naša dobrá priateľka už niekoľko rokov. No a manželka tak cítila, že ju to ťahalo tiež za tými chudobnými. Išli sme na jednu akciu v Topoľčanoch a to bol Vianočný obed s chudobnými. No a tam sa nás to obidvoch tak dotklo, že sme tam videli v podstate tú komunitu, tam nás mohlo byť možno vyše 100 ľudí a sme sa prvýkrát tak viacej rozprávali s tými chudobnými a venovali sme im svoj čas a uvideli sme, že v podstate oni nie sú nejakí ľudia, ktorí, ako ich vidíme, že sú úplne mimo, ale oni len potrebujú vlastne lásku a budovať vzťahy. Že oni častokrát tak netrpia nejak nielen materiálnou chudobou, ale skôr takou vzťahovou. Takže ja som sa dostal potom k tomu tak vlastne cez manželku a sme tu najbližšie, kde sme mohli fungovať, tak bola tu Banská Štiavnica, my sme z Novej Bane. Keď máme službu na ulici, tak dochádzame sem a tu sme sa nakontaktovali na Maťku, lebo sme vedeli, že ona tu už funguje a začali sme pred nejakým rokom a pol.
5: A aké to bolo pre vás, keď manželka s tým prišla?
7: Mali sme tak asi srdcia rovnako nastavené a ja som bol taký, že nejak som tú tému neriešil, ale keď ona povedala, že to cíti tak, tak som išiel ako keby s ňou a tiež ma to chytilo v podstate za srdce hneď.
5: Ako to bolo, keď ste prvý raz išli do terénu?
6: Tak ten kamarát, s ktorým sme začínali, on už za jednou partiou, čo sú taký pár, že dlhoročne spolu žijú, on za nimi už chodieval, čiže sme šli takže na istotu a tak vedeli sme, že kde sa vyskytujú, sme malé mesto, čiže tak to už predtým, než sme začali uvažovať nad službou, sme ich videli kade tade postávať po parku a tak doteraz to je dobrodružstvo, že či ich tam stretneme, či budú na mieste, či si pamätajú.
5: A vy tu fungujete ako dobrovoľníci, alebo je to v rámci nejakého zoskupenia?
6: Nevedela som, že to bude komunita, ale už teraz to je komunita Svätého Egídia, alebo komunita Sant Egido, po taliansky, odkiaľ vznikla, no a neviem, či môžeme sa nazývať komunita, keď nás je iba zopár, ale minimálne vieme, že súznime s touto komunitou a že nás podporuje veľmi. Že bez nich by sme tú službu nemohli tak robiť, ako ju robíme.
5: Koľko vás je, keď je vás zopár?
7: V podstate štyria. Komunita ako v iných mestách funguje takým štýlom, že je stretnutie raz za dva týždne a stretnú sa vždy po modlitbe napríklad na námestí a tam prídu chudobní za nimi a dostanú tam jedlo, rozprávajú sa spolu, spraví sa nejaká káva, čaj. A my v tú Banskej Štiavnici fungujeme vlastne tak, že chodíme priamo za týmito ľuďmi domov, pretože tieto skupinky, ktoré sú tu, tak málo kedy oni medzi sebou tak vychádzajú, že by vedeli spolu sa stretnúť na jednom mieste v určitý čas. Jednoduchšie sa za nimi prísť.
5: Keď tam prídete, vy máte dohodnuté to miesto, alebo oni už vás niekde čakajú?
6: Oni svojho slavného času mali aj telefóny. Na začiatku, keď sme za nimi začali chodiť, tak sme boli také, že prestomovci majú telefón, to už kde sme. No ale bolo to super, sme to uvítali, lebo však vždy sme to tak vedeli overiť telefonicky, kde sú, čo sú. Ale telefóny teraz nemá nikto. Takže je to vždycky taká kaubojka, že či ich stretneme, či ich nestretneme. Poviem im aj deň pred tým, že budeme na ďalší deň a tak, dakedy to vyjde a dakedy to nevyjde. Čiže je to také živelné.
7: Ale tak všeobecne poznáme miesta, kde sa oni zdržiavajú. Keď ich nenájdeme tam, kde by mali byť, tak vieme, že ich nájdeme pravdepodobne inde.

0: Doznieva pieseň Phila Collinsa práve o bezdomovectve. Tento text opisuje monológ muža na ulici, ktorý prosí o pomoc a človeka, ktorý ho ignoruje, a táto pieseň je silnou výzvou pre spoločnosť, aby nezostala ľahostajná a pomáhala, ako to robia Martina Magdová a Matej Randis v Banskej Štiavnici. Opýtala som sa ich na jednotlivé ľudské osudy a na to, kde všade bývajú ľudia bez domova.
1: Viem, že som bola prekvapená veľmi, že som nevedela o tom mieste, lebo je úplne blízko pri centre a málo kto o tom vie, lebo je to na takom kopčeku. A oni ani nie sú takí bezdomovci a bez toho domova majú ten prístrešok taký postavený, že v podstate z tej našej partie oni sú noble.
0: Aký prístrešok, ako to vyzerá?
1: Ako v takej hobitej nore, tam musíme tak mať úplne na pol chrbta zohnutý. No ale tam chodíme naozaj, že na návštevu. Nie je to, že ideme do parku na obrubník si sadnúť, ale tam chodíme na návštevu pani domáca. Poznáme tam vždycky aj dneska, keď tam prídeme, tak bude určite upratané. Tak ako vie, no a my zase donesieme na oplátku kafe, pokecáme a tak. Ale tak ja mám takú povahu bezprostrednú, že my sme sa tam ani nejako neokolkovali s takým, že môžeme si týkať alebo čo, no proste hneď sme sa pustili do debaty a išlo to.
2: Prístrešok je v podstate taká drevená konštrukcia, ktorá je medzi stromami len rôzne pouväzovaná nejakými motúzmi a drôtmi. Cez to je prevesená taká celta alebo stanová plachta a sú tam v podstate jedny dvere a okno je len taký priehľadný igelit. Na vnútri majú posteľ, nejaký drobný nábytok a plynovú bombu malú, na ktorej si varia a fungujú tam.
0: Žijú tam aj v zime?
2: Áno, žijú v zime. V podstate kúria si veľmi jednoducho, že tú plynovú bombu si pustia a zohrieva si nad tým ruky, keď leží v posteli zakrytý nejakou perinou. Takže sú to veľmi také kruté podmienky.
0: Toto sú ľudia, ktorých mena nechceme povedať do mikrofónu, ale z tej cudzej osoby, ktorá bola na ulici, sa ako stal blízky človek?
1: No rokmi a tým stretávaním a tá nedôvera z ich strany a to také podozrievanie, ten strach z neznámeho bol oveľa väčší z ich strany ako z našej. Čo sme, kto sme, že čo teda chceme. No my nič nechceme, my sa chceme iba kamarátiť, stále im to nešlo do hlavy. Po tých rokoch naozaj vidím, aj keď niekedy sú také konflikty, hoci čo sa nám tam udeje, hoci kto nám tam vynadá, tak on sa nás tak aj zastane. Fakt taký kamarátsky vzťah, že na nás možno nedajú dopustiť, aké by sme dačo od nich chceli, verím, že by nám akoby vedeli, že by aj pomohli.
0: Poďme teda k ďalším ešte, vašim klientom.
1: Potom máme dva páry súrodencov, sú oni vlastne Ľubko a Janko a sestry Beata a Veronika.
0: Kam za nimi chodíte, do akých priestorov?
1: Park. Väčšinou park. Mali aj také svoje prístrešky, hlavne v zime, ale od tohto roka je to také nevyspytateľné, lebo dlhoročne mali také svoje miesta, staré budovy, čo sú na okraji Štiavnice. V podstate aj s tým, že tí majitelia o tom vedeli, že tam sú, že sa zdržiavajú v tej budove, schátrali na tom pozemku, ale máme tu teraz takú nejakú skupinu zvláštnu, čo chodia vyslovene akože strachom odtiaľ takýchto ľudí, čo sú v podstate veľmi zraniteľná skupina, tak ich takto nejako strachom vyhadzujú odtiaľ. A nevieme celkom za akým účelom. Niekto hovorí, že to je nejaká taká extremistická skupina, niekto, že dáke len deti také nevybúrené, nevieme. Ale túto zimu sme ich mali veľa na ulici vyslovene, že na ulici v spacáku kvôli tomu, že sa báli vrátiť naspäť tam, kde majú tú piecku, ten Petrík, tú takú svoju postielku.
0: A aké sú osudy týchto dvoch súrodeneckých párov? Prečo sú na ulici?
1: Ľubko s Jankom, ako si pamätám, oni vyrastali v detskom domove dosť takého malého veku. To bola ešte taká éra, viem, že Janko má aj učňovku, že výučný list, on je myslím murár, aj že robil potom v Ostrave niekde v Bani, v Prievidzi, no potom si narobil veľa detí, neplatil alimenty, taký ten klasický príbeh, takže išiel do basy a bol aj vo zvolenie na ulici v Štiavnici, ale veľmi taký húževnatý chlap, že on si poradil, on sa ani nikdy nesťažoval. A tohto roku mu ale zdravotný stav už dosť skomplikoval ten pobyt v zime vonku, takže na jeseň spojili sme sily, no a hľadali sme pre neho umiestnenie. Po vlastnej osi sme ho do toho kláštora pod Znievom umiestňovali, lebo on už ozaj bol, že barle, imobilný, strašne pomalá chôdza. Takže sa to podarilo, no, ale máme ho naspäť, keďže sa oteplilo. Akurát sme dneska po ňom pátrali, že kde je. Tak aj sme radi, aj nie sme, ale akože rešpektujeme to, tiež sa v tom stále tak učíme, že to nedokážeme pochopiť, že niekto má strechu nad hlavou, posteľ, sprchu, stravu, aj napriek tomu mu tam je ťažko, že chce ísť naspäť domov, stále domov, povie, že je mu tam je tak ťažko, že on to má ako basu, tak učíme sa v tom stále, no.
0: A ten jeho brat?
1: A brat ten žije s družkou, s Veronikou, a to je taká talianska rodina krásna. Tí sú raz povadení, raz nie sú, ale vždy sa tak ľúbia a vrátia k sebe. Ale to hovorím tak veľmi odľahčenie, ale tie ženy na ulici to majú veľmi ťažké, aj čo sa týka zneužívania, násilia, no, že ozaj sú také pohadzované. No mňa samej ako žene to je veľmi zaťažko dakedy tak pozorovať a snažiť sa byť tam, viem, že nič nezmením, tak tú hodinku alebo pol byť tam pre ňu nejako rozveseliť alebo čo. Možno aj s takou nemohúcnosťou, bezmocnosťou, že nemám čo s tým spraviť a že tiež to nie je ten typ, ktorý sa zbalí a pôjde niekde do azylového domu alebo kdekoľvek, kde v podstate by mohla byť, no ale nezotrvá tam.
0: A oni sú prečo na ulici, teda tá Veronika so sestrou?
1: Prečo sú oni na ulici? Ich maminku poznáme, ich maminka je tu na v takej rómskej komunite a je ich neviem či ne až 7. A väčšina sú tam v takých podmienkach, v tých bytikoch sociálnych. Je to dve sestry, sú na ulici a majú aj deti, obidve. Ale my sa akože nestýkame s tými deťmi, že nevieme, kto to sú. Hlavne Veronika teda je vždycky tak optimisticky naladená, že je to také naše slniečko, má dobré srdce.
0: Kam ešte chodíte?
2: Ešte sme chodili v podstate na Drieňovú, to je tu časť Banskej Štiavnice, kde práve často sa zdržiaval tento Janko spomínaný, ktorý bol aj v tom kláštore pod Znievom potom. No a pri ňom tam býval dobrý kamarát, taký Robko. Ešte tam pri ňom bol taký náš v podstate rovesník Tomáš, ktorý tiež sedel vo väzení, tiež kvôli alimentom, a keď sa vrátil, tak nemal kam ísť, tak oni boli tiež na ulici. No a teraz sa už situácia trošku pomenila. Tomáš má priateľku, v takom domčeku žijú, také veľmi ťažké a jednoduché podmienky, ale tak robí, čo môže.
0: Keď ste začali k tým ľuďom prichádzať, oni najprv, ako ste už aj spomínali, s takou nedôverou, pristupovali voči vám, už pár rokov chodíte za nimi. Aký máte teraz vzťah?
1: Myslím, že je vrúcny, že sú radi, keď nás badajú a nie je za týmto tie doláriky, že ide ten náš zdroj nejaký, to si tak veľmi vážim, aj keď určite popremýšľajú dačo, dneska je mne sem baterky, lebo do rádia chcú vedieť trochu približne, čo je vo svete, aby neboli úplne odstrihnutí, tak mávajú také malé tranzistoríky, to väčšine potrebujú do toho baterky, nejaký rúbsak a tak, že vždycky si aj povieme tie potreby, jasné, aj tie fyzické, ale spýtajú sa, ako sa majú deti, Maťka, a ako muž, si teraz s tým tvojim mužom? Hej, som s tým mojim mužom. Že je to také milé, proste si pokecáme už, no. A myslím, že to je pre nich vzácne. Tu Štiavnici naozaj sú srdeční ľudia. Nemáme tu ani charitu, žiadnu reholu, čiže je to také komplikované, ale tí ľudia sú tu naozaj vrúcni, aj cez zimu dajú aj to teplé jedlo, aj dennodenne, že my sa tu nebojíme, že by išli zomrieť od hladu alebo čo. Myslím, že sú za to vďační. Taký máme vzťah.
2: Tak ja by som povedal, že priateľský. Myslím, že sme im takí dôveryhodní kamaráti, že vedia nám porozprávať, ako sa cítia, čo prežívajú, aké majú problémy, čo by potrebovali. Tak myslím, že sa oboj strane radi vidíme, keď sa stretneme. S niečím pomôžeme my im, ale stále je to hlavne o tom rozhovore. A ešte sa snažíme, máme takú možnosť komunity vlastne, spravíme im nákup takto raz za 2 týždne, donesieme im potraviny, ktoré oni potrebujú, podelíme im to do taštičiek a zanesieme, za to sú oni veľmi vďační. No a v podstate potom komunita nám to vie preplatiť bločky naspäť, takže je to ešte takáto drobná služba, ale pre nich je to dosť veľa.
1: Ešte ma napadlo oblečenie, lebo to je taká praktická vec, a tým, že tu nemáme žiadny taký ten stacionár denný, kde by si to mohli oprať alebo čo, tak oni sú fakt takí najneekologickejší ľudia v našom meste, že ozaj za zimu, keď chcú fungovať, a niektorí teda naozaj chcú, že nechcú vyzerať špinavo, aj keď idú ku doktorovi alebo do kostola alebo čo, no tak chcú približne vyzerať čisto, tak to je niekedy možno ozaj aj 4-5 bund za zimu, čiže spotreba toho je veľká a v podstate by nemusela byť. No. Narážame už aj na také praktické problémy, že vidíme tie drobné kroky, ktoré by stačili. Bojujeme teraz s priestormi, nemáme sklad, že ja som to dlhé roky mala túto doma. Hľadáme spôsoby, ako by sme tie drobné veci vedeli pre nich mať častejšie možno, a nemyslíme si, že je tá cena za to nejaká veľká, že nejaké priestory, mať to v istom čase otvorené, nebodaj sa osprchovať, fakt tie dievčatá na ulici. Základná hygiena, vlastne oni to nemajú. Minula mi Monika hovorila, že čo sa tak pýtala, čo by ste chceli teraz tak najviac? A Monika povedala, že by som chcela teplú tú sprchu. Že to je taká vec pre nás samozrejme a oni to mali kedy naposledy, no? Dávno.
0: Ako prežijú tú zimu na ulici? Ja viem, že Banská Štiavnica je studené mesto. V zime je tu naozaj chladno, chladnejšie ako v okolitých mestách.
1: Tak prežijú to. Aj skúsenosť je taká, že človek vie prespať aj prežiť aj pri minus 20, aj pri minus 25. Teraz je to taká móda, že ľudia to priam vyhľadávajú. Keď má človek to oblečenie aj zaopatrený, tak tú noc zvládne, je to v pohode. Horšie je, keď oni sú v stave, v akom sú, nemajú dostatočne dobre to oblečenie, sú niekde podchladení, bodaj ešte nejaký pocikaný, tak tam je potom to riziko naozaj veľké. No. A jedna vec je, že niekto je dobrodruh a ide sa vyspať na noc, tak to niekde naštít, a druhá, keď sa zobudíš a ostávaš v tom mraze celý deň. Väčšinou už v mestách existujú nejaké denné stany, aspoň ohrievárne, kde môže človek, keby len na pol hodinku prísť ohriať sa, dať si tam čaj, nejaký vifón. No a my to tu proste nemáme. Takže je to náročné, no, že bojujú tu aj o to teplo.
2: Keď mám povedať na príklade tohto Janka, tak on fungoval tak, že bol pri lekárni jednej, kde je taká strecha vysunutá, že tam aspoň neprší, prípadne nesneží, pokiaľ teda nefúka. A tam sa utiahol do takého svojho kútiku, keď už ľudia ako zákazníci odišli, aby tam nebol celý deň, tak večer si tam dal svoju nejakú karimatku, nejaký spacák, častokrát mokrý, a zabalil sa tam a spal v podstate na betonovej dlažbe, na nejakej deke alebo karimatke, v spacáku s nejakými dekami. To, čo ľudia vidia na vono, keď idú, že tam majú nejaké čučo a cigarety, tak to je v podstate taký ich prostriedok, ako prežiť túto zimu, že on pokiaľ si večer nezdvihne trochu hladinu toho alkoholu v krvi a nedá si nejakú cigaretu, ktorá ho aspoň nejak mentálne zahreje, tak on nevie ani zaspať. No ale zároveň je tam potom to veľké riziko, že keby toho alkoholu bolo viacej a v tom okrom oblečení, tak môže zaspať a už sa nezobudí, takže sú to naozaj také veľmi ťažké podmienky.
0: Vy okrem toho, že chcete byť kamarátmi, blízkymi dušami, im pomáhate aj s potravinami a s čím ešte?
1: To oblečenie a častokrát aj také vybavenie občianskeho preukazu, alebo keď niečo stratia. Minule sme takú vec, že nožničky na nechty, to ma nikdy nenapadlo, že oni keď nemajú nožničky na nechty, tak si môžu tak akurát kúsať nechty. Jasné, kúpim vám však 3 eurá, to stojí, ale nikdy k tomu tak nejak nedošlo, že aj takéto praktické drobnosti im veľmi pomôžu. Oni si tam teraz tie jedny nožničky kolujú, že si ich posúvajú všetci v parku, aby si mohli ostrihať nechty raz za čas. Máme teraz tohto roku takú misiu, sme sa postretali vďaka tomu prípadu toho Janka, viacerí aj na úrade, aj v nemocnici, sociálna pani pracovníčka, neviem kto všetko, takí ľudia, čo to majú v podstate možno aj vyštudované, však my sme iba lajci. No a že vidíme tie malé krôčky, ktoré by sa dali spraviť, tak som vďačná za to, že nás táto situácia tak spojila, a uvidíme, že či sa nám podarí niečo posunúť.

0: of London, show you something to make you change your mind.
1: Z ulic Londýna, kde v podaní Ralpha Mactella zaznel hlboký príbeh o osamelých ľuďoch na okraji spoločnosti, sa vyberáme opäť do Banskej Štiavnice a ideme s Martinou Magdovou a Matejom Randisom do mesta.
2: Teraz im nesieme chlebík, trvanlivé potraviny, sáčkové veci, keď si vedia niektorí uvariť v termoskej kávička, to ich poteší vždy.
1: A prichádzame do parku v Štiavnici.
3: Ja som Veronika.
2: Mňa si ani nevšimneš teraz.
4: Videla
5: som, že krývaš.
2: Ty si tie poháriky zobrala?
5: Mám.
6: Dám si.
5: A ja si dám.
6: Tak je dobrý.
1: Vy sa ako voláte?
6: Kuchár, Ivan.
1: Ivan, a vy ste?
3: Kovačová Veronika. Moje detstvo bolo veľmi dobre. Vyrastal som od malička. Moja maminka, môj ocko Nebožko ma vychoval, aj keď vyrastala som v detskom domove. Potom som začala neposlúchať. Mala som uteky, lebo chcela zumiť doma pri rodičoch. Mala som 14 rokov, plakala som. A potom som si uvedomila, že to nemá význam. Trnava, sanitárka, odborné učilište.
1: A ste pracovali ako sanitárka?
3: Áno.
6: Pochádzam z bohatej rodiny tu zo Šťavnici. To sme mali krčmu, takže mal som v detstvu dobre. Mal som aj auto, mal som všetko. No potom som začal robiť problémy.
1: Aké problémy?
6: No, bijaval som sa. Zobrali mi vodičák, ako som sa dostal do kriminálu. A potom som prišiel otca. Som nemohol ani na pohreb ísť. Prišiel som domov, začal som pomáhať týmto ľuďom.
1: Na ulici?
6: Na ulici, áno.
1: Aj bývate na ulici?
6: Aj bývam na ulici, a keď môžem, tak pomôžem.
1: A ako ste sa ocitli na ulici?
6: Mama pridala dom, proste prepil som peniaze. Potom som bol s priateľkou, aj tá zomrela.
1: No a vy ste boli sanitárka, ako ste sa ocitli na ulici?
3: Začala som. Pomreli dobre duše, kamaráti, už nie sú medzi nami, čo popíjali. Začala som spátky piť. Viac a viac a viac.
1: A vy ste teraz spolu, priatelia?
6: Priatelia sme stále, áno.
1: Keď človek je na ulici, kde spáva?
3: Bazne.
1: Tu na tráve. Kdekoľvek, čo vidíte.
3: Áno. Chodím po kožoch, deka, paplony, oblečenie. Ďakujem všetkým, čo mi pomáhajú. Veci, jedenie.
1: Čo vám pomôžu s oblečením, s jedlom. A čo robíte v zime?
6: Viete čo? Musíme si nájsť prístrešok. To je zákonitá vec. Kde by bolo teplo, ja musím vyriešiť. Že piecka tam musí byť, gulič, aby sme prežili všetci. A sú spolu so mňou všetci. To musím zohnať, ja taký starý dom a niečo také.
1: Hľadáte nejaký opustený dom a vedeli by ste si predstaviť, že znova začnete žiť v nejakom dome alebo v byte?
6: No to si viem predstaviť. Lenže príspevok, viete, na také bývanie to není len tak.
1: Koľko máte rokov?
3: 49.
1: Oni vám doniesli sem dnes kávu. Ako vám ešte pomáhajú?
6: A viete čo? To mi asi tak nikto nepomôže ako oni. Oni sú srdcoví ľudia, pomáhajú veľmi dobre.
1: Ako by vám ľudia mohli pomôcť?
6: Ja by som len potreboval jednu vec. Hlavne, keby mali nejaké ubytovanie pre nás, ja som vyučený murár. Ja by som to vedel dať do poriadku. Ale sú tu starí domy, lenže nám to nedajú. Takže my sme vonka na ulici. Ale verím, že pán Božko dá, že niektorí ľudia sú takí dobrí, že ktorí majú nejakú chatku alebo niečo také.
3: Chcela by som strechu nad hlavou.
1: Ľudia vám dávajú aj jedlo, keď idú okolo?
3: Kúpia, áno.
1: Pomáhajú vám ľudia?
3: Ale nie sú všetky takí.
1: Počas nášho rozhovoru k nám prišiel syn pani Martiny, Miško, piatak. Aj on chodí pomáhať.
7: Občas, hej.
1: A ako im ty pomáhaš?
7: No, sa s ním porozprávam, snažím sa ich nejako potešiť. Najčastejšie nejakými slovami, tak.
1: Čo si myslíš, ako by sme im mohli pomôcť, ty to ako vidíš?
7: Napríklad urobiť nejaký domček, kde by vedeli prespať, sa umyť.
1: Aby tam bola teplá sprcha.
7: No, hlavne v zime, nech im to pomôže.
1: No a predsa, že takí ľudia naozaj potrebujú občas pomoc a tvoja mama je tá, ktorá im dosť pomáha.
7: No, myslím, že to robí dobre.
1: Čo robí doma napríklad?
7: Napríklad sa snaží vybavovať to oblečenie im, občas madrace a tak pomáhaj.
1: A doma máte sklad?
7: No, doma nie, mali sme doma, ale už nemáme, už je taký iný sklad, na fare sa našiel, tak tam máme teraz veci.
1: Niekedy ľudia sa napríklad aj boja ľudí bezdomova, nevedia, čo si majú o nich myslieť. Čo by si povedal ty?
7: No, podľa mňa len majú smolu.
1: V čom?
7: No, že nemajú dom.
1: Ako by sa to dalo zmeniť? Ako by sme mohli pomôcť?
7: No, možno robiť nejaké zbierky na to.
1: Vy tohto chlapčeka poznáte?
6: Áno, pravda.
1: Dnes vám doniesli kávu a čo ešte?
3: ešte také papanie. A potom si potom aj zatancovať troška.
4: Zatancovať?
3: Vám zaspievam po rómsky.
4: Doniesi si gitaru a spievate? Áno, tu bola tanku a hľadáme spoločné prieniky a my sme sa rómske ešte stále nenaučili, takže musíme také naše. Priateľov máš. Tu radi spievame. Sme tu uprostred parku v Banskej Štiavnici, oni tu spia, ukázali mi tuto na trave, čo by pomohlo možno aj v iných mestách ľuďom, ktorí nemajú strechu nad hlavou. Oni nemali problém, kým toto mesto sa tak nemodernizovalo a tie staré domy boli prístupné, oni už teraz nie sú. Aj staré baráky sú nejako chránené, kontrolované, čiže je problém to, čo v minulosti nebolo, že tak, kde sa vždycky zašili, to sa teraz nedá. Takže naozaj nejaký stacionár, možno nejaká mobilná bunka, my si snívame o takom nejakom unimodomčeku, kde jedna polovička je sprcha so skladom, so šatstvom, v druhej je pracovník, ktorý je tu pre nich 2 hodiny za deň a vedia tam mu zdeliť, s čím sa pasujú cez ten deň, alebo proste si len dať kávu, pokecať. Možno treba vybaviť niečo s papiermi na úrade a tak.
2: Nejaké miesto, kde by sa mohli oni osprchovať, prípadne to by sme už možno veľa chceli, ale kde by si mohli oprať nejaké oblečenie, zohriať nejaké jedlo, lebo keď sú vonku na ulici, tak vlastne nemajú ani možnosť si nikde zohriať nejaké teplé jedlo dostať. Väčšinou je to suchá strava, takže nejakú kávu, čaj v zime, na hodinku sa zohriať, prezlie sa do suchých vecí.
3: Vianoce boli, áno, veľký sneh, vy by si to neprežili, december.
4: A kde ste boli?
3: Vonku ako aj teraz.
4: Koľko ľudí bezdomová je v Štiavnici? Máme číslo, že 10.
6: Okolo 15 ľudí je tu, minimálne.
1: Robíte to dobrovoľne vo svojom čase. Prečo? Čo vám to dáva?
8: Keď som tú službu začínala, vedela som, že niečo nie je v poriadku so mnou, ale nevedela som, že postupne budem tú službu vnímať v prvom rade ako službu sebe. Že oni nás nepotrebujú. Oni prežijú aj bez nás, ale bez nich by som to svoje zmýšľanie nezmenila. A šlo to naozaj tak prirodzene, že aj teraz, aj keď idem do iných miest, tak ja keď vidím tam na ulici kohokoľvek, ten strach tam nie je, to sa z toho teším. Ja nemám problémy s tlupe nejakých uličníkov v Brezne alebo v Košiciach a teším sa, vždycky je to také, čaute, ako sa voláte, aké máte príbehy, vždycky je to veľmi obohacujúce, to sú častokrát ľudia, čo vedia 2-3 svetové jazyky, majú za sebou aj takú veľmi zaujímavú minulosť, takže je to obohacujúce a myslím, že aj pre moju rodinu, nechodíme vždy všetci spolu, ale brávam občas aj synov, takže myslím, že aj pre nich je to taká devíza, že nie sú to nejakí ľudia, ktorých treba obchádzať alebo čo, ale sú tu, vieme, ako sa volajú, nebojím sa ich osloviť, nebojím sa, že ma tu v noci niektorí z nich prikvačí, že skôr naopak sú veľmi zraniteľní, častokrát prídem domov rozčúlená, čo sa im zase stalo, kto im čo urobil a oni to počúvajú, takže vidia, že skôr oni majú problémy s nami. No.
2: Všetci členovia komunity Sant'Egidio sú v podstate dobrovoľníci, čiže nikto za to nemá nič materiálne. No ale čo za to máme je podľa mňa zmena seba samého, zmena zmýšľania. Pozerám sa ja osobne úplne inak na ľudí, ktorí sú bezdomová. Ako som sa pozeral, keď som bol napríklad študent, vtedy mi to bolo také, že čakal som, že kto ma zase ide s niečím otravovať a bolo mi to skôr nepríjemné. Teraz vidím, ako s nimi trávim čas, že sa mení aj môj postoj voči ním, že učím sa v podstate ľúbiť ľudí takých, akí sú.
9: Rádio Slovensko, opri sa o mňa.
1: Milí poslucháči, do ulic Banskej Štiavnice sme sa vybrali a o službe ľuďom bezdomová sme sa rozprávali s Martinou Magdovou a Matejom Randisom. Pridal sa aj syn pani Martiny, Miško. O svojich osudoch nám porozprávali aj Veronika a Ivan. Reláciu Opri sa o mňa pre vás pripravila Dagmar Mozolová a vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Slovensko.
1: Odvaha je výsada hrdinou veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Rico, hlavný partner Espirit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
2: Idem za krčmárom, dohliadni na chlapov.
3: Idem s tebou.
2: Nie.
3: Poznám ho odmala. Viem, kedy klame a kedy nie.
2: Presne o to ide. Ty poznáš jeho a on pozná teba. Práve preto tam idem ja.
4: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Návrh rozpočtu na budúci rok pôjde do parlamentu do 15. októbra. Kompromis sa podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho musí nájsť. Mier na Ukrajine bude až vtedy, keď celý Donbas prípadne Rusku. Požiadavka Kremľa sa podľa amerického vyjednávača Jareda Kushnera nemení. Zajtra má byť pod mrakom aj s dažďom, teplota do 23 stupňov. Dobrý večer vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Návrh rozpočtu na budúci rok sa dostane do parlamentu do 15. októbra a kompromis sa musí nájsť, povedal to predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD. Šéf SNS Andrej Danko v diskusii Slovenskej televízie o 5 minút 12 navrhol, aby vláda predložila vyrovnaný rozpočet. Opozícia však o tom, že takýto rozpočet príde do parlamentu, pochybuje.
2: Povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet vyplýva z ústavného zákona o dlhovej brzde, pretože štátny dlh prekročil 60% HDP. Predseda SNS Andrej Danko s tým súhlasí.
3: Ja som navrhol, aby dali technicky vyrovnaný rozpočet, lebo ten zákon to ustanovuje, aby sme pozmeňovacími návrhmi v parlamente ho upravili. Tým by sme naplnili literu zákona.
2: Parlament podľa neho môže rozpočet následne zmeniť. Poslanec PS Martin Dubeci však tvrdí, že vyrovnaný rozpočet nepredložia.
4: Koalícia sa bude snažiť vyhovárať na výnimku a výklad ústavného zákona, ktorý hovorí, že keď má vláda 3% záväzkov z medzinárodných zmluv, tak teda predkladať nemusí. Ale aj ústavný súd aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedal, že to je veľmi za vlasy pritiahnutý výklad.
2: Poslanec Julius Jakab z Hnutia Slovensko dodáva, že ak aj predložia vyrovnaný rozpočet, pôjde len o nové dlhy. Štátny rozpočet má byť témou pondelkovej koaličnej rady. Premiér Robert Fico zo Smeru SD už kritizoval Hlas SD, že si kladie červené čiary týkajúce sa sociálnych opatrení.
5: Nikto s nami o žiadnych sociálnych zákonoch nehovoril. Rovnaké vyhlásenia môžem aj ja za Smer. Napríklad, ak nebude súčasťou rozpočtu niekoľko 100 miliónový balík na boj proti suchu, Smer rozbije vládu. Nedovolím, aby rozpočet bol pre niekoho nástrojom na vydieranie koaličných partnerov.
2: Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho z Hlasu SD je normálne, že s premiérom zatiaľ o tom nediskutovali.
6: Pán minister práce sociálnych vecí samozrejme rukuje o zákonoch, ktoré majú dopady s pánom ministrom Kamenickým a je správne, že sa to k pánovi premiérovi dostane až vtedy, keď to bude vyrokované na úrovni Erika Tomáša a ministra financií a bude zadefinované, skadiaľ peniaze majú byť.
2: Konštatoval tiež, že prechádzať budú len také zákony, na akých sa dohodnú. A Hlas SD je súčasťou tej dohody. Predseda SAS Branislav Gröling si nevie predstaviť, že táto vláda pripraví dobrý rozpočet.
7: Ten rozpočet príde do Národnej rady vyrovnaný a potom poslanci so všetkými pozmeňujúcimi návrhmi to urobia tak, že ten deficit bude nenormálny.
2: Je presvedčený, že deficit bude viac ako 5%, pričom vláda sľubovala deficit verejných financií znížiť na 3%. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba nevie o žiadnom inom termíne svojho odchodu z vlády ako o 30. septembri. Predseda SNS Andrej Danko očakáva, že rozhodnutie o budúcom šéfovi rezortu, s ktorým bol v spore, zostane v rukách SNS. Opozícia hovorí o ďalšom vydieraní v koalícii. Aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD pripúšťa, že situácia v Národnej rade bude náročnejšia.
8: Predseda SNS Andrej Danko je na odchode Tomáša Tarabu z vlády s premiérom dohodnutý. Potvrdil to v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12.
3: Ja som dohodnutý s pánom premiérom, pretože aj pán premiér je zhrozený z niektorých súvislostí.
8: Predseda vlády Robert Fico v sobotnejšom videu na sociálnej sieti potvrdil, že dohodu sa chystá dodržať. Vzťah medzi Andrejom Dankom a Tomášom Tarabom sa totiž podľa neho vyostruje.
5: Je zrejmé, že aj v prípade tohto ďalšieho vážneho vnútrostranického konfliktu bude musieť zohrať aktívnu úlohu, ale na báze držania slova a rešpektovania dohôd.
8: Hoci Tomáš Taraba hovorí o svojom konci otvorene, demisiu sa sám podať nechystá. SNS sa údajne na jeho odvolaní s Robertom Ficom dohodla k 15. septembru. Šéf Envirorezortu to však odmieta.
9: V útorok 15. septembra rokujeme o záchrane US Steel Košice. 17. septembra ma pán premiér pozval na Tichý potok.
8: V Národnej rade chce byť potom autonómnym poslancom. Slovenskej národnej strane odkázal, že odvolať ministra je jedna vec, väčšina v parlamente však druhá. Zákony koalícii neplánuje podporovať automaticky, čo môže byť pre vládnu väčšinu problém, pripúšťa podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
10: Túto situáciu budeme tiež chcieť stabilizovať, preto aby parlament dovládol riadne do konca volebného obdobia, ale nevylučujem, že to bude ešte komplikovanejšie ako doteraz.
8: Koalícia má v parlamente krehkú väčšinu 78 poslancov, pričom blokačnú menšinu majú už teraz poslanci okolo ministra Rudolfa Huliaka. Podpredseda za Progresívne Slovensko Martin Dubajci hovorí o zlepenci.
4: Tri strany, ktoré boli zvolené do Národnej rady, potom sú tam Huliakovci, Migalovci, klub SNS rozpadnutý na tri frakcie. Kto sa v tomto má celom vyznať?
8: Smer ponúkol Tomášovi Tarabovi členstvo v klube. Ten však tvrdí, že nebude členom žiadneho poslaneckého klubu. Spoluprácu s inými politickými subjektami zatiaľ komentovať nechcel. Pripomenul, že istá časť voličov si želá jeho vlastnú stranu. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Vláda a premiér by sa mali zaoberať reformou verejnej správy. Vyzývajú ich k tomu Združenie miest a obcí Slovenska, SK8 a Únia miest. Žiadajú zmeny nielen vo financovaní a kompetenciách, ale aj v ich územnom usporiadaní. Progresívne Slovensko po stretnutí so samosprávami tvrdí, že je pripravené konať. Vládny splnomocnenec upozorňuje na rozdielne predstavy jednotlivých organizácií.
11: ZMOS a SK8 v marci predstavili spoločný pozičný dokument k reforme verejnej správy na Slovensku. Odtedy uplynulo takmer pol roka a zástupcovia samospráv necítia odozvu zo stran politikov a vlády, pokračuje predseda Združenia SK8 Jozef Vyskupič.
12: Fungovanie verejnej správy na Slovensku musí byť premiérska téma, musí táto téma mať svoj jasný plán. Na ten plán je teda už čas.
11: Podľa predsedu PS Michala Šimečku chce jeho hnutie po parlamentných voľbách, ak v nich získajú mandát, pomôcť naštartovať reformu. Aj preto už rokovali so samosprávnymi organizáciami.
13: Vieme, že samosprávy dnes zodpovedajú asi za 80 verejných služieb. Stoja pri nás doslova od škôlky až po domovy seniorov. Súčasná vláda, a to bohužiaľ bol prípad aj tej minulej, samosprávam berie peniaze. Aj to je niečo, čo chceme zvrátiť.
11: Samosprávne združenia vyzývajú premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, aby sa reforma stala premiérskou témou. Predseda vlády ešte v lete vyhlásil, že ak sú samosprávy presvedčené o potrebe zmeny, musia prísť vlastným návrhom.
14: Opätovne odtadiaľto vyzývam samosprávu. Ak chcete urobiť reformu, tak ju musíte urobiť vy.
11: Spolnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák hovorí, že modernizácia verejnej správy a samospráv nie je otázka na jedno volebné obdobie. Pripomína, že tri najväčšie samosprávne združenia ZMOS, SK8 a Únia miest Slovenska nemajú ani jeden spoločný návrh.
15: Ak každé združenie bude mať inú predstavu, tak je jasné, že neexistuje spoločenská zhoda. Kým to nebude jeden materiál, tak budeme svedkami iba politického doťahovania. Ak máme 2900 obcí a tri združenia, tak hádam traja by sa mohli dohodnúť na tom, ako má vyzerať budúcnosť komunálnej sféry na Slovensku.
11: Únia miest Slovenska má totiž svoju víziu reformy verejnej správy, ktorú zverejnila ešte v roku 2020. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
16: Podľa prvých odhadov by v dnešných parlamentných voľbách vo Švédsku mohol zvíťaziť stredoľavý blok vedený opozičnými sociálnymi demokratmi, informovali švédske médiá. Pravicový blok súčasného premiéra Ulfa Kristerssona by sa umiestnil na druhej pozícii. Poľský premiér Donald Tusk upozornil, že zvýšené množstvo ruských útokov na Ukrajinu môže v nasledujúcich týždňoch priamo ovplyvniť Poľsko a eskalácia môže zasiahnuť jeho územie. Vyjadril sa tak po núdzovom zasadnutí po zásahu lokomotívy v ukrajinsko-poľskom pohraničí ruským dronom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvalil sankcie na svoju bývalú hovorkyňu Juliu Mendelovú, ktorú spolu s ďalšími 9 osobami obvinil zo šírenia ruskej propagandy a z podpory agresívnej politiky Ruska voči Ukrajine. Bývalá hovorkyňa poskytovala rozhovory, v ktorých kritizovala Zelenského pôsobenie od minulého roka, keď vyšlo najavo, že viacerí členovia prezidentovho najbližšieho okolia sú zapletení do korupčných škandálov. Kosovský parlament dnes chválil novú vládu z dočasného premiéra Albina Kurtyho, ktorý je pri moci od roku 2021. Krok prichádza 3 mesiace po predčasných parlamentných voľbách. Takmer 86 000 ľudí muselo kvôli obnoveniu bojov v Jemene opustiť svoje domovy. Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu len za posledný deň ich počet vzrástol o 10 000 a s ďalším zhoršovaním situácie môže byť ešte vyšší.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rusko naďalej žiada celý Donbas, až potom môže byť mier na Ukrajine, potvrdil to americký vyjednávač Jared Kushner, ktorý cez video vystúpil na konferencii Yala European Strategy v Kieve. Kushner spolu so Stevom Witkoffom pred týždňom navštívili Moskvu, kde sa stretli s Vladimírom Putinom.
17: Americký vyjednávač Steve Witkoff označil výsledky nedávnych rokovaní v Moskve za veľmi dôležité a povzbudzujúce. Jeho kolega Jared Kushner však v sobotu vo videopríhovore na konferencii v Kieve priznal, že v zásadnej otázke žiadny pokrok nedosiahli. Hlavným problémom zostáva otázka územia, na čom sa obe strany nezhodnú. Podľa Institute for the Study of the War ruská armáda za minulý mesiac obsadila menej územia ako ukrajinské sily. Napriek tomu prezident Vladimír Putin naďalej trvá na získaní celého Donbasu. Opäť Kushner. Prezident Putin pomenoval, čo chce dosiahnuť. Keby sa Ukrajina na túto líniu stiahla, tak zvyšok dohody je pripravený. Ukrajina to momentálne nechce urobiť. Našou úlohou ako sprostredkovateľa je nájsť nejaké kreatívne riešenie, ktoré nebude v rozpore s ich túžbami a Rusko zastaví boje. To by umožnilo obom stranám posunúť sa vpred spôsobom, ktorý by zabránil opakovaniu konfliktu. Prezident Donald Trump v piatok opäť tvrdil, že Kreml chce uzavrieť mier. S Putinom som mal dobrý telefonický rozhovor. Chce uzavrieť mier. Bolo by dobré, keby chcel uzavrieť mier aj Zelenský. Problém je, že sa obaja nenávidia. Viem to, lebo s ľuďmi hovorím. Viem, ako uzavrieť dohody a obaja sú už z vojny unavení. Kiev signalizuje, že je pripravený na obnovenie trojstranných vyjednávaní. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
16: Atletka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 metrov cez prekážky na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Časom 52,68 sekundy nestačila na víťaznú Američanku Jasmine Jonesovú. Tretia finišovala jej krajanka Anna Krokelová.
18: Je to druhé miesto a úplne neviem, čo k tomu povedať, pretože samozrejme chcela som a teda bojovala som o to víťazstvo a bolo to tesné, nebolo to niečo, čo by sa nedalo. No, dneska bola Jasmine lepšie, takže som rada, že som bola teda z tej trojice druhá, teda aspoň, a sú to také zmiešané pocity.
16: Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v 8. kole Nike ligy so Žilinou 3-3, kapitán belasých Andraš Šporár.
19: Padlo 6 gólov, ale od Slovana to nebolo. Nebol európsky futbal. Doma, keď dáš 3 góle, musí stačiť za výhru. Takže musíme brániť lepšie. Aj keď Žilina hral ofenzívne a dobre a všetko, ale nevadí.
16: Doplňa brankár hostí Dávid Šípoš.
20: Myslím, že diváci si či tu na štadióne alebo pri telke, myslím, že si prišli na svoje a dúfam, že takýchto zápasov bude viac v slovenskej lige. Pre divákov super, pre mňa ako brankára nemo, že som dostal 3 góly, ale takisto sme 3 dali, boli sme veľmi efektívni, čo klobúk dole pred chalanmi.
16: V ďalšom zápase Podbrezová remizovala s Komárnom 1-1. Stretnutie otvoril v drese hostí Krištof Domonkoš.
21: Isto ma teší ten gól, ale tak bol by som viac rád, keby že sme to potvrdili nejakým víťazstvom. Bol to pre nás veľmi ťažký zápas. Prvý polčas myslím, že sme hrali celkom fajn. Škoda tých prechodov, ktoré nám nevyšli, že sme mohli z toho skorovať, ale takisto musím uznať, že aj super mal dneska do šanci.
16: Remízu zabezpečil Samuel Štefánik.
22: Zmiešané pocity, som rád, že som na trávniku konečne po dlhšej dobe. Podarilo sa mi dať aj gól, čo ale dneska nie je až také podstatné, lebo mali sme tam ešte priestor 20 minút na to, aby sme to otočili, mali sme veľké šance, super halo jedného menej a veľmi nás to mrzí, že sme to nedotiahli do víťazného konca. Tie šance sme mali premeniť a neberieme tú remizu.
16: V 8. kole Monaco Bad Ligy zvíťazil Tatran Prešov na trávniku Malženíc 1-0 a Bečko Slovana Bratislava zdolalo Bytču 2-0. Stanislav Lobotka rozhodol svojim prvým gólom v sezóne o víťazstve SSC Neapol nad Boloňou 1-0 v 4. kole talianskej série A. Pardubice zvíťazili v 8. kole Českej ligy na trávniku Ostravy 2-1. Plzeň podľahla Sigme Olomouc 2-3, Zlín prehral s Hradcom Králové 1-2 a Teplice so Sláviou Praha 0-2. Na majstrovstvách Európy volejbalistov prehrávajú naši reprezentanti v základnej časti s domácim Talianskom 0-1 na sety. V druhom zápase A skupiny zvíťazilo Slovinsko nad Švédskom 3-0. Americké basketbalistky sa stali po piaty raz za sebou majsterkami sveta. Vo finále jubilejného 20. šampionátu v Berlíne zvíťazili nad Francúzskom 97-79. V súboji o bronz zdolali Španielky, domáce Nemecko 81-58. Vo finále US Open vyhráva nemecký tenista Alexander Zverev nad domácim Američanom Benom Sheltonom 2-0 na sety. Víťazom 81. ročníka španielských pretekov Vuelta sa stal domáci cyklista Enric Mas, pre ktorého je to premiérový triumf na Grand Tour. Záverečnú 21. etapu vyhral Nor Johannessen, druhý skončil Talian Rommele, tretí Belgičan De Bruyne. Talianský pretekár Kimi Antonelli na Mercedese zvíťazil na veľkej cene Španielska v 14. pretekoch seriálu Formuly 1. V premiére madridského okruhu finišoval pred Holandianom Maxom Verstappenom na Red Bulle a víťazom kvalifikácie Britom Landom Norrisom na McLarene. Antonelli dosiahol 8. víťazstvo v sezóne a na čele priebežného poradia majstrovstiev sveta má už 81 bodový náskok. Na triatlonových pretekoch svetovej série v Karlových Varoch skončila Zuzana Michalčíková na 12. mieste, Diana Dunajská bola 17. a Romanu Gajdošovú diskvalifikovali. Skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková obsadila 2. miesto na podujatí interkontinentálneho pohára vo Švajčiarsku, čím si vylepšila včerajšiu 6. priečku. V 2. kole doletela na 110,5 metra. Judista Marius Fiesel skončil na Grand Slame v Budapešti v kategórii nad 100 kg vo štvrťfinále a následne neúspel v repasáži. V 2. kole handball extraligy zdolali hádzanári Považskej Bystrice úradujúceho majstra Tatran Prešov 29-27.
0: Rádiožurnál Počasie.
16: Zajtra by malo byť oblačno až zamračené a miestami najmä na západe a severe dážď alebo prehánky. Popoludní ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. V noci 14 až 7, cez deň 14 až 23 stupňov a slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Nočné spravodajstvo sme naplnili, pokojný zvyšok večera vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Štefan Bihuň a zo štúdia Lukáš Zamborský a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: 22 hodín, 17 minút.
0: Zelená vlna.
2: Uzavretá R2 aj D2, pozrime sa na cesty. Na diaľnici R2 za Zvolenom smerom na Žiar nad Hronom pred križovatkou s R1 odstraňujú vozidlo po nehode. Úsek je v tomto smere neprijazný. Na R1 sa napojíte cez výjazd Zvolen stráže. Na bratislavskej diaľnici D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina smerom na Malacky. Obídete to cez Patrónku a u záveru naplánovali do 5. hodiny ráno. Pozornosť zvýšte na R1 medzi Hronským, Beňadikom a Čaradicami. Po ceste sa tam pohybuje srnka. V tuneli Bikor smerom na Veľký Šariš je pre údržbu uzavretý ľavý pruh a v pravom znížili rýchlosť na 60 km za hodinu. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na jednotke.
1: Rádio Slovensko po stopách pamäti s Ďurom Šimkom.
2: Súčasnosti sú neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Počítače sa dokázali uplatniť snáď všade. Ich história siaha v podstate od čias staroveku až po 20. storočie, keď začali nadobúdať podobu, akú majú dnes. Ako sa na tomto poli presadilo Československo? Kedy vôbec vznikol prvý počítač na našom území a aké úlohy plnil? Naozaj sme v období socializmu zaostávali za Západom? Odpovede budem hľadať v dnešnom dieli relácie Po stopách pamäti. Mojím hosťom je Martin Šperka, vedúci múzea počítačov pri výpočtovom stredisku SAV. Začnime teda tými staršími dejinami, keď sa myšlienka takýchto šikovných strojov ešte len rodila.
3: No tak takým priamým predchodcami počítačov bolo 19. storočie, keď Charles Babbage, Angličan, skonštruoval počítač analogový. Ovšem on ho nedokončil, lebo tá technológia nebola taká dobrá, to bol mechanický počítač. No, tie mechanické počítače sa v tom 19. storočí a potom aj začiatkom 20. storočia ešte dokonca aj do druhej svetovej vojny používali napríklad na riadenie kanónov vôbec, ale potom pre protileteckú obranu. Čiže to 20. storočie prinášlo ako novú vec, že vzniklo elektromagnetické relé, čiže bolo možné urobiť aj digitálne počítače, veľmi jednoduché. Potom začiatkom storočia bola vynájdená elektrónka, ktorá umožnila už ako napríklad aj pamäťové prvky, také rýchle pamäťové prvky vyvíjať. No a potom dalo by sa povedať, že tá druhá svetová vojna bola dosť taká prelomová, pretože Nemci, ale aj Angličania, aj Američania potrebovali vážne výpočty. Veľkým prínosom napríklad bolo aj projekt Manhattan ako projekt atomovej bomby vývoja, kde vzniklo veľa nápadov, aj vlastne vznikol aj počítač von Neumannovskej architektúry. To je vlastne súčasné moderné počítače používajú túto architektúru.
2: Hovoríme o svete teraz, o Spojených štátoch amerických, ale ako to bolo v Československu? Zaostávali sme za svetom v tejto oblasti, alebo sme držali krok?
3: Československo vtedy ešte nejak moc to nezasahovalo, ale profesor Svoboda, ktorý cez druhú svetovú vojnu pracoval pre americké námorníctvo, bol takým, by sa dalo povedať, nestorom počítačov v Československu, ktorý sa vrátil po druhej svetovej vojne a zostrojil prvý reléový počítač, ktorý v začiatkom 50. rokov fungoval. Boli tam niektoré aj svetové novinky. No, potom tento počítač bol elektrónkový, potom tranzistorový. No a v 68. profesor Svoboda so svojimi kolegami odišiel na západ a tam pôsobil ako významný profesor.
4: V národním podniku Aritma byl vyroben počítací stroj, který provádí nejrozmanitější početní úkony až 20x rychleji než dosud u nás běžné stroje. Pracuje na podkladě štítků, kde jsou cifry vyznačeny zvláštním děrovacím systémem. Návrh projektu, který je světové úrovně, vypracoval doktor inženýr Svoboda, který byl za tuto práci vyznamenán státní cenou. Konstrukci provedl kolektív národního podniku Aritma, vyznamenaný řádem práce. Mozkem celého přístroje jsou jemňoučká reléje pracující ve zlomcích vteřin. O složitosti celé práce si učiníme nejlepší představu, uvědomíme-li si, že při konstrukci bylo použito 15 km drátu a letováno 40 000 spojů. Vyrobením kalkulačního děrovače byl podán další důkaz světové úrovně práce našich techniků a vědců.
3: V 50. rokoch minulého storočia bola výpočtová technika vlastne zahrnutá iba pod automatizáciu. a v Sovietskom zväze sa hovorilo o kybernetike ako pavede. Také je to trošku kontroverzné, pretože výpočtová technika nie je kybernetika, ale sa používa v kybernetike. Ale potom si uvedomili, napríklad aj keď bolo treba robiť výpočty sputnikov a aj vojenských rakiet, že je to dôležité. Takže v 60. rokoch začala taká spolupráca krajín RVHP. Vznikol projekt Jednotný systém elektronických počítačov, kde každá krajina vyrábala nejaký model. Boli to také, že klony alebo napodobeniny amerických počítačov IBM. No a potom v 70. rokoch vznikli počítače SMEP, to je systém malých elektronických počítačov, to už boli mini počítače. Tam tiež bola taká štandardizácia. To dosť posunulo dopredu tento vývoj.
2: Skúsme sa vrátiť ešte do tých 50. rokov a do tých úplných počiatkov tých počítačov. Ako vôbec vyzerali? Boli to určite také veľké prístroje, obrovské, v porovnaní s tými dnešnými, samozrejme.
3: Tak tie počítače, napríklad ten ENIAC, to boli veľké stroje, mali malú operačnú pamäť, používala sa ako vstupno-výstupné médium, boli dierne štítky alebo dierne pásky, kde bola informácia zakódovaná pomocou dierok a nedierok. Tento princíp vlastne už existoval v 18. storočí, keď Chicard zostrojil prvý programovateľný tkačský stroj, kde tie dierky a nedierky vlastne definovali nejaký vzor, ktorý sa mal vytkať. No ale tento princíp sa používal a tie dierne štítky a dierne pásky sa používali ešte aj v 90. rokoch minulého storočia, čiže to je pred 40 rokmi.
5: Vezmete starou perforovanou filmovou surovinu, založíte ji do stroje, nasázíte spoustu různých čísel a máte po starosti. Ve chvíli je tu odpověď například na otázku, jak projede nejrychleji nákladní vlaková souprava z Prahy do Žiliny. Ne, to není fantazie. Ve výpočtovém středisku dopravy a spojů v Praze na Žižkově řeší sovětský elektronkový počítač Ural 2 nejobtížnější dopravní situace. Jaký význam má tento stroj, dovedou posoudit jen naši železničáři, kteří dosud věnovali počítání stovky a stovky hodin.
2: Tie dierkovacie štítky vlastne niesli tú informáciu, čo ten počítač má robiť. Tak toto bolo?
3: Von Neumannov počítač je taký, že tá vstupná informácia je jednak program, čiže čo sa má robiť, ale aj data, teda s čím sa má robiť. No, čiže to boli také pamäťové médiá. My tu napríklad máme takú expozíciu, ktorá porovnáva také pamäťové médiá, alebo dneska používate USB kľúče alebo SD karty a podobne. Tak taká SD karta alebo USB kľúč, ktorý má 256 GB, by potrebovalo toľko kilometrov diernej pásky, čo by sa opísala zemeguľa 20 krát. Ten vývoj pamäti, pamäťových médií je tiež takisto rýchly, ako bol vývoj rýchlosti a schopnosti počítať.
2: Naozaj sme ako krajina v období socializmu zaostávali za Západom? Ako úlohu vo svete počítačov zohralo to, že sme boli súčasťou RVHP? Kde sa vôbec prvé počítače uplatnili? Prezradíme už po pesničke v Rádiu Slovensko.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a v našej relácii Po stopách pamäti sme dnes otvorili dvere do sveta počítačov a ich počiatkov. S vedúcim Múzea počítačov pri výpočtovom stredisku SAV Martinom Šperkom sme sa teraz pomyselne zastavili v období socializmu, keď sa počítače ešte len veľmi pomaly začali presadzovať v našom živote. Bolo to naozaj tak, že Československo v tomto zaostávalo za Západom?
1: Tak viete, situácia je taká, že možno, že to ľudia neradi počujú, ale hlavným ekonomickým motorom východného bloku bol Sovietsky zväz. Sovietsky zväz bol po druhej svetovej vojne zničený. Tak ten priemysel samozrejme fungoval, tam aj tanky sa vyrábali vo veľkom. No ale Spojené štáty zbohatli na tom. Tam bolo napríklad únik židovských vedcov do Ameriky, ktorí prispeli k vývoju tej atomovej bomby aj počítačom. Spomenul by som napríklad von Neumann, Teller, Szilard a podobne. To boli fyzici, ale von Neumann teda prispel aj k informatike. A my sme boli teda súčasťou tohto východného bloku, takže neboli sme nejako dobrý, ale napríklad v Poľsku, Maďarsku bolo niekoľko vynikajúcich teoretikov. Aj u nás bol ten profesor Svoboda. Takže boli sme pozadu, ale v mnohých myšlienkach sme boli, sa dalo povedať, rovnakí. Napríklad prvý procesor RISC, to je ako všetky super počítače používajú RISC procesory alebo aj smartfóny, ten sa vynašiel v Sovietskom zväze. Žiaľ potom, ako po rozpade Sovietskeho zväzu vedcov, aj teoretikov a inžinierov odišlo na západ. Ale spomenul by som tu niekoľko vecí, že zakladateľ kybernetiky Norbert Wiener, ktorý ako pochádzali jeho rodičia z Ruska, tak on chodil do Sovietskeho zväzu a on aj hovoril, že ten spôsob plánovaného hospodárstva, že to je celkom dobre, že oni to chceli riadiť počítačmi, ale nemali na to takú techniku.
2: Moskevská výstava Jednotný systém elektronických počítacích strojů 73 je dokladem integračních tendencí, které byly jedním z hlavních námětů nedávného pražského zasedání a Rady vzájemné hospodářské pomoci. V Moskvě byla poprvé vystavena elektronická výpočetní technika, kterou vyrábí průmysl Bulharska, Československa, Maďarska, Německé demokratické republiky, Polska a Sovětského svazu. Elektronické výpočetní stroje a jejich matematické zabezpečení prošly mezistátními zkouškami a jsou už v sériové výrobě.
0: Určite veľkú úlohu zohralo aj to, že Československo bolo vlastne súčasťou Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, takže nejaké napredovanie bolo určitým spôsobom regulované.
1: Áno, no ako som spomenul, v tých 60 rokoch si uvedomili v tom Sovietskom zväze, že treba túto automatizáciu, kybernetiku a výpočtovú techniku posunúť dopredu. Takže začala taká spolupráca. Ono, tá spolupráca a štandardizácia, tá nebola ani na západe. Každé firmy si vyrábali nejaké svoje počítače, ktoré neboli kompatibilné. A potom hlavne, keď prišli stolové počítače, tak nastala veľká štandardizácia, pretože tie počítače sa aj klonovali a klonovali to aj firmy na západe a teda aj na ďalekom východe hlavne, aj u nás. No a potom, ako hovorí sa, že najväčší prienik výpočtovej techniky do života ľudí znamenajú smartfóny.
0: Na čo vlastne sa využívali tie prvé počítače, ktoré sme mali, povedzme, u nás v tých 50. rokoch?
1: No tak tie prvé počítače u nás sa používali napríklad pri výpočte výplat alebo v spracovaní štatistických údajov. Ministerstva mali tam koncentrované tie údaje a tí decision makers mohli používať tie údaje, ale nie vždy ich používali samozrejme, tak ako dnes napríklad. No a potom boli riadiace počítače, ktoré riadia technologické procesy, tak ako napríklad na Slovensku bol jeden z prvých podnikov, ktorý používal riadiace počítače, bol Slovnaft, potom to bola Matadorka. No a tie prvé slovenské počítače digitálne sa používali napríklad na riadenie Vážskej kaskády.
3: Sme vo výpočtovom stredisku Okresného ústavu národného zdravia v Žiline. Počítač práve vyhodnocuje výsledky vyšetrení pacientov interného oddelenia Žilinskej nemocnice. Výpočtová technika tu pomáha lekárom s väčšou presnosťou posúdiť niektoré zmeny v zdravotnom stave pacientov.
4: Pri predbežnom zhodnotení súboru pacientov, u ktorých hodnotil EKG počítač a lekár, sme dosiahli zhodu v 78%, čo je číslo veľmi priaznivé pri porovnaní s podobnými štúdiami v zahraničí. Za veľmi významný faktor považujeme fakt, že počítač nedáva prakticky žiadne falošné negatívne výsledky, inými slovami, že jeho pozornosti neujde žiadna závažná choroba.
0: Kedy vznikol prvý slovenský počítač a čo bolo jeho úlohou?
1: No, prvý slovenský počítač bol analogový, skonštruoval ho profesor Ivan Plander, ktorý bol strojný inžinier. Čiže on pracoval na projektoch mechanických vlastností strojov, napríklad kmitanie hriadelov, tie hriadely pre lodné motory, alebo čo ja viem, aj tankové motory a podobne, aby nekmitali, tak museli mať istú hmotnosť a museli sa tam vypočítať tie vlastnosti, pružnosť a pevnosť. A to boli dosť zložité výpočty. A oni si povedali, že si zhotovia počítač na výpočty tohto. Takže skonštruovali tento analogový počítač a profesor Plander, tým, že bol okrem toho, že bol strojný inžinier, bol aj rádioamatér, tak on rozumel elektronike, lebo tam bola najdôležitejšia časť toho, je veľmi presný, vysoko zosilňujúci zosilňovač, ktoré bolo treba akože vypočítať a potom ho skonštruovať. No a tento počítač sa používal hlavne v tom strojárstve, ale jedna z aplikácií bola napríklad výpočet pružín na tlmenie inkubátora v sanitke.
0: Aby to netriaslo v sanitke?
1: No, takto, že tá sanitka sa triasla, lebo tie cesty boli vtedy také zlé, no ale aj dnes máme zlé cesty. Aby sa to babetko nenatriasalo veľmi, tak tam okrem toho perovania tej sanitky muselo byť aj perovanie odpružený, musel byť ten inkubátor. No a to je také, že to všetko záleží od tie pružiny, závisí, že koľko je závitov a teraz akého je to materiálu, to znamená, aký ten materiál má modul pružnosti a podobne, čiže to sú všetko diferenciálne rovnice a tieto analogové počítače sú špecializované diferenciálne rovnice. Ale diferenciálne rovnice sa používajú aj na riadenie rakety, napríklad jedno z prvých aplikácií boli rakety V2, mali analogový počítač.
0: Kde sa u nás začali vyrábať prvé počítače? Ako vznikali prvé školy, kde sa učili prví programátori? Akú úlohu zohrali vo výučbe počítačové hry? Aj o tom budeme hovoriť už o pár minút v Rádiu Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a dnes v našej relácii Po stopách pamäti spomíname na časy, keď počítače ešte len veľmi pomaly zasahovali do našich životov. Ako to bolo v období socializmu? Kto u nás počítače vôbec vyrábal a kde vznikali všetky tie zložité programy? Odpovedá Martin Šperka, vedúci múzea počítačov pri výpočtovom stredisku SAV.
1: No tak u nás bola tá situácia taká trošku, nechcem povedať roztrieštená, to je správne, keď to není koncentrované, napriek tomu, že u nás existovalo plánované hospodárstvo. Počítače sa vyvíjali v Prahe vo výskumnom ústave matematických strojov, ale potom tam boli aj akože podniky Aritma, Pardubice a podobne. A na Slovensku to bol Ústav technickej kybernetiky, kde sa skonštruoval prvý analogový počítač, aj prvý digitálny počítač. A potom sa tieto myšlienky preniesli do výroby počítačov a bolo Tesla Námestovo. A potom vznikol neskôršie závody výpočtovej techniky, kde bolo Námestovo a Banská Bystrica. Čiže to bolo ako výroba hardvéru. Programovanie zabezpečovali rôzne inštitúcie, napríklad aj tá Akadémia vied, alebo ten výskumný ústav matematických strojov v Žiline, teda na Slovensku, v Čechách, kde bolo tiež viac, ale potom boli akože programátori, ktorí programovali aplikácie, čiže napríklad v tej energetike alebo v iných oblastiach vyžadovalo špecifické vedomosti z tej oblasti a samozrejme aj schopnosti analyzovať problémy a procesy a potom písať programy.
0: Určite bolo treba veľa nových odborníkov v tejto oblasti. Kedy sa začali, povedzme, že školy nejakým spôsobom špecializovať na takýchto ľudí?
1: Tak ja som vyštudoval České vysoké učenie technické, elektrotechnickú fakultu a my sme boli vlastne vraj ako prvá špecializácia počítače. Boli sme akože technická kybernetika, čiže automatizácia, ale zameraní na počítače. To bolo v roku 1970, keď som skončil školu. A v Bratislave to bolo približne tiež v tom období. No, takže boli všetky technické školy ako v Brne, Plzni, v Prahe a potom na Slovensku. Hlavne tuto bola Slovenská technická univerzita, prírodovedská fakulta, tak tu vlastne to bola fakulta matematiky, informatiky. V Košiciach bola technika aj univerzita. V Žiline vznikla dopravná škola, kde tiež mali fakultu informatiky.
0: Potom to postupne prerastalo ďalej, prišli povedzme 80. roky a tento odbor sa dostal dokonca už aj na stredné školy, kde vznikali nejaké triedy špecializované. Asi tým prvým programom, s ktorým mladí ľudia prichádzali do styku, bol BASIC.
1: Keď vznikol prvý ako domáci počítač, ktorý skonštruoval inžinier Kiš v Tesle Piešťany, to bolo v 85. roku, tak začal taký boom, lebo na Slovensku sa začal vyrábať mikroprocesor a pamäťové obvody polovodičové umožnili, že tie počítače už boli lacnejšie a boli menšie a boli použiteľnejšie. Čiže začalo sa aj v školách, vznikali počítačové triedy, kde sa učilo teda programovanie v jazyku BASIC. Dnes je to jazyk Python. A učilo sa tam aj algoritmizovanie, čiže boli tam také akoby kvázi hry, keď deti mali napríklad kresliť obrázok, ale museli rozmýšľať algoritmicky.
2: Programuje to v jazyku BASIC, co je teda jako jazyk dost pomalej, ale je takový jednoduchý pro začátečníky, takže jako přehlednej takový z toho dínu.
3: Zní to neuvěřitelně, ale tahle slova, která se běžně vyslovují v posluchárnách elektrotechnických fakult, slyšíme od 14-letého kluka. Nenechte se zmýlit, nejsme ve vědecko-fantastickém filmu, ale v městské stanici mladých techniků v Praze. Asi 150 kluků, a mezi nimi i děvčata, se tu zabývá elektronikou. Je jim 15, 10, ale i 8 let. Od prvního seznámení se z nich za několik let stávají takřka odborníci na to, čím si lámou hlavy v nejedné konstrukční kanceláři. To, co dělají, je hra, práce nebo škola. Je to škola hrou, jak nám řekl vedoucí kroužku Miroslav Háša. Jejím úkolem je přitáhnout děti k téhle technice, vzbudit v nich zájem, snad i lásku.
0: Povedzme, že v tých 80. rokoch určite svoju úlohu zohrali aj počítačové hry, ktoré pritiahli k počítačom mnoho mladých ľudí.
1: No tak vtedy už tie počítače boli akože dostupnejšie. Kupovali sa zvonku, zo západu alebo v Tuzexe. ale vyrábali sa aj naše. Tie naše neboli celkom najlacnejšie a nemali ani niektoré vstupno-výstupné zariadenia, napríklad myš alebo takéto veci, tak si to ľudia sami vyrábali. Svezár organizoval rôzne kurzy a krúžky pre takýchto elektronikov, kde si ľudia stavali, čiže oni rozumeli tomu tým počítačom. No a hlavne to priťahovalo ľudí akože kvôli hrám, že oni si zdokonalovali tie počítače preto, aby mohli hrať dokonalejšie hry. Čiže malo to veľmi pozitívny vplyv. Žiaľ, potom už keď boli tie stolové počítače, ešte ľudia si tam dorábali pamäte, aj moja dcéra, ktorá je grafická dizajnérka, si rozširovala pamäť, ale dnes, keď máte smartfón, tak už tam sa nedá nič robiť, to už ako, bude to super odborník, alebo sa to vyhodí. No, čiže malo to veľký vplyv na ako rozvoj informatiky a veľa ľudí, ktorí boli tí počítačoví hráči, tak potom sa zamestnali v IT firmách a rozumeli tomu hardvéru a aj softvéru.
4: Českobudějovická státní vědecká knihovna byla připojena k celosvětové počítačové síti internet. V rámci této elektronické sítě je možné napojit se téměř okamžitě na zdroje v informačních systémech významných světových knihoven, institucí či organizací. Internet je v podstatě největší databankou na světě, obrovským katalogem i knihovnou zároveň. Prostřednictvím tohoto systému se spojují jednotlivé školy, města, země i kontinenty a uživatel zde nalezne informace prakticky ze všech oblastí lidské činnosti. Ačkoliv ve vyspělých zemích se internet stává v poslední době nejrychlejším komunikačním prostředkem, u nás je zatím omezen pouze na instituce. Zcela výjimečně pak předností systému využívají i některé firmy.
1: V oblasti prenosu dát na internetu, lebo internet je založený na prenose dát, sériovom, má veľký podiel aj Jozef Murgáš. Jozef Murgáš, na rozdiel od Marconiho,

0: ako mal Marconi. Čiže v podstate on to má zapatentované, to sú americké patenty. A aj keď si dáte cez umelú inteligenciu vyhľadať, tak sa hovorí, že áno, on má veľký prínos, ale on vtedy netuší, že na čo sa to bude používať v budúcnosti a že vlastne bol trošku taký, že zabudnutý.
1: Hovorí Martin Šperka, vedúci múzea počítačov pri výpočtovom stredisku SAV. Dnešné spomínanie sme obohatili o ukážky z relácie Archív ČT24 so súhlasom Českej televízie. No a spomínať budeme aj na budúce. Presne o týždeň, ale už na inú tému. Dnes sa s vami lúči Lucia Cibiková a Ďuro Šimko.
2: Rádio Slovensko, po stopách pamäti.

0: Pán Brenko, ako to bolo s tými telefonátmi? Veľmi dobre viem, že ste opakovane volali pani Kamile Kontrovej. Z mobilu aj z miestnej pevnej linky. Volali ste a neozvali ste sa. A také správanie sa dá definovať ako stalking. A to je trestný čin.
1: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
2: Nie rýchlo, nie ľahko, zarobte chytro. Od 28. septembra s Rádiom Slovensko.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po švédskych voľbách podľa najnovšej projekcie tesne zvíťazil vládnúci pravicový blok. Volodymyr Zelenský uvalil sankcie na svoju bývalú hovorkyňu. Zajtra by malo byť pod mrakom aj s dažďom. Teplota do 23 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Švédsky vládny pravicový blok podľa projekcie verejnoprávnej televízie SVT v dnešných parlamentných voľbách tesne zvíťazil a bude mať o jedno parlamentné kreslo viac, a to 175, ako stredoľavý blok vedený opozičnými sociálnymi demokratmi. Prvé odhady i hneď po uzavretí volebných miestností naopak tvrdili, že tesne zvíťazí opozičný blok. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvalil sankcie na svoju bývalú hovorkyňu Juliu Mendelovú, ktorú spolu s ďalšími 9 osobami obvinil zo šírenia ruskej propagandy a z podpory agresívnej politiky Ruska voči Ukrajine. Sankcie budú trvať 10 rokov a zahŕňajú zmrazenie majetku a obmedzenie obchodu. Bývalá hovorkyňa poskytovala rozhovory, v ktorých kritizovala Zelenského pôsobenie od minulého roka, keď vyšlo najavo, že viacerí členovia prezidentovho najbližšieho okolia sú zapletení do korupčných škandálov. Mendelová v reakcii na Facebooku uviedla, že tento krok očakávala a že uvaľovať sankcie na ukrajinských občanov je protiústavné, rovnako ako mnohé iné rozhodnutia Zelenského. Irán a Spojené arabské emiráty sa zhodli, že je potrebné budovať spoločnú budúcnosť. Iránsky prezident Masoud Pezeškian to vyhlásil deň po stretnutí s korunným princom Muhammadom al-Nahyanom počas samitu zo skupenia BRICS v Indii. Po začiatku amerických a izraelských útokov na Irán vo februári Teherán zareagoval odvetnými údermi na amerických spojencov v Perskom zálive. Cieľom iránskych dronov a rakiet boli aj Spojené arabské emiráty, ktoré v auguste oznámili, že pozastavujú obchodné a finančné výmeny Iránom. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na národnej púti v Šaštíne Strážach zdôraznil potrebu hľadať cesty k sebe a viesť v spoločnej spoločnosti dialog aj tam, kde sa už zdá, že nie je možný. Zároveň pripomenul nutnosť rešpektovať sa navzájom napriek rozdielným názorom.
2: Tento sviatok by nás mal pozbudzovať, aby sme sa snažili rešpektovať sa jeden druhého navzájom. Jednoducho, aby sme tvorili súdržnú spoločnosť, aby sa náš národ dokázal zomknúť, aby sme si pripomínali naše tradície, naše hodnoty, našu identitu, aby sme si chránili našu krajinu, pretože Slovensko má všetko, len sa o to musíme úprimne a zo srdca starať.
1: Hlava štátu zároveň poukázala na to, že výzva na spojenie a vzájomnú toleranciu je v súčasnej spoločnosti mimoriadne naliehavá. Podľa prezidentových slov dnes často nedokážeme prekročiť osobné bariéry či nevraživosti ani vtedy, keď ide o vyššie dobro. Na majstrovstvách Európy volejbalistov prehrávajú naši reprezentanti v základnej časti s domácim Talianskom 1-2 na sety. V druhom zápase A skupiny zvíťazilo Slovinsko nad Švédskom 3-0. Poďme na tenis. Vo finále US Open vyhráva nemecký tenista Alexander Zverev nad domácim Američanom Benom Sheltonom 2-0 na sety. V noci miestami, najmä na západe a v Žilinskom kraji, občasný dážď. Teplota klesne na 14 až 7 stupňov. Cez deň by malo byť oblačno až zamračené a miestami, najmä na západe a severe, dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Teplota vystúpi v Žilinskom kraji na Horehroní, na Spiši a krajnom severovýchode na 14 až 18, na ostatnom území do 23 stupňov a slabý vietor. 23 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Uzavretá D2 a obmedzenie na R4, počúvate dopravné správy. Na bratislavskej diaľnici D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina smerom na Malacky. Obídete to cez Patrónku a uzáveru naplánovali do 5 hodiny ráno. Na diaľnici R4 v tuneli Bikor smerom na Veľký Šariš je pre údržbu uzavretý ľavý pruh a v pravom znížili rýchlosť na 60 km za hodinu. Radar vás nameria v Košiciach Barci smerom do centra. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
5: Vítajte pri počúvaní hitparády TOP 20.sk. Dnes sme tu pre vás opäť v zložení David Krajčí za mixážnym pultom.
6: Nazdar!
5: A Dodo Kuriľak za mikrofónom. Okrem nás dvoch dnes prehovoria aj Cole Dominika, ktorá o chvíľu okrem čarovania povie, či už zabudla na Mal a ich Fire in your Eyes. A Donis povie, na čom pracuje a prečo jeho Cherry on your Cake čakala na vydanie 2 roky v zásuvke. No a Alan Murin prezradí, že chystá nové skladby v cudzom jazyku. No a angličtina to veru nie je. Tipnite si v ktorom.
6: Bachan žere travu?
5: Francúzština to nebude.
6: Kermi dere tvár?
5: Ani maďarčina to nebude.
6: Tak pojedeme do Prahy?
5: Čeština to tiež nie je.
6: Tak to neuhádne ani svokra, teda baba přebytečná.
5: Ani po polsky to David nebude.
6: Zdáva.

0: O ich novej skladbe Krajina milencov sme už hovorili, dnes ju už môžeme privítať medzi najhranejšou 20-tkou našich rádií, čo sa týka slovenských a českých interpretov a zahrať ju. Poďme ale postupne.
1: Hitparáda TOP 20 SK 20. miesto.
0: Skladba Fire in Your Eyes sa dostala do TOP 20 SK v septembri minulého roka. Naposledy bola medzi najhranejšou 20-tkou na konci júna tohto roka. Odvtedy je tu Kol Dominika už bez speváčky a DJ-ky Mal. Už je pre ňu v zabudnutí.
2: Skladba Fire in Your Eyes bol veľmi príjemný experiment, veľmi rada robím so ženskými interpretkami a dúfam, že ešte veľa takýchto spojení ma čaká, lebo je to super zážitok a skúsenosť. Ale áno, od momentu, kedy pesnička vyjde, už sa ku nemoc neviažem. Už mi tak vie len Max pripomenúť to obdobie, kedy som ju písala. Ale ostali sme z Mal, kamošky.
0: Pred 3 týždňami sme prvýkrát hrali novinku Dnes večer, v ktorej je aj magické zaklínadlo Abrakadabra. Keby ho mohla Kol Dominika použiť, čo by si pričarovala alebo odčarovala?
2: To je super otázka. Kebyže si môžem niečo odčarovať, tak by to bolo prehnané analyzovanie a premýšľanie nad vecami. Myslím, že by mi to odľahčilo hlavu o 10 kg.
0: 20. miesto, Dnes večer.
3: Ahoj, tu je Kol Dominika a pozdravujem hitparádu TOP 20 SK v Rádiu Slovensko.

0: To boli Cole Dominica a Fiedlersky Dnes večer.
1: A je to možné, že sme to stratili. Ak sa to nenájde, tak potom je to stratené.
0: Hory medzi nami skupiny Billy Barman je miesto číslo 19. No a na 18. mieste je skupina Noc a deň, ktorá na jeseň vydá svoj už 8. štúdiový album s názvom Krajina milencov. K dispozícii sú už aj vstupenky na ich novembrové koncerty a krst albumu. Dnes u nás prvýkrát medzi najhranejšou 20-tkou našich rádií ich novinka Krajina milencov.

0: Prvýkrát v TOP 20SK novinka skupiny Nocadeň Krajina milencov. Dostali sa sem tak ako ostatní zo slovenských a českých interpretov. Hranosťou v našich rádiach.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií.

0: Na 17. mieste sú Mark Dan a Giovanni Ricci, Let Me Die. Marka Dana tu dnes ešte budeme mať, no prezradím, že na prvom mieste ho niekto vystriedal.
1: Oh no!
0: Oh yes! No tá pesnička bude, tak ako David naznačuje, tiež po anglicky.
2: Hitparáda TOP 20 SK 16. miesto.
3: Čaute, som Igor Tymko, frontman kapely No Name. Počúvate Hitparádu TOP 20 SK v Rádiu Slovensko.

0: No Name a Tereza Mašková, Nepočítej léta, počítej přátele, bolo 16. miesto.
1: Tak ak ma hľadáš, kríž na hlas moje meno, chyť ma za ruku, zober ma so sebou.
0: A takto znie dnes 15. miesta Milý budúci Celeste Buckingham.
2: Hitparáda TOP 20 SK 14. miesto.
0: Ako počujete, Na veky je dnes na 14. mieste. Alan Murín sa medzi najhranejšou 20-tkou našich rádií objavuje pravidelne každý týždeň minimálne s jednou skladbou. Čo na to, Alan?
3: Ja som hrozne rád. Samozrejme, že tvorba plní nejaký účel, že robí ľuďom radosť a ak je toto plniť, tak ja som za to hrozne rád. Samozrejme, proste tú tvorbu robím tak, aby bavila mňa a keď ju viem zdieľať s niekým, tak je toto najkrajšie, čo môže byť, lebo verím tomu, že keď nemáme život s kým zdieľať, tak je úplne o ničom. Takže keď ju môžem takto zdieľať aj s poslucháčmi, cez, aj dajme tomu vaše rádio, tak som za to veľmi vďačný.
0: Ty si bol na začiatku roka na songwriterskom kempe v Berlíne. Ako to s odstupom času hodnotíš a vieš si predstaviť vlastnú skladbu aj v nemčine?
3: Jasné, tak my sme tam vyrobili asi nejaké tri v nemčine, čiže už sa to kuchtí.
0: Takže budú smerovať do nemeckých rádií?
3: Podľa mňa určite áno. Či sa presadí do rádií, to samozrejme neviem garantovať. Či by ma to potešilo, určite, ale nie je to nejaký teraz cieľ alebo zámer, na ktorom padá alebo stavia sa tento svet. Takže znova, len urobíme to najlepšie, ako vieme. Keď to budem bude robiť radosť, tak budeme radi.
0: Ale túto novinku sme ešte nikde nezachytili. Zrejme si o tom ešte verejne nehovoril.
3: Nie. Je to celkom taká interná informácia. Teda bola.
0: Tak to sme radi, že zaznela práve u nás v TOP 20 SK. Okrem týchto noviniek, na čom ešte pracuješ?
3: Vieš čo, pracujeme na hrozne veľa nových projektoch. Toto je jeden z nich, jeden najväčší z nich, o ktorom chcem povedať asi toľko, že je to vec, na ktorú sa teším, že najviac doteraz zo všetkého, na čo som sa tešil. Je to najviac autentický projekt. V zmysle, že nie, že by doteraz moja hudba autentická nebola, ale tu a teraz som prvýkrát vôbec nemyslel na to, že čo môže byť prijaté, čo nemusí byť prijaté, čo môže, ja neviem, fungovať na koncerte alebo nemusí fungovať na koncerte, čo môže fungovať v rádiu, nemusí fungovať v rádiu. A vzniklo niečo, čo som sa prvotne až bál vôbec ukázať svojim blízkym a nakoniec teda verím tomu, že už v októbri by sa mohli dočkať teda aj či už ľudia, ktorí ma počúvajú, alebo aj širšia spoločnosť.
0: 14. miesto Na veky.
3: Yo, what's up, tu je Alan Murín, zdravím Rádio Slovensko a zdravím aj teba. Ďakujem, že ho počúvaš. Vidíme sa na

0: Hitparáda Top 20 SK. 12. miesto.
1: Minulý týždeň boli na 8. mieste, dnes sa zosunuli na 12. Ema Drobná a Adonis, ktorého dnes ale budeme mať aj v hornej desiatke. Rituál.

0: Hitparada.sk. 11. miesto. Každý deň mám nádej,
1: bežím koľko vládzem. Myself, Kali a Kulis Desmondu boli ostatných 9 týždňov so skladbou Ďakujem v prvej desiatke. Dnes sú na 11. mieste. Pred týždňom ste ich mali možnosť vidieť spolu vystupovať na koncerte skupiny Desmond v rámci festivalu Labyrinth. Boli tam aj naši poslucháči Rádia Slovensko a Hitparády Top 20.sk, ktorí od nás získali vstupenky. Medzi nimi aj Kika.
2: Koncert Desmondu v Nitre bol pre nás naozaj krásny zážitok. Najsilnejšie na mňa zapôsobila pesnička Ďakujem. Myslím, že jej text veľmi pekne pripomína, že máme byť za čo vďační a že si často až neskôr uvedomíme, čo všetko v živote máme. A naživo, ešte aj s Kalim a Myselfom, to malo nádhernú atmosféru a bol to pre mňa asi najsilnejší moment celého koncertu. A myslím, že aj pre všetkých fanúšikov na koncerte. Takže za tento krásny večer môžem povedať už len jedno. Ďakujem Rádiu Slovensko za listy a Desmondu za úžasný zážitok.
3: Ahojte, to je Kuli zo skupiny Desmond a pozdravujem všetkých poslucháčov Hitparády Top 20 SK na Rádiu Slovensko. A veľmi sa teším, že sa vám páči skladba Ďakujem.

0: chvíľu pokračujeme hornou desiatkou a k slovu sa dostane už aj Adonis.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
4: Dominika má zriedkavú neurologickú diagnózu. Ak prestane cvičiť, začne strácať pohyb, samostatnosť, šancu na normálny život.
5: Rehabilitačné pobyty, tie sú pre nás dosť dôležité, ale sú veľmi finančne náročné. Mesačne teraz, čo chodíme na tieto terapie, nás to vyjde 550 eur.
4: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Zelená vlna.
6: Odstavený autobus pri Tornali a uzavretá D2, pridávame pohľad na cesty. Na R2 na obchvate Tornale smerom na Košice je odstavený pokazený autobus, blokovaný je jeden pruh. Na bratislavskej D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina smerom na Malacky. Obídete to cez Patronku a u záveru naplánovali do 5. hodiny ráno. Na diaľnici R4 v tuneli Bikoš smerom na Veľký Šariš je pre údržbu uzavretý ľavý pruh a v pravom pruhu znížili rýchlosť na 60 km za hodinu. Radar vás nameria v Košiciach Barci smerom do centra. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
0: Pokračujeme 20-tkou najhranejších skladieb slovenských a českých interpretov v našich rádiách za uplynulý týždeň. Keby Adonis nenechal v zásuvke 2 roky čakať skladbu Cherry on your cake, kto vie, kde by bola teraz? Sám vám povie, prečo sa tak stalo. Jej umiestnenie je stále len pred nami. Kým budeme pokračovať, pripomeňme, ako vzniká náš rebríček.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádí spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodnej federácie hudobného prúmyslu ČNS IFP.
0: Pripomeňme tiež, že stále sú s vami David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľák za mikrofónom. No a ak ste TOP 20SK počúvali minulý týždeň, neuniklo vám, že z troch noviniek, ktoré zazneli, sme dnes nespomenuli ani jednu. Zatiaľ prezradím len toľko, že dve z nich sa udržali, a tak napríklad aj skladbu Ja na to mám budete o chvíľu počuť. Samozrejme, nejde o túto pesničku, toto je Čo David.
7: To je len pripomenutie, že pod týmto názvom sme tu už mali jeden skvost na československej hudobnej scéne.
0: Tú pesničku si ale pamätám, skupinu nie.
7: No tak tým by som sa teda nechválil, keďže si zažil jej éru. Ide o rok 84 a je to skupina Natural.
0: My máme samozrejme na mysli novinku od Dominiky Mirgovej, Kaliho a Alana Murína. Ako znie, budete počuť o chvíľu. No a pozorný poslucháč si všimol, ako taktne som odignoroval narážku na môj vek. Pamätáš si ale ty, David, na túto pesničku od skupiny Para?
7: No tak kamaráde, to už dobrých 25 rokov, čo sa toto objavilo. Je to skladba Keď ťa stretnem, no a akýže máme dôvod, že si toto budeme pripomínať?
0: K tomu všetkému sa dostaneme. Najprv si pripomeňme spodnú polovicu rebríčka.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda top 20 SK. Rekapitulácia.
0: Z 20. miesta sme hrali Call Dominiku Dnes večer. 19. dnes mali Billy Barman a ich Hory medzi nami.
8: A je to možné, že sme to stratili. Ak sa to nenájde, tak potom je to stratené.
0: Z 18. miesta sme hrali dnešnú jedinú novinku Noc a deň Krajina milencov.
8: Tak poď so mnou,
0: 17 mali Mark Dan a Giovanni Ricci Let Me Die. Zo 16. miesta sme hrali No Name a Terezu Maškovú Nepočítej léta, počítej přátelé.
3: Nepočítej léta, počítej přátelé.
0: Milý budúci Celes Buckingham mal dnes 15.
3: Tak ak ma hľadáš, kríž na hlas moje meno, chyť ma za ruku, zober ma so sebou.
0: Zo 14. miesta znelo Na veky Alana Murína, ktorý hovoril aj o novinkách, na ktorých pracuje a prezradil tiež, čo doteraz ešte nikde nezaznelo. Vypočujte si to v archíve Rádia Slovensko.

Rituál Adonisa a Emy Drobnej sme hrali z 12. miesta. Jedenástku mali Myself, Kali a Kulis Desmodu a ich Ďakujem. Každý deň mám nádej, bežím, koľko vládzem, kým napíšem záver. No a na 10. mieste je dnes Katarína Knechtová a jej Diaľky, ktoré sa medzi najhranejšiu 20-ku vrátili po dvoch týždňoch.

0: Hitparáda Top 20 SK. 9. miesto.
1: Minulý týždeň sa objavila ako novinka na 13. mieste, dnes je o 4 priečky vyššie. Rony, vlastným menom Veronika Adamičková, si text napísala sama. S hudbou je pomohol Martin Maxo Šrámek. Rony...

Lepajaco sa zo Suši posunuli z 11. na 8. miesto. Po ich jesenom turné a termínoch povieme na budúce. Najbližšie budú koncertovať v Bratislave v piatok 18. septembra.

0: Hitparada Top 20 SK. Piąte miejsce. Ako počujete, Adonis je aj dnes v najhranejšej 20-ke umiestnený dvakrát. S novinkou Cherry on Your Cake už tretí týždeň v prvej peťke. Čo na to hovoríš a čím je špeciálna?
1: Teším sa, že moja novinka Cherry on Your Cake sa opäť raz objavila v rebríčku IFPI slovenských rádií a hneď takto vysoko. Vážim si to, je to pre mňa naozaj veľmi pekný feedback. K skladbe. Bola napísaná, myslím, že už aj 2 roky dozadu. U mňa sú to také dva prístupy. Buď som naozaj pri nejakej skladbe hneď nadchnutý a neviem sa dočkať, kedy ju hneď vydám. A ten druhý prístup je presne taký, že si rád dám nejaký odstup, vrátim sa k skladbe, vypočujem si ju, rozhodnem sa, či ma stále baví a či je vhodné do nej naozaj investovať a vydať ju. Cherry on Your Cake bol taký hybrid, pretože ja som ju chcel vydať hneď, ale prišla Eurovízia a ten pokus alebo tá pozornosť sa presmerovala najmä na Kiss Kiss Goodbye, takže bohužiaľ Cherry zostala, ja to volám, v šuplíku a dokonca teda až 2 roky. Každopádne bolo mi jasné, že sa určite vydá a pracoval som na nej a napísal ju s dvoma švédskymi producentami Lukasom a Edvinom a švajčiarskou songwriterkou Danou. A možno aj tým sa trošičku tak nejako odlišuje od tej tematiky všetkých mojich skladieb. Je to trošičku menej nostalgie, menej sentimentálnosti, menej niečoho smutnejšieho, ale práve naopak je veľmi odľahčená a celá tá téma je naozaj letná a vedel som, že ak má niekedy výjsť, tak to musí byť určite rozhodne leto.
0: Keď hovoríš o lete, aké bolo a nechceme ti k zajtrajším narodeninám gratulovať dopredu, tak aspoň povedz, či sa chystá nejaká veľká oslava.
1: No, už na mňa popravde začali vyskakovať všetky tie jesenné pumpkin spice latte a podobne, čo už sa stalo presne dnes a ja to odmietam, pretože leto končí až 22. septembra. Ako hovoríš, mám presne narodeniny 13. septembra a som stále letné dieťa. Ja som není moc taký ten typ, ktorý by plánoval veľké oslavy, ale mám pocit, že tento rok by som si aj nejakú spravil.
0: Čo ťa po tejto oslave bude čakať? Na čom pracuješ?
1: Moje aktuálne dni sa budú točiť teraz iba okolo dokončovania dvoch EPčok, ktoré budem vydávať na konci októbra. Jedno v slovenskom jazyku, jedno v anglickom jazyku. Takže všetko okolo toho. Všetky vizuály, všetká prezentácia a najmä teda tie audia a mastre. Takže toto, týmto sa budem zapodievať až do konca októbra.
0: Sme zvedaví, ako to bude znieť. Z 5. miesta teraz Adonis, Cherry on Your Cake.

0: týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobného průmyslu ČNS IFPI. Hitparáda TOP 20 SK. Štvrté miesto.
1: Tancuj pri mne, kým sú hviezdy nad nami.
2: Skupina Sám sebou je spolu s Kalim a skladbou Život je naj na štvrtom mieste. Čaká nás už len prvá trojka, v ktorej nastali zmeny. Bude tam aj skupina Para, no my si na miesto ich prepojených teraz pripomenieme skladbu Keď ťa stretnem. Vydali ju na svojom treťom albume Brutálna zostava už v roku 2004, no keďže sa skladba objavila aj na výberovke Zostáva brutálna, ktorú vydali na konci roka 2015, presne pred 10 rokmi v 36. týždni skladba Keď ťa stretnem skočila medzi 10 najhranejších skladieb ako novinka. Dnes si ju teda zahráme ako jednu z 10 spred 10, no pripomeňme tiež, komu patrí ten ženský hlas. Je to Jana Bútorová, ktorá vyštudovala konzervatórium v Bratislave, absolvovala stáž v New Yorku a mohli ste ju vidieť účinkovať v divadelných muzikáloch, tiež filmoch aj seriáloch.

0: Pustili jeho vyjadrenia, nepovedal ale ešte, koho by si z aktuálneho rebríčka TOP 20 SK pustil a vypočul.
1: Ešte z toho, čo som nepočul, pustil by som si Dávida Bíleka, kála, čo som počul. Pozdravujem Marka Dana, ten ma na jednom z koncertov ma zachránil, lebo on nám požičal svoju konzolu, takže toho pozdravujem a veľmi mu prajem, nech sa nová pesnička uchytí čo najlepšie. A tak.
0: Tú novú pesničku teraz pustíme aj Alanovi Murínovi, keďže Country Girl je dnes na druhom mieste. Inak práve dnes budú spolu Mark Dan a Raymond aj na pódiu. Naživo ich môžete vidieť o 21.15 v Trnave na Jarmoku na Trojičnom námestí.
2: Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK. Druhé miesto.

0: Adéla Ain't in LA. Po 5 týždňoch v Top 20 SK, dnes z prvého miesta. A toto je Adéla Nicole Kidman. Do sveta dala Adéla minulý týždeň nielen svoj album Prima, ale aj tento nový singel. Sme zvedaví, kedy sa objaví medzi najhranejšou 20-tkou v našich rádiách. Možno už budúci týždeň, kedy tu budeme pre vás opäť, okrem našich interpretov, aj David Krajčí za mixážnym pultom.
1: Nazdar!
0: A Dodo Kuriľák za mikrofónom. Dovtedy nás nájdete vo webarchíve Rádia Slovensko. Do počutia a pekný večer.
2: Rádio Slovensko, hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Pred 200 rokmi bol Dunaj divokým labyrintom meandrujúcich ramien. Dnes zachraňujeme posledné fragmenty našej unikátnej vnútrozemskej delty.
2: Za tých niekoľko mesiacov, kedy došlo k obnove korita, sa potvrdilo, že tá voda, ktorá sa natečie, dokáže robiť naozaj divy.
1: Počúvajte príbeh na týždeň s Blaženou Bolcovou o znovuzrodení ramena Malé Foky pri Gabčíkove. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Slovensko. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Českého rozhlasu.
1: Komunálne voľby v Dolnom Sasku podľa prepočtu vyhrala Mercová CDU. Priebežné výsledky nedeľnejších volieb vo Švédsku ukazujú tesný súboj vlády a opozície. Dnes najmä na západe a severe občasný dážď, cez deň 14 až 23, teraz v noci 14 až 7 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Najsilnejšou stranou v nedeľnejších komunálnych voľbách v Dolnom Sasku sa stala Kresťansko-demokratická únia CDU kancelára Friedricha Merca, nasledovaná sociálnou demokraciou SPD. Vyplýva to z prepočtu agentúry Infratest Dimap, ktorý zverejnila verejnoprávna stanica NDR. Obe strany, ktoré sú aj súčasťou celonemeckej vlády, pritom oproti voľbám v roku 2021 oslabili. Strana Alternatíva pre Nemecko AFD, ktorú Dolnosaská tajná služba vedie ako preukázanú zatiaľne pravicovo-extremistickú, svoj zisk naopak viac než strojnásobila. Prepočet zverejnený stanicou NDR berie do úvahy výsledky volieb do zastupiteľstiev vo veľkých dolnosaských mestách, do zastupiteľstiev v krajoch a regiónoch. Oficiálne výsledky budú k dispozícii až dnes ráno. Priebežné výsledky nedeľnejších volieb vo Švédsku naznačujú tesný súboj vládnúceho pravicového bloku a stredoľavej opozície. Po sčítaní 57% hlasov viedli opozičné strany iba o 0,3 percentuálneho bodu a jediné kreslo v parlamente. Vyplýva to z prognózy švédskej verejnoprávnej televízie. Ak by sa táto prognóza potvrdila, nebolo by to po prvý raz, keď Švédsko zažilo najtesnejšie výsledky. Vo voľbách v roku 1973 skončili dva hlavné bloky s rovnakým ziskom 175 mandátov. To viedlo parlament k zmene počtu poslancov na nepárnych 349. Potvrdilo sa to ako dobrý krok, pretože už v roku 1979 vtedajší stredopravý blok vyhral o jediné kreslo pomerom 175 k 174 mandátom. Po stroskotaní lode s migrantmi južne od gréckeho ostrova Gavdos je nezvestných asi 25 ľudí. Lode v blízkosti stroskotaného plavidla zachránili 51 cudzincov, jeden z nich bol v bezvedomí. Pátranie po približne 25 nezvestných osobách pokračuje, pretože podľa výpovedí preživších sa na lodi nachádzalo 77 ľudí. Pri požiari, ktorý v nedeľu vypukol blízko známeho letoviska Marbella na juhu Španielska, utrpeli zranenie dvaja ľudia. Jeden človek sa popálil pri pokuse hasiť plamene a hasič utrpel zranenie pri páde. Požiar vypukol v kopcovitom teréne, silný vietor s rýchlosťou až 50 km za hodinu a strmý terén prispeli k rýchlemu šíreniu plameňov. Požiar bol viditeľný aj z nedalekej Marbeji. Na likvidácii požiaru sa podieľa viac než 100 hasičov a približne 20 lietadiel a vrtuľníkov. Na majstrovstvách Európy prehrali slovenskí volejbalisti s domácim Talianskom 1-3. Kapitán Jakub Ihnát.
2: Myslím si, že môžu byť hrdí aspoň na ten jeden set, ale nedokážeme ten level výkonnosti udržať tak hore po celý čestvo zápasu. Keď dokážeme, tak evidentne sme schopní hrať s tým najlepšími. Je to zážitok pre nás všetkých. Verím len, že tieto zápasy nám pomôžu k tomu, aby sme nazbierali skúsenosti a boli potom silnejší.
1: Dnes oblačno až zamračené a miestami najmä na západe a severe občasný dážď, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť najmä popoludní. Cez deň 18 až 23 v Žilinskom kraji na Horehroní, na Spiši a krajnom severovýchode 14 až 18 stupňov. Teraz v noci 12 až 7 v údoliach chladnejšie na západe 14 stupňov. Prevažne slabý vietor v západnej polovici popoludní do 30 km za hodinu. Je 6 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
3: Odstavený autobus pri Tornali a uzavretá D2, pridávame pohľad na cesty. Na R2 na obchvate Tornale smerom na Košice je odstavený pokazený autobus, blokovaný je jeden pruh. Na bratislavskej D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina smerom na Malacky. Obídete to cez Patronku a uzáveru naplánovali do 5. hodiny ráno. Na diaľnici R4 v tuneli Bikor smerom na Veľký Šariš je pre údržbu uzavretý ľavý pruh a v pravom pruhu znížili rýchlosť na 60 km za hodinu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Je pár minút po polnoci a začína sa nočné vysielanie v Rádiu Slovensko. Ak ste ešte hore, či už pracujete, cestujete, alebo sa vám jednoducho nechce spať, sme radi, že ste s nami. O chvíľu sa pozrieme na novinku, ktorú si všimnú všetci, čo nakupujú cez internet. No a potom sa vyberieme na sever Anglicka, kde veľkú radosť priniesla jedna nenápadná svetojánska muška. V štúdiu sú pre vás Lucia Cibiková a Petra Bernasovská. Príjemné počúvanie.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Adam Ďurica. Iskry.

0: Od polovice júna platí pri online nakupovaní nová povinnosť pre e-shopy. Priamo na internetovej stránke alebo v mobilnej aplikácii musia mať ľahko dostupné a vizuálne výrazné tlačidlo na odstúpenie od zmluvy. Viac povie Blažena Bócová.
1: Nové tlačidlo má zjednodušiť zrušenie online objednávky, na čo má zákazník právo do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Lucia Virdzek zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov.
2: Ľudia komplikovane hľadali formuláre, museli vypisovať e-maily alebo sa preklikávať nejakým zložitým systémom, a teda od 19. júna musia obchodníci na svoje online rozhrania doplniť automatickú možnosť odstúpenia od zmluvy na tovar alebo službu kúpené online.
1: Čiže už nestačí iba odkaz na PDF formulár na stiahnutie či poučenie vo všeobecných obchodných podmienkach s e-mailovou adresou na kontaktovanie obchodníka. Na stránke alebo v mobilnej aplikácii musí byť tlačidlo jasne označené slovným spojením odstúpiť od zmluvy tu, a po odkliknutí sa má otvoriť jednoduchý online formulár s tlačidlom potvrdiť odstúpenie od zmluvy.
2: V praxi ešte treba doriešiť otázku napríklad, či v prípade online trhovísk má funkciu odstúpenia od zmluvy zabezpečiť samotný predávajúci alebo prevádzkovateľ, že nejde len o grafické tlačidlo, ale aj celý bezpečný proces identifikácie objednávky, potvrdenia odstúpenia od zmluvy alebo doručenia potvrdenia a vrátenia peňazí spotrebiteľovi.
1: Spotrebitelia zmenu vítajú. Citujem z komentárov v online diskusiách. Konečne už ma nebavilo tlačiť PDF formuláre, ručne ich vypisovať, skenovať a prosiť sa e-shopu, aby mi potvrdil prijatie e-mailu. Ak viem nakúpiť na jeden klik, chcem na jeden klik aj vrátiť. Zákon pamätá na obchádzanie novej povinnosti pokutou až do výšky 200 000 eur. Postup Slovenskej obchodnej inšpekcie vysvetľuje Marián Jargaš, vedúci odboru ochrany spotrebiteľa.
3: Slovenská obchodná inšpekcia predtým, ako pristúpi k samotnému finančnému postihu, tak mu musí umožniť prijať časť dobrovoľné opatrenia alebo mu nariadiť opatrenia na odstranenie týchto nedostatkov. A až keď ani jeden z týchto dvoch inštitútov je neúspešný a podnikateľ ho nerešpektuje, tak až následne by sme pristúpili k nejakému finančnému postihu, ktorý by mu bol uložený.
1: Obchodní inšpektori zatiaľ neevidujú od spotrebiteľov žiadne podnety.
3: Toto je jedna z oblastí, kde vykonávame kontrolu na základe podnetov spotrebiteľov. V prípade ale nejakého dlhodobého výskytu podnetov, alebo že by sa tieto podnety opakovali pravidelne, nie je vylúčené, že pristúpime aj k nejakej takej masívnej kontrolnej akcii, kde niekoľko desiatok stoviek maximum, čo je možné prekontrolovať týchto e-shopov, kde by sme hľadali práve tieto tlačidla.
1: Online obchodníci z novej povinnosti samozrejme nadšení nie sú, najmä malí živnostníci musia platiť stovky eur za preprogramovanie svojho webu a tiež je tu riziko, že zákazník zruší objednávku už v procese jej prípravy alebo doručovania. Výnimku z práva na odstúpenie od zmluvy tvoria iba tovary na mieru, výrobky podliehajúce rýchlej skaze alebo prísnej hygiene a tiež služby v oblasti ubytovania, stravovania či voľnočasové aktivity.
4: Rádio Slovensko.

0: Veľkú radosť môže spôsobiť aj zdanlivá drobnosť. Napríklad pohľad na jemnú svetojanskú mušku. Na severe Anglicka o tom vedia svoje. Radotomež nám povie viac.
1: V prírodnej rezervácii Nostrofield sa po viac než 100 rokoch opäť rozsvietili svetojánske mušky. Ekológ Pete Cooper odchoval stovky larie v záhradnom domčeku v Bristole a v roku 2024 ich premiestnil na územie bývalého kameňolomu. Keďže svetojánske mušky dospievajú 2 roky, na výsledok si ochranári museli počkať. Toto leto napočítali až 12 svietiacich samičiek. Ich zelenkasté svetlo je prvým dôkazom, že druh dokáže v obnovenej krajine dokončiť celý životný cyklus. Úspech priniesla najmä trpezlivá práca miestnych dobrovoľníkov. Čo skoro v rezervácii pribudne ďalších približne 1900 lariev. V Ríme chcú regulovať golfové vozíky, ktoré prevážajú turistov po historickom centre. V meste ich môže byť už približne 500 a počet letných rezervácií sa oproti roku 2024 zvýšil o 147%. Vozíky síce nevypúšťajú výfukové plyny a zaberajú menej miesta než autá, na druhej strane však zhoršujú dopravnú situáciu v meste, často parkujú na nepovolených miestach a celkovo spôsobujú chaos. Ich počet preto zredukujú. Navyše sa pre golfové vozíky pripravujú pevné trasy aj výber licencovaných prevádzkovateľov. Mesto takto hľadá rovnováhu medzi pohodlím turistov a životom svojich obyvateľov. Obyvatelia Kodane môžu sami navrhnúť, ako by sa ich ulica mohla zmeniť na zelenšie a príjemnejšie miesto. Nápady sa zbierajú v rámci mestského programu Billiusgedr, ktorý je zameraný na premenu častí ciest a parkovísk na malé záhrady. Z ukrojenej cesty potom vzniknú okrem záhrad aj bezpečné miesta pre chodcov s lavičkami. Návrhy obyvateľov potom rozpracuje a zaplatí mesto. Doteraz Kodani vybrali 19 ulíc na ozelenenie. Ďalšie lokality postupne pribúdajú. Zeleň pri cestách pomáha uliciam lepšie zvládať horúčavy a zadržiavať dažďovú vodu. Kodaň tak postupne uberá priestor autám a vracia ho stromom, susedským stretnutiam a každodennému životu. Euroskop.

čistej postele.

0: Zdá sa, že smrť chodí už aj po studniach.
1: Toto hľadal páchateľ.
2: Toto mal v žalúdku.
3: 130 tisíc.
2: 4 rovnaké mince.
3: Hej.
2: Možno je kúpil niekto, kto sa vyzná.
1: Je to krv?
3: Tak vodič zdrhol.
1: Už sme ho mohli mať v CPZ-ke.
4: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.
5: Zelená vlna.
6: Poďme opäť na cesty. Na bratislavskej D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina smerom na Malacky. Obídete to cez Patronku a uzáveru naplánovali do 5. hodiny ráno. Na diaľnici R4 v tuneli Bikoš smerom na Veľký Šariš je pre údržbu uzavretý ľavý pruh a v pravom znížili rýchlosť na 60 km za hodinu. Radar hlásite na výjazde z Ružomberka na Hubovú. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Počúvate Rádio Slovensko a pred nami je ďalšia nočná polhodina. O chvíľku zistíme, prečo existujú Nobelove ceny, pri ktorých sa človek najprv zasmeje, až potom zamyslí. A zostaneme aj doma. Nahliadneme do Bieleho divadla, ktoré otvára novú sezónu. Ďakujeme, že ste s nami aj po polnoci.
5: Toto je Rádio Slovensko.

0: Počuli ste o tzv. Ig Nobelových cenách? Je to súťaž v objavoch, ktoré sa na prvý dojem javia byť smiešné, no nútia ľudí zamyslieť sa. V lani bol jedným z laureátov muž, ktorý si dlhé roky každý deň meral, ako mu rastie necht. Tento rok vedci použili sosák samičky komára ako trysku do 3D tlačiarne a dokázali tiež, že bohatí ľudia majú sklony kradnúť deťom cukríky. Excentrického súrodenca klasických Nobeloviek priblíži Miroslava Nejra Kvežar-Hospodárová.
1: Podujatie, ktoré zvyčajne býva na Massachusettskom technologickom inštitúte alebo na Harvarde v USA, sa tento rok presunulo do Švajčiarska. Môžu za to prísne imigračné pravidlá v Spojených štátoch. Po tom, čo organizátori oznámili odhalenie a oholenie švajčiarskeho ministra pre obranu, útok a neutralitu, upozornili na bezpečnostné opatrenia, podľa ktorých sa v prípade núdze treba vyhnúť švajčiarskému pokušeniu otvoriť perfektne vyformované rady pred únikovým východom.
2: 3, 2, 1.
1: Potom už nechýbalo typické púšťanie papierových lietadielok od všetkých ľudí v sále v Cürichu smerom k terču na pódiu. Satirické ocenenia, ktoré mali tento rok podobu ľudského chodidla na podložke z modrého syra, z ktorého pomedzi prstov vykúkali muchotrávky a vyššie aj poriadny dubák, potom spolu s bankovkou v hodnote 10 biliónov dolárov zo Zimbabwe víťazom odovzdávali ako zvyčajne nositelia skutočných Nobelových cien. Tohtoročnú cenu Ig Nobel za ekonómiu získala okrem iných štúdia vedcov z USA, Mexika a Kanady, vedená doktorom Paulom Piffom z Kalifornskej univerzity. Odhalila totiž, že ľudia z vyšších vrstiev majú celkovo väčší sklon k neetickému správaniu.
3: Rastúce bohatstvo a pribúdajúce peniaze zrejme robia ľudí sebeckejšími, chamtivejšími a presvedčenými o tom, že na všetko majú nárok. Zdá sa, že bohatstvo oslobodzuje ľudí od pút zaťažujúcej ohľaduplnosti voči ostatným ľuďom. Aby sme zistili, kam až to môže zájsť, v jednej štúdii sme umiestnili misku s cukríkmi, ktoré sme, a to myslím úplne vážne, výslovne označili ako určené pre deti. A celkom predvídateľne sme zistili, že bohatí ľudia si z nich brali dvakrát viac než deti.
1: Keď sa snažil dopovedať, že kradnutia cukríkov sa obávajú zo všetkého najmenej, už sa k nemu blížila trojica banánov v ľudskej veľkosti, aby mu pripomenula, že ďakovnú reč príliš naťahuje. Pozor na hodinky, veď sme vo Švajčiarsku. Tým vedcov z Brazílie a Austrálie bol ocenený za výskum obranného správania hadov. Chceli vedieť, čo plazy motivuje k tomu, aby ľudí obranne uhryzli. Skúšali na nich tlačiť balónom, nohou z figuríny aj plastovou fľašou. Ale hady na to pozerali ako vládni politici na vedcov, bez záujmu. Tak sa vedci zamysleli, ak to iný ako líder výskumu sa ukázal, ako sám hovorí, ako dosť odvážny aj hlúpy, aby náhodou stúpal vlastnou nohou. Teraz má aj on Ig Nobelovku.
4: The Biomechanics Prize.
1: Oxfordská univerzita brala cenu za biomechaniku. Evolučná biologička Matilda Brindlová a jej kolegovia nanovo definovali boskávanie.
5: Boskávanie je u ľudí hlboko romantickým gestom. Ako je to však u iných živočíchov? Náš výskum ukazuje, že boskávanie nie je výsadou ľudí a možno ho pozorovať aj u iných živočíchov. Zrekonštruovali sme evolučnú históriu boskávania u primátov a zistili sme, že naši predkovia sa boskávali už pred 21,5 miliónom rokov.
1: Aj neandertálci boli romantickí, hovorí. Vo formáte 24-7 dostalo priestor pripravované Európske podzemné observatórium 3. generácie Einsteinov teleskop. Jedna z vedkyň ho najprv za 24 sekúnd opísala takto.
6: Predstavivosť je dôležitejšia než vedomosti. Einsteinov teleskop kombinuje obe do podoby podzemného interferometrického observatória. Bude detegovať nepatrné poruchy časopriestoru spôsobené kataklizmatickými zrážkami a výbuchmi, ku ktorým došlo pred nesmierne dlhým časom. Vyžaduje si to pokročilú fyziku, mimoriadne inžinierstvo a veľkú vieru v to, že vesmír nám má čo zaujímavé povedať.
1: Čo napokon zhrnula v 7 slovách, tak, aby to pochopil každý.
6: Ak chcete pochopiť vesmír, najprv vykopte dieru.
1: Tohtoročné ocenenie za fyziku by si iste vedeli predstaviť v praxi ľudia, ktorí majú na starosti upratovanie na toaletách, vo vlaku, v krčmach a niektorí bohužiaľ aj doma. Medzinárodný tím navrhol pisoár, ktorý minimalizuje špliechanie žltej kvapaliny tým, že usmeruje pod uhlom menším ako 30 stupňov. Vysvetľuje Zhao Pan, odborný asistent v odbore strojárstva a mechatroniky na Univerzite vo Waterloo.
2: Navrhli sme tvar pisoára. Pomocou diferenciálnych rovníc sme určili tvar jeho povrchu tak, aby uhol dopadu moču bol vždy malý, bez ohľadu na to, aký vysoký alebo nízky je tlak v močovom mechúri alebo ako veľmi ste práve opití. Tento návrh sme sa rozhodli nazvať Nautilú, keďže využíva rovnaké matematické princípy ako ulita hlavonožca lodienky, ktorá má tvar logaritmickej špirály.
1: Nápad zaoberať sa takým niečím dostane podľa nich každý, kto ide cikať v kaky nohaviciach alebo keď pri bežnom pisoári stojíte v sandáloch. Ale napadlo by vám, že spodnú bielizeň treba zakopať do zeme? Švajčiari na svojom pokuse s 1000 gatkami alebo skôr bombardiákmi, aby vzbudili záujem publika, dokázali, že bavlnená spodná bielizeň slúži ako ľahko dostupný indikátor zdravia pôdy. Sledovali totiž, ako rýchlo sa látka rozloží. A keď ste niekedy nemali jasno v tom, či je lepšie mlieko z kravy alebo od vivaparóznych švábov, nápovedu dala neprofesionálne naspievaná pesnička ďalších laureátov. To švábie je trikrát výživnejšie, pokiaľ ide o bielkoviny, lebo keby ste nevedeli, šváb Diploptera punctata je síce hmyz, ale rodí živé mláďatá a ich matka ich vyživuje spôsobom podobným, ako to robia cicavce. Už len vymyslieť, ako toto švábie mlieko nadojiť.
7: Počúvate Rádio Slovensko.
8: Buď tu so mnou tak, ako ja som tu vždy pre teba. Sľúbili sme si čas a

0: Najväčšie herecké štúdio na Slovensku, Bratislavské Biele divadlo, otvára už 44. sezónu. Pre záujemcov si opäť pripravilo rôzne herecké štúdia a krúžky, no tiež aj projekt s názvom Umenie pre všetkých. Konkrétnejší bude Adrián Tohtezere.
1: Biele divadlo vzniklo v roku 1982 a jeho hlavnou myšlienkou je dať priestor každému, koho láka dramatické umenie, bez ohľadu na vek alebo zdravotné znevýhodnenie. Za viac ako 40 rokov sa o nich vystriedali tisíce ľudí, medzi nimi aj úspešní režiséri a herci. Riaditeľ Michal Paulovský.
2: Diana Morová, Braňo Bystriansky s režisérov, Sonia Ferancová, Majo Amsler. Vzniklo tu množstvo divadelných predstavení od muzikálov, edukačných inscenácií až po klasické inscenácie, ktorých teda účinkujú naši členovia.
1: V Bielom divadle začínal aj herec Marek Majeský.
3: Keďže som vyrastal a dospieval v bývalom Československu v socialistickom zriadení, tak Biele divadlo bolo pre mňa prostredím úniku, kde som sa prvýkrát ako gymnazista stretol s kultúrou, umením a divadlom a mal som pocit, že sa môžem konečne slobodne nadýchnuť.
1: Záujemcov rozdeľujú podľa veku a skúseností.
2: Preto jednotlivé skupiny vedú lektori, ktorí sú profesionálni herci, režiséri, dramaturgovia, teatrologovia a špeciálne sú vybraní pre každú vekovú kategóriu a každú tú nejakú úroveň, tak aby im čo najlepšie vyhovovali.
1: Lektorkou je aj Simona Kožiaková, ktorá vedie v divadle skupinu tínedžerov.
4: Ja si s nimi veľmi dobre rozumiem. Myslím si, že máme veľa spoločných tém. Snažím sa ich chápať a snažím sa im teda čo najviac priblížiť s tým, že pri svojej práci tvorím hlavne autorské divadlo, kde sa snažím o to, aby sa každý jeden z členov mohli vyjadriť, čo sa im páči, čo sa im nepáči.
1: Viacerí, ktorí u nich takto začínali, potom pokračovali v ďalšej profesionálnej ceste štúdium na umeleckých vysokých školách v odboroch ako herectvo, réžia, dramaturgia alebo teatrológia. Divadlo zároveň už niekoľko rokov zastrešuje aj jeden zaujímavý projekt.
2: Umenie pre všetkých sme si vymysleli v roku 2019 a hľadali sme cestu, ako by sme mohli divadlo ponúknuť aj nejakej ďalšej skupine ľudí, ktorí možno k tomu divadlu prístup nemajú. A tak vznikol tento projekt, kedy pracujeme s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením pohybového charakteru, ktorí používajú barle, chodítka alebo sú na vozíku. A našou snahou je zistiť, čo všetko oni na tom javisku môžu robiť, ako vlastne to divadlo môžu aj oni tvoriť. A dlhodobou snahou je vytvoriť normálne herecký súbor z ľudí, ktorí majú takéto obmedzenie.
1: Projekt trvá od septembra do decembra.
2: Realizujeme ho tento rok v Bratislavskom babkovom divadle, ktoré je jediné kompletne bezbariérové, ale tento projekt je v tomto momente otvorený naozaj, že každému, či už má alebo nemá divadelné skúsenosti, stačí len možno trochu tvorivosti a možno trochu chcenia. Na všetko ostatné sme tu my, náš tým lektorov. Je to skvelé, nejaký rozvoj vyjadrovania sa, práce s emóciou, nejaká psychohygiena, spoznáte nových ľudí a naozaj ten pocit stáť na javisku je naozaj, že nezameniteľný.

0: Oprášte si vedomosti. Bude sa zarábať. Už čoskoro.
1: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
2: Plaču.
1: A ešte lepšie odpovede.
3: Som mala trávu.
4: Trávu?
5: Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
1: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Omán oznámil odloženie rozhovorov Iránu a štátov regiónu o Hormuzskom prielive. Donald Trump nepriamo obvinil Volodymyra Zelenského, že pre ukrajinské útoky na ruské rafinérie majú Američania rekordne drahú naftu. Dnes najmä na západe a severe občasný dážď, cez deň 14 až 23, teraz v noci 14 až 7 stupňov. Pokojnú noc želá Iveta Michalíková. Stretnutie predstaviteľov Iránu a krajín Perského zálivu, ktorí mali dnes rokovať o budúcnosti strategického Hormuzského prielivu, bolo odložené. Oznámil to v nedeľu večer hostiteľský Omán. Rokovania v Ománe ohlásilo v piatok iránske ministerstvo zahraničných vecí s tým, že cieľom je zvýšiť porozumenie medzi krajinami v regióne a posilniť spoločnú regionálnu bezpečnosť. Teherán tvrdil, že na schôdku prídu zástupcovia Iraku a ďalších krajín Perského zálivu. Žiadna z nich to však medzi tým nepotvrdila a Bahrajn účasť odmietol. Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že varoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby prestal útočiť na ropné rafinérie v Rusku, pretože to vedie k nedostatku pohonných látok, vrátane nafty a škodí ďalším krajinám. Podľa Trumpa nedostatok nafty nespôsobuje Blízky východ, príčinou je to, čo sa deje medzi Ruskom a Ukrajinou. Pre amerického prezidenta sa prudko rastúce ceny nafty stali horúcim vnútropolitickým problémom pred blížiacimi sa novembrovými voľbami do kongresu. Poľský premiér Donald Tusk v nedeľu upozornil, že zvýšené množstvo ruských útokov na Ukrajinu môže v nasledujúcich týždňoch priamo ovplyvniť Poľsko. Vyjadril sa tak po núdzovom zasadnutí po zásahu lokomotívy v ukrajinsko-poľskom pohraničí ruským dronom. Vlak smeroval z Kieva do Varšavy a viezlo sa v ňom 206 cestujúcich. Vláda preto podľa Donalda Tuska nemôže vylúčiť, že takáto eskalácia zasiahne aj poľské územie. Poľský premiér upozornil, že Rusko sa môže pokúšať o paralyzovanie ukrajinských hraníc priechodov, pritom takýto útok sa už stal v Moldavsku. Tusk dodal, že v noci na štvrtok sa podarilo odvrátiť priame ohrozenie jedného z hraničných priechodov. Od šéfa americkej CIA Johna Radcliffa tiež dostal správu o možnom vývoji udalostí v najbližších mesiacoch. Atletka Emma Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 metrov cez prekážky na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Časom 52,68 sekundy nestačila na víťaznú Američanku Jasmine Jonesovú. Tretia finišovala jej krajanka Anna Kokrelová.
2: Je to druhé miesto a úplne neviem, čo k tomu povedať, pretože samozrejme chcela som a teda bojovala som o to víťazstvo a bolo to tesné, nebolo to niečo, čo by sa nedalo. No, dneska bola Jasmine lepšia. Takže som rada, že som bola teda z tej trojice druhá teda aspoň a sú to také zmiešané pocity.
1: Dnes oblačno až zamračené a miestami najmä na západe a severe občasný dážď, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť najmä popoludní. Cez deň 18 až 23 v Žilinskom kraji, na hore Hroní, na Spiši a krajnom severovýchode 14 až 18 stupňov, teraz v noci 12 až 7, v údoliach chladnejšie, na západe 14 stupňov. Prevažne slabý vietor v západnej polovici popoludní do 30 km za hodinu. 1 hodina 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Uzavretá D2, obmedzenie na R4, pozdravujeme na cesty. Na bratislavskej D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina smerom na Malacky. Obídete to cez Patrónku a uzáveru naplánovali do 5 hodiny ráno. Na diaľnici R4 v tuneli Bikoš smerom na Veľký Šariš je pre údržbu uzavretý ľavý pruh a v pravom pruhu znížili rýchlosť na 60 km za hodinu. Radar hlásite na výjazde z Ružomberka na Hubovú. Dajte si na cestách pozor. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
4: Slovensko. Je krátko po jednej a z nočného štúdia Rádia Slovensko vás pozdravujú Lucia Cibiková a Petra Bernasovská. Najbližšie si pripomenieme film, ktorý pre mnohých vonia letom na sídlisku. Fontánu pre Zuzanu. No a potom sa cez stránky knihy presunieme do súčasnej argentínskej prózy, kde sa mieša napätie s veľkými spoločenskými témami. Prajem vám príjemné počúvanie.

0: Leto na sídlisku, partia kamarátov, prvé lásky a fontána, pri ktorej sa začína jeden z najznámejších filmových príbehov. Lukáš Mano sa tentokrát zameral na fontánu pre Zuzanu.
1: Ak nie si moja, tak potom neviem, čo asi.
2: Vo filme sa všetko točí najmä okolo nefunkčnej fontány na sídlisku.
3: A fontána robila...
4: Ona fakt fungovala?
3: Pravdaže, veď ustával tvoj otec.
2: Na sídlisku býva aj Zuzana, ktorá zažíva prvú veľkú lásku. Film však ukazuje aj na mozaiku rôznych ľudí v okolitých panelákoch.
3: Každý tu má svoju rodinu, šťastie, deti. A ja musím dennodenne počúvať to vaše vrieskanie. A tak tu sedím a spomínam.
2: Zuzana ale nie je iba romantickou hrdinkou, ale tvrdohlavou a temperamentnou mladou ženou, ktorá chce o svojom živote rozhodovať sama. Práve jej vzťah s Olinom sa stáva stredobodom príbehu, v ktorom nechýbajú žiarlivosť, hádky a ani zmierenie.
4: Toto som objavil pre nás. Len pre teba a pre mňa.
5: Bojím sa tu.
4: Tak zavri oči.
5: To by som sa bála ešte viac.
2: Snímka Fontána pre Zuzanu vznikla podľa rovnomennej knihy Eleonóry Gašparovej a režisér Dušan Rapoš z nej vytvoril jeden z najvýraznejších slovenských filmov pre mladých.
5: Ľúbim tvoje ruky. Obdivujem na nich, že sú také nežné, aj keď môžu zraniť.
6: Chlapec ako mnohý a predsa si iný. Ty vdychuješ život v chladnej hrude hliny.
2: Podstatnú úlohu v úspechu tejto klasiky zohrala aj hudba a pesničky, ktoré sa stali hitmi. Pripravil ich Vašo Patejdo. Film mal dve pokračovania, ale najmä posledná časť bola už iba diváckym prepadákom. Všetky zachytávajú nielen tri etapy Zuzaninho života, ale aj premenu Slovenska od 80. rokov cez obdobie krátko po prevrate až po koniec milénia.
5: Ako?
4: Ujde to.
5: Tak ahoj.
4: Ahoj.
7: Rádio Slovensko s

0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
1: Medzi trendy súčasnej argentínskej prózy patrí prepájanie umeleckej prózy, ktorá otvára veľké spoločenské témy s prvkami detektívky alebo hororu. Viac o slovenskom preklade románu jednej z najprekladanejších argentínskych autoriek nám povie Dado Nať.
2: Román Elena to vie od súčasnej argentínskej autorky Claudie Pinero vyšiel pôvodne v roku 2007 a o viac ako 15 rokov neskôr sa jej anglický preklad dostal do užšieho výberu medzinárodnej Bookerovej ceny. V centre príbehu je 63-ročná Elena trpiaca Parkinsonovou chorobou. Jej dceru Ritu našli obesenú vo zvonici kostola a polícia túto tragickú udalosť uzavrela ako samovraždu. Elena tomu však neverí, aj napriek chorému telu sa vydáva na cestu cez Buenos Aires, aby našla ženu, ktorá by jej mohla pomôcť odhaliť, čo sa skutočne stalo. Pohybovať sa po argentínskom hlavnom meste je náročné aj za najpriaznivejších okolností, no Elenina choroba mení jej cestu na odiseovské dobrodružstvo. Jednotlivé časti románu nie sú ohraničené klasickým časom, ale Eleniným rozvrhom užívania liekov, ktoré musí presne dodržiavať, aby si mohla dopriať krátke obdobia mobility. Elenino hľadanie prítomnosti sa strieda so spomienkami na jej dcéru. Po tom, čo Elene diagnostikovali Parkinsonovú chorobu, sa Rita stala jej opatrovateľkou, no už pred touto vynútenou blízkosťou mali matka a dcéra komplikovaný vzťah a počas spoločných každoročných dovoleniek sa často hádali. Tieto spomienky doplňajú Elenino osamelé vyšetrovanie, ktoré neberie nikto vážne. Všetci ostatní, Ritin priateľ, kňaz či detektív, sa uspokojili s vysvetlením, že išlo o samovraždu a na Elenine vytrvalé otázky reagujú pomerne rozpačito. Pinero narúša konvencie klasického detektívneho pátrania. Elena sa pohybuje iba pomaly a jej hľadanie odpovedí môže kedykoľvek vykoľajiť aj tá najmenšia nehoda, napríklad ak jej nezaúčinkujú lieky. Claudia Pinero je v Argentíne známa ako kráľovná detektívok, ktorá však pátranie po vrahovi využíva predovšetkým na skúmanie oveľa väčších tém, ako sú v tomto prípade vzťah matky a céry, choroba, starnutie a starostlivosť, náboženské dogmy a predovšetkým právo ženy na rozhodovanie o vlastnom tele a živote. Aj preto porota medzinárodnej Bookerovej ceny označila román Elena to vie za príbeh, ktorý spája kriminálnu zápletku s otázkami morálky a osobnej slobody. A aký je čitateľský typ spisovateľky a scenáristky Aleny Sabuchovej?
3: Ja by som veľmi rada spomenula knihu Jany Wernerovej Kolotočárka, ktorá sa ma nesmierne dotkla. Napriek tomu, že je to útla kniha, myslím si, že v sebe obsahuje naozaj krásny príbeh a dozviete sa veľa o živote a dospievaní v Maringotke, v takomto zaujímavom prostredí, o ktorom asi poslucháči a poslucháčky veľa nevedia.
0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.

0: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13. popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Viac na radioslovensko.sk.
2: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Slovensko.
0: Pomôžme súrodencom Jožkovi s Downovým syndrómom a Miškovi s autizmom a epilepsiou napredovať vďaka terapiám.
4: Takým najväčším snom by bolo, aby vedeli komunikovať s nami, aby teda vedeli povedať, čo si prosia, alebo čo potrebujú, čo im je.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
2: Zelená vlna.
5: Pozrime sa na cesty. Na bratislavskej D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina smerom na Malacky. Obídete to cez Patrónku a u záveru naplánovali do 5. hodiny ráno. Na diaľnici R4 v tuneli Bikor smerom na Veľký Šariš je pre údržbu uzavretý ľavý pruh a v pravom pruhu znížili rýchlosť na 60 km za hodinu. Na radar upozorňujete na D1 za výjazdom Košice sever smerom na Michalovce. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Aj takto po jednej v noci pokračujeme v Rádiu Slovensko. Tentoraz sa pozrieme na umelú inteligenciu z trošku iného pohľadu, ako pomáha vedcom odhaľovať tajomstvá ľudského mozgu. No a potom zamierime do Košíc za športovcami, ktorí zbierajú úspechy v neolympijských disciplínach. Sme radi, že zostávate s nami.
7: Počítaj leta, počítaj šatele.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Všade

0: pokrokom vo vývoji umelej inteligencie idú ruka v ruke varovania, ako sa tento výdobytok môže ľahko zmeniť na zbraň, či dokonca na hrozbu pre existenciu ľudstva ako takého. Takzvaná AI má však aj veľa svetlých stránok a ukrýva obrovský potenciál. Na univerzite v rakúskom Linci sa za pomoci umelej inteligencie venujú tzv. Digitálnej transformácii a odhaľujú tajomstvá ľudského mozgu. Viac zisťovala Elena Zéber.
1: Som riaditeľ zodpovedný za vonkajšie vzťahy a startupy na interdisciplinárnej univerzite pre transformáciu v Linci. Je to najmladšia verejná univerzita v Európe a zároveň výmenný projekt pre univerzity vo všeobecnosti so zameraním na digitálnu transformáciu.
2: Hovorí mi doktor Daniel Krakau. Na akademickej pôde si okrem iného kladú aj otázku, či kľúč k pochopeniu dlhého covidu a iných zložitých chronických ochorení sa má hľadať v prieniku biológie a dátovej vedy. Niektoré projekty sa teda týkajú výpočtovej medicíny.
1: Skúmame umelú inteligenciu ako rozhranie pre medicínu, konkrétne neurovedu, alebo pre ďalší priemyselný rozvoj, napríklad pre robotiku. Ako technická univerzita si však nekladieme len otázku, aké nové technológie existujú, ale ako digitálne technológie menia systémy, v rámci ktorých žijeme, spoločnosť, média, hospodárstvo.
2: V Linci pracuje niekoľko tímov profesorov.
1: Sme veľmi mladá univerzita, ktorá vznikla v roku 2023, ale od vlaňajšieho októbra máme aj magisterský program a pôsobí u nás 27 výskumných skupín.
2: V jednej z nich už takmer 2 roky pôsobí aj Jimmy z Kanady. Narodila sa v Číne, študovala v Spojených štátoch amerických a magisterské a doktorantské štúdium skončila v Európe.
3: Pracujem na prieniku medzi AI a neurovedou. Údaje z tohto odboru sa snažíme analyzovať pomocou nástrojov umelej inteligencie a zároveň neurovedu vnímať ako inšpiráciu pre AI. Momentálne to patrí k horúcim odvetiam výskumu.
2: G-May na krku nosí vytetovaný vzorec, ktorý neprehliadnete. Tvrdí, že je to jej motivátor a opisuje, čo vidím.
3: Sú to neurotransmitery. Je to vlastne 5 modulátorov, ktoré ich ovplyvňujú. Odborne ich voláme neuromodulátory. Slúžia mi ako inšpirácia pre vlastný výskum, pretože predstavujú princípy, ktoré doteraz neboli zahrnuté do modelov umelej inteligencie a pre nás vedcov je veľmi zaujímavé učiť sa od nich. Tetovanie som si nechala urobiť tesne pred tým, ako som nastúpila v Japonsku na asistentské profesorské miesto.
2: Počas pútavej prednášky, ktorú som fascinovaná spolu s ďalšími sledovala, G-May hovorí, že médiá si v minulosti kladli otázku, či nás ChatGPT robí hlúpimi. Presne takto znel titulok jedného článku, ktorý vedkyňa ukazuje na obrazovke. Touto otázkou sa nezaoberajú iba novinári, no aj vedci, hovorí G-May. ChatGPT ovplyvňuje náš mozog pri úlohách vyžadujúcich premýšľanie či písanie. Čo presne robí na univerzite v Linci ona?
3: Robíme niekedy simulácie aktivity neurosystému.
2: Teda mozgu a nervovej sústavy.
3: Používame preto modely umelej inteligencie. Nie však na to, aby sme analyzovali údaje, ale snažíme sa začleniť pravidlá biologického učenia do systémov AI. Dokážeme tak testovať niečo, čo sa bežne nedá overiť v živých systémoch. Bolo by totiž veľmi ťažké testovať to na zvieratách alebo priamo na mozgu. Ide teda o simulácie, ktoré nám veľmi pomáhajú pochopiť, ako mozog funguje.
2: S G-May sme sa vrátili k téme, či nás používanie AI robí hlúpejšími. Pripomína, že niektorí sa pýtajú, či jej používanie neprispieva k prehlbovaniu priepasti medzi inteligentnými a tými, ktorí sú príliš leniví na to, aby sami rozmýšľali.
3: Ja osobne si myslím, že AI nám pomáha mať viac nápadov a byť veľmi efektívnymi. Počas prednášky som spomenula aj môj vlastný osud a onkologickú diagnózu. Umelá inteligencia mi v čase ochorenia veľmi pomohla pracovať a čítať a môcť tak efektívne fungovať napriek značným obmedzeniam.
2: Sympatická vedkynia, ktorá má na pravej strane hlavy veľkú jazvu po operácii mozgu, je pre mňa dôkazom toho, že aj napriek vážnej diagnóze, ktorá postihla paradoxne orgán, ktorý zároveň skúma, môže umelá inteligencia znamenať pomoc a inšpiráciu. Lúčime sa s pohľadom do jej aktuálnej vedeckej každodennosti.
3: Dať odpoveď na najťažšiu a najpodstatnejšiu otázku neurovedy je zjednodušene opísať jednotný princíp, ako mozog funguje naprieč jednotlivými časťami a jeho rôznymi stupňami vývinu. Je to ťažký oriešok. Je to bláznivé. Skúmate mozog používaním mozgu. Toto nedokáže žiadne zviera a preto sme v tomto ohľade veľmi výnimoční.

0: Košiciach sa uskutočnila konferencia Šport a spoločnosť a oceňovali najúspešnejších reprezentantov v neolympijských športoch. Prvenstvo si vybojovala karatistka Nina Kvasnicová, ktorá však na slávnosti pre súťažné povinnosti chýbala. Druhá skončila kickboxerka Lucia Cmárová, strieborná z minuloročných svetových hier v Číne. Porozprávala sa s ňou Svetlana Barátová.
1: Ako teda vy vnímate takúto anketu a takéto výsledky?
2: Ja sa teším, že máme zvlášť anketu pre neolympijské športy, aj keď ono nerada by som to delila, pretože v každom športe všetci makajú podľa mňa naplno, či sme pod olympijskými kruhmi alebo nie. Ale veľmi ma potešilo, keď mi prišla táto pozvánka a ďakujem za toto ocenenie. Tým, že aj pre mňa to bol taký fenomenálny úspech, tak som rada, že je to povšimnuté a že je to ešte takto zvlášť ocenené, aj keď v podstate už prešiel rok a tak dobre padne.
1: Ten rok 2025 bol skvelý. Druhé miesto na svetových hrách, tretie na majstrovstvách sveta.
2: Áno, ale niekedy to nie je len o tom výsledku, ale o tom, čo v podstate tam človek prevedie. Takže ja sa vždy teším aj keď mám druhé aj tretie miesto, hlavne keď viem, že som tam dala vlastne všetko do toho zápasu a že jednoducho bol ten super lepší, ale chcela by som samozrejme siahnuť, ako už to opakujem kade tade, že na to zlato. Máme teraz pred sebou majstrovstvá Európy.
1: Takže tento rok, čo máte za sebou, že aký bol, aj keď sa nám už blíži ku koncu a vás čaká ten vrchol sezóny.
2: Boli zatiaľ prípravné turnaje, mali sme dva svetové poháre, teraz pred dvoch týždňov v Budapešti som skončila opäť druhá, ale je to dobré také nastavenie pred tými majstrovstvami Európy.
1: Keďže máte medailu z majstrovstiev sveta aj zo svetových hier, čiže teraz na majstrovstvách Európy by to tiež chcelo asi cenikov.
2: Určite budem chcieť sa dostať čo najvyššie. V zásade ma hraje myšlienka, že stačí, ak budeme prvých 8, ale samozrejme chcem sa dostať čo najvyššie, čo najlepšie zapasiť a ak sa podarí to zlata, tak akože nebudem sa hnevať.
1: To zlato chýba, to má taký najväčší ten cvenk, nie, že si majster Európy alebo si majster sveta.
2: Určite je to zapísané a každý si to tak potom aj pamätá, ale ja si aj tak najviac pamätám veci, ktoré mám spojené s nejakou emóciou a väčšinou v podstate aj tie druhé miesta boli naozaj také, že som do toho

0: už rozhodujú veľké detaily a či už mentálne nastavenie, či v daný deň nejaká drobnosť, ktorá môže rozrušiť. Na tomto sa snažím najviac zapracovať, že niekedy to už nie je ani o tom výkone, pretože naozaj tam sme všetky dobré. Rozhoduje už len o to, kto pod tým tlakom asi najlepšie funguje.
1: Čo vás drží pri tomto športe?
0: Že sa tam človek spolíha sám na seba. Keď urobí chybu, tak za ňu dostane po nohe alebo po hlave. Je tam veľká zodpovednosť sám za seba a ten šport je fajn, pretože trénuje aj ducha, aj mysel a vlastne aj to telo je dosť odolné.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán a Spojené arabské emiráty sa zhodli, že je potrebné budovať spoločnú budúcnosť. Na železničnej trati, ktorú zasiahli ruské drony, sa nachádzal aj vlak s bývalým britským premiérom Borisom Johnsonom. Dnes najmä na západe a severe občasný dážď, cez deň 14 až 23, teraz v noci 14 až 7 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Minister investícií Samuel Migaľ, nominant Smeru SD, potvrdil, že sa s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom rozprávali o možnom konci ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Samotný vznik rezortu označil za politickú trafiku bývalej vlády. Rozhodnutie je však podľa neho otázkou ďalšej politickej diskusie.
2: Žijeme totiž v dobe veľkej konsolidácie a musíme hľadať každé jedno euro, a keď správne nastavíme eurofondy, tak možno do budúcna nedáva veľký zmysel, aby toto ministerstvo ďalej fungovalo.
1: Tomáš Taraba dnes okrem iného zdôraznil tému šetrenia verejných zdrojov možným zúžením počtu ministerstiev. Napríklad aj ministerstva cestovného ruchu a športu, ktoré podľa neho Slovensko ročne stojí 250 miliónov eur. Irán a Spojené arabské emiráty sa zhodli, že je potrebné budovať spoločnú budúcnosť. Iránsky prezident Masoud Pezeškian to vyhlásil v nedeľu, v deň po stretnutí s korunným princom Abu Zabi Khalidom Muhammadom bin Zaidom al-Nahyanom počas samitu zo skupenia BRICS v Indii. Po začiatku amerických a izraelských útokov na Irán vo februári Teherán zareagoval odvetnými údermi na amerických spojencov v Perskom zálive. Cieľom iránskych dronov